0: იმაში, აი კიდეთან ის პრობლემები მახსენდება, რომ წირო უნდა დაგხვდეს, არა და იქ მოწყვეტილი მართლა ზეცაში ვიყავი თითქოს და დამაბუნეს მეთქი ჯოჯოხეთში თქოში რა
1: დადე. ხო, ეგ არის, ხო, საერთაშორის აი განსაკუთრებით იგზნობა ხოლმე მონასტერში რო ხარ, შემდგარ მონასტერში ხა, ეს აღი მონასტერია და რო ჩამოდი ხა, ფიქრო, ესა ჩამოვედი. ამოვება, ამოვებათ, სად ვიყავი, სად ჩამოხვედი, ხო? ხო, მაგრამ რამე რეზა მინდა ეს ყურადღება გამომახვილო. აი სხვა ქალაქებში უფრო აი თბილისის გარეთ, ქუთაისი იქნება, ჭიათურა და ასე და ასე შემდეგ. ეს ადამიანური სული უფრო შემორჩა, ესეა. ამიტომაც აი ეს დასაფასებელია ხო ქუთაისზე რაც მოყავს, ხოთაშორის აი მე იმდენად კარგად არ ვიცნობ ამ ქუთაისს, მაგრამ რო ჩამოდიან ქუთაისში, მაგალითად ამერი თბილისში, ბევრი აღნიშნავს, რომ ის უფრო სხვა თბილი ქალაქი. აღარ ვლაპარაკობ სხვა
0: ხო, მართლა სხვა ხალხი არიან. ისა აქვთ მამო, რა აქვთ იცით მამო, ეხა აი პატივის იცით, აი ყველაზე მთავარი რაც გააჩნიათ რა რეგიონში, მე რა შევატყე იცით მამო. ეხა მე მაგალითად ქუთაისში ვისაც უყვარ ვარ, მართლა აი ქუთაისი მეორე ის არის ჩემი, რომ мама იოსები რო იყო ბურჯანაძე, აი მისი, აი წარმოიდგინეთ ეხლა ამბობ ეხლა ქუთაისში თუ ვიღაცა ჩავიდა თბილისელი და შეიძლება იმან არცეს პატივი და მიგზნია კიდევაც ეხლა რაღაცა, ეგ შეიძლება ის მაგის პრობლემა არ არის, მაგრამ აი მე გეუნები ძირძვი, აი ნამდვილი ვინც არის იქაური ვინც, აი რაღაცნაირად мамо სხვა ისა აქვს, ისე ითვალისწინებენ რომ იმას ახლა და ის სულ რაღაცნაირად რიდია აქვს, რაღაცნაირი პატივისცემა აქვს და მადლობა ღმერთს мамо, რომ ესეთი ისინი, თუმცა мамо ესე ხა ადრე თუ გვიან ჩვენთან თუ გაფუჭდა ეს სიტუაცია, მანდაც გაფუჭდება, რაღაც დრო მოვა. ეს აუცილებელი, ეს ტალღა დაწቀბული არის და რაღაცნაირად
1: ну, არის, რა თქმა უნდა, აი ფაქტორები არის, ხა, აი ადრეც რამდენი

0: გინდა მწვანე გინდა ლუჩი
1: ხო რა შური შური
0: შური შეფშურები ხა და მორჩა გათავდა რა
1: კი ბატონო მართალი ბძანდა
0: აი სასულიერო პირების აი უკვე უმაღლესი პილოტაჟი რომ არის რომლებზეც ამბობე რომ ისინი სულ გახარებულ მდგომარეობაში არიან აი რა სამდა გასასწრებელი მოვიდეს ვიღაცამ შეაოჭრო შეურაცხყოფა მიაღენოს სულ არის თაებრივი სიხარული მათ ხა მე ვერიდები დასახელებას, მაგრამ აი მაგალითად მაოფილარეტი იყო, დიდი ბერი იყო საქართველოსში, აი თბილისში მოღვაწეობდა, რუსი ბერი გუდინოვი.
1: კი, კი.
0: ერთთან გაქვს ორი ურთიერთობა. იქ უკვე სხვანაირად იწაფები გახარების კუთხით, გაიგე რა შეესაბამება. და როდესაც შენ მაგალითად ეკლესიისგან შორს ახარა რა, აი რითაც დავიწყეთ რა.
1: თუნდაც ეკლესიაში იყო.
0: თუნდაც ეკლესია, მაგრამ შეიძლება ეკლესიაში იყო, მაგრამ ეკლესია შეიძლება ვერ შეიშნო. ეგ რამდენი ვიცი ადამიანი ხა, დადის აცლეულები და ვერ შეიშნო ეკლესია. ვადლი ვერ მოიწია. ერთი ეგივე ადამიანი, ერთი ეგივე ნაკლოვანებები. ისე დაწრუმანდება ხანდახან მე ერისხალს რა სათქმევნებ, იცი რომ ეს ეკლესიაში არ დადის და უფრო გრძელად გამოიყურება ვიდრე ეკლესიაში. მოსიარული, ხო? ესეც ხო რამდენჯერ ყო აი ადამიანმა რა საქმეს უნდა მოკიდოს ხელი. იქ დიდი ხნესინათი იყო რას მეკვდი იცი რომ იმისთვის რომ შენი ადგილი იყო ცხოვრებაში ახაც ღვთის შეწევნა ასაჭირო ეგ რა შეესაბამება რეალიზება რომ მოახდინო თუ ვერ მოახდინე რეალიზება ესეც ერთ-ერთი მიზეზია რომ გახარებული არიყო რა ანუ იმ როცა ღმერთთან ახა სწორი ურთიერთობა რა ღმერთი უფალი ყველაფერში გეხმარება პროფესიის არსებაშიც გეხმარება, შეიძლება ხა პატრონი არ აქვს, მაგრამ ვიღაცა გამოჩნდება, რომელიც გიპატრონებს. სულიად უცნობი ადამიანი მე ესე ვიტყოდი. გეხმარება

0: უნდა და მამაო დილას შეხეშურის რო იღვიძებს ადამიანი და მე რაღაცნაირად ესე დამჩემდა ხოლმე ხა იმ დღეს მაშებოდი ვიღაცა 200000 კაცი წარმოიგენთ ერთ დი ყოველ დილა თენდება რომ ვეღარ იღვიძებს და უკვე ეს შეიძლება შენთვის მიზეზიც იყოს იმ ბედნიერებისა რომ გაიღვიძე რა შენი 200000-ში არ მოხდი და
1: არ მიდრეკილი აი გაღვიძების წამი არის თითქოს კონცენტრირება ხდება რა რომ აი ტკივილის იმ უბედურების იმ ზეწოლის გაიგე და აი ეს აგუნიშნავს ვინც დეპრესიულ მდგომარეობაშია რომ აი ეს წამი არის ყველაზე რთული გადასალახავად
0: მე ისე ვიტყვი. არ გინდა რომ გათენდეს
1: ხო? არ გინდა ხო აი ზოგჯერ ესეც არის ხარ რაღაცა ძალიან ძიმე გასასწრელია და იღვიძებ და აუ ისე ძილში დამაბრუნა. ანუ ეს ბოროტი ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნით არის აღჭურვილი და გამოსტილებით რა. იმ მომენტში განსაკუთრებით გირთხავს. ამიტომაც არის რომ ხა იქ უკვე პრაქტიკული ერთ-ერთი რა ჩვენი სისაღე რა შემდგომარეობს ქრისტიანული ასე ვთქვათ სრულყოფის რომ მადლობდეთ უფალს რა ყველაფრისთვის. მადლობა უფალი რომ კიდევ ერთი დღე გამიტენე. მაგრამ ბევრი აკეთებს ამას. ახლა მე ხო ვლაპარაკობ რა. რამდენჯერ მითხავს რა. რამდენჯერ დამეწყვები რომ უფალს მადლობა უთხრე რა. და საერთოდ რომ დაფიქრდე აქ ერთხელ თუ რამდენჯერ მეთქვი აი წარმოიდგინე შენ რომ შეიძლება არაფერი არ ყოფილიყავი, არაფერი.
0: ხო.
1: საერთოდ არ ყოფილიყო შენი ცნობიერება, შენი გონება,

0: რამი ტვინი გაგდა ზედმეტად და ეშმაგი ძალიან ცხოვრობისულად ეშმაგი აი ისე ცხოვრობისულად მოვა ისე დაგიხატავს გაიგე რომ ეს რა ბევრს კი არ ითხოვდი შენ აი ეს მცირე იყო ისეც არ მოგეცა სხვას მიეცა ეს რატო არ აღისრულა ის ეს რა ვთქვი იმ მომენტში ხვდები რა უნდა გაჩერდე და სხვათა შორის რა არის აი ზოგჯერ არის ეგეთი შემთხვევები რომ უკვე აი ლოცვაც აღარ გინდა იცი ფიქრობ აი რა აზრი აქვს ამ ლოცვას რა აზრი აქვს ახსარებას რა აზრი აქვს ეკლესიურ ცხოვრებას მე თუ ამას ვაკეთებ რა დახინებულია ჩემი ყოფა აიგე აი თუ ამან წაგიღო უფრო და უფრო ცუდად იქნება უფრო და უფრო მეტ ასე ვთქვათ განსასწრებელი მოვა აი ამ თვალსაზრისით აი თუ დაატორმოზებ და მე ხოთ იმის არ სულ არ გინდა ლოცვას დაიწყებ მე როგორი სხვანაირი ნუგეში მოდის ანუ აი რა ვთქვი განსასწრებელი შეიძლება მოიმკა
1: და მამო ადამიანს ეხა სტრესი მაგალითად და აი ცუდისკენ მიმართულება რატო უნდა ამ რატო უფრო ამახსოვდება ვიდრე სიკეთე და აი ეხა მაგალითად აი ხუთ ქორწილში რო იყოს ქორწილი შეიძლება ისე არ ახსოვდეს მაგრამ ხუთ დასაფლავებაზე რო იყოს ეს უფრო ამახსოვდება რატო არის მიდრეკილი აქეთკენ ანუ იგივეს რაში ვამბობ რომ აი სიკეთეები შეიძლება არ დაგამახსოვდეს აი სიტყვას დღეს გაიღვიძე და ვიღაცა ვერ გაიღვიძა თუნდაც ვიღაც ავარიაში მოყვა შენ არ მოყევ სიტყვაზე რაღაცები არ გამახსოვდნენ მაგრამ აი ის რო სიტყვაზე იგივენაირად ის მოგივიდეს რომ ავარიაში მოყვე ცუდი მოგივიდეს რაღაც ეს მაგრა გამახსოვდება
0: ბოროტის ბოროტიც ხიბანდრობს მე ესე ვიტყოდი ისე საინტერესო დეტალია მახსოვს ერთ-ერთმა მოძღარმა ადრე იქადაგა რომ აი ადამიანსო სიკათებს რო გაუკეთებო და მე რაღაცა კუთხით ნაწყენი დაგრჩებოა რა აი სიკეთებს ხას გადაუსვამს და აი წენაზე ამახვილებს ყურადღებას. სხვათა შორის მე თვითონ მომიდა ერთხელ ერთად ჩემი წიგში მიწერია ასეთი რაღაცა რომ ერის კაცი ვიყავ მაშინ და ერთად უდას ვაკრიტიკებდი. ნუ უნაკლო არავინ არა ვარ და ნუ რაღაც რაღაცები არ მომწონდა და შეიძლება

0: ყოველი მასოს რო სწავლობდი სასწავლებელში უნივერსიტეტში არა იქ დაისვა ეს საკითხი რა უფრო ამახსოვდება ადამიანს ერთ-ერთი დანჯგერი ლექტორი იყო რომ დადებითი თუ არ ყოფითი და მთელი ლექცია ამას მიუძღვენით გულახდილათ რომ გითხრა მაინდამაინც არ მახსოვს ახლა როგორი მსჯელობა წავიდა მაგრამ ეს საინტერესო დეტალია რა მე ესე ვიტყოდი
1: ну именно рацет мама моцулия майнц рацет мукиფერებით ადამიანისა და არა და აი მარტო კარგს რომ იმახსოვრიდან კარგის კი რომ მიხავს მიმართულება აღარც შეგძულდება სხვა აღარც არაფერი შეიძლება ვერც დაინახო აი ბევრი ადამიანი მამა
0: მაგალითად რაღაც არის გასაკრიტიკებელი აი მე გამიგონია რა იმ ადამიანის პოზიციაზე დგება ვინც შეიძლება რაღაცა არასორად გააკეთა რომ რატო გააკეთა ეს და რაღაცა კუთხით ამართლებს მე ეგრე არა ვარ მოწყობილი პირდაპირ უნდა ითქოს, მაგრამ არიან ეგეთი ადამიანები.
1: მაგრამ ხო ყოფილი, მაგრამ ისე ვინც გიყვარს, მომო იმას გაამართლებ ეხლა რა.
0: ნუ ვიღეთ
1: ძაარო გიყვარს გაამართლებ. ხეხა აი შენი ოჯახის წევრი რო არის ისეთი, ვინც მართლა შენთვის მნიშვნელოვანი არის, ხო?
0: ხო, ნუ შეგამომავლობაში
1: არც მე ვერ გავამართლებ, იმას გაამართლებ. აი ამიტომა ყველა რომ უნდა გიყვარდეს.
0: ხო, მაგრამ გიყვარდეს ეგრე სადარია რა, ურთულესია ყოველში გულისგაცების ამბოროში. რა მხელა დეფიციტი გახდა ეს სიყვარული.
1: ოთ მომ რაღაცნაირად აი ყოფითი უნდა იყოს მეორე ხარის ხოვანი ხო აი ხშირად ხდება ხოლმე ხარ ძალიან ცნობილი ვარ ავარიები და იმით აი ძალიან ბევრი ადამიანსთან რო აი პირველი დარტყმა რომ მომდის ხოლმე სულ ამახსენდება იცი მეთქი ხა აქ აი როგორ შეიძლება რომ ჟესტის გამო რაღაცის გამო ადამიანის გაანაწყენ სულ ყოველთვის ისე შაბეტილებას უტოვებთ ერთმანეთს უჩუქნით ხოლმე ხოთეშოს აცავნა მომივიდეს ხო გამორიცხულია რომ აუ მადლობა ღმერთს რომ ან გადავშთან რაღაცა და მიმართულება საერთოდ სხვა ზოგჯერ არის ხოლმე რაღა ტრაგედია დასახა დახატა

0: ზერაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას. მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს. ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი, ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა.
1: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
2: რა ლამაზი ადგილები გახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ცი? ახეთში არის თქვა. სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაყ სიმღერა სიტყვი. მაშ. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები. არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები, კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდეთ ცხენსა. კი სერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიოდა. ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
1: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე. ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: ამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ, რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და თან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის. ღიად გეუბნევით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ, მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: ლოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

დაგიბრუნდით და ისევ აი დღეს არები იქნება აუცილებლად და დარეკეთ აუცილებლად ძალიან კარგ პასუხებს მიიღებთ კითხვებზე რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ და მამა დავითთან ერთად დაგიბრუნდით და დღევანდელ დღეზე მინდა რომ უბრალოდ აი რაღაცნაირად ერთმანეთს ეხა წეღანაც საუბრობდი რომ რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის გაჩენილი ადამიანები როგორ ერთ

0: ისევ აი დღეს არები იქნება აუცილებლად და დარეკეთ აუცილებლად ძალიან კარგ პასუხებს მიიღებთ კითხვებზე, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ და მამა დავითთან ერთად დაგიბრუნდით და დღევანდელ დღეზე მინდა რომ უბრალოდ აი რაღაცნაირად ერთმანეთს ახლა წეღანაც საუბრობდი, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთსაც გაჩენილი ადამიანები როგორ ერთმანეთს შეიძლება რომ სიტყვაზე ის სამართალი რომელიც შენთვის მართლა სამართლიანია ეს ყველაფერი დაიტიო მამა. ეს ხო არისო ვიღაცა გულს ხვედს და იმსახურებ კიდევაც და მართლა ვიმსახურებ ჩვენ ცოდვების პატრონი ხო ადამიანები ხო რომ რაღაცა ისა რა ქვია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს როგორ დაიტიოს აი ამ ამაყმა ადამიანმა ძალიან რთულია.
1: ხო, ანუ როცა გაკრიტიკებენ და
0: არა, აი თუნდაც აი რაღაცა ვიღაცისაგან არელოდები, მაგრამ შეგემთხვა რაღაცა და აი ესეთი მსგავსი რაღაცები, ანუ არ იმსახურებ რა ვიღაცისაგან, მაგრამ ერთიანში ხო აი თქვენ მითხარით

0: როგორ დაიტიოს აი ამ ამაყმა ადამიანმა ძალიან რთულია.
1: ხო, ანუ როცა გაკრიტიკებენ და
0: არა, აი თუნდაც აი რაღაცა ვიღაცისაგან არელოდები, მაგრამ შეგემთხვა რაღაცა და აი ესეთი მსგავსი რაღაცები, ანუ არ იმსახურებ რა ვიღაცისაგან, მაგრამ ერთიანში ხო აი თქვენ მითხარით.
1: ხო, ეს კი ერთ-ერთი აი რაც ჩამრჩა ეგებო, რომ შეიძლება იმისთვისო, რაზეც დამიჭირესო მე უდანაშაულო ვარო, მაგრამ იმის იქითო რამდენი რამ ყოფილიო დანაშაულიო ჩემი ოცოდვაო, რის გამოცო არ დამიჭირესო და აი მათ გამო ვარ დაჭერილიო, აი შეგძდება შემოვიდაო, კი აი ეს მომენტია, კი და
0: აი ჩვენ ცხოვრებას ეგრე ხო არ არის მამო, აი ხა რაღაცის გამო ისჯები, უსამართლოდ ისჯები შეიძლება ხა ადამიანებს რაღაცა, მაგრამ აი სადღაც რო სიტყვაზე გაგიმართლა და არ დაისაჯე, ის ერთად ხო არ მოეწია, აი რაღაც ეგეთი ხო არ არის ხო თვით
1: იქ ლოგიკა შეინიშნება რა თქმა უნდა, საჭირო რომ მოდის რომ რაღაცა კუთხით ხელი შეუწყოთ, ან საქმე ისე არ გავაკეთეთ, ან უყურადღება გამოვიჩინეთ, ან როგორ თქვა ის ტაქტი არ გამოვიჩინეთ ადამიანთან, რაც საჭირო იყო. შეიძლება ეგრე ხდება, მაგრამ არის ეს მომენტებიც, როდესაც უსამართლო დაიჯერე პირდაპირ უნდა ითქოს ეს და ასე რა ხარითაც დაიწყოთ ჩვენ სხვადასხვა გასასწრელს მოგივლენს ღმერთი და ანუ ესეც უნდა აიტან. ჩვენ ახლა სხვა დონის ადამიანები ვართ,

0: მომენტებიც, როდესაც უსამართლო დაიჯერე პირდაპირ უნდა ითქვას ეს და ასე რა, ეხლა რითაც დავიწყეთ ჩვენ სხვადასხვა განსასწრებს მოგივლენს ღმერთი და ანუ ესეც უნდა აიტან. ჩვენ ახლა სხვა დონის ადამიანები ვარცანებ. ერთ-ერთი პრობლემა რა არის პატიების, ახლა რომ მოდიან ჩემთან მაგალითად სხვათა შორის ახსოვს ერთხელ თხოვეს რომ პატიებაზე წამეკითხა ლექცია. Ну, мысаобра. О, да. Патиებაზე წამეკითხა და შევიდი სხვადასხვა საიტზე, მაინტერესებდა რა ინფორმაცია ტრიალებს ამასთან დაკავშირებით. ხო და როგორ ჩამომიყალიბდა იცი? აი აზრი. ხა მამაო ჩვენოში რა წერია და მომიტევენ ჩვენ თანადებნ ხა ეს დიდი მომენტია რა თქმა უნდა ხა და დიდი შინაარსის მატარებელია მაგრამ აი შენდობის კვირა რომ არის დიდ მარხვარო იწება ხო
1: დიახ
0: რამდენჯერ მეფიქრია რომ შენდობა ხშირად არის ფორმალური ხო მიდიხარ შემინდე ხო მაგრამ ამას უფრო სიტყვებით ამბობ მაგრამ გული არის ძალიან შეურსხვა ამისგან
2: რიტუალად იქცა რა
0: რიტუალად იქცა ხო თორემ თვითონ ხა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი
2: დათვის
0: აზრის მატარებელი და მნიშვნელობის უბრალოდ ეს არის ფორმალური, მე ესე ვიტყოდი. ხო და ფორმალური რომ არის ესე იგი
2: რას ვერგანიცდი?
0: რომ ვერგანიცდი რა?
2: ზედაპირულად და
0: აი შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს სხვათა შორის ადამიანისთვის, აი ერის კაცისთვის. ეს რას მელაპარაკება რა იგი რა შეეს? ეხლა რომ მელაპარაკება და რომ არიგებს და სნეობაზე ასე თქვა რომ იმითითებს არა. მოდი რა შემილია მე ეს ყველაფერი. ციდან მოწყვეტილი რაღაცა მოწოდებებია. ეხა ვერაზე მომახვილებ ყურადღებას.
1: იმათ.
0: მოკლედ აი ესე თხოვეს პატეობაზე წაკითხვა ლექციის და რას მეხვდი იცი რომ არის შემთხვევები, როდესაც
1: დიახ
0: ადამიანს პატეობა ძალიან უჭირს.

0: გამოსვლიეს. და იქ რო გითხარი საიტებზე შევედი მეთქი არა, ისეთ საინტერესო დეტალები იყო. ერთი რამ იყო ძალიან საინტერესო, რომ საერთოდ შეულამაზებლად წარდგე უფლის წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ჩემი აღმოჩენა რა იყო, ცერთხა შევედი და რთული პერიოდი მქონდა, დავდექი ხატებთან და მივხვდი რას, რომ ეს რამდენჯერმე გავაჭღერე ეს შემთხვევა, რომ მოსეს მოუწოდებს უფალი, რომ წავიდეს და ფარაონს უთხრას, რომ გაუშვას ებრაელი ხალხი, შეუძლებლად. აი რომ ლაპარაკობენ მაგალითად ღვთის ხატა და მსგავსად შეიქმნა ხო ადამიანი. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი უნდა იყოს აი ეს. ანუ მივხვდი, რომ ღმერთი ჩემ გამოითხოს, რომ მოვიყო ის, რაც ვარ შეულამაზებლად. ანუ ის კი არა, რომ აი ხელოვნურად გულში მჯიღი ვიტყო, რომ აი ვაპატიე და ისა და ეს. არა, არ შემიძლია და მორჩა რა, უნდა წავდგე უფალთან იმ მით, რაც ვარ.
1: იმ უძლურებით.
0: იმ უძლურებით, ხო და არა ეგეთი გამოთქვა, ღმერთს უყვარს გულწრფელები. ეს საოცარი რამ არის. აი, როდესაც შეულამაზებლად წარდგები უფლის წინაშე.

0: ის მატარებელს მათ შორის განკითხო წარმოედგინეში. ხო და ზოგჯერ არც უნდა რომ აპატიოს გაიგერაში ასაკა. კი ეხა ფორმალურად შეიძლება უნდა ყოველ შემთხვევაში არის სიტუაციები, როდესაც აი ამას დაგიტრიალებს და ტკბები. რომ აი იმანა ეს როგორ გააკეთა. როგორ და არას არაკაცურად მური მოწოდებები შეიძლება არჭრის და შეიძლება სხვისთვის იყოს გამაღიზიანებელი. ეს არის უფლისწყალობა. და აი ეს გააკეთო თუნდაც ამისთვის გჭირდება ეს ქრისტიანული საშუალებები, აი ახსენებ მაგალითად. როდესაც ადამიანზე ნაწყენი ხარ და დეტალურად აღწერ შენ. რომ იცი რა ამანეს მითხრა, ეს გამიკეთა მე, ესე გული მეტკინა მე, ესე ვითრგუნები ამის გამო. ახსენებას დიდი ძალა აქვს. ეს გარანტია კი არ არის რომ უცებ აპატიებ და ახსარების შემდეგ, მაგრამ ახსარება ხელს გიწყობს რომ თანდათანობით წინწაიციო
1: მართლა. აღიარება და შენ თავი
0: ჩემი დაკვირვებით ახსარების გარეშე ახსარება აი დღესაც გამოცანათ რჩება რა. ახსარების გარეშე ადამიანი წინ ვერ მიდის, სუმოჯადო უძრაში ტრიალებს. იგივე როცა უარყოფით ფიქრები, ემოციები, ჩემ თავზეც გამოცდილი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა დეტალურად აღმიწერიეთ ფიქრები, ემოციები, სხვა შევა მას. Ну, асия ту исе კიდევ მეორეფა რა. ეს საერთოდ მართმედებულო რა არის, მე რომ მკითხო, უკიდურესად რეალისტი უნდა იყო, უკიდურესად რეალისტი. იქ თავი არ უნდა მოიტყო. იქ დროზე ადრე არ უნდა მოინდომო რაღაც ათნოებების მიღება, შეძენა, გაიგერაში ასაკმეკები. აი, სხვა რო ცუც გააკეთებს, ამით შეიძლება დატკბე. რომ აი, იმან გააკეთე და შენ ხო ამას
1: გააკეთე.
0: გაიხარო, წარმოიდგინე და ბოროტმა ესე შეიძლება დიდი ფირფიტა დაგიტრიალოს წარმოიდგინეში.
1: წუხარება სხვის ხინსაზე და რა
0: ასეთად. იმდე რამეში გამოიჭერ საკუთარ თავს, ჩემო გარგო და ამიტომაც რა არის, რა. კიდე რას გინე და არ გი, კიდე ფსიქოანალიზი და არ გი, კიდე სულიერი ანალიზი და არ გი. აი როადარებ ქრისტიანულ ანალიზს საკუთარი მესი, შენი ბუნების და შეადარებ ფსიქოლოგების გაკეთებული ანალიზი. აი როგორი ناس

0: კეთილს ბოროტებას. ან კიდევ უფრო მეც ვიტყვი, როდესაც ქვეყანას გაუკეთებს ისეთ ბოროტებას, რომ უკან წაწევს მას და ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. ძალიან ბევრ ადამიანს შეიწირებს მის სიცოცხლეს. როდესაც ის ისე მოიქცევა,
1: კარგი, დიდი მადლობა, გაიხარე.
2: გასაგებია.
1: არა მარტო პოლიტიკოსებზე მომო, ვინც ცუც გიკეთებდა მამაო და ზოგჯერ არიხომ ეს მომენტი რა.
2: იცით რა არის ახლა იმე რაც თქვი? აი ზოგჯერ აი მოწოდებები შეიძლება იყოს ხალხისთვის გამაღიზიანებელი. ახლა რა თქმა უნდა ახლა ეს როგორ გითხრათ, სადღაც დიდი სულიერების გამომხატველია, როცა ადამიანზე ცუცად ლაპარაკობ, მაგრამ მე მოუწოდო ძალიან დიდი სიფრთხილით ვაკიდები. აი რა ავიღოთ პოლიტიკოსები. პირდაპირ აი საკუთარ მაგალითს გეტყვით
1: რა. ია.
2: ეხა გარდაცვლილი იქნებოდო ცოცხალი. მეტი სულიერების გამომხატველია, მაგრამ ერთი არის ეს და მეორეა ჩვენი ადამიანური ბუნება. მე აი ხელოვნურად მოუწოდო ჩარჩოებში ჩავტივ ადამიანი არა, აი ზოგჯერ ენა არ მიბრუნდება. აი პირდაპირ უნდა ითქვას. იმიტომ რომ ვითვალისწინებ ჩვენ ფსიქოლოგიურ ბუნებას. ამიტომაც ძალიან ფრთხილი ვარ მოწოდებების კუთხით. შეიძლება დავაფიქსირო რაღაცა, მაგრამ ხედავ რომ აი ამ ზედმეტი მოწოდებები შეიძლება მე ადამიანი გავაღიზიანო და რაღაცა კუთხით ეკლესიას განმაშორო. იმიტომ რომ ავაღებინო

0: ხშირად ერევა ეს ადამიანს გაიგე და მე მაგალითად მომხრე არა ვარ კრიტიკული შეფასების და კრიტიკ ესეც მეორე უკუდერსობა ჩემი აზრით ადამიანს წაართვა ამის უფლება აი რაღაცა მე არ მომწონს და ეხა ვიღაცამ თუ ჩაჩურთა ეს გაიგე რომ შენ რა როგორ განეკითხავს ყიშიშით ეს არ მეცა საშუალება ეს უკვე არასწორია ჩემი აზრით
1: ზარი მომავალ ზარი არის კიდე შემოუშვა დიახ გისმენთ
2: არა
1: დიახ გისმენთ
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გამარჯობა.
2: მინდა მადლობა მოუხარო თქვენს მშობლებს. რომელიც კარგი ბიჭი გაგზარდათ. ძალიან მეპარხართ.
1: მადლობა ძალიან.
2: ხო და გუდელთან мама დავითთან მაგრამ შეკითხვა. ეგარაცემა ისწავლე, მაგრამ დავალე დაიმახსოვრა.
1: დიახო, მახსოვს
2: მე. ფილოსოფოსი ასე ამბობს, რომ ამოვიმ გამოდა უსიხარულო ცხოვრებაში, საკვები მაინც უნდა იყოს კარგი და თქვენ გააზრისახართ ამის შესახებ.
1: მადლობა ძალიან დიდი, დიდი მადლობა.
0: დიახ. ну, ам მე რაც თქვი, საერთოდ ვიქტორ ფრანკლი იყო ეგეთი ფსიქოლოგი დიდი ის ამბობდა რომ ესეთი ის მოყავს მაგრამ განსაზღვრება რომ ადამიანი დღის განმავლობაში გაცილებს

0: ეს არის ღვთაებრივი მიდგომა. აი, აქ მაგალითიც მოვყევი, რომ ერთ-ერთ ღვთელს ვაკრიტიკებდი მეთქი და დავიწყე ლოცვა და კარგი გამახსენდა იმის გაკეთებული. სხვათა შორის რომ მოდის აი შეწუხებული ადამიანი ღვთელთან და ღვთელთან ამაზეც მინდა ვთქვა ახლა რომ ზოგიერთი ღვთელი შეცდომას უშვებს, უკვე სტრესი ახსერებაზე რომ მოდის ადამიანი, უკვე დამძიმებული, უკვე დათრგუნულია გაგე და ახლა ზოგიერთი პირიქით ტრავმატებს, უფრო თრგუნავს და ძაბავს. მე ვფიქრობ ეს შეცდომაა.
1: იქ უნდა გამოუც.
0: შეცდომა, ნუ ადამიანს უნდა რაღაცნაირად უშველო გაიგე იმ მომენტში. ხო და აი თერიკ შემთხვევაში დგება მომენტი, როდესაც კარგზე უნდა გამახვილო ყურადღება. ხო და სხვათა შორის მამაპაისი ათონელს აქვს ეგეთ შემთხვევა, რომ ადამიანის ორი ტიპი არის, რომ გამოიყოფაო. ხო და ასეა თუ ისეა, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს დიდი ღვთაებრივი სიბზნის გამოვლენებაა, რომ ჩვენ კალზე გამოახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ცუდი იმდენია. შენ თუ ამაზე ჩაიციკლე და ამაზე ზედმეტი იფიქრე და სულიერი იმუნიტეტი არ გამოიმუშავე არა, ჩათვალე, რომ დიდ სულიერ შეცდომას უშვებს. სხვათა შორის ცოტა გავავრცელებ თემას და ვიტყვი, რომ იდეალური სამყარო არსად არ არის. აი ეკლესიაში რომ მოდის ადამიანი, ხა შეიძლება რაღაც რაღაცებს წაატყო, რომელიც არ მოეწონება. ხო და მე ვეუბნები ხალხს, რომ ღმერთი გამოცდას გიწყობს. აი
1: მე რო კაცზე გამახვილო ყურადღება. ხო. ადამიანს მაგა მამო, მაგიტომ არის ხოლმე, რომ ხშირად აი ასაკოვან ადამიანებს გული მაგიტომ წდებათ ხოლმე, რომ რასაც უკეთებენ ახალგაზრდობაში თავისიანებს, ან ირგვლივ ყოფებს სანათესავს. მე ესენი რომ ასაკში შედიან, იმათ აღარ ამახსოვრდებათ, იმიტომ რომ ესენი იგივეს აღარ უკეთებენ და თითქოს ამ ყველაფერმა ჩაიარა და ძალიან ცუდი არის ხოლმე. მამო, იგივე აი მაგალითად რაღაცა აი ზოგი ვიღაცის კმაყოფაზეა, ზოგი ვიღაცის იმაზე არის და რო იმაშებიან მე მამო, ანუ ეს ყველაფერი ავიწყდებათ ხოლმე, რომ მოდიან რა და აი სულ დავარჯიშო თავი, იმიტომ რომ ამის დავიწყება ღმერთანაც

0: გიორგი.
1: გამარჯობათ. გისმენთ?
0: ჩემი თხოვნა ხშირად მოიყვანო мама დავითი.
1: ჩემი თხოვნაც არის ხო?
0: ძალიან მომწონს ამის გადადება.
1: დიდი მადლობა.
0: ყველაზე კაი мамაოა.
1: მართლა ეგრე არის და სხვა რომელიც იმ იქ ჩაგიყვანს სადაც ჯე არ ხარ ნამყოფი რა. დიდი მადლობა
2: მამა. დიდი მადლობა ერთ სიტყვებისთვის, დიდი მადლობა.
1: მართლა ძალიან ბევრი მწერს ამასთან დაკავშირებით რომ თქვენზე ის არ ხვე და ეგ არის ძალიან კარგი და мамо, აი ამას რაღაცნაირად აი ზარი არის მე მგონი კიდე. ძალიან ბევრი ზარები შემოვიდა თავიდან ვერ უპასუხეთ ბოდიშ გიხდით. და мамо, აი როგორ უნდა იმას ავქნათ? მაიც აი мама უნახე ადამიანები მართლა როგორ არის, რომ აი რაღაცა უნდა გამოიცნო, რა შეიძლება რაღაცა არ იყოს იმ წამს მიმღები იმ ყველაფრისა, რასაც აი თქვენ რომ ამბობთ ეხლა რომ ბევრჯერ შეიძლება მალა დაუყენებია და

0: მე გეზისხება იმ ტიპსო кай რაღაცები, кай კი არა, ცუდი რომ იმართება გულს ფხანს. და აი მაგას უნდა გაექცე რა, რომ აი შეიძლება ვერაპატიო რაღაცა, მაგრამ მისმა ცუდმა არ უნდა გაგახაროს რა.
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ გიორგი, აი წარმოიდგინე შენ.
0: და ლოგიკურად
1: ეხა რამდენი ახსარება მესმის მე, ეხა ეს არ არის ახსარება. ეს ისეთი ნიუანსი ადამიანებს ხარ, რომ სხვა და დააფიქსირებს წარმოიდგინე შენ. ამიტომაც არის ახსარება ძალიან დიდი რაღაცა და რაც თქვი, რომ გულწრფელი უნდა იყოს. უამრავ რაღაცას აღმოაჩენ საკუთარ თავს. სანამ ახსარებაში ამას არ იტყვი და არ მოინანიებ, გონია რომ ნაბიჯებს წინ გადადგა. მაგრამ ამ ხარესაც გამომგიმზეურებს ღმერთი გაიგე, რომ შენ ბუნება ამასაც გულისხმობს. შენ რო ცუდს გაგეკეთებენ, შენგიდან ამას ღერო გადაიხადოს. გაიგე რა შეასაკ. ამაზე თვალს ვერ დახუჭა. ეს აუცილებლად წამოვა შენ არსებაში, მაგრამ ქრისტიანული სიმდე ამაში მდგომარეობს, გაიგე, რომ მიდიხარ, შენი სიცოცხლის დანახვა და მე რომ მიდიხარ და ინანიებ ამას, მე ღმერთი

0: ედაზე მამო გარდაცვლები არიან, მე ყველა მხალდა ეთერში წარმოიგინე თითქმის და ყველაზე მაქვს სიუჟეტები დამზადებული, რომელიც სხვა ტელევიზიებს არავის არ აქვს გაკეთებული და
1: მეც მინდა შევერთდე ამ მადლობას და დიდი მადლობა ამ არხს. ეს რაც აღნიშნე შე რომ ეს ეს ამდენ დროს ათმე აძლევდე რომ გამოხატოს და პირადად შენც მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრა
0: იმიტომ რომ მადლობა თქვენ მადლობა
1: იმიტომ რომ გარდა ამ არხისა შენც ამდენად დიდად იღწვი იმისთვის რომ დოს მის საშუალება რომ
0: ეგანა რაღაცა აი მე რო ეჭვი ერთი წამით მეპარებოდეს რომ ადამიანი რომელიც მოდის და რასაც ამბობს იქ შეიძლება რაღაც არ იყოს წორი გამორიცხული რომ ეს გადაცემა წაგყვან უბრალოდ აი მართლა მღდლის გარეშე წარმოიგე არც ჩვენი ქორწილი ხდება არც ჩვენი ნათლობა არ ხდება არც ჩვენი გარდაცვალება არ ხდება და გარდაცვალების მერეც მღდლის გარეშე საერთოდ არაფერი არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში წარმოიგეთ ამხელა იარაღი მისცა ღმერთმა და ამ ადამიანებს მაგიტომ გეუნებთ აი მაგიტომ პატივი უნდა ვცეთ სულ 2000 კაცია და მინდა რომ რაღაცნაირად დაფასებულები იყვნენ ეს ადამიანები და რაღაცნაირად თუ რაღაცა იქნება შეიძლება ეს ჩვენი ნაწილი არის წარმოიდგინეთ რა და ეს თუ წარმატებული იქნება ჩვენი წარმატება არ იქნება წარმოიდგინეთ ის ცუდი ადამიანები რომლებიც დღესაც სიტყვაზე ლანძღავთ ეკლესიას და სასულიერო პირებს რომ უკვდებით მათ გარეშე მაინც ვერ იქნება რომ მოინათლეთ არც მის გარეშე ქორწილი რო გაქვთ ყველაზე მაგარი დღე გაქვთ მაინც მათ გარეშე არ ხდება და შედალოცილო, აი რატო შეიძლება რომ ამ ადამიანეს მტროვდე, ხო? მე მიყვის ხოლმე ძალიან და რაღაცნაირად ბოროტდებიან ხოლმე და რაღაცნაირად იმაშვებიან. თუ შეიძლება შენ რაღაცა შეარგეთანხმება ადამიანი, ეს პოლიტიკურად იქნება თუ ნებისმიერ ასპექტში, ხო, ხო არ შეიძლება ვერ მოხარშავ და არ შეიძლება, მამა.
1: რა თქმა უნდა, აქ ბევრი მარგალიტია, ხა, მე ბევრჯერ მითხოვს რომ ცუდი კარგი ყველგან არის. პრიმიტიული მიდგომა, აქაც ვიღაც არ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, ახლა რეალისტები ვიყოთ
0: რა, ხო და 12-20 კულში მამო
1: იყო. აბა ერთი იოდა იყო, ახლა ესე პრიმიტიულად მიუდგე და მეორეც კიდე ახლა ეს არც თუ იშვიათად მომისმენია ღმერთის წელს ყდლის არა. ახლა ესეც როგორი პრიმიტიული მიდგომა, ახლა ვიღაცა წარმოიდგინე რა, ყველაფერს რო თავი დაანებ. ვიღაცა წლების განმავლობაში. ცდილობს

0: და რაც შენ თქვი, ჭკვიანური დარეგებები შეიძლება მოგცეს. გეგე რა შეასახა. აღარ ვლაპარაკობ უკვე იმაზე რა.
1: იმ საიდუმლოებზე.
0: საიდუმლოებზე რა, რასაც ჩვენ აღსერება ჩემგან დამოუკიდებელია. აი, რამდენჯერ განმიცდია, ერთი არის საუბარი, ერთი და იგივე შეიძლება ადამიანმა ჩვეულებრივ საუბარში მიიღო, მეორეა, როდესაც მე შენდობის ლოცვას წავუკითხო. წარმოიდგინეში. ეს მადლის მომტანი, ეს ჩემგან დამოუკიდებელია და ამას თუ ვერ შეამჩნევ, ახაც პრიმიტივი რჩება.
1: კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
0: კაი ხარ გი.
1: ლამაზი საუბრისას მართლა ძალიან მაგარი მონატრებული და მაგარი ეთერი გამოვიდა ძალიან და შემდეგში კიდე შევეცდები რომ კითხოს მამო კი არ უსვენ ადამიანებს რომ აი მე ანუ აქ რო გავჩდი ნეტარისთვის რა ეგ არაინტერესებს მამო ან ჩემს გვერდით რო ხარ შედალოცილო და ან დამეხმარეთ ხეს ნუ მაითნო შემიშლი ხო აქ ჩვენთან ეგ რაღაცა ეგ დაფიქრება არ არის ხოლმე რაღაცა რო ადამიანი დაიჭირო რამეში ან ფეხი დაუცდეს ან მისი დრო არ იყოს, აი რა ცუდი არის ჩვენთან, ხო? გუში ვიღათანადობის პირი იყო, დღეს არ არის და ალბათ ის სარები აღარ შედის, რომელიც იქამდე შედიოდა, ხო? ის ადამიანები აღარ ესალმებით. ეხლა სხვა ესალმები და აი ეგრო დაიჭე შენ თავს, რომ აი იმიტომ ესალმები, რომ ეს თანამდებობა ბოლოს თელგად ორი გადაცემა ამაზე ვლაპარაკობთ, მამაო, რომ რაც გაბოროტდა ადამიანი, ბოროტმა დაი რაღაც სახლს ვერ პოულობდა ადრე ისეთი წმინდა ხალხი იყვნენ, მამო, ბოროტის აწასულიყო არ იცოდა. დღეს აი თითოეულ ადამიანში რაღაცნაირად ჩვენივე სურვილით უღებთ, ჩვენი კარს და რაღაცნაირად ბუდობს და ამან სხვათაშორის შეიტყობა მამო ქუჩაში, აი აგრესიულ სიგნალებზე იმას ის გაბოროტებულია უკვე ადამიანი.
0: ეს დაუნდობლები ხდებიან.
1: ხო, დაუნდობელი, იქაც უკვე ვერ თოკავს, მამო, ძღოლები, იგინებიან, ანუ სქესსაც აღარა.
0: სოციალური ქსელი დაუნდობლობის დღესასწაული.
1: ხო, დაუნდობლობის აღო ეს

0: ავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჩთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმეწლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში ოთარ მეღვინე თუხუცაზი გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: მე ვაშუქებდი ამ აქციებს ასე თქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირ შირდება წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაიშო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჩი ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცე სპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიო.

0: ვიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვამც. თქვენ ხომ მტერი ხართ და ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის

ურეოს საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმ შენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟულ

გაშენებულია نيكოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლელაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

გამარჯობათ, ეთერში ვართ. მოგესალმებით პატივცემულებო. დღეს, თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტები, ჩვენი სნეულები, მათ გამოჯამრთელება უსურო, უფლის დიდი წყალობა და წყალობა უფლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატიმრებს. მრავალ უდანაშაულოდ ყოფთაც თავის თავად უპირველეს ყოვლისა და განთავისუფლება მათ. მოგესალმები, რა თქმა უნდა, უთარ და მინდა რომ ეს ეთერი ტრადიციულად ეძღვნება ჩვენს დიდ პრობლემატიკას. ვამჩნევთ თუ როგორ გამძაფრთა, ასე ვთქვათ, ნებათ

მოგესალმები, რა თქმა უნდა, უთარ და მინდა რომ ეს ეთერი ტრადიციულად ეძღვნება ჩვენს დიდ პრობლემატიკას. ვამჩნევთ თუ როგორ გამძაფრთა, ასე ვთქვა, უნებათა მე რა რამდენი მინისტრი პრემიერად ყოფილი თუ და რამდენიმე გზის აღმოჩნდა იზოლატორში მრავალი გაუგებარი მიზეზებით, ანუ სამართლებრივად გაუგებარი მიზეზებით, თორემ საზოგადოების ნაწილმა ვიცით მეტნაკლებად თუ რა, რატომ, რისთვის მოხდა, რა, ასე ვთქვათ, мотиваცია იყო, ვისი ჩურჩული და ცრუ დაბეზღებები იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მინდა გამოვეხმაურო ახლა სოციალურ ქსელში ერთი ალია ქოთია, ვისაც

ვიცით მეტნაკლებად თუ რა რატომ რისთვის მოხდა, რა ასე თქვათ мотиваცია იყო, ვისი ჩურჩული და ცრუ დაბეზღებები იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მინდა გამოვეხმაურო ახლა სოციალურ ქსელში ერთი ალია ქოთია, ვისაც საზოგადოებამ ყველაფერი კარგად იცის და მე ვიტყვი უნდა იცოდეს კიდევაც ამ დიდი ალიანსის, ამ დიდი ერთობის შესახებ და კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის გავლილი გზის შესახებ. რა თქმა უნდა მტრებს მაინც არძინავთ, სულ წმინდანი რომ იყო ადამიანი აუცილებლად გამოგიჩდება ავი მოენე, უფალს ცილიც დასწამეს და ათასი სიბინძურე, ასე თქვა და ბოლოს ჯვარს აცვეს. და ჯვარს ვაცმევთ ჩვენ, ვაცვავთ ჩვენ ყოველდღიურად უფალს, როცა აი ესეთი გაუტანლობი

იყო ადამიანი აუცილებლად გამოგიჩდება ავი მოენე უფალს ცილიც დასწამეს და 1000 სიბინძურე ასე თქვა და ბოლოს ჯვარს აცვეს და ჯვარს ვაცმევთ ჩვენ ვაცვავთ ჩვენ ყოველდღიურად უფალს როცა აი ესეთი გაუტანლობის შეუტია იქ და რაღაც მონაკვეთი არჩიეს თავიანთი ესე ვთქვათ დიდი გონიერების და ესეთ გადავსებული ჭკუით რა მათ ხო ტვინი გადმოზდით კაცო იმ ხელ იმდენი აქვს მინდა საზოგადოება მიცოდეს რომ პირწმინდად წაგებული მათთვის წაგებული ეთერის შემდეგ როცა ჯეროვანად ირმამ აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხი გასცა და ეს ქრონომეტრაჟი თავიდან ბოლომდეა სანახავი და არა ამონაგლეჯები თუმც კი იმ ამონაგლეჯებშიც ჯეროვანმა კითხვა დაგვისვას ჩვენ და გვითხრას რომ მაშინ რა გინდათ ასეთ ტელევიზიებში პატივცემულებო ძალიან ხშირად გვითქვამს შეიძლება 1000 ერთხელ დაუშვათ და ჩვენ ესეთი ჭინკების ესეთი პერვერტების ტელევიზიაში აღმოჩნდეთ მხოლოდ ერთი რამის გამო რომ მოყვას რომელიც გზას არის აცდენილი აი ასეთი ხაფანგებით დაბრკოლებულია იმ ერთხელ თუნდაც ის სიტყვა მიეწოდოს რაც ნათელს მოჰფენს ძალიან ბევრ რამეს რაც მათთვის ბუნდოვანია რაც მათთვის ძალიან მრუდეთა მიწოდებული კინოთეატრებში დაბძანდებოდა არა კინოთეატრების ხილვის სურვილით არამედ იქაც ექადაგა და დაენახა მოესმინა რომ საზოგადოება რა ორიენტაციით რა მასშტაბურობით ესწრება ესეთ გაუკუღმართებულ თუ როგორიცა ასე თქვა შოუებსა თუ რა ვიცი ნებისმიერ გადაცემას ხო თეატრი იქნება თუ კინო ასე რომ 1000 ერთხელ შესაძლებელია ეს რომ საზოგადოებას აი ამ ჭინკების ეთერებიდან

დავითს დარხან მოურავს, რა თქმა უნდა, და საერთოდ ჩვენს დიდ გუნდს გამოცდილება არ გვაკლია. თან იცოდნენ მათ ჩემოთა, რომ თუ დაუშვათ ოფიციოს, ამ შემთხვევაში ოფიციოზი მათ უმწვანებს და ეს იმედი მართ და მთავარი კონკურენტი ძალა, მთავარი ეროვნული ცნობიერების ძალა, მართლაც სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ძალა, რომ გახლავთ ეს პოლიტიკური ერთობა, ეს არც ბაკი ბუქია და კიდე ვაკლებ მე აი ამის ხაზგასმას, ეს არ არის არანაირი თავმომწონეობა, გაცილებით მეტი უნდა შევძლოთ. აი ამის მიმართ რომ არის ყოველივე ეს, ამის გამო გიმწვანებენ, უბადრუკებო, თორემ თქვენ სულ აი როგორ გითხრათ რა, ჩალის ფასი არა გაქვთ მათთვის და საზოგადოებაც გიცნობთ, ვინ ბრძანდებით, როგორ ბრძანდებით. თუმცა კი მე ქრისტიანულად მოყვასურად გისურვებთ მაინც

როტაცია კიდევ აგერ ვიხილეთ, როტაცია გრძელდება უთარ. როტაცია კულტურის მინისტრად მოგვევლინა ქალბატონი ბიჭაძე შეიცვალა, ანუ გეკა გელაძე განთავისუფლეს, რა თქმა უნდა. ამათ გონიათ ახლა, რომ იქ ვიღაცა ეთერში დაგანახებს შენ, რომ აუშვათ აუცილებლად ყური უნდა აუწიო, ან არა უცხადება და მათ შორის გელაძესაც ამის ასე ვთქვათ შესახებ შარმანაშვილი წერს თუ ამბობს, რა ვიცი, ერთი და იგივე არ არის თითქმის, რომ სტაბილურიაო ჩვენი სუსიო. საერთოდ სტაბილურიაო, მაგრამ ნუ გელაძემო თვითონ გააკეთა განცხადებაო და წავიდა. მე რამდენემ გააკეთა განცხადება, მე რამდენე წავიდა, მე რამდენე მოვიდა. მართლაც იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა. აი ამას რომ დაემგვანა, თუმცა იქ რუსთველში საქართველოში თუ ამათ ინდექსებს რაიმე ძალა აქვს, არ ვიცი ვისაფრკოლებს უთარ. გამოდიან და კიდევ ამბობენ, როგორი მზარდი ეკონომიკა გვაქვს და როგორი ინდექსებია და როგორი აი სულ ეხლა ხანს რამდენიმე ეხლა ჩამოთვლას რა მნიშვნელობა აქვს, ერთმე არიან ხო ამ ყველაფერში, რომ უნდა გააცხადონ, რომ თურმე ძალიან წინა ვართ ამ ეკონომიკური პარამეტრებით, როცა ეკონომიკა არ გაგვაჩნია, დაქცეულია ჩვენი ეკონომიკა. ეკონომიკა, რომელიც არ დგას შიდა წარმოებაზე, როცა მარგი ქმედების კოეფიციენტი

0: სიტუაცია გარეთაც რეალურად პატრუშევი წავიკითხე წეხან გავეცანი პატრუშევი არის ერთ-ერთი დაწინაურებული პუტინის კარზე ერთ-ერთი
1: რომელი მამა და შვილი ვიცე-პრემიერია მამა უშიშროების საბჭოს
0: უშიშროების ჩინოსანი რომ გახლდათ
1: უშიშროების საბჭოს
0: არსებობს კიდევ ესეთი სხვათაშორის დაიწერა რომ ტრამპის რეიტინგი თურმე მატულობს რაღაცა 2-3%-ით იმ ვარდნის შემდეგ. ერთი სიტყვით იცით რა მინდა, აი ვაქხანალიაში თუ სიყალბე სიმართლის გარჩევის ფერხულში რომ არ დავიბნეთ და დაიბნეს საზოგადოება, ჩვენ უპირველესი სწორება გქონდეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე, ჩვენ სახელმწიფოს პოზიციონირებაზე. სახელმწიფოსი რომელიც გვაქვს თუ არა გვაქვს ვერ წა აი ვერ ხვდებით რადგან სახელმწიფოებრივ ამას ყიდულობენ და ეს არ ხდება მხოლოდ მარტო ფონიჭალაში ხო რა ვიცი ქალაქი რა ვიცი ბევრი საუბრობს და არა მხოლოდ საუბრობს ნებისმიერი მიმართულებით ან თუნდაც ის დაუშვათ ნარკოლოგია ნარკოლოგიურში წვანან ადამიანები მეტადონი საერთოდ სოფლიოში ნუ წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში ტენდენცია და სწორება არის დოზის შემცირებისაკენ. რომ რაღაცა ქმედების მარგი კოეფიციენტი ვიგრძნოთ რა, რომ ადამიანი ამ ნარკოლოგიური ჩარევით, ამ ასე ვთქვათ, მედიკამენტ ფონაზეა დამოკიდებული, რაზე აქ ჩვენთან ხო ვერ გაარკვევ ამას. ანუ დოზა იზრდება და მეტადონი პატივცემულებო არის ფანჯარა. ყველა ნარკოტიკის მიმართ. მეტადონ მიღებული პიროვნება ყველა ნარკოტიკზე თანახმაა 90% თუ არა მეტი. ასე რომ ნარკოლოგიურში მოთავსებული ადამიანებთანაც ნარკოლოგიურში ასევე შედის სხვა ნარკოტიკი და ასე შემდეგ. ეს სფერო თვალისასახვევად და თვალში ნაცრის შესაყრელად რომ გაქვთ თქვენ და აი ბარი გადაიჭირეს და არიქა დააპატიმრეს. საწაიღეთ ნარკოტიკი.

ესე იგი სხვის კარნახით არის არ გვივლია ჯერ ერთი. იქ დავდივარ სხვა ეთერებში ლიდერები დადიან, იმიტომ რომ საზოგადოების ყველა ფენამ გაიგოს ჩვენი პოზიცია, გაიგოს რუსია საქმე, იმიტომ რომ მე ბევრგან არ გამიგია, იმიტომ რომ მე ძალიან ცოტა მეგულება, განათლებული ადამიანი, მაგალითად ვინც მიაყენებს მაგალითად თარხან მოურავის გვარს შეურაცხყოფას, როგორც ბევრი აკეთებს ამას სოციალურ ქსელში, ჯერ ერთი ეს გვარი ისეთი ნაბზოლი გვარია ჩვენი ქვეყნისთვის, მართლაც ღირსეული გვარი ჩვენი ქვეყნის, რომელსაც ყველაფერია გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენ კარგი და ნათელი მომავალი ქონდეს ჩვენ ქვეყანას. იმდენი ბძოლაა გადატანილი და ვიღაც უციგნური და უტვინო, რომელსაც ერთი ციგნი არაა გადაშლილი, ერთხელ მაინც რომ გადაეშალა ჩვენი ქვეყნის ისტორია,

0: ეხა მიზეზებზე ვისაუბროთ, ჩვენ მართლაც არ ვიცით იქ მართლაც იმ სამზარეულოში რა ხდებოდა და ამიტომ არა გვაქვს პასუხი იმ კითხვაზე, რა დააშავა ისეთი ღარიბაშვილმა, რომ ასე მოიძულა, ასეთი შერისხულია, ესე იგი ივანიშვილის მხრიდან ამას დრო და მართსაჯულება იმედია გაარკვევს და ჯერჯერობით ეს პროცესი ასე გრძელდება. ზარია ეთერში უპასუხოთ და მე
1: დიახ, გამარჯობა. გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: ისმის დიახ.
2: ეს საუბარი იყოს ანთროპოლოგიაზე. უბრალოდ მაინტერესებს პენტუისტ
0: აი საფათო არის საუბრებთ ცოტა ნერა.
2: აა, გამარჯობა. რომ საზარბაზოში ეხა მაინ ინფორმაციას ტელეგრამის ბარიგის უკვე მოიხმარეთ ისიც და ისინი მოწამოდა ნახმარ. შემდეგ გამოდის ის მაცხოვრებელი ხედავ სამთავრობოს პროექტს, იღებს და მიაც ბუნკერში. და ფუტკაცეო ბალსაცეო. და ნიტანილი ბუნკერთან ეს სამი პროექტ მაგალითად მეტადონიერი 5-დან აკლამდეს ისე. აი ეს ისი.
1: იქიდან ამოიღეს ისე?
2: კი, არა, მე რას ვიცი, უკაცო იქ იძგნენ და გვაკრეს.

0: საუბარს.
1: ხო, საუბრობდი მართლაც იმ სიტუაციაზე, რომელიც არის ოცნებაში. ეხა ახალი ინიციატივით ცოტა ძველი არის, მაგრამ განაახლეს ისევ საუბარი იმაზე, რომ ახალი წლისთვის აპირებენ 4 პარტიის გაუქმებას. ეს არის ნაციონალურ მოძრაობა, გვარამიას ახალი პარტია,
0: გირჩი
1: და
0: გახარია.
1: და არა ლელო. ლელო სეთრაშუაში არ ვიცი.
0: არა, გახარიაზეც ითქვა, გახარიას პარტიაზე. რომ უნდა წარადგინონ მათ ძინა აღდეგაც ასე თქვა.
1: არც ერთი დეპუტატის უმრავლესობიდან რომ ჩვენთვის მხარი დაეჭირა. და ჩვენ მივიტანეთ 9 მილიონი ადამიანის ხელმოწერა იმისათვის, რომ ხალხი ეთხოვდა ამათ გაუქმებას სათანადო დაჟჟას და სათანადო შეფასების გაკეთებას. ზარია ისევ და
0: შემოუშვა
1: და გავაგზავნა.
2: მომაგდა ბიზნესის მოსაკიდეობა.
0: დიახ, ისმის, ეხლა ისმის.
2: მე ბატონი არა ქაბატონ წეგან დავრეკე ნახმარწრიზე. ანუ რამინდა ძიცხეთ, რა
1: ქაბატონ. ნუჩქაროთ ქალბატონო, ცუდად ისმის.
0: არი ჩქაროთ ქალბატონო და
1: ცოტა
2: ბატონოა.
1: ძალიან ცუდად ისმის.
2: ნოიერი ნარკოტიკი 1 გრამ ამ ძმამ. ნოიერი ნო მე მილიონები იყო რუდან 11 ლამ.
0: აჰა, გასაგებია.
2: ართული ერთმობა რომ მოვიდა, ეს კოსმეტიკური ცვლილება გააკეთეს და ეს სარიელი სტრიცი დახტა 5-8-ამდე. ეხა გრამი და გრამს ზემოთ პირადი მოხმარებისთვის არის 8-დან 8-ამდე და 3-ამდე. ეს სიგარეტო ეწევით პლან

0: და მიზეზების აღმფხვრას დაეთმოს სათანადო სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, დიახ, მიდგომები. და მე 0.1 აქ ყველა კანონიკა, ყველა უფროსორად კანონ შემოქმედებითი აქტი იქნება, რა თქმა უნდა, დრაკონული, არასწორი манипуляციისთვის, ასე თქვათ, 0.001 და მე 5 გრამიდან თქვით, ხო? არა მხოლოდ ამ სეგმენტში პატივცემულო. ძალიან მრავალ, ასე თქვათ, მრავალი მიმართულებით, აი უხსენებელ, მართლაც სისხლის მსმელ, მართლაც შემარცხვენელ, ადრე გასასამართლებელ, მართლა ადრე და მალე გასასამართლებელ რეჟიმს ბევრ რამეში მათ ამათ გადააჭარბეს, რა თქმა უნდა, ნეგატივის კუთხით.
1: სწორია და ეს მართლაც ესეთი სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს 300,000 არის თუ უფრო მეტი, ვინც პროგრამაში არის და უფრო ხარისხიანი ნარკოტიკი იყიდება შავ ბაზარზე. მაშინ თუ ეს გაწყდა, პარალელურად იწყება ეს კუსტარული ნარკოტიკების წარმოება, რაც უფრო მეტი ზიანის მომტანი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ვიცით, ეს სინთეტიური ნარკოტიკები შემოდის ქვეყანაში, საშინელება რაღაც და ამ უბედურებას რო იკეთებსენ ეს ახალგაზრდა ადამიანები, ეს ბევრი ბევრჯერ დამთავრდა ძალიან ცუდად, ლეტალური შედეგი ჰქონდა და დღე არ გადის, რომ ეს

0: ვიმართო თორე ესენი კიდე რომ უნდა და მე ყოველთვის საქართველოს ვეუნები ერთპარტიულობა კი არ დაიღუპება საქართველო ერთპარტიულობა უბრალოდ განვითარება წავა ნაკლებად
1: დეგ დაღუპვა და
0: მელამელა იმ დაეცმო საქართველო დაიცლება მოსახლეობით
1: ესა დაღუპვა
0: ამენ უცხოელები შემოვლენ და როგორ მე უნდა გადავწერხოთ რა თქვენი მეშვეობით ან გაერთიანდეთ პარტიები უძლიერი პატრიოტები რომ ვერ დავიჯერო თქვენ ოცნებ არჩევნებაში რომ გახვალ პარლამენტში სადღაც 40-50% როგორ არ უნდა ამიიღოთ რომ უნდა გაერთიანდეთ და ერთიანი ძალით არჩევნებში უნდა დაუპირისპირდეთ ქართულ ოცნებას მე ქართულ ოცნებას კი დოქტრად კი არ ვაცხადებ მაგრამ უბედურება ის არის რომ ერთპარტიული სისტემა საქართველოს დაიღუპება ნელა-ნელა განვითარდება მე ყოველთვის როცა გამოვალ ხაზე თქვენი პროპაგანდისტი ვიქნები ეთერში რომ თქვენი თამადობით სხვა პარტები უნდა გაერთიანდეს პატრიოტები კონსერვატორები ყველანი და ოცნებას უნდა დაუპირისპირდეთ რა საღი იდეებით
1: გასაგებია ქვეყანა ეს რო არ იყოს და ყოფილიყო ყოფილიყავით ჩვენ წარმოდგენილი ასე იგი საქართველოს პარლამენტში და საერთოდ კონსერვატიული ძალები მართლაც არ იქნებოდა ამ დონის კორუფცია ქვეყანაში არ იქნებოდა საუბარი არაბული ქალაქების შენებლობაზე არ იქნებოდა საუბარი დავით გარეჯის პრობლემაზე ბევრ პრობლემებზე რომელიც ქვეყანას აწუხებს შინ და გარეთ ამას უბრალოდ ჩვენ არ მივცემდით ამის
2: საშუალებას ესეთი სოციალური ტრაგიზმი არ იქნებოდა
1: რომ ეს
2: ასევე
1: გაეტანათ ამათ სათავისოდ ეს პრობლემები და უამრავი პრობლემა ხა ვერც მოვასწრებთ ალბათ ჩამოთვლას იმდენი

0: აგრამ მე როცა ვაგვირდი არაბული ხალხების ქალაქის სიმაძლე იყო გამოსდა 1000 კაცზე მეტი არ მოვიდა გულნადკენია ხალხის ქვენა მასზე ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება აგრამ კიდევ მეტი რა მინდა იმიტომ ინაშიძებიდა ეხლაც რაგოდეხის არჩევნები ჩატარდა და იო ახლა იძახე
1: კარგი გიბაშუხი
0: ხალხი ამჩნევს ყველაფერს და ძო
1: გიპასუხებ, დიდი მადლობა, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ. თუმცა კი პატივცემულო, ჩვენ კიდევ გვექნება ეთერი 5 შაბათს და აქ ეთერი თითქმის ყოველ დღეა და თუ მანამდე პასუხი არ გაგეცათ, 5 შაბათს შევეცდები გაგცეთ, რადგან ეხლა დრო არ მეყოფა, სულ რაღაც 4 წუთამდე მრჩება, თუმცა მოკლედ გეტყვით. რაც შეეხება მეგობრობას, აი ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ. აქ მეგობრობა არ მოიაზრება ირაკლი ასე ვთქვათ ღარიბაშვილისა და ქალბატონ ირმას შორის ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა შედგა თვითონ ბატონი ირაკლი არ მალავდა ამას რომ სადაც არ უნდა ყოფილიყო მეგობრებად მოიაზრებდა და ხმამაღლაც აცხადებდა რომ ეს ადამიანები ეს ზალა და კონკრეტულად პიროვნებები არიან ჩემი მეგობრები აი ასე ხისტად ამბობდა ის სწორედაც თუმცა კი საქმე ვერ მოაყოლა რადგანაც თქვენ ხომ არ დაგავიწყდათ რომ საქმის მოყოლებას ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა სჭირდება საქართველოში რომ აქ მომისეული და მართებული ანალიტიკა სჭირდება. მოყვასურა და ქრისტიანულად ამ აღსარებელ მაზიარებელ ადამიანებმა ხელი დაპატიმრებულ კაცს გაუწოდეს კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა იმის გამო რომ ამ ადამიანმა განა ააყვავა ქვეყანა ისიც არქიტექტორი იყო ბევრი ცუდისა, რაც საქართველოსში მე აღარ ჩამოვთვლი ეხლა რაშიდაც რა თქმა უნდა, კი არ ვემადლიერები არამედ ბრაზუდებ და ვამტყუნებ ბატონ ირაკლის, მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ სელექციური სამართლით დავაპატიმროთ ადამიანს. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს

0: ში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგიდილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ მე გავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულია და განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავი ის არის ამ შეკითხვები პერსონა კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი,
1: შინაგან საქმეთა მინისტრი.
0: ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძე

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

პატუცემულტელი მაყურებლებო და რადიო მსმენელობო მოგესალმებით. მე გახლავ ვარ ზაზახაძე შვილი, ადვოკატი, უფლებამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. თანამემამულო დღეს ვისაუბრებ ძალიან მძიმე თემაზე, რომელიც ეხება

აღურებლებო და რადიომსმენელობო მოგესალმებით. მე გახლავ არ ზაზახაძეაშვილი, ადვოკატი, უფლებამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. თანამემამულო დღეს ვისაუბრებ ძალიან მძიმე თემაზე, რომელიც ეხება ადვოკატის შეურაცხყოფას, ცემას, ძალადობას, არახუმანურ მოპყრობას, საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესსა და ჩაიწერა, რომ ადვოკატი არ შეიძლება დაექვემდებაროს დაშინება ძალადობას, განხორციელებულ ზემოქმედებას, როცა ის ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობამ და ადვოკატმა თავისი უფლებამოსილება უნდა განახორციელოს თავი ყოველგვარი ძალადობის, ყოველგვარი დაშინების და ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. შემდეგ შეიქმნა ევროსაბჭოს რეკომენდაციები 2001 წელში, რომელსაც გადმოწერა მთლიანად გაეროს პრინციპები ადვოკატებთან მიმართებაში. საქართველოს როცა მივიღეთ ადვოკატთა შესახებ კანონი და მე შემდეგ ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩაიტო ძალიან ბევრი დაცვითი ღონისძიებები ადვოკატთა შესახებ საქმიანობის განხორციელების პროცესში, უშლიან ხელ ძალადობან მასზე ცემენ, აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, გაათრევენ იმ ადგილიდან, სადაც ადვოკატი ახორციელებს ადვოკატო საქმიანობას და ამ შემდეგ 1 სექტემბერს ქალბატონი ია სირანაშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც დაახლოებით 15 წელი აბრძანდება ადვოკატი, გახდა არახუმანური არადამიერული მოპყრობის სვეფლი, როდესაც ის ახორციელებდა მისი კლიენტის ბინის ჩხრეკვის ვიდეო გადაღებას. ადვოკატს წაართვეს, ეცადნენ წაერთვათ

რომელიც დაახლოებით 15 წელი აბზანდება ადვოკატი, გახდა არახუმანური არადამიერ მოპრობის სვეტლი, როდესაც ის ახორციელებდა მისი კლიენტის ბინის ჩხრეკვის ვიდეო გადაღებას. ადვოკატს წაართვეს, ეცადნენ წაერთვათ მე, რომელთაც დამახასიათებელია ისეთ სახელმწიფოებისათვის, როგორიც არის მაგალითად რუსეთი, როგორიც არის ბელარუსია, როგორც იყო პინოჩეტის რეჟიმი, როგორც იყო ჩაუშესკოს რეჟიმი. და ფაქტობრივად 2026 წელში, როდესაც ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გვპირდებოდა, რომ საქართველოში იქნებოდა საოცარი დემოკრატია, 2026 წელში საოცარი დემოკრატია აისახა იმაში, რომ ადვოკატ ქალბატონს, რომელიც ახორციელებდა თავის ადვოკატო საქმიანობას, მასზე იძალადეს. ძალადობა ზოგიერთი ტელემაყურებელი დასვას კითხავს, რომ შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. კი ბატონო, შეიძლება განხორციელდეს.

2026 წელში საოცარი დემოკრატია აისახა იმაში, რომ ადვოკატ ქალბატონს, რომელიც ახორციელებდა თავის ადვოკატო საქმიანობას, მასზე იძალადეს. ძალადობა ზოგიერთი ტელემაყურებელი დასვას კითხავს, რომ შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. კი ბატონო, შეიძლება განხორციელდეს, გამოიტანა 9 სექტემბერს დადგენილება ია სირანაშვილის დაზარალებულ ცნობაზე უარის თქმის გამო, ერთადერთი მოტივით, რომ არ ჩატარებულა ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და ელემენტარულად არ არის გამოკითხული შემთხვევის მოწმეები. ასევე გამონძიებამ ჩემი აზრით ჩაიდინა დიდი უკანონობა, როდესაც ქალბატონმა ია სირანაშვილმა 3 სექტემბერს გამოკითხვისას განაცხადა, რომ მასზე განხორციელდა მორალური იძულება და განიცადა მორალური ტანჯვა ამ ფიზიკური ძალადობის

ელემენტარულად არ არის გამოკითხული შემთხვევის მოწმეები. ასევე გამონძებამ ჩემი აზრით ჩაიდინა დიდი უკანონობა, როდესაც ქალბატონმა იას ირანაშვილმა 3 სექტემბერს გამოკითხვისას განაცხადა, რომ მასზე განხორციელდა მორალური იძულება და განიცადა მორალური ტანჯვა ამ ფიზიკური ძალადობრივი მოქალაქის და მიმართებაში არახუმანურ არადამიერ მოპყრობას. ესე იგი, იას ირანაშვილის მიმართ დარღვეულია 153 მუხლის მესამე ნაწილი, ეს არის არახუმანური არადამიერ მოპყრობა ადვოკატთან მიმართებაში განხორციელებული ძალადობის გზით, საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში თანამდებობის პირის მხრიდან და საადვოკატო საქმიანობაში ხელის შეშლა. ორივე არის სისხლის სამართლის დანაშაული. თუ პირველ საქმეში ვთქვათ, ძალადობის შემთხვევაში პროკურატურა ჭირდება სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, უბრალოდ სასაცილოა პროკურორის პასუხი, რომელიც ამბობს, რომ ადვოკატის ცემა, დაშინება, ადვოკატზე ზეწოლა, როცა ის ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას, ამით პროკურატურამ ფაქტობრივად გაუხსნა ღზნა ყველა სავარაუდო მოძალადეს, რომელიც ფიქრობს, რომ ადვოკატზე იძალადოს. დღეს ჩვენთან მეგობრებო სტუდიაში ბრძანდებიან თვითონ დაზარალებული ქალბატონი იას ირანაშვილი, რომელმაც გმირულად გადაწყვიტა ბრძოლა ივანიშვილის რეჟიმის დამკვიდრებული სისტემის წინააღმდეგ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ადვოკატს ადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება უნდა ამ ქვეყანაში შეეზღუდოს. ასევე ქალბატონი თეონა ქორიძე, ახალგაზრდა ადვოკატი, რომელიც

0: საქართველოსათვის, რომელსაც ჩემი აზრით აქვს ძალიან დიდი მომავალი ქართულ პოლიტიკაში და მე მინდა მას წარმატება უსურვო მის შემართების გამო, რომელსაც ის იჩენს სამოქალაქო საზოგადოების გვერდის დგომით და ალბათ მოვადრო, როდესაც ესეთ პოლიტიკური ფიგურები გადმოინაცვლებენ წინა პლანზე, რომელიც დღენან სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით. ქალბატონოია, სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან დიდი შეშფოთებით უყურებდა იმ ბიოდო კადრებს, რომელსაც თქვენ აქვეყნებდით. დაახლოებით 50000-მდე ნახვა ჰქონდა თქვენ ვიდეოს, როდესაც თქვენ ხელს გიშლიდა პოლიციის რამოდენიმე თანამშრომელი საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში. როდესაც თქვენ ვიცით, რომ პროკურატურამ ჩაიდინა სამართლებრივი უსუსტობა, სამართლებრივი სიბეწე, სამართლებრივი ასე დავარქმევთ გაუგებრობა, რასაც ისინი აკეთებენ თქვენთან მიმართებაში. გთხოვთ, მოგახსენოთ, აი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ თქვენთვის, ვიცი რომ ძიმეა, ღამები არ გძინავთ. დაგემატათ ის, რომ სახელმწიფო ფაქტიურად გაქცირათ. და აი გავიხსენოთ, რა მოხდა თქვენთან მიმართებაში, ახლა თქვენ პირველად ბრძანდებით ჩემი სტუმარი და მე ვლაპარაკობდი თქვენს საქმეზე და თქვენზე ზეწოლის ფაქტებზე და კარგი იქნება თუ თქვენგან მოისმენს ტელემაყურებელი თუ
1: რა თქმა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და ჩემი კოლეგების, სხვა კოლეგების, ყველას მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს ვინც იყავით მოსულები, დღეს ქონდა ბრიფინგი პროკურატურასთან, ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო მთელ ასოციაციას იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც დღეს ახორციელებენ ისინი ჩემზე და ნუ განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა ჩემ კოლეგებს. რაც შეეხება ჩემ საქმეს, მიხსენებათ რომ დასაროლოთ არჩნობასთან დაკავშირებით მანამდე ტელეფონზე გამახარა პროკურორმა რომ თურმე დაზრალებული არ ვიყავი. ნუ ეს რა თქმა უნდა უკვე სასაცილოც კი არის პროკურატურის მხრიდან და ამას აი ჟარგონულად ვიტყვი, ამას ჩვენ ვერ ვჭამთ ადვოკატ

0: ალბათ მე რე შემდგომ იტყოდნენ რომ ან გული შეტევა დაემართა ან რაღაცა მსგავსი და ნუ რაღაცა კიდე სხვა რაღაცას მოიგონებდნენ თუმცა სტანდარტი აქვთ რომ გამოძიება უნდა დასრულდეს მე არ ვიცი მე კითხე კიდევაც გამოძიების ანუ რაღაც ახალი სტანდარტს ქმნით ჩემ საქმეზე ანუ სტანდარტი რა არის ანუ რომ ეს სტანდარტზე საუბრობენ როდესაც ჩვეულებრივად ან გავაჟღერო არის სამედიცინო დოკუმენტაცია სადაც აღნიშნული არის ჩემი გემატომები შესიებები აბსოლუტად კატეზეც კი გამოჩნდა კატეზე ხომ ისეთი კომპიუტერ ტომოგრაფიაზე არ ჩანს ისეთი დაზიანებები თუ მწვავე არის ხო შუბლის არეში შესიება ცხვირის არეში შესიება ლოყის ეს აბსოლუტად ყველა დოკუმენტი არსებობს
1: ხო გაგიბრუნდესია
0: რა თქმა უნდა გამრუდებული მაგ და აუცილებლად გაუმრუდდებათ ცხვირის სამართლებრივად იმ პროკურორებსაც კი დარწმუნებული ვარ და ძალიან მალე რომლებიც ხელს აფარებენ ჩემი აზრით იმ პოლიციელებს რომ როგორღაც რაღაც ახალი სტანდარტს ქმნიან ჩემ საქმეზე ბატონო ზაზა და ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ადვოკატებმა რომ მოცალადები იმ დროს აი მათი ისეთი რაღაც განახორციელეს იქ რომ აი წამებში ისეთ რაღაც ხდებოდა რომ საერთოდ გაუგონარი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ რაღაცა ჩემგან რომ ყოფილიყო რაიმე გამოწევა ისეთი ხო ანუ რაღაცა კივილი წივილი რაღაც ინტრიგნობა კიდე რაღაცა შეიძლება გამემართლებინა თუმცა აბსოლუტურად აი მის საფუძველი არ ქონდათ რომ ეს გაეკეთებინათ მათ და რა იყო საფუძველი ამ ყოლებს რა თქმა უნდა ეს იყო დარწმუნებული ვარ ამაში რომ უნდათ რაღაცა იარაღის ჩადება ბატონ თამაზისთვის და აი ამაში შეეშალათ ჩხრეკის დროს საგამოძიებო მოქმედებების დროს ჩემი იქ ყოფნა და კონკრეტულად რა იყო და რატომ ვარაუდობ ამ ყველაფერს კი აა როდესაც ჩხრეკა თავიდან შევთანხმდით 4 კაცი შემოვიდოდა 4 ადამიანი შემოვიდოდა პოლიციელი და გაჩხრეკავდა სახს და როდესაც შევედით ამ პოლიციელებთან ერთად დაიწყეს ვიდეო გადაღება პოლიციელებთან და რა თქმა უნდა მეც დავიწყე ვიდეო გადაღება იმიტომ რომ მე შემიძლია საგამოძიებო მოქმედებების დროს გადავიყო როგორც გამომძიებელმა ისე ასევე მეც მონაწილეობ ხო

0: მოქმედების დროს კარები გადამიკეტეს ადვოკატს და ახალ მიშვებიდან შიგნით. მე სხვა გზა მქონდა, დავრიკე საპატრულოში, პოლიციაში, დავრიკე სასწრაფოში, რადგან ვერ სუნთქავდი, ისეთ კივის გამისდიდი მარჯვენა მხარის არეში და არც სასწრაფო მოვიდა და არც პოლიცია არ მოსულა და დავრჩი მხოლოდ მე და გადაღების დროს მათ სავარაუდოდ ეგონათ, რომ მე ლაივში ვიყავი და ამიტომ ისინი დაიმალნენ, დაბლა ჩაცვიდნენ, ვინც აპირებდა ამოსვლას და დარჩა მხოლოდ ერთი და მეორე, ნუ რაღაცას მამშვიდებს, რაღაცას მელაპარაკება არ მახსოვს. და ქალბატონი მეუბნება გვერდზე, რომ ანუ პროტესტი გამოხატა, რომ მეთქი ქალბატონი ხარ და როგორ არ ამ ძალადობაზე როგორ ხმას არიღებ და მე ამ ცემის შემდეგ მე აგაყენე, მე დაგეხმარე და მე იყო
1: მერის წარმომადგენელი.
0: მერი როგორც განაცხადა, მერის წარმომადგენელი. კი ბატონო. და ამის შემდეგ კეთილი ვიდეოზე ყველა მიხილა რაც ხდებოდა. უკვე გონზე აღარ ვიყავი, მეთქი ანუ მე ცემეს ადვოკატს, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ბურკინადადებული გამოყავთ, გამომაგდეს გარეთ. ნუ აი ესეთი სიველურე და აი ესეთი სისაძაგლე, არ ვიცი, ამათ პოლიციელები არ ქვიათ, ამათ ქვიათ არ ვიცი, არც კრიმინალები არ ქვიათ. რაღაცა ეს შუალედური სიტყვა უნდა მოვიგონო რაღაც, რაც უნდა დავარქვა ამ მოძალადე პოლიციელებს. ესენი არიან ჩემი აზრით.
1: ეგენი არიან
0: დედების, ალბათ ბავშვობაში დედები ძალადობს. ზოგადად ფსიქიკა დარღვეული ადამიანები ძალადობენ ქალებზე და ძალადობა უყვართ კაცებზეც, ასევე ფსიქიკა დარღვეული მამაკაცებს ვეძახი, ასეც რომელსაც ნიშნის უკვე რაღაცა, ალბათ ეს არის ალბათ იმ დღეს ყველაზე ტკბილად ეძინათ ამ პოლიციებს, შესაძაც ეს ზალადობა განახორციელეს. ამის შემდეგ ხდება ზალადობა უკვე ბატონ თამაზზე, ანუ უჭერენ ბორკილებს ისე, რომ ითიშება ტკივილებისგან და ნუ ეს საქმე არის, არ ვიცი, აი რა დავარქვა, ზალადობა პირველი ზალადობა მე მგონი ქალზე.
1: თქვენ ალბათ არ მიეცით მათ განეხორციელებინათ ის, რაც კონდა ჩაფიქრებული. სავარაუდოდ რაღაცას მართლაც აპირებდნენ და ვინაიდან თქვენ გმირულად ადეკით არ მიეცით უფლება განეხორციელებინათ ის, რისთვისაც იყვნენ ამდენი ხალხი მოსული.

0: არ გინდა მაგის თქვა. ეს ხდება, ეს ხდება ყველა იმ ადამიანთან მიმართებაში, რომელიც უნდა ხელისუფლებას რო გააშავო.
1: კი ბატონო, და რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი? მე მაშინვე ვიგძენი, რომ ორი კვირაც გავიდოდა და მეტიც და ისინი არ დააკავებდნენ ამ პოლიციებს. რატო ვიგძენ ეს ყველაფერი? ისინი ამ ანუ იყო ორი მესიჯი, რომ ანუ დავებულინგებინე ტროლებს და ოცნებისტებს. ჩატბოტი აქვს სპეციალური, სადაც გაიპარებათ ხომ ეს ჩატბოტი რა. ანუ იყო მესიჯი, რომ დაწერეთ, რომ ლოყა, ლოყა, ლოყა, ლოყა შესებული, ლოყა, რომ მეორე დღეს შეიძლება მეორე დღეს იმ დღესო შემისირდა. ანუ ლოყაზე.
0: ის ისება რა, ხია, ვის ამას აკეთებს?
1: და ზემოდან, ესე იგი, შემდეგ უკვე დავდეთ ჩემი სილურჯეების ფოტოები, თუ რა დაზიანება მივიღეთ და შემდეგ იყო უკვე კოღოს ნაკმენი. აი ესე კოღოს ნაკმენი არ გამოელიოთ ამ ხელისუფლების ოჯახებში. რა სუ კოღოს ნაკმენებით იაროთ, როგორი ჩატბოტიდაც გამოაგზავნე, დაცვა მაინც დამიყენებთ. აბსოლუტურად, აი არ ვიცი.
0: აბა შენზე ძალადობა იყო წახალისებული და შენი ძალადობით ადვოკატთა კორპუსე უბნებიან, რომ ნებისმიერ ადვოკატს გაგისტორდები თუ თქვენ დაიცავთ ისეთ ადამიანს, რომელიც ჩემთვის არის მიუღებელი.
1: არასასურველი, კი ბატონო.
0: მე მინდა ახლა საზოგადოება შევახსენო, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი იხდის საჩილს, ხო?
1: კი ბატონო.
0: საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იხდის საჩილს. ორივე როცა გარეთ იყო ამბობდნენ, რომ საოცარი სასამართლო გვაქვს. ორივე ციხეში რომ მოხვდა. ამბობს, რომ ეს რა უბედურება ყოფილიო. აქედან გამომდინარე, ყველა ხელისუფალმა უნდა ისწავლოს საქართველოს პირველი საშინელი ფაქტი. მე მინდა ახლა ია.
1: ამა თქვენიათ ბატონო ზაზარო, ასე გავჩერდები, ესენი არ მიცნობენ კიდევ კარგად რა, რომ გავჩერდები, რაღაცით გამაჩერებენ იქ თავის ბოტებით, ტროლებით და ბოლოს რომ მარტო ტროლების ამარა დარჩნენ. აღარ გავაგზელებ, დავიღლები, ამათ მარიციან რომ მე კინის ქალამნები, ისიც კი უკვირდათ რომ მეორე დღეს ფეხზე როგორ დგასო. ტორადოლი და კეტანოლებით დავდივარ, მაგრამ დავდივარ, მაგრამ ამათ ჯინაზე, აი ამათ აი ჩათვალეთ რომ წერი ვარ ამათი რა. ბოლომდე ვიბრძოლებ, თავს შევაკლავ და აი ბოლომდე ვიბრძოლებ. ვერაფერი ვერ გამაჩერებს ამათან ბრძოლაში. ურჩევნიათ, გირჩევნია ბატონო პროკურორო.

0: ადვოკატო საქმიანობაში ამა თუ ინფორმით უხეშად ჩარევას. თეონა, შენ როგორ თვლი? როდესაც პროკურატურამ გამოიტანა უკანონო დადგენილება. ევროსასამართლოს პრეცედენტებს საერთოდ გვერდით აუარა. და ქალბატონი ია სირანაშვილი არცნო დაზარალებულას. აი როგორ თვლი ეს რა არის?
1: პირველ რიგში მივე სამები მაყურებელს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეს პირველ რიგში რა არის თუ არა და ადვოკატის კორპუსის დაშინების მცდელობა. ის ფაქტი, რაც პოლიციელებმა ჩაიდინეს, არის სავალალო მდგომარეობა, საგანგაშო მდგომარეობა, რადგან როდესაც ადვოკატი თავის საქმიანობას ანხორციელებს, განსაკუთრებით დიდი როლი აქვს იმ დროს, როდესაც საგამოძიებო მოქმედებაში ერევა და აი ამ დროს უშლიან ხელს. ადვოკატის უფლებამოსილების ხელშეშლა არის სამართლებრივი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ამ პასუხისმგებლობა მათმაის გაიმეორონ და ეს უნდა იყოს უკანასკნელი ადვოკატის განსაკუთრებით ადვოკატის გასაგებია, მაგრამ ქალი ადვოკატის მიმართ მსგავსი ძალადობა. ადვოკატის უფლებების შეზღუდვა არის ნებისმიერი მოქალაქის დაცვის უფლების შეზღუდვა, რადგან ჩვენ ვიცავთ სხვა ადამიანებს, ახლა ჩვენ თუ დასაცავები შევიქმნით სხვებისგან, წარმოგიდგენიათ, როგორი მდგომარეობა უნდა იყოს ქვეყანაში და მით უმეტეს, როდესაც არანაირი რეაგირება არ არის ადვოკატის იმ ბრალდებულებზე, დამნაშავეებზე, ვინც ეს ქმედება ჩაიდინა.
2: დავეთახმები თეონას ბოდიში შეგაწყვეტინე იმასთან დაკავშირებით ხელშეშლაზე. ახლა აღნიშნეს უდამავს და მაგაზე. ხელშეშლა დიახ, აი ამაზე გამოძიებაც კი არ დაწყებულა ამ დრომდე რა. ბოდი სამართლებრივი.
0: რატო იცი? იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება ექსპერტიზის დასკვნა, შენ გწნობდნენ დაზარალებულად და მოძალადე პოლიციელს დააყავებდნენ. ეს არის ორჯერ ორი ოთხი, ზუსტად ეს როცა ამერიკის პრეზიდენტს

0: მსგავსი ქმედებების შემდეგში. თუ არა და ჩვენ ადვოკატები ესე არ გავჩერდებით ნამდვილად. შეიძლება გოგოები ვართ და შორიდან ცოტა სუსტი სქესები ვართ, მაგრამ ჩვენ ვიბრძოლებ ჩვენი ღირსების დასაცავად და ადვოკატის ღირსების და მანდატის დასაცავად.
1: რა თქმა უნდა, და შიმშისაც გამოვაცხადებთ ბატონო ზაზა, მე დამიკავშირე რამოდენიმე ადვოკატი 50-მდე დაახლოებით და მითხრეს რომ შიმშილობა გამოგვეცხადებინა და პირველი დღე აუცილებლად მე ვიშიმშილებ და შემდეგ ყოველი დღე გაგრძელდება ეს შიმშილობა გენერალური პროკურატურის.
2: ეს ძალიან მაგარი განცხადება აქვს. ია, ოჩახ შენ, შენ ყოფილხარ ჟანადარკი. ია, სირანაშვილი კი არა, ჟანადარკი ყოფილხარ. თუ ეს დაიძრა ეს საკითხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე მე ვიქნები, მე შეგწვლი. ხო, მესამე თე უნდა იქნება. აი სამი ადამიანი უკვე ვართ, 50 დავემატებით.
0: არა, მგონი ამათ შიმშილი აშინებდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ჩვენი მხრიდან
2: შემოთეონა უყურე რა თქვა. ყოველ

0: რამები აღარ მოხდება ხო ირაკლი შეაფასე აი დღევანდელი დღე ირაკლი შეაფასე ის რასთან გვაქვს ადგილი და არის თუ არა ეს ფაქტიურად საბჭოთა კავშირში დაბრუნება
1: თავისთავად უარესიც არის საბჭოთა კავშირი ერთგვარი სისტემა იყო ჩვენ გვაქვს აქ პოლიტიკურმა პარტიებმაც ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმაც ზუსტად იგივე შინაარსის ერთი არის დაუშვათ ის რომ ადვოკატები კონკრეტულად მიმართავენ მაგრამ მიმართავენ პოლიტიკოსებიც
0: კარგი იქნება
1: და რატომ უნდა იყოს პოლიტიკოსები ამ პროცესებს მიღმა თუ პოლიტიკოსები ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების პოლიტიკურ უფლებებს ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პოლიტიკური უფლებაა ხო ასე შემდეგი რაც თქვენი ასე ვთქვათ დიალოგიდან აი ეს თვალნათლივი სურათი რაც დავინახე არის შემდეგ აგურაგურ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი რატომ იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მოქმედებებმა ამა თუ იმ სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე ვერ გამოიღო ის ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ ეფექტი რასაც საზოგადოება ელოდა ანუ უცებ არ მოხდა ეს ყველა ამ ყველაფრის გადაწყვეტა გრჩება ერთი რაღაცა აგურ აგურ გამოვაცალოთ ბიძინა

ჯბეებიდან ამოღებული თანხებით აფინანსებენ თავიანთ ძალადობრივ რეჟიმს. მოგეხსენებათ, 1 ოქტომბერს მაქვს სასამართლო, სადაც მედავებიან 166 მოხსვარცები იმის გამო, რომ მოიხსენიე ბიძინა ივანიშვილი, ბები რა ლამაზი ეპითეტებითაც ვიხსენიებ, არც ერთ სიტყვაზე უარს არ ვამბობ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყველაფერ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მათ ვაგებინოთ მისხალ-მისხალ პასუხი. ჩვენ არ გვაქვს იმის ძალა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთიანად გადავუაროთ როგორც ურაგანი ისე, მაგრამ ნამდვილად შეგწევს იმის ძალა, რომ აგურ-აგურ გამოვაფშვნათ, გამოვაცალოთ საძირკველი ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს. ყველას, ყველა მიმართულებით, ვისაიდან შეგვიძლია, ადვოკატებს თავის მიმართულებით, პოლიტიკოსებს თავის მიმართულებით, მასწავლებლებს შეიძლება მოგეხსენება, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი უფლებადამცველი რგოლია თანამედროვე საზოგადოებაში. ეს რომ არსებობდეს, ძალიან ბევრ ამას ვერ გაბედავდნენ. არ მინდა ასე თქვა სიტყვა გამექცეს და დაუბრუნდები ისევ პოლიტიკურ პროცესს. პოლიტიკური პროცესი არის ყველაფერი. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი რაზე ვსაუბრობთ? ადვოკატის წინააღმდეგ ძალადობაზე, მიმართ ძალადობაზე, ქალის მიმართ ძალადობაზე. და რომ დაფიქრდეთ, რაზე არ ძალადობს ეს რეჟიმი? არ ძალადობს დევნილებზე? არ ძალადობს საზოგადოების სხვა წევრებზე, რომლებ არ ძალადობს თავისუფალ სიტყვაზე? არ ძალადობს ბიზნესზე? თუნდაც გავიხსენოთ დები ქაჯაიების სიტუაცია, შემთხვევა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ კიდევ სხვა ადამიანები შემეხმიანენ, ვინც განიცდიან მსგავს დევნას და ბრიყვეს ვერ გააკეთებს, ამაზე უფრო დიდ სისულელეს ვერ ჩაიდენს, ამაზე უფრო მეტ მავნებლობას ვერ მოიფიქრებს, ყოველჯერზე ახალ ფსკერს არღვევენ. ყოველჯერზე უფრო მეტად გულისამრევ სურათებს ხედავთ. ერთადერთი კაცია ამ ყველაფრის თავი და თავი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ყველა ჭირი, ყველა საზიზღრობა მოდის მისგან. ყოველჯერზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ აი ამ ძალადობას ქალის მიმართ, ადვოკატის მიმართ, დევნილის მიმართ, ყოველთვის ეს არის აი ამ წვრილმანი ჩინოვნიკების ძალისხმევა, დაუმტკიცონ თავიანთ მამამთავარს თავიანთი ლოიალობა, თუ რამდენად დესპოტურები, თუ რამდენად დაუნდობლები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ერთი რაღაცის გამო, დაუმტკიცონ, რომ აი რამდენად ერთგულები არიან მისი, მეტი არაფერი.

ეგებ ამას პირადად ევროპის ქვეყნებს ჩავიდან და რაც გამიკეთებია ისო გავაკეთებდა. ადვოკატთა კორპუსი ჩვენ ვიბრძოლებს იმისათვის, რომ ეს სფერო იყოს დაცული. იმიტომ რომ დღეს თქვენი გამოჩენა ირაკლი იქ ერთადერთი პოლიტიკოსის, ასევე კახა კუკავა იყო ახსევე მოსული, ხო, გამახსენდა, პატივის წევს ადვოკატის დამოუკიდებლობას, ადვოკატის ხელშეუხებლობას, როცა ადვოკატი ახორციელებს ადვოკატო საქმიანობის პროცესს. მე თეონას დავესესხები და გავემეორე ბია. ასევე მადლობა მინდა გითხრა იმ გმირობისათვის, რაც შენ ჩაიდინე, იმიტომ რომ მე და თეონამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე ძალადობენ და შიშით ხმას ვერ იღებენ, რომ მათ ოჯახის წევრები სადღაც მუშაობენ და არ დაემუქროთ სამსახურიდან გამოგდება. და დღეს შენ გამოდიხარ და ნუ აშღერებ რაღაც საოცარ, რა ვიცი, დათქმას იმისას, რომ აუ

0: აუცილებლად და იქ ვინც იყო ბატონ კახას კიდევ იყო იქ პირები ვინც ასევე დევნის ობიექტები არიან ხელისუფლების და სისტემის მხრიდან და ყველას მადლობა მინდა გითხრათ აი მთელი გული და სულ და თქვენ კიდე ჩემი ნაცნობი ყოფილიყავთ ტორვები მყავს დეიდაშვილები და ეხა გვარი უბრალოდ იმდენი ვიყავით იქ რომ პროკურატურა
1: კონდელი გადაცემა ამით დამთავრებულია მომავალ შეხვედრამდე კარგად დანდებოდეთ
2: კარგად

0: მდგომარეობა, იქამდეც კი რო აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უბრწყული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონების და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ, აი სრული მარაზმი. ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისა თეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე, ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა

0: საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩაწვი და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
1: და მეგობრები რომ ეს ჩემი გოჭუნა და როგორც მინდა ისე აღზრდი. ეს ბავშვის გამოსაკვებად არასწორი გზა. და მეგობრები რომ ჩემს ბავშვს ყველაზე მეტად ზუსტად გეუბნები რომ მხოლოდ ბავშვის გამოკვება არ არის საკმარისი. აჰა, ხო ხედავ, ჩემი ბავშვი გემოვნებას იყალიბებს. კითხულობს. გეყოფა, უკვე საკმარისად წაიკითხე. ახლა უნდა ჭამო. შემდეგ უკან დაბრუნდებით და მე ისევ შეჭამ.
2: Постаралась.
1: Эс рарис.

0: გეუბნები, რომ მხოლოდ ბავშვის გამოკვება არ არის საკმარისი. ხომ ხედავ, ჩემი ბავშვი გემოვნებას იყალიბებს, კითხულობს. გეყოფა, უკვე საკმარისად წაიკითხე, ახლა უნდა ჭამო. შემდეგ უკან დავბრუნდებით და მე ისევ შეჭამ. ეს რა არის? დედიკომ საკვების მოსამზადებლად ბევრი იშრომა და შენ რა არ გინდა? მაშინ რა გინდა?
1: играем в мушкетеров.
0: Дях, ты мушкетерები გავხდებით.

0: დათუნია, შევამხედე, ჩვენ მუშკეტერები ვართ.
1: მუშკეტერები?
0: მუშკეტერებო? წავედით.

0: ნია. შევხედე, ჩვენ მუშკეტერები ვართ.
1: მუშკეტერები?
0: წავედით. ვინ? ვინ ხარ შენ?
1: ეგ
0: მილი ვარ. და შენ ვინ ხარ? და შენ ვინ ხარ? აი თუ მე ვინ ხარ. და შენ ნამდვილად არის ვის საკუთარი თავის გონია. მე საუკეთესო ვარ. შენ საუკეთესო არაფერში წახარ. და შენ ვინ ხარ? მე საუკეთესო ვარ. არა, შენ არ ხარ. კი, მე ვარ. ერთი შემოწედეთ.

0: ვინ?
1: ვინ
0: ხარ შენ?
1: მე
0: გმირი ვარ და შენ ვინ ხარ? და შენ ვინ ხარ? აი თუ მე ვინ ხარ და შენ ნამდვილად არის ვის საკუთარი თავის გონია. მე საუკეთესო ვარ. შენ საუკეთესო არაფერში წახარ. და შენ ვინ ხარ? მე საუკეთესო ვარ. არა, შენ არ ხარ. კი, მე ვარ.
1: ერთი შემოწედეთ.

0: წავიდეთ და დავეხმაროთ. ჰეი ბიჭებო, აქ მუშკეტერები ხომ არ დაგინახავთ?
1: დაგინახავთ?
0: და რა მოხდა აქ? დიახ, ეს ნამდვილად დარტანიანია.

0: აზრი არა. ორი აზრი არა. ორი აზრი არა, რომ მე გმირი გავზარდე. შენ კი ამბობდი, რომ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებდი.
1: Всё неправильно. Всё не так.

0: Hey, Shen. Shemobzandi.
1: Начнем расследование. Раз, два, три.

That's my boy. Nice and clean. They are cheap.

son. Say something. What's them crumbling? Understand?

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა. სამთითა და ორთითა ზარმაცასებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზრო დარდაცვას. ამ ძუძუმწოვარს ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვავოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების

ამერიკელი ჯეიმს გიბი არის ადამიანი, რომელმაც საკერავი მანქანა დააპატენტა. საკერავი მანქანის გამოგონება ტანსაცმლისა და მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია. მისი წყალობით კერვა ბევრად მარტივი გახდა. გიბსმა ფაქტობრივად შეიმუშავა პრინციპი, რომლის 1896 წელს იტალიელმა გამომგონებელმა გულიელმო მარკონიმ რადიოს გამოგონებისათვის პატენტი მიიღო. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მარკონი რადიო ტალღებზე ექსპერიმენტებს დაუღალავად ატარებდა. საბოლოოდ მან შექმნა ხელსაწყო, რომლის წყალობითაც რადიო სიგნალების მობილიზება და მართვა შეეძლო. მარკონის რადიო ინდუსტრიის შემოქმედად მიიჩნევენ. გამოგონების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბრიტანეთის ფოსტის მთავარმა ინჟინერმა უილიამ პრაისმა. სულ რაღაც 22 წლის ასაკში მარკონიმ რადიოს შემდეგ 100-მდე სხვა პატენტიც მოიპოვა. ათ წელს აფრიკაში, ახალ გვინეაში გერმანელმა გეორგ ავგუსტ შვეინფურტმა და სხვა მკვლევარებმა პიგმეების ტომი აღმოაჩინეს. პიგმეები დაბალი ტანის ნეგროიდული, ანუ შავკანიანი ადამიანები არიან, რომლებიც 80,000-მდე ადამიანი შეადგენს. ისინი ისტორიაში პირველად ძველი წელთაღრიცხვით მე-3 ათასწლეულში ძველ ეგვიპტურ ხელნაწერებში მოიხსენიებიან. პროგვიანდელ პერიოდში ისინი ძველ ბერძნულ წყაროებში, კერძოდ ჰომეროსის ილიადაში, ისტორიკოს ჰეროდოტესა და სტრაბონის ნაშრომებში არიან აღწერილნი. ქალაქ კემდენში პირველი ავტოკინოთეატრი როდესაც გაიხსნა, მაყურებელს ფილმის ყურება პირდაპირ ავტომობილიდან შეეძლო. მისი შექმნის იდეა ადგილობრივ მცხოვრებს, ქიმიური კომპანიების მაგნატს, რიჩარდ

0: ამიტომ ზოოპარკი მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენლებისათვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყნის მოსახლეობაში მოთხოვნა გაჩნდა დაწესებულებაზე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ცხოველების ნახვა. პირველი ზოოპარკის შემქმნელი ფრანგი ნატურალისტი ეტიენ ჟოფრუა სენტ-ილერი იყო. ცხოველები ზოოპარკში აფრიკიდან და სხვა კონტინენტებიდან
1: იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი დამპყრობლისა და მხედართავრის ჩინგის ყაენის სამშობლოში მონღოლეთში ცხენების მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ცხოველები მონღოლების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდნენ ოდითგანვე, რაც თანამედროვე ეპოქაშიც შენარჩუნდა. ის, რომ ცხენს უდიდეს პატივს მიაგებდნენ და მიაგებენ აღნიშნულ თავის დამარხვის უფლება აქვს და არა მთელის ხეულის. გარდა ამისა, ცხენების სასაფლაოზე მონღოლებს საშუალება აქვთ ძეგლიც კიდაუდგან მათ, რადგან ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მათმა ცხენმა განსაკუთრებული ქმედებით გაითქვა სახელი. გენიალურ ფრანგ ფერმწერს ოსკარ კლოდ მონეს ზამთრის პეიზაჟების ხატვა შუაგულ გაზაფხულზე უყვარდა. 1899 წლის გაზაფხულზე მონეს მეგობრის სახლში მოუწია ცხოვრება. ერთხელაც თებერვლის თვეში მან გადაწყვიტა და ეხატა ხეობაში მდინარის პირას განმარტოებული, ჯერ კიდევ კვირტში მყოფი ბებერი მუხა და საქმე

პატარაობაში ეს ზღაპრები და როგორ არიძინებდა ამ წიგნის გარეშე. მერე წიგნი აიღო, გადაშალა და სატიტულო ფურცელზე ამოიკითხა წარწერა: ენ პერიში, 209 ბებერ სტრიტი, კოლორადო. დიდი ამერიკელი მწერლისა და სცენარისტის მუშაობის პერიოდში დაწერა სტივენმა თავისი ერთ-ერთი შესანიშნავი ლიტერატურული ქმნილება ღამისცვლა. თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ პირველი ნაწარმოები მან 13 წლის ასაკში დაწერა, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. როგორც თავად კინგი ამბობს, მას საცხოვრებლად ქცეული სატვირთო ტრაილერის ერთ-ერთ კედელზე მიჭედებული ჰქონია პატარა ლურსმანი, რომელზედაც ყოველჯერზე კიდებდა ამა თუ იმ საგამომცემლო სახლებიდან მიღებულ უარის წერილებს. რამდენიმე ხანში ლურსმანი იმდენად დატვირთულა ფურცლებით, რომ სიმძიმისთვის ვერ გაუძლია და ძირს ჩამოვარდნილა. შედეგად სტივენს პატარა ლურსმანი გაცილებით დიდი ლურსმნით ჩაუნაცვლებია. მას შემდეგ, რაც სტივენი პოპულარული მწერალი გახდა და ფინანსურადაც წელში გაიმართა, ლიტერატორს სახლში ესტუმრა მისთვის უცნობი მამაკაცი. იგი კინგს გაეცნო, როგორც ერთ-ერთი საგამომცემლო სახლის ხელმძღვანელი. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ედვინისათვის უცნობი მამაკაცი აღმოჩნდა სწორედ ის გამომცემელი, ვინც 13 წლის ასაკში

ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ისქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ.

1948 წლის ქართული ფილმი „ქეთო და კოტე“ რეჟისორმა ვახტანგ ტაბლიაშვილმა და შალვა გედევანიშვილმა, აქცენტით საგარლის კომედია „ხანუმას“ და ვიქტორ დოლიძის ოპერა „ქეთო და კოტეს“ მიხედვით გადაიღეს. „ქეთო და კოტე“ ალბათ ერთადერთი ქართული ფილმია, რომლის მონაწილე თითქმის ყველა მსახიობი ეპიზოდურ როლებში გადაღებულიც კი ვარსკვლავია: ნატო ვაჩნაძე, გიორგი შავგულიძე, აკაკი კვანტალიანი, სანდრო ჟორჟოლიანი, ვასო გოძიაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, სერგო ზაქარიაძე, ცეცილია წუწუნავა, სესილია თაყაიშვილი, მედია ჯაფარიძე, მერი დავითაშვილი, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, შალვა ღამბაშიძე, იაკობ

ფილმებში გადაღებულიც კი ვარსკვლავია: ნატო ვაჩნაძე, გიორგი შავგულიძე, აკაკი კვანტალიანი, სანდრო ჟორჟოლიანი, ვასო გოძიაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, სერგო ზაქარიაძე, ცეცილია წუწუნავა, სესილია თაყაიშვილი, მედია ჯაფარიძე, მერი დავითაშვილი, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, შალვა ღამბაშიძე, იაკობიო. ვაშინგტონში თურმე ისე მოეწონათ, რომ ერთ-ერთ კინოთეატრში ორი კვირის განმავლობაში უჩვენებდნენ, რაც იქ ძალზედ იშვიათი მოვლენა ყოფილა. ჩვენების დროს დარბაზი გადაჭედილი იყო. უცხოელები ერთმანეთს ეპატიჟებოდნენ: მოდით, ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ ქართველებიო. 1954 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთი გაზეთი წერდა: იშვიათად, რომ ჰოლივუდს მსგავსი რამ გაეკეთებინოსო. საგულისხმოა, რომ ქეთო და კოტე რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის პირველი კინოსურათია. ცხადია, ფილმისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი სცენარია. რეჟისორმა ქეთო და კოტე სცენარის დაწერა ვერ გაბედა და მამის რჩევით სიკო ფაშალიშვილს მიმართა, რომელიც ფილმის ყველა მომღერალი მიიწვიეს. თავდაპირველად თავადი ლევანის როლზე ბათუ კრავეიშვილი დაამტკიცეს. თუმცა ხანში შესული თავადის გრიმსა და კოსტიუმში გამოწყობილი ბათუ არც რეჟისორს მოეწონა და არც თავად მომღერალს. სასინჯ გადაღებისას ბათუს რეჟისორისთვის უთქვამს: მოხარული ვიქნები ლევანის როლს თუ შევასრულებ, მაგრამ უფრო მოხარული ვიქნები კოტეს როლს თუ მანდობო. ასეც მოხდა და საბოლოოდ კოტეს როლზე არჩევანი კრავეიშვილზე შეჩერდა, მაგრამ ამისთვის საჭირო გახდა ტენორის პარტიის ბარიტონად გადაკეთება. თავადი ლევანის როლს საოცრად კარგად საოპერო სცენარის დიდოსტატი პეტრე ამირანაშვილი მოერგო, რომელმაც რეჟისორ

ნაურჩიეს არ დათანხმდა. არჩევანი მედიაზე შეაჩერა და სწორადაც მოიქცა. დასტურად ის ფაქტიც ყმარა, რომ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე მთელი თბილისი ქეთო და კოტეთი დაავადდა. ყოველ მეორე ახალშობილ გოგონას მედიას არქმევდნენ. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, სიკოს და ნიკოს კუპლეტები ოპერის მომღერლებს უნდა ჩაეწერათ. რეჟისორმა გადაღებაზე ვასო გოძიაშვილი და გიორგი შავგულიძეც მიიწვია. ოპერის მსახიობებმა კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს. სწორედ მღეროდნენ, მაგრამ ნათქვამით არ ცოცხლობდნენ. გოძიაშვილმა რაღაც ფრაზები წაიმღერა. შავგულიძემაც სცადა სწორი ინტონაციები მიეწოდებინა ოპერის მომღერლებისთვის, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. უცებ დირიჟორმა შალვა აზმაიფარაშვილმა ვასოს და ჟორას უთხრა: იმღერეთ ორკესტრთან ერთად. მსახიობები შეკრთნენ, მაგრამ იმღერეს და ოპერის მომღერლები განაწყვეტდნენ, რადგან დირიჟორმა ფილმისთვის თავის მომღერლებს გოძიაშვილი და შავგულიძე ამჯობინა.

0: ალბათ მაჭამკლის რეჩიტატივი, ზითვის ჩამონათვალს რომ კითხულობს.
1: დარბადი და დივანსკავრა, ბაღები და ბაღდადე, ოქრომკეთით ნახარგები, ნოხები და ხარდაგე, მარგალიტი, ფულხანდები, ლალები და ალმასები, ბადახები, ძირიზები, საპირონი, სასმისები.
0: ეთნენ გადაღებებზე, ვახტანგ ტაბლიაშვილი იხსენებდა. იმ ეპიზოდს ვიღებდით სიკო და ნიკოს ხვენში რომ არიან ასულები, ქაბატო ყვირის, მოგვატყუეს მაკარ, ზემოდან კი კაკლები ეყრება. მიუხედავად იმისა, რომ სახიობები ნახევრად მშივრები იყვნენ, ერთი კაკალიც კი არ გაუტეხიათ და შეუჭამიათ, შეაგროვეს და ისიც ტომარაში ჩაყარეს. კეთო და კოტეს უცნაური მსგავსება აქვს მედია ჯაფარიძის მონაწილეობით გადაღებულ კიდევ ერთ ქართულ ფილმთან, მზე შემოდგომისა. თავად მედიას განუმეორებელი ხიბლის გარდა ფილმი იმით არის გამორჩეული, რომ შთამომავლობას დიდი ქართველი მხატვრების, ელენე ახვლედიანისა და ენესთვის, რომ ამ ეპიზოდში ლადოსთან ერთად ეცეკვა, მას არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწევია. პირიქით გაუხარდა კიდეც, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ფილმში კეთო და კოტე გიორგი შავგულიძეს კინტაურის ილეთები სწორედ ლადო გუდიაშვილმა ასწავლა. ხელის მოძრაობის ცნობილი ილეთი ფაქტობრივად დაკარგული იყო და მისი დამსახურებით აღდგა. როგორც ცნობილია, რეზო თაბუკაშვილის იდეა იყო, რომ ფილმის ერთ-ერთი ეპიზოდი ელენე ახვლედიანის სახელოსნოში გადაღებულიყო. გადაღების პროცესი რთული აღმოჩნდა. ერთი მხრივ ეშინოდათ ნახატები არ დაზიანებულიყო. კინოში ნამუშევრების ასლებით ჩანაცვლებასაც ფიქრობდნენ, თუმცა ამდენი ასლის დამზადება ძალიან ძვირი ჩდებოდა. კინოსტუდიაში ლადო გუდიაშვილის, ჯანო ბაგრატიონის და ელენე ახვლედიანის მიწვევას გადაღება სახელოსნოში არჩიეს. აუცილებელი აღინიშნოს ფილმის ოპერატორის ლომერ ახვლედიანის საოცარი ოსტატობა. როგორც ცნობილია, იმ პერიოდში კოდაკის ფირი არ არსებობდა, რომლითაც ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება გადაღება. საბჭოთა ფირს

გომის ქუჩაზე დგას. რეჟისორს ძალიან უნდოდა თავად რეზო თაბუკაშვილი, რომელიმე კადრში მაინც შეეყვანა, მაგრამ ვერაფრით დაითანხმა. საერთოდ გადაღებებს იგი იშვიათად ესწრებოდა. ფილმის მუსიკის ავტორი, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილია. მზე შემოდგომის საეკრანებზე 1973.

დღეს შვეიცარიის დედაქალაქ ულამაზეს ბერნზე მოგიყვებით. ქალაქი მე-12 საუკუნის ბოლოს დაარსდა, ამიტომ ბერნის მრავალი ღირსშესანიშნაობა ისტორიული მნიშვნელობისაა და მათი უმეტესობა იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბერნში? მემკვიდრეობის ძეგლია. ქალაქის ერთ-ერთ უმთავრეს ღირსშესანიშნაობას ფედერალური სასახლე წარმოადგენს. ეს ფლორენციული სტილის არქიტექტურით ნაგები სასახლეა, რომელშიც შვეიცარიის პარლამენტი და ფედერალური მთავრობა მუშაობს. შენობის 62 მეტრიანი გუმბათი და პოლიტიკური ძეგლი ბერნის მერიის შენობაა. იგი მე-14 საუკუნის ბოლოს აშენდა და თავდაპირველად სავაჭრო დაწესებულებას წარმოადგენდა. ტურისტების განსაკუთრებულ ინტერესს შენობის ორიგინალური სახურავი და კედელში ჩამონტაჟებული ასტრონომიული საათი იწვევს. ზედა სართულებზე საგამოფენო და საკონცერტო დარბაზებია, სადაც ზაფხულში შეგიძლიათ კლასიკურ მუსიკას მოუსმინოთ. ბერნში მოხვედრისას ქვეყნის მთავარ სამლოცველოს, გოთურ სტილში ნაგებ ბერნის საკათედრო ტაძარს უნდა ეწვიოთ. ის ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ტაძარია. მისი სამრეკლოს სიმაღლე 100 მეტრია. სამრეკლოში 10 ტონ

ბერლინის სახლ-მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. შენობაში შეგიძლიათ გენიალური ფიზიკოსის ეპოქას, მის თეორიებსა და ოჯახურ ცხოვრებას გაეცნოთ. სტუმრებში დიდ ინტერესს მეცნიერის პირადი ნივთების დათვალიერება და მისი ცხოვრების შესახებ გადაღებული ფილმი იწვევს, რომელსაც მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზში აჩვენებენ. ქალაქში ასევე შეხვდებით ხელოვნების მუზეუმს, სადაც უდიდეს მხატვართა ნამუშევრების დათვალიერებას შეძლებთ. გარედან ნაცრისფერი, ორსართულიანი შენობა არც ისე გრანდიოზულად გამოიყურება, მაგრამ ინტერიერის ფერადი ატმოსფერო მაგნიტივით იზიდავს ტურისტებს. აქ მუდმივად იმართება ფოტოგამოპრეთა ნარგავებს შეხვდებით. მათ შორისაა კაქტუსები, სამკურნალო მცენარეები, ალპური ზონის ფლორის კოლექციები და სხვა. აქვე შეგიძლიათ დაისვენოთ წყალსაცავის სანაპიროზე, ან მის სივრცეში არსებულ გორაკზე ახვიდეთ და ქალაქის ულამაზესი პანორამით დატკბეთ. ბერნში ასევე ვარდების საოცარ ბაღს შეხვდებით. ადრე ეს ადგილი სასაფლაოს წარმოადგენდა, ახლა კი მის სივრცეში ვარდების ოკეანის საოცარი სურნელი ტრიალებს. ვარდების ბაღში ამ ყვავილის 220 სახეობას შეხვდებით. როდესაც

ბერნში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. იმედია, მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ქალაქში მოგზაურობა.

ელექტრო Hyundai Kona Guinness-ის რეკორდსმენია. Kona ისტორიაში შევიდა როგორც ელექტრომობილი, რომელმაც ყველასთვის განაცხადა Hyundai Motors-ის გენერალურმა დირექტორმა. ექსპერიმენტის განმავლობაში ელექტრო Kona-სთვის ენერგიის წყაროს პორტატული დანტენიდან მიღებული ენერგია წარმოადგენდა, ხოლო ღამით ავტომობილი სტანდარტულ რეჟიმში იმუხტებოდა. უშუალოდ წვერვალის დაპყრობის მომენტში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა Kona-ს ენერგიის ჭყიანმა რეგენერაციულმა სისტემამ. ნორვეგიელმა ნავრე ლაერეტმა სახელი იმით გაითქვა, რომ 2006 წლის ნოემბერს ოსლოში ტელეარხ TV2-ის გადაცემაში ტელეგადაღებაზე ერთ წუთში ხელით 90 ბეტონის ბლოკი დაამტვრია. გადმოკარკული თვალები,

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ფეხბურთის ისტორიაში სამ საუკეთესო მატჩს. ფეხბურთის ისტორიაში რამდენიმე ძალიან კარგი მატჩი ყოფილა, რომელია მათ შორის საუკეთესო? ამაზე დავა ალბათ უსასრულოდ შეიძლება. მართალია, ახლა ფეხბურთს თვით მესი და რონალდო თამაშობენ, მაგრამ 15 წლით უკან გადავინაცვლოთ და იმ გადასახედიდან შევხედოთ ყველაზე დიდ მატჩებს. ევროპის სპორტულ გამოცემათა კავშირი, რომელშიც პოპულარული ჟურნალ-გაზეთები შედიან, ისეთები როგორიცაა ინგლისური World Soccer, პორტუგალიური Abola, გერმანული კიკერი, იტალიური გაზეთა Dello Sport, ესპანეთის Don Balloni და სხვები. 2007 წელს ამ კავშირმა გადაწყვიტა ფეხბურთელები, მწვრთნელები და ჟურნალისტები გამოეკითხა და ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო გუნდი, საუკეთესო მატჩი და საუკეთესო გოლი დაედგინა. იტალია გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 4-3 1970 წელი სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალი.

იან ბლაჩოვიჩი დომინიკ რეიესის წინააღმდეგ. იან ბლაჩოვიჩი არის პოლონელი მებრძოლი, ის ამჟამად მსუბუქი წონის დივიზიონში ასპარეზობს. ის არის UFC-ს მსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი, 2007 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალთა შორის. ის ასევე არის პოლონეთის მეორე ჩემპიონი UFC-ს ისტორიაში ჯოანა იოდრეჟეციკის შემდეგ. 2021 წლის 25-იანვრის მონაცემებით UFC-ს რეიტინგში ის მე-14 პოზიციას იკავებს. დომინიკ რეიესი მეტრადა 93 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული

დაძაბული ორთაბრძოლა და ორივე მებრძოლი კარგ ფორმაში გამოიყურება. აკი პლაჩოვიჩმა ევისებული დარტყმებით ჯერ მარცხენა შემდეგ კი მარჯვენა თი მიაყარა რეიეს. ისეთი შაბეჭდილება ხდება, რომ პლაჩოვიჩი ისვენებს, რეიეს კი საკმაოდ დაძაბული ჩანს და ვერ ისვენებს ერთ ადგილზე. კარგი დარტყმა არაჩვეულებრივი ჯეფი შემოგთავაზა რეიესმა, გამოიჭირა შეტევაზე პლაჩოვიჩი რეიესმა და ვნახოთ თუ როგორ განავითარებს შემდეგ მომენტს. გააქტიურდა იანი, დომინიკი კი საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება. საკმაოდ დაღლილი ჩანს დომინიკი. კარგი ჰუკი, პირდაპირი დარტყმები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, შემდეგ კი ჰაილეკიკი. აი აქ უნდა დაასრულოს იანმა დომინიკ რეიესი. კარგად შეუძრა, ახლო კონტაქტში შევიდა, მაგრამ ფეხით კარგად იცავს თავს რეიესი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტია დომინიკ რეიესი. აკი ჩაკუჩების დარტყმით ზევიდან იან ბლაჩოვიჩმა დაასრულა ეს ორთაბრძოლა. დომინიკ რეიესი ნოკაუტია, გამარჯვებულია იან ბლაჩოვიჩი. ნამდვილად კარგი ბრძოლა შემოგვთავაზა.

0: საქართველოს კულტურის მინისტრად მაია ბითაძე დაინიშნა. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ის შეცვლის თინათინ რუხაძეს, რომელიც მინისტრის პოსტს 2024 წლის 14 ოქტომბრის მოადგილე იყო.
1: კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს.
0: პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თანდემ პროექტებთან ერთად. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას. თუ კი დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანების და საურავების სრულად გადახდას, არა უგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. გარდა ამისა, კანონმდებლო პაკეტის თანახმად ჯარიმის ოდენობა პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500-დან 1000 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება. საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახური შეიქმნება. შესაძლებელი გახდება საპენსიო შენატანისა და დარიცხული სარგებლის ეტაპობრივი გადახდა 18 თვემდე ვადით. ასევე ზუსტდება ჯარიმის ჩაბარებისა და გასაჩივრების წესი. შენატანის 10 დღეში დაფარვის შემთხვევაში ჯარიმა გაუქმდება, ხოლო გასაჩივრებისას აღსრულება შეჩერდება.
2: მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთი სხრივ დავიცვა ჩვენი დასაქმებულები და მეორე სხრივ ერთჯერადი დახმარება გაუწიოთ დამსაქმებლებს, რომ შემდეგში ასეთი რამე არ განმეორდეს და დავაზუსტოთ, გავმარტოთ, უფრო ხელსაყრელი პირობები შევქმნათ, რომ ეს გადასახადი იყოს ნამდვილად გადახდილი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. რაც უნდა ჩაერიცხა თავისი თანამშრომლისთვის,

0: ელს, რომლებიც პირველად შეაღებენ სკოლის კარს და მიუჯდებიან მერხებს. უსურმო წარმატებული ნაყოფიერი სასწავლო წელი.
1: რუსეთმა უკრაინაზე მორიგი იერიში მიიტანა. ქვეყნის მიმართულებით 200-მდე დრონი გაუშვეს. დარტყმა კიევზე განხორციელდა. დაშავებულია 6 ადამიანი, მათგან 2. ზელენსკი ამბობს, რომ პირობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შესრულდება, თუ კი კიევი მოსკოვისგან ანალოგიურ გარანტიებს მიიღებს. დონალდ ტრამპმა იმ ქვეყნებს, რომლებიც ვაშინგტონს ირანის კრიზისისა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში არ დაეხმარნენ, ფინანსური კომპენსაციის გადახდა მოსთხოვა. ამერიკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამერიკა 10 წლეულების განმავლობაში სხვა სახელმწიფოებისთვის იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე საკუთარი თავისთვის. ამიტომ კრიზისის დასრულების შემდეგ ვაშინგტონი გაწეული ხარჯების სრულანაზღაურებას
2: მოსწოდეს. მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი.
3: ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობა.
2: ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მიერ დაწერილი სრული სიცრული. მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში.
3: მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე, თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის აგენტი.
2: საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცხინვალის.
4: ცხინვალის.
2: არა, არ წერიათ ყვილია ეგ.
3: რატო გაბრაზდით და საკაშვილის მომხრებს რატო გვეძახით აიმის გამო რომ რაღაცებს ვარკვევს?
2: ეს რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის, ეს მონარქობელობის სასარგებლოდ არა, გაიგე.
4: რუსეთს არ აწყობს.
2: თქვენ სად იყავით?
4: ანა, ხოც სად იყავით?
2: არა, არ სად არიყავით?
4: ცხმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
2: დიდი გეუბნები, არაფერი ესეთი არ არის.
4: ან

0: გამოვიყენებ სიტყვას რადიკალური ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, იმ პირობებში რომ მაგალითად 2020 წელს კოალიციას არ გამორიცხავდით რამდენიმე ადამიანს თუ მოიშორებდნენ და ასე შემდეგ და აი რა შეიცვალა შემდეგ?
1: Ну 2020 წელს მე ვერ ხვდებით რა შეიცვალა. შეიცვალა ის, რომ ქვეყანაში შენდება ფეოდალური სახელმწიფო, რაც ესე ადრე არ ჩანდა. ჯერ ერთი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ საზოგადოებას გააჩნია გარკვეული ინერტულობა. შენ შეიძლება რაღაცას ამბობ, ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ, აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ, რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლის წინაც ამბობ. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ახლა გაჩნდა. ამბობდი ყველაფერი იყო, რასაც ამბობდი ჩვენ, იმეორებდა ფაქტიურად. მაგრამ თლად ესე არა, რომ იმეორებდა, ოცნებაში თავიდან იყო ის ხალხი, ვისთანაც ერთად ჩვენ ერთად ვიბზოდით და ოცნებამ წაიყვანა ნაწილი ხალხის, მათ შორის ჩვენგან ძალიან ბევრი წაიყვანა.
2: რამოდენიმე რომ გითხრათ ეგეთი რომლებზე ამბობთ?
1: მაგალითად იგივე ბატონი კობახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების ძალიან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არის ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგი რაოდენად არაქცევდა და ამიტომ მას გონია რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი რომ თქვენ დევნით, ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის. უბრალოდ თქვენი ან ბიზაშვილია, ან მამიდაშვილია, ან ვიღაცის კიდე ნათესავია, ან მეგობარია და პოლიტიკური პროცესი საქართველოს დღეს საერთოდ აღარ არის. მაგრამ ეხლა ეგ არაა მთავარი. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს პოლიტიკოსების მონაწილეობას და პოლიტიკურად მოაზროვნე ადამიანების მონაწილეობას. თუ არადა არაა პოლიტიკური პროცესი. თუ შენ ხელოვნურად პროცესს შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს,

ჯერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომელიც თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც აზრებსაც გამოთქვავენ, ამ აზრებს ან იზიარებს, ან არ იზიარებს და საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას. ეს ერთი თემა. და ჩვენთანაც ეს ხდება. და ეს ყოველთვის ხდებოდა ყველა დროში. ეხლა რო ავიღოთ პარალელი, ორი გავავლოთ, აი სააკაშვილი და აი მეორე ივანიშვილი. სააკაშვილის დროსაც არც სააკაშვილი არ იყო, რომელიც მარტო ერთ პიროვნულ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, მაშინ ის უნდა გახდეს ოფიციალურად პირველი პირი, მაგალითად იყოს პრემიერ-მინისტრი, რახან ის მართავს. ის რომ აი ეს ადამიანი ოფიციალურად, მაშინ ან ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ საპატიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი. იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმის დროს, მაგალითად ჩვენ ვიცოდით, რომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო პირველი პირი სახელმწიფოსი. ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანიც არ არის უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარეა, მაგრამ კაი, ან ესე ჩავწეროთ. ეხლა მე მომწონს, არ მომწონს, მეორეა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილისთვის ეს როგორც მე ვატყობ, სულ ერთია, რაც ჩემთვის სამწუხაროა, მაგრამ სულ ერთია. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ აი არსებობს ერთი მართული, მეორე მართული.

0: დაპირისპირებაც ხუხაშვილიდან მოდიოდა. იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხუხაშვილისა და დაპირისპირების ფაქტიურად ერთ-ერთი თანამონაწილე გახდა ამის. პრემიერ-მინისტრები გვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრი იყო. როგორც მე ვატყობ ძალიან კარგი დღევანდელი გადასახედიდან და არ ხდებოდა მის დროს არაფერი ის რაც ხდება დღეს. ხარებაშვილის პრემიერ-მინისტრი.
1: მან დროს იყო გვირიკაშვილი ბიზნესის პოკერია. ასე თქვა.
0: ყოველ შემთხვევაში
1: აქ რა ის ქონდა?
0: ვერ ვიტყვი, მიჭირს თქმა, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა ქონდა, მინდობილი ქონდა, დიდ წილად საქმე და არანაირი სიგიჟეები არ ჩაუდენია საერთოდ. ღარიბაშვილსაც ქონდა მინდობილი, ღარიბაშვილსაც ძალიან დიდი ნდობა ქონდა და არც მას არ ჩაუდენია. ყობახიძე ჩემი თვალთახედიდან არის პირველი პრემიერი, რომელმაც ის ნდობა, აი დიდი ნდობა, რაც მე არ თვლი რომ ეს კარგია, გესმით აქ არაა საუბარი, კარგი
2: იყო. გასაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან, ეხლა ჩვენ ყველას თავი შეხედულა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა ყობახიძემ თქვენი აზრით
0: რა. დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვანაირი აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების.
1: ან ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდეს. ან შეკვეთა რა, სიტუა აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
0: არა თქო, არა, ეგ ყვილია. ჩვენ რატო შევიკრიბეთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი გაიგე, ეს არის კაცი ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და შეკვეთა შეიძლება მოქცეს, რომელიც
1: აი მინდა ძალაუფლებაში დარჩე მაგათ. აი ესეთ შეკვეთა რომ დადოს და მე რე ამას
0: აკონსულებს. ძალაუფლებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ეხლა შენ კანონი შევქნა დანოსების შე, აი საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ, მაგრამ რატომღაც საზოგადოება ვერ იგებს, რომ ჩვენ ეს კანონი კვლავ მივიღეთ. ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიფიქროს.
1: აბა უყარსო ეგეთი

0: მერე ამას
1: ახორციელებს ხო? ძალოფებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ეხლა შენ კანონი შევქნა დანოსების შესახებ, საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ, მაგრამ რატომღაც საზოგადოება ვერ იგებს, რომ ჩვენ ეს კანონი კვლავ მივიღეთ. ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიქცეს.
0: აბა უყვარსო ეგეთი?
1: ნუ ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხანმოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, საიდან ვთვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და ტევე პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ეხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში ნაჯდომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად რომელ გადაცემაში, რაღაც გაზეთში წავიკითხეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლიანი მუხლი წაუყენეს ამის გამო. გახარეს ესეთი რაღაცა ხდებოდა

0: თან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში დაждომი ხალხი წერს, რომ ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად რომელ გადაცემაში რაღაც გაზეთში წავიქეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლის მუხლის აუყენეს ამის გამო. გახარეს ესეთი რაღაცა ხდებოდა. თავაზე იდეა იყო მსჯელობა და საბოლოო ჯამში დაითანხმა და იმანაც არ ვიცი, მოიწონა არ მოიწონა, ივანიშვილს კიდე ერთვისება აქვს, ზოგჯერ როგორ რაღაცა კაი გააკეთეთ და დავინახოთ რა იქნება.
1: შევხედოთ
0: ხო? აი ეგეთი რაღაცა არის. და საბოლოო ჯამში აი ასევე ვერასოდეს
1: იმ გამჭვირვალობის კანონზეს თქვენ აკრიტიკებდით მაქედან გამომდინარე.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი სისულელია, ეგეც სისულელია, სისულელია ტროტუარებზე. ნუ ეს საერთოდ ბოდვაა, რომ ტროტუარზე ადამიანი მინდა გაიგოთ, რომ შეუძლებელია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უცებ გაიგოთ თქვას, რომ ტროტუარზე ადამიანი ნუგაჩერდება. ეგეთი აზრი მას არ მოუვა, არას, უბრალოდ არ მოუვა.
1: მაგაში მე მეყვებით და მეც
0: ეს ეგონებული ესეთი რამეს მე და შენც ვერ მოვიფიქრებთ, ეს უნდა მოიფიქროს იურისტმა კაცმა, რომელიც არის კობახიძე, რომელსაც დიდი ხანი უნდა იფიქროს და მერე მოიფიქრა, ხო, რომ აი ეხლა ეს ჩავწეროთ.
1: ზოგადად ხელისუფლების წყარო არის ხალხიო და ამ შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც წვევით და ჩვენს რაშიც გეთანხმებით პრინციპში, კობახიძის ხელისუფლების წყარო არის ბიჭი.
0: არა, მე დიდი ხანი ვლაპარაკობ, ჩვენ ცხოვრობთ ავაშენეთ უკვე. ფეოდალურიც არა, მონათფლობელობა არის. ხო, ანუ
1: მე მესმის რომ თქვენ რამდენჯერმე გამიმეორეთ რომ ბიზნესი კი არ ამართლება ამით, ესეც გავიგე, მაგრამ
0: ის თანამონაწილე ამის,
1: მაგრამ ფეოდალურიც წყარო არის ბიზნესი, ხო?
0: კი. სანამ აი კიდევ ამბობ, ყველა პრემიერის დროს

0: ამის უკან დაბრუნება მოინდომონდა. ამის უკან დაბრუნება რომ მოინდომონ, არ არის საკმარისი რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს. ეს უფრო რთული პროცესი იქნება, ვიდრე რაც შექმნეს.
1: კაი, მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა. უკვე 2 წელი გავა მალე, რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოდი ესე ვიტყოდი თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლებაო. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს მე

0: იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლება. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს? მე
1: მინდა იმ თუ თქვენ ახ ერთ კითხვე კი ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხე. კიდევ ამბობ, პოლიტიკის ჩემი ხედვა ეს, მარტო ჩემი არა, და სხვებს უკითხავდი ლექციებს, რომ გაიგეთ, პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე, არ შეიძლება ხალხის მოტყუება. და მე ხმამაღლა ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი, რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ. მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს, მინისტრებს, ჯერ კიდევ 95 და 16 წელს და გეუბნებით, რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი, რომ საქართველო არ შევა ნატოში. არასოდეს. და ჩვენ არასოდეს
0: არ ვამბობთ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
1: შევა. არა, არა. 10000 კაცს გამოვიყვან ქუჩაში, რომ ხარი დაუჭიროთ. მაგრამ ამას
2: სტრატეგიული პარტნიორი
1: ლიბერალური მხარე არასოდეს არ ამბობდა, არ აჩვენებდა ამ ჩემს სიტყვებს და ეს მაქვს ნათქვამი 1000-ჯერ, 10000-ჯერ. მე სულ ვამბობდი, რომ განაისაა ცუდი, რომ ნატოში შევიდეთ. არ არის ცუდი, უბრალოდ ვერ შევალთ და არ შეიძლება ხალხის მოტყუება, რომ შევალთ. ჩვენ არ ვამ, ამიტომ ჩვენ ვიძახდით, რომ ნატო არ გამოვა და დავანებოთ ამ ხალხის მოტყუებას თავი, ეს მარტო ცუდ რამე შვება, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ რუსეთთან ჩვენ კარგავთ სოხუმს, ხინვალს, ყველანაირი ურთიერთობა. იმას ნულ ლაპარაკობთ, რაც ტყუილია. ერთი პერიოდი ჩვენ გამოვდიოდით რამდენიმე

0: გეგმა რო აიღო თურქეთი, მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებზე. და სტალინს ესმოდა რომ თუ თურქეთს აიღებს ეს თამაშის წესები ვერ დაალაგდება და მოილაპარაკეს რაღაცაზე და 70 წელი ამან იცხოვრა. 70 წლის განმავლობაში რა ტერიტორიას თქვეს? ვიეტნამი არ შედიოდა და კორეა ამ ტერიტორიაზე, მე რა ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის. დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს, ნუ 25, არ ვიცი, შეიძლება 30. დრო იცვლება
1: გერმანიის შუაზე დაყოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე.
0: რა თქმა უნდა მოლაპარაკება.
1: მოგონ არა ინფორმით რა ფორმითაც დადგა ხო საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
0: არა ეს დეტალებია რომელიც არ აი მოლაპარაკებისა და არის ხო კედელი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა არა არა
1: ოკუპაცია და ანექსია
0: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი. კედელი იქნებოდა იქ თუ არა არ ვიცი ხა ამაზე ვინ მოლაპარაკობდა თორე მაგრამ გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი ისევე როგორც გერმანიის
1: ხო იმ კედლის აშენებასაც ხო თავის მიზანიც ჰქონდა და მიზეზიც ჰქონდა
0: არ ვიცი აი ხა მაგეთ მე არა
1: არა არა იქ მინდა რომ ნეიტრალიტეტს
0: დაება ამერიკას რუსეთს შორის
1: კიევში რატომ მიდიოდა მაშინ პუტინი
0: ბრძოლა მიდის მიდომ რომ შემოშავდეს ახალი წესები თუ მოლაპარაკება შედგება აი გაჩერდება სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება მართალია უკრაინა დაკარგავს იქ 22-25% ტერიტორიის მაგრამ ეს ესე იქნება.
1: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
0: არა, კი, გონია ეს აუცილებლად ესეა, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას,
1: როგორც ისა სანაძლეურო დაოდოთ შეიძლება,
0: ხო? კი ბატონო.
2: როდემდე დედლაინი 2030?
0: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკის არაა ხალხის მოწყობა. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერ რომ რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
1: ვერც რუსეთი უგებს.
0: არა. კიდე გეუბნებით, არა თქო. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ან
1: ტელეგრამის ან სამხედროს არის.
0: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში, ხო 42 ცხოვრობდა, 6 რუსეთში გაიქცა, 6 დასავლეთში 30 და აქ 155. ჯერ მარტო რაოდენობრივად
2: ვერ მოგება. რუსეთის მოგება რა იქნება? რომ პატრონ რუსეთმა მოიგო.
0: რუსეთს ჩემი აზრით აინტერესებს ამერიკასთან მორიგი მოლაპარაკება, როგორც

0: თუმცა უნდა როგორ ეხლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გესმის რომ რაღაცა 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩერეთ.
0: მე რა, ეს არ არის პოპულარული, ხოლო ტრამპი ბედავს იმის თქმას, რაზეც ლაპარაკი მიდის სულ.
1: მაგრამ ხარჩი ჭერს ევროპა ზელენსკის
0: ცდილობას.
1: აღადგინოს 91 წლის საზურები. ხო?
0: კიდე გეუნები, როგორ ჩვენ გვიგებით, ნუ
2: ვიდეო კადრები არის.
0: მე უბრალოდ მოგიწოდებ. ნუ შეკავთ საზოგადოებაში ეს თემა, შე სწორი ინფორმაცია არ არის. მე არ ვამბობ რომ თქვენ განზრა ხატყობთ ვიღაცას, მაგრამ ნუ შეგყვავს ეს. არ არის ეს.
1: თეთრმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
0: კიდე გეუბნებით, არაფერი ესეთი არ არის. რუსეთი ამ ომში ჯერჯერობით
1: კი არა. 9 მაისის აღლუმი, რომელსაც ნეპართო ზელენსკიმ გასცა.
0: გასაგებია გვესმის ეს, რომ ეხლა შეიძლება კიდე რაღაც შეიარაღება მისცენ და უფრო გართულდეს სიტუაცია, მაგრამ ეს არ უნდა გეგონოთ თქვენ, რომ რამე ომის მოგების გაიგეთ, ეს შეიძლება მხოლოდ ცუდი იყოს.
1: ან თელი ძალით არ იბრძვის რუსეთი ამას.
0: არა, არც რუსეთი იბრძვის თელი ძალით, არც დასავლეთ.

0: გესმით ამ ომის სტრუქტურა. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ომის სტრუქტურა არ გესმით ზოგადად. ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში. იმიტომ რომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა, მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი. ის კი არა ამერიკული თვითფრენავები, აი არსებობს ესეთი სქემა, როცა ერთი საზღვაო ფლოტი მოისპო ირანის, შემდეგ სარაკეტო არსენალის 90% მოისპო. ყურადღებით წაიკითხეთ ისრაელის და
1: იარა აქ საფრთხე მოდიოდა
0: დრონები და შაჰიდები. მე თქვენ კითხვის კარგი რაღაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მე მიზან მიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას წობენ იმ ქარხნებს. ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მერე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია, რომ იმითო გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
1: გააკეთა. კი არა, კონგრესის თანხმობა ჭირდება.
0: 60 დღე გესმის, რა მიზანი აქვს, რა არის დასავლეთი? ეს არის სხვა სტილის აზროვნება. აი, გაიგეთ, არა აქვს დასავლეთს მიზანი, მაინც დამეთ სახმელეთო ოპერაცია. აი, პარალელო გავავლოთ. რატომ წავიდა გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? არა იმიტომ, რომ ვერ დაიპყრო ავღანეთი, დაიპყრო ამერიკა. იმიტომ რომ ამერიკა სადაც შედის და დასავლეთი არა მარტო და რუსეთიც რო შევიდეს, ის ცდილობს თავისი ცივილიზაციის ელემენტები შეიტანოს. რუსეთ შედის, რუსული შეაქვს, დასავლეთ დასავლური. ავღანეთში ეგეთი ვითარება, რომ ქალებმა წერაკითხვა არიციან, საერთოდ არიციან. და სკოლაში არ დადიან, არ წერაკითხვა იციან, არც არანაირი განათლება აქვს, ქუჩაში ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და პირველი ნაბიჯი იყო, რომ განათლება

0: ფაქტებს გეუბნებით, კიდევ ამბობ, ჩვენ უნდა სიმართლე.
1: ანუ ფლამინგოს პიარის ნაწილია.
0: რა თქმა უნდა, აი ხო როგორ რაღაცა, ჩვენ გამოგვიყვეს.
1: ბალისტიკა
0: უკრაინის რო იყიდე ეს და ეს შეერაღება. ჩვენ უთხარით რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს შეერაღება ისრაელის ჯობია, კონკრეტულად ეს. არა, უნდა იყიდო ამერიკა. აკაც იგივეა. აკაც იგივეა. იქ ვიღაცა რაღაცას ყიდულობს. აქ შეიძლება სულ სხვა ინტერესები იყოს. არა, იმიტომ რომ ამერიკას ან ისრაელს ან დიდ ბრიტანეთს ვინმეს დახმარება ჭირდება ან უკრაინის ან რაღაცის ირანის დამარცხებაში. ირანი დამარცხებულია, უკვე ყველა 50000 ამ სამიზნე იყო დასახელებული, 10000 მიზანი მიღწეულია, 10000.
1: აი, მაგიზნების მიღწევაზე არც მაგ.
0: არა, ისეთ თემაზე არანაირი უკვე
2: მე ვეცდები ხა რაღაც უტრირებები არ მოვახდინო და აი აკაური პრიზმიდან შევხედოთ. რუსეთი თხოვდა ისეთ რაღაცეებს უკრაინას, რაც მათთვის აშკარა ჩარევა იყო პრინციპში სახელმწიფოებრიობაში და სუვერენულ სახელმწიფოს
1: შიდა საქმეში.
2: და მით უმეტეს ეს ამხელა ქვეყანაზე როგორ გაქვს.
3: კეთილი გასაგებია.
2: და ნუ ამას მოყვა ომი და საბოლოო ჯამში აი ხა რაზეც ვსაუბრობთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ რუსეთს ანექსირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებული ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს უკრაინის ტერიტორია და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და კი ბატონო, ვაღიარეთ აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობას.
0: ასე კი. სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო, გავიაროთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წესებს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს არ მოგწონს სამწუხაროდ დღეს ოფლიოში დემოკრატიის ხარეს შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია. ეს ერთი. მეორე,

0: ან რევოლუცია მომხდარი იყო რუსეთში.
1: მხოლოდ რევოლუცია მოხდა და
0: ჩავთვალოთ
1: დაიშალა სისტემა იწყებოდა დაიშალა რუსეთის
0: ხო
1: მომისმენ. ნუ გადააკეთებ ისტორიას როგორც შენ გინდა.
0: არა, არ ვაკეთებ.
1: დაიშალა რუსეთის იმპერია, ეს არის ყველაზე ზუსტი ტერმინი. თურქეთმა გადმოლახა საზღვარი, შემოვიდა დიახ და შემოვიდა და შემოვიდა ლამის გურიამდე. ლამისკენ რა გურიამდე შემოვიდა? ბაში გურიაში შემოვიდა, ეს ერთი თემა. ის რაც მოხდა. მეორე თემაა რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი. ცოტა სხვანაირი სიტუაცია სამწუხაროდ სოხუმში და ცხინვალში. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა ვაღიაროთ, აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
2: ჩვენ იყავით ჩასული ფათაშორის
1: არაერთხელ
2: და მაგაზეს ეკითხათ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო თქვა რა რას გულისხმობდი მე. მე ის კი არ დამებრალებია, რაც თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში აი თურქეთმაც ტერიტორიები წაგვართვა.
1: თურქეთმაც
2: წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უღია ზუსტად ეგ განსხვავება ამ
1: არ არის განსხვავებული.
2: ხელი მოუწერე თურქეთს, რომ ჩვენი აღარ არისო.
1: არ არის განსხვავებული სიტუაცია, თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო ჩვენი ტერიტორია.
2: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთისთვისაც არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
1: არ არის განსხვავებული, ეს ერთი.
2: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ის ტერიტორია არ იქნებოდა, როგორც ახლა არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
1: კიდევ ამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობს, სწორი არაა. თურქეთში სამუდამოთ არის დაჭი. კი ამბობენ ვართ ქართველები, მაგრამ არც ქართული მენტალობა აქვს, არც ქართულია და არც უნდა საქართველოსი არანაირი დაბრუნება, ეგ არის მთავარი. იმათაც კი, ვინცი ქართულად ლაპარაკობს, და ვინც კიდე შეინარჩუნა ენა, იქ კაცმარიცი ჯერამდენ ხალხი ცხოვრობს, მინიმუმ ალბათ 9000
2: მილიონი. ეს საუკუნე გავიდა და იმიტომ მოხდა ასე. და იქ აფხაზეთშიც არა უკეთესად მაკუთხით ხო სიტუაცია, აი მოგისმენთ თქვენ.
1: რატო მოხდა ასე ის ეს არა ნიშნო გაიგე მარტივი რამ. დაანები რატო მოხდა და როგორ მოხდა. დღეს ის ხალხი თვითონ არა ამ სურველი რომ სადმე დაბრუნდეს. აი ეს უნდა გაიგო, თავარი ესაა. ის ხალხი არა ამ სურველი და ამიტომ შენ ვერაფერს ვერიზა. ახლა რა ხდება აფხაზეთში? ზუსტად ეს პარალელი უნდა გააავლო. ეს არის მთავარი. აფხაზეთში გავიდა 30 წელი და ყოველ წელს 30 სექტემბერს ბავშვობიდან ბავშვი გამოდის და დღესასწაულობს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. გენეტიკა ამბობს რომ თაობა არის 21 ნახევარი წელი.

0: სიტყვაზე.
1: რას ქვია სიტყვაზე? გენერალია არის დაზველი საგარეო დაზველი
2: სიმძღვანელი. ეს იქნება პროპაგანდასაც.
1: არა, არაფერი პროპაგანდა არა, ფოტოები არსებობს, აკაშური ფორმაშიც არის. ამსახურებიც არის
2: გაგებეჯა.
1: რა თქმა უნდა,
3: როგორ დავთავისი, როგორ დავთავისი, ესე იგი,
2: როგორ ვიპოვო სააკაშვილი ფორმაში?
3: მოიცა, ეცა, სააკაშვილი იყო რუსეთის აგენტი და ეს გენერალი.
1: მარტივი რამე.
2: როგორ ვიპოვო?
1: ჩვეულებრივად სააკაშვილი ფორმაში. პასუხობ თქო, კაცო, თუ გინდა პასუხი გაძლევთ, ახლა მარტივ რაღაცას გეუბნებით, სულ არა, ახლა მან საჭი შედით. უჩემოთ ფილმიც გაუშვით, შედით YouTube-ზე.
2: ხო, როგორ ქვია?
1: ნახეთ ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, ესე ქვია ობიექტივის ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერია, ესე ნახეთ ფილმი. ყველანაირი ფოტოებია, კონკავშირში რო იყო, მერე კაგებეს ჯარში რო იყო, იმ კაგებეს ჯარის მისი
3: აი საბჭოთა ჯარში მომაჩებიც იყო.
1: ინტერვიუც არის, მერე ინსტიტუტი რო დაამთავრა, სადმუშაობდა კაგებეს რომელ საზღვარზე უკრაინაში. ყველანაირი ფოტოებიც არის, მონაცემებიც არის, დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოთიც ჩანს. და სხვა უამრავი.
2: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტო.
1: თქვენ რატო არ ნახეთ, არ ვიცი ეგა. და ეგ ერთი თემაა, მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყიდ, არა მარტო ვამბობთ, ვამბობთ რომ არსებობს ბრძანებები. აი ამ ხელისუფლების დანაშაულები არის ის?
2: მაგის არ მაგის ბრძანებები რომ არსებობს საიდან?
1: მე არ უნდა დამისვათ კითხვა სანაცვლოდ, რაც მისცეს, ეს უნდა კითხოს იმ ბრძანებს არ აქვეყნებენ ესენ.
2: არა, ეგ ბრძანებები რა დროს იყო?
1: მაგ ომის დროს არის გაცემული ბრძანება.
2: ანუ ხუთი ჩაეხოცა იქ ხალხი?
1: რა შუაშია ხალხი
2: კაცო დახევას თუ
1: იცხება? ტექნიკა დატოვე ხალხის გაყვანაზე კი არ არის. სამხედროები უნდა
2: გავიდნენ.
1: რა თქმა უნდა, სამხედროები უნდა გავიდნენ, პოლიცია უნდა გავიდეს, სპეცსამსახურები. რა შუაშია ხალხი? ხალხი უნდა გაიყვანოს.
2: არა, ეგ ხალხი ხალხი არ არის, ეგ რობოტები ხო არ არიან? ანუ
1: არც ერთი სროლა, არც ერთი გასროლა არ გაუცებული ვარ ამდენი უცოდინობით. არც ერთი ტყვი არ გასროლილა კოდორში. საერთოდ ერთი ომი არ იყო.
2: კოდორში უკვე ესეთ სიტუაციის დროს
1: მოხდა. არანაირი სიტუაცია არ იყო კოდორში, საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, არც ახალგორში ერთი ტყვი არ გასროლილა.
3: ისე იმ სპეც

0: ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარების უნდა.
1: ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
2: ეს სარკოზის აზრია.
0: ჩემი აზრიც არის, მაგრამ სარკოზის აზრიც არის.
1: მე მაგათად ამ გადმოსახედიდან, ხო, რაღაცა თუ ჩემი ტერიტორია რუსეთმა
2: იმას რატომ ველახაცა?
0: პოლიციის სულელე კიდე გეუბნები.
1: საერთაშორისო შეთანხმება თუ მოხდა, მე შეიძლება ვაღიაროთ მაგის ჩაწერა.
0: კაცმა გამოსცა ბრძანებები და გაიყვანა ჯარი. არა,
2: მე მანდ უნიშნულობა აქვს
0: ეს. არა, როგორ არა, გავუფლებით გაიყვანა.
2: უნიშნულობა.
0: ბიჭო, გაერკვიეთ ხო მაგდა ომის პერიოდში მოხდა ეს და
2: მაგის დაგუბლოთ.
1: მე მაგალითად სააკაშვილის წინააღმდეგ აქციებზე მიდექი 2012 წელს პოენტურ აქციებზე ერთ-ერთი
0: გასაგები არა ეს ისე კაი თუ არა ესე ისე ისე აღარ უნდა
1: კაი მოდი გადავიდეთ მოდი იცი რაზე გადავიდეთ სხვათა შორის მადლობა მინდა გითხრათ
0: მე მინდა გითხრათ აფხაზეთში დავანებოთ მიშას თავი ერთი რამ დაინახო ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ხალხის იქ ხალხს არ უნდევარ ჩვენ და ეგ არის ყველა თავი პრობლემა ჩვენ ჯერეს უნდა გადავტეხოთ.
1: გეთახმებით.
0: და აი ამ ხელისუფლებამ წინ ამაც დაამაგნათ.
1: ოღონ ხალხს რატომაც არ უნდივართ ასე შემდეგ საფუძველში უნდა ჩავყვეთ და ეხა აღარ მინდა მაგას მიბრუნება რუსეთის ჩადებული ბომბები როა ყველაფერი.
0: საფუძველში ნუ ჩავყვებით ფაქტი არის რაც არის. აი მე გიყვებით ორ საინტერესო რაღაცას. 18 მაისია 2000

0: მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხი, ჩემი მოადგილე იყო, ნუ საბჭოს წევრები იყვნენ, გოთარ მეღვინე თუხუცესი იყო, მაგალითად გოგი ქავთარაძე, უამრავი ხალხი, გიგალორტკი ფენძავის, ბევრი.
1: ეს მაშინ პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული თუ არა?
0: რა კაცო, რატო უნდა იყოს რა?
2: მაშინ
0: პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი, მე ვიყავი წინა ამდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე, რომელიც ებრძოდა სააკაშვილს.
1: მაშინ ეხო საერთო ქართული საქმე იყო, ეხა სააკაშვილის
0: სიცოცხლე. ხო და ხო იყო საერთო ქართული საქმე, არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა, იმიტომ რომ უკვე მაშინ ქონდა დაგეგმილი 8 აგვისტოს ამბავი, ეს ხდება 18 მაისს. ვილაპარაკე რო 400 კაცი ჩავიდე.
1: რა ქონდა სააკაშვილს?
0: სააკაშვილს.
1: აი დახარება კოდორის თემა ვნახე. 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა კოდორის ხეობის ინტენსიური 10 აგვისტოს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება
0: ძალოვანი საქმის. არც კოდორში, არც
2: მან ეგრ ეწერია ადამიანებო რომ მე სხვა
0: რაც ეცეო რა. არც ერთი არ გავარდნილა კოდორში. უილია სრულისიც უნდა. აი
2: გასაგებია ეგ ამბავს. საინტერესო ამბავს.
0: ხო და მე ვამბობ რომ უკვე მაშინ ამას ჩაფიქრებული ქონდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა. ამიტომ არავინ არ გააჟღერა, მაგრამ ეგ არა თავი. ხა დავიწყე ამ 400 კაცის შეკრება რა.
1: და არაღიარებას რა
0: გიშაობდა მაშინ. მოითმინეთ, ვერაფერს ვერ მივაღწიე, იმიტომ რომ ხელისუფლება დადიოდა, ხელისუფლება სააკაშვილი და ეუბნებოდა. ნუ იმათ უნდა წერლები ინტელიგენტო, არავინ არ წახვიდეთ, არაფერი 400 კაცი, არაფერი შერიგება, არაფერი არ გვინდა ეს ავანტურა, ავანტურა და 8 აგვისტოს ომი დაიწყო და მოხდა აღიარება.
1: 2006 წელს.
0: ახლა მეორე თემა.
2: შეიძლება მათ ადგილზე მეც ვფიქრობ ავანტურა იყო, იმიტომ რომ თქვენზე ფიქრობდა რომ თქვენ იყავით რუსეთის კაცი და არა თვითონ.
0: არა, და მე ვამბობ რომ ის იყო რუსეთის კაცი, ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გააკეთა.
1: და პუტინმა რო თქვა 2006-ში უკვე მქონდა გეგმა 2008 წელს საქართველოსში სამხედრო ოპერაციისო.
0: ამას ვერ იგებ. პუტინმა თქვა, ჩვენ ვიცით რომ გააგია, ჩვენ გვაქვს საპასუხო და რატო იცოდა? იმიტომ იცოდა რომ მაგისი იყო ეს მიშა კაცო. თავის აგენტთან ერთად ქმნიდა ამ გეგმას. რას ნიშნავს არის
1: ეს? არაღიარებაზე რატომ მუშაობდა მე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება? ამ თუ გაყიდა და ჩააბარა, აი ეპასიურა ესე რაღაცა.
0: არაფერი არ ჯერესერტი. ანუ რას ნიშნავს ეპასიურა? ჩავიდა სააკაშვილის ხელისუფლება ჩაბრძანდა სტრასბურგში. იქ რვა კაცია თუ არ ვთები, ყველასია ცნობა და ხელი მოაწერა დოკუმენტს. რომელში წერია რომ ომი დაიწყო საქართველოს.
1: არ წერია. არ წავიკითხე.
0: მე წავიკითხე.
1: წავიდა და რა წერია?
2: მე ფორმულირება.
0: მე წერია რომ
1: მე
0: მიზდაპირე ესე რომ საქართველოს.
1: მას შემდეგ რა წესი იწყება?
2: ესე
1: აი ამოვიღე.
0: არ იწყება, ნუ მორიგიტყვილი. იქ პირდაპირ წერია რომ
1: საქართველოს.
0: ამოვიღოთ კი არ
1: კიდევ
2: მე ზუსტად
1: 16 რაღაცა
2: ციტატა წაგიგეთ
1: 16
2: და თუ ეგრე არ წერია შევასწოროთ მე შენ დაგუმეში ცოტა ხანი გაჩვენე
0: 16 თუ არ თვები 23
2: მოკლედ იქ წერია რომ ესა

0: გასაგებია
1: ჩაბარება და ეს იყო ფუნქცია რომელიც
2: აკაშია მაშინ არაღიარებაზე რატომ მუშაობა სააკაშვილი
3: იყო განსხვავებული
1: ჩვეულებრივი
3: ეხა ამაზე გეტყვის ფეიკ მუშაობა იყო პიარსიკეთები
1: და ვიტომ ჩავიდნენ და ხელი მოაწერეს იმ დოკუმენტს რომელზეც ხელი არ უნდა მოეწერათ რო ჩვენ დავიწყეთ ომი და
2: დაგაშავებთ
1: ამით იხემზღვანდება მე ხა წერია
2: სიმართლეა ჩვენთვის თავი
1: გამყიდველი რუსეთის აგენტი და ქვეყნის ტერიტორიების გამსაღებელი
0: აი მოდი ეხა გადავიდეთ იმაზე თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის აგენტი
2: აი რუსეთთან დაკავშირებით თქვენი ურთიერთობები
0: არა არა მოდი კონკრეტულ კითხვას დავსვამ მაგრამ შეიძლება მადლობა მინდოდა მე თქვა დავიწყეთ ეგან აღარ დამაცადეთ ორივე მადლობა მინდოდა მე თქვა რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ისუათი რესპონდენტი რომელსაც თავად გამოთქვა სურვილი რომ კრიტიკული კითხვები და ამის დოქტორო ბევრი იმდენი წყვილი ვრცელდება და წყვილი მართალიო ჩემ ზეურო რაღაცა მე თვითონაც აქვსნო. რამდენი ადამიანზე მინდა კითხოთ თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვთ ქონიათ. ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი.
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
0: ხო. აი ხა რატო გეკითხებით ამას? გეტყვიდეთ. პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს რომელიც წავიკითხე ხარხაბრიცხვით.
1: აი წერია რომ
0: ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო ერთში 700000 იყო გამოყოფილიო პირველ ტურში იყო მეორე ტური არითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავიორის მიერ მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ გამოგონილი ფარატინა ქაღალდზე
0: ის ხადარკოვსკი არ ფშუაშია
1: არა საერთოდ არ ვიცნობ ხადარკოვსკი
0: არა ის ფონდი რომელმაც გამოაქვეყნა დოსიე
1: ეს ფონდი და ესენი თანამშრომლობდნენ იქ დაიწერა ცხრილი ესეც ხელს მე დავხატავ აი ხე შევაკავებ
0: ბედელზე
1: არაფერი დოკუმენტი არ არის არც ხელმოწერებია უბრალოდ

0: თქვენგან არაფერი არ გვინდა, უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ საუბარი ყველაფერზე, რაზეც გინდა.
1: უკრაინის ეგრე ქნეს, ოღონდ მე მან შევარდე.
0: კაცო, ეგ სხვა საკითხი ქნეს, არ ქნეს, მე გეუბნები რომ პირველად მოხდა 30 წელიწადში ასეთი შეტაკება.
2: ესეთში რომ შევედით მაშინ
0: ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი იყო ოფიციალური, ყველა ჩვენი შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოსულიყო, არაფერი არ იმალებოდ
1: რაღაცებში და ასე შემდეგ.
0: დიახ.
1: მოკეთ რა აქვთ
0: ხოლმე? ეს ქაღალდი არის რუსთავი 2 და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
1: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო მოკლედ თქვენთან. ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა, მე არ ვიტყვი, ჩემ მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერ იმეძახეთ, მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებთ. მოკლედ ამ ხალხს. ამ ხალხს
0: ალბათ ხდებით, რომ არა ვარ მის მხარდაჭერი, მაგრამ თუ ვერ
1: ხდებით. ამ ხალხს აქვს განცდა, მოკლედ რომ თქვენ რუსეთთან ურთიერთობების დამყარებას იმიტომ ცდილობსო, რომ თუ პირდაპირ რუსეთი მე არ არის და არ უყარსო რუსეთიო ესეო, როგორც მინიმუმ ცდილობსო, რომ რუსეთის პროტეჟ

0: შეიძლება ერთნაირია.
1: ეგ ხო არისო ჩემი კითხვის თემა.
0: არა, იმიტომ გპასუხობ, რომ შენ მეუნები რა როგორც რა შუეშე როგორც რუსეთი.
1: რუსეთი წინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს, ქართული ოცნება საქართველოს.
0: ქართული ოცნება ამერიკულ ინტერესებს ცდილობს.
1: არა, არა, რუსულს რა შეიძლება.
0: პასუხობ. ხო, ამერიკა იმაში რომ ცდილობს და აკმაყოფილოს შეიძლება ამერიკული ინტერესი.
1: მაგალითად,
0: ევროპული ინტერესი ამბობს, რომ მე ვთვლი ჩემთვის საშიშროება დამას.
1: და იქ როგორ ჩატარდა ეს თვნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ, მე მგონი ძალიან ნათელია, რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგით.
0: არა, კოჭი რუსეთს არანაირად
1: არ გაუგორდა.
0: არა, არანაირად რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა საქართველოს.
1: საქ
0: მე რე რა რო თავდაცვის მინისტრი არის.
1: არა, ნატოს თვნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს მანდროს ცოტა
0: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ ამ
1: ფაქტების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ.
0: არ არის ფაქტების, რა იდიოტობას მე ვიმეღე, წნები ჩატარდა და შენ მეუნები რომ თუ იქ არისო თავდაც მინისტრი წნები არ ჩატარდა? რა სისულებს ლაპარაკობ? წნები ჩატარდა თუ არა?
1: ქართული ოცნების
0: იყო.
1: არა, ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ქონა ლაპარაკი.
0: ماشي,
1: ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების.
0: ხო, გაგეცი ამ წუთას მე მგონი ნათელი პასუხი. მაგალითად,
1: ერთი მაგალითი. ანუ პოზა იყო ამერიკელებზე კოჭის გაგორება უფრო მეტად ვიდრე რუსებზე?
0: ქართული ოცნება საერთოდ სულ ამასტილობს ყოველთვის, რომ გააგოროს კოჭი იქაც, გააგოროს აქაც, გააგოროს იქაც და ამ დროს ასეთი ჭადრაკის თამაში არის ის.

0: თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა ყველა ელჩის გინება, ყველა სახელმწიფოს გინება.
1: რასაჭირო
0: იყო? რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა, პუტინის სიტყვები, რატო ემთხვევა ერთ-ერთი ამ პროპაგანდას? ერთ-ერთი პირდაპირ თარგმანი არის.
2: კიდე.
0: პირდაპირ თარგმანი. შევიდა ნახოთ.
2: კიდე, თავიდან არ მინდა ისეთი რამე თქვა, რომ რაც შეურაცხყოფად მიიღოთ. ერთი და იგივე რაღაცას ხუჯერ ნომაპესხებით. კიდე ერთხელ ფასიხობ. ნებისმიერი მონარფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად. ერთი და იგივე წინადადებებს ამბობს, ერთი და იგივე ნაბიჯებს დგავს. თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით. ეს ერთი, მეორე. ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ კობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასე ამოვნოს. ეს იყო მუქარა დასავლეთისთვის, რომ თუ არ მიგვიღებთ ჩვენ როგორც ვართ, აი ეს მოხდება.
3: შევთანხმდეთ. ერთი ის რომ მაგალითად ჩემთვის მისაღები ფორმა რა ხან უფრო სადამე მზადები თქვენ შენობით გველაპარაკები ჩვენო თქვენობით.
2: კი, თქვენობით და გველაპარაკები.
3: ესე ჩეულებრივი ამბავი, მაგრამ ეხლა წიგნები წაიკითხეთ და გაიგეთ.
2: აბა ეხლა რა, ვერ გიძახეთ, მე არ ვარ.
3: არ იქნება სწორი მაყურებელთან, მათ შორის ეხლა რომ ჩვენ ისე
2: ვიჩუქოთ. არის მიღებულია, არ არის საკამათო, მიღებულია.
3: პირველი პასუხი. ეხლა არ,
2: კაი. პროცესი დაიწყო 2020 წელს და არა 22. 22 წელს შენ უბრალოდ იხილე უკვე შედეგი.
0: აი, ჩემს პროცესი 2012-ში დაიწყო, მე უბრალოდ, ხო,
2: 2012-ში დაიწყო.
0: მან დაიწყო ზუსტად.
2: ხო, ჩემი აზრი გაინდო. 2012 წელს ქართული ოცნება ძალიან კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან. 2016 წელსაც კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან. ჩვენ ვართ თვითონ პირადად დამსწრე ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მაგალითად ქართული ოცნება და სააკაშვილის პარტიები და ზოგადად დასავლეთის ელჩები ყველაფერზე თანხდებოდნენ და მარტო ჩვენ არ ვაწერდით ხელს. იქ იყო პრინციპული საკითხი და ბევრი კითხვა სულ ყველაფერზე პასუხს ვერ ვიძლევი ხა. ვერ ვასწრებ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ჰქონდა ძალიან დიდი რეიტინგი, ოთხჯერ თავისუფლების მოედანი გავავსეთ და ქართული ოცნების პირველი ნაბიჯები მაშინ იყო ესეთი, რომ ისე უნებოდა დასავლეთს, რომ ესენი არიანო ბნელებიო, რუსეთის აგენტებიო და თუ ჩვენ ვერ უკვე მაშინ დასავლეთს ჰქონდა პრეტენზიები ამათთან, რომ არის არაფორმალური მართლობა, რომ არ არის დემოკრატია, თუმცა შეუდარებლად მე დემოკრატია იყო ვარებაშვილის დროს, მაგრამ უკვე მაშინ დასავლეთს როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებს და ესენი იძახდნენ, რომ თუ ჩვენ არა, აი ეს ბნელი ხალხი მოვა და რაზე შეთანხმდნენ? ნულოვანი პარტიები 3-3% დაუყარეს.

0: ჩვენ ვერ უკვე მაშინ დასავლეთს ჰქონდა პრეტენზიები ამათთან. რო არის არაფორმალური მართლობა, რო არ არის დემოკრატია, თუმცა შეუდარებლად მე დემოკრატია იყო ვარებაშვილი დროს, მაგრამ უკვე მაშინ დასავლეთს როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებს. და ესენი იძახდნენ რომ თუ ჩვენ არა, აი ეს ბნელი ხალხი მოვა და რაზე შეთანხმდნენ? ნულოვანი პარტიები, 3-3% დაუყარწები. მე ახლა უფრო რთული რამეების თქმა მინდა, არ მინდა რომ შემიძლია, არ მინდა რომ თქვა, აი რომ იჭერენ ხალხს. ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაზე ეს არ ეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საერთოდ არ ეხება. ესენი საერთოდ უსამართლო ძიან და ჩვენ პირველები ვართ, ვინც მთელი ამდენ წელი ვიძახთ, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება რომ ისდეს ციხეში, უნდა მე პრეზიდენტსაც რამდენჯერმე ვარ გაუშვით ეს ხალხი, მაგრამ მაგას შევეშოთ. პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ეგეთი შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჩაჯდები. ეს სქემა.
1: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა მიძინა ივანიშვილს?
0: არა, აი რომ ქონოდა ფინანსური
2: ურთიერთობა. ერთადი ფინანსური წყარო თქვენი რა იყო ისე, გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე, ბარბარე.
0: ოცო, ბევრჯერ გვისაუბრია რა გვინდა, ვინ დააფინანსა არჩევნები, ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა, მე რეიცით ეს თქვენ. არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ვამბობ, ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი. არანაირი რუსული ფუ. ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის, შეროყვების, ოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ.
2: კაი, შინ არსე

0: ეგ გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე ბარბარე.
1: თუ ბევრჯერ გვისაუბრია რა გვინდა, ვინ დააფინანსა არჩევნები, ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა, მე რეიცით ეს თქვენ. არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ვამბობ, ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი. არანაირი რუსული ფო ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის, შეროყვების ოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ.
0: კაი, შინარზე, ანუ ესე გამოდის, თუ სწორად გავიგე, არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო, კაცო.
1: ნუ გავაკეთე.
0: ანუ რუსეთს ამ წუთას არ ყავს საქართველოში. ესე იგი, რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
1: კი.
0: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა, დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოში და ახლა რო ყავს ბიძინა, ეს ბიძინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწარი, თავის ნებაზე არის. და პლუს ამას რუსები ესე არ ბილიძალაც არ მუშავს და ნუ მიშვებული ყავართ. ანუ მიშას დროს, ესე იგი, ლოგიკა ხო სწორია?
1: კი. არა მარტო მიშა, კი, არა მარტო დაახლოებით. აქ არის ნიუანსები, ნუ ჩავიცი.
0: ანუ მიშას ხელისუფლება აკეთებდა უფრო მეტად, მოკეთ რუსულ საქმეს და ბიძინა აღარა. ნახეთ რა რაზე ვამბობ, რომ ბიძინა რასაც აკეთებს, ისე რაც აწყობსო რუსეთსო, სპეციალურად რუსეთის კაცი რო იმიტომ კი არ აკეთებსო.
1: თუმცა
0: ეს ხო თქვენი დასკვნა, მაგრამ იქნებ ზუსტად რუსეთის კაცი რო იმიტომ აკეთებს ეს რაღაცებს,
1: რაც არის. მე ხო არ გაძლევს, არ გიშლი რომ შენი ფიქრო როგორც გინდა. შენ მე მეკითხები როგორ, მე გეუბნები ეს ესეა. შენი ფიქრი რაც გინდა.
2: არ ფიქრო და სანქციეს თუ გასწორებ.
1: არ ფიქრო, მე ვიცი. მე ვამბობ რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ემსახურება თავის ინტერესებს. საერთოდ ჩვენ ვართ ქვეყანა. შენც რო იყო პრეზიდენტი ხვალ და პირველი პირი ამ ქვეყნის, შენ გეკნება საკითხები, სადაც შენი ინტერესები და რუსეთის დადებითად იკვეთება. და ამ ინტერესებს დაიცავ, იმიტომ თუ შენ ქვეყანა გიყვარს დაიცავ, სადაც იკვეთება ამერიკასთან.
2: არის ეგეთი საკითხები, რაშიც ჩვენ და რუსეთის ინტერესები იკვეთება დადებითად.
1: მილიარდი ეკო 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის შემოსავალი რუსეთ. როგორ არ არის ეკონომიკური საკითხები ძალიან ბევრი. ეს ერთი თემა.
2: ანუ
1: და ეს ყოველთვის
2: ომის მდგომარეობაში ყოფს სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები.
1: ომის მდგომარეობაში ყოფს სახელმწიფოსთან ამერიკის

0: შენ ქვეყანა გიყვარს და იცავს, სადაც იკვეთება ამერიკასთან.
1: არის ეგეთი საკითხები, რაშიც ჩვენ და რუსეთს ინტერესები იკვეთება დადებითად ერთად.
2: მილიარდი ეკონ
0: 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის შემოსავალი რუსეთს. როგორ არ არის ეკონომიკური საკითხები ძალიან ბევრი. ეს ერთი თემა.
1: ანუ
0: და ეს ყოველთვის
1: ომის მდგომარეობაში მყოფ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები და
0: ომის მდგომარეობაში მყოფ სახელმწიფოსთან ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს. ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ეს ერთი თემა. ასე რომ მასაც ქონდა ეს ინტერესები. ეს ინტერესები ყოველას ექნება, შენც რო გახდე პრეზიდენტი, შენც გექნება. აუცილებლად.
1: რუსეთთან საერთო ინტერესები?
0: რა თქმა უნდა, მათ შორის ეკონ
1: ღმერთმა დამიწა.
0: ეს არის არაბზნული, რა თქმა უნდა.
1: არაბზნული არა, მაფიოზურ, კლანური რაღაცა, ტერორისტულ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები კი რამე ინტერესები მქონდეს ღმერთმა დამიწა.
0: ასუმს გაძლევ, ეს არის არა მარტო არაბზნული, ეს არის რა თქმა უნდა, რომელსაც არესმის არის სახელმწიფოს მართვა. სახელმწიფოს მართვა ამის გარეშე ეკონომიკის
1: ამ საქართველოს დეფიციტი აქვს ნორმალური დემოკრატიული და ცივილიზებული ქვეყნების პარტნიორობის და უნდა წავიდეთ და რუსეთთან ვიპარტნიოროთ.
0: ბრანი თუ აღარ მახსოვს ხა შემიძლია ჩავხედო მარტო ის შეიძლება
1: 1 მილიარდის ამ დღევანდელს ეგ რა თანხაზე ვაპარავთ
0: იმ დღეს იმ ახლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება კაცო ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან
1: სავაჭრობო რამდენი აქვს ერთმანეთთან?
3: აა ეს ეხა ზეპირად არის ცოდნე რომ გასაგებია. ედუკაციაზე გაინტერესებდა.
0: ჩვენი ედუკაცია დააკვირდი, ნუ ჩვენი საუბარი სერიოზულს გავს. ახლა ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან. რა დონეზე ვაჭრობს?
1: აა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკა რუსეთთან ვაჭრობს და შეიძლება თითო ჟუღაჭკას ნიშნავს ერთმანეთთან და ხო, ანუ საუბარია
0: ახლა ევროპაც ვაჭრობს ამერიკასთან დღესაც
1: 25%.
3: გასაგებია ევროპა მაჟორის გასაც იღებს და უბრალოდ ამცირებს ამას, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ
0: გასაგებია რომ ამცი 10%-ით ხევადი გაზის კაცო. ამიტომ გაიგეთ რომ ეს პროცესები ესე არ არის საერთოდ რატო ამერიკა ყველაზე ძლიერი ქვეყანაა იმიტომ რომ სოფლიო ეკონომიკის 30% ამერიკაა
3: და აი გეთახო მე ჩემ პირად გაინტერესებს რუსეთთან კარები ჩავკეტოთ ხო საერთოდ არ მომ კაცო
0: ჩაკეტვაზე არ არის
3: აი ფაშინიანი როგორ ელაპარაკა პუტინს ეგრემაიც ხო შეიძლება და ელაპარაკოს ქართველიც
1: აი ერთი კითხვა მაქვს აი მოდი ძალიან ისე გლობალურ პოლიტიკაში გადავიდეთ
3: არ მოდი ყველი აზრი მაინტერესებს
0: და ელაპარაკოს ის ქართველი ვინ უშლის მე ამას რატომ მეკითხები? მე შენ გეუბნები.
3: მე მინდათ ხეგან მოვისმინო რომ მართალი ქართველი კი არ, არახარ მართალი თორმე.
0: არა, მაგი არ გინდათ მოვისმინოთ. მე გეუბნებით რომ საქართველო კი არა, მთელ სოფლიოს აქვს რუსეთთან ეკონომიკა. საერთოდ სოფლიოში ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას.
3: არო, კი, გეთახო.
0: ჯერ პირველი პუნქტი ეს არის. ეკონომიკა ქმნის პოლიტიკას. მეორე, ჩვენ რუსეთი მარადიულად იქნება ჩვენი მეზობელი და ჩვენი ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის დღეს რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებული და არ ვიცი ხა 100 წლის მერე რა იქნება. დღეს ეს
1: რის გამო?
0: ნავთობპროდუქტი, ბევრი რამის გამო.
3: ისე

0: და განსხვავდება ეხლა
1: განსხვავდება
0: ბიუჯეტი საქართველოს ეკონომიკა
1: მართავს ერთი წამი ბიუჯეტი იკრება დამოღებული გადასახადი ეკონომიკიდან ამოღებული გადასახადები
2: ბიუჯეტი აქვს არაფეშუაში
1: არის გარკვეული შემოდიოდა მაშინ შავად შემოდიოდა
2: რატო შავად კაცო საქართველოს
1: თეთრად რაში შემოდიოდა რუსეთში
2: საქართველოს ეკონომიკა შემოდიოდა 3.5 მილიარდი დოლარი 90-იან წლებში.
0: მაშინ ამხელა ყო საქართველოს.
1: აი, მოდი ვნახოთ რა საქართველოს ეკონომიკა.
0: მართალი რა უთხარ ერთ წამი. სხვადასხვა ცნება ეკონომიკა და ბიუჯეტი გასაგებია და
1: მაგას არც ამკიცან ბიუჯეტი
2: გიგებს. არა, ეხლა ვიგეთქვით. კარ ქვეყანაში, სწორ ქვეყანაში, თუ ნორმალურად მუშაობს ეკონომიკა, ბიუჯეტი არის დაახლოებით მე-13 მილიარდი შიდა პროდუქტი.
0: ხო და
2: მაგრამ თუ პირდაპირ მოქალაქეების ჯიბეებში, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით პირდაპირ მოქალაქეებთან მიდიოდა. ვიღაცა იქ ნათესავს უგზავნიდა, ვიღაცა რაღაცა, ვიღაცა ჩადიოდა,
1: შოვდა.
0: ჩამოხო. ხო, ნუ ბიჭო, შავი რა ეხა? ეგრეთ იყო გადასახადეს ვიღლე ერგნეთი და შემოქოდა ციგარეტი ეხა. ის ბიუჯეტში მიდიოდა ის ფული მართლა?
2: ჩვენ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად. შავი, თეთრი ეხლა მე რატო გეუნები დარკპასო, იმიტომ რომ ეს სხვა ცნებაა კიდე შავი ფული სხვა რაღაცას ნიშნავს და ეს ძალიან შორს მიდის. მარტივად ვამბობ, რომ ჩვენ
0: დამოკიდებულება სისტემა არისო, გიო.
2: და ამიტომ
1: სისტემა იყო განხორციელებული, აღმოგება არ ხდებოდა.
2: სხვაცნებაა შავი ფული და
1: მარტივანი ფული, ოკეი.
2: ნუ არ უნდა ამას დამოკიდება. დრო არაფერზე იკარგება, კაცო. ეხლა ჩვენ ნაკლებს სამაგეროთ ისდება ჩვენი დამოკიდებულება თურქეთთან, რაც ცუდია ჩემთვის.
1: რატო ცუდი?
0: თურქეთის დამოკიდებულება.
2: ეხლა უნდა გადავიდე თურქეთზე. რატო? იმიტომ რომ ყოველ 9000 წლის განმავლობაში 51 ომი, ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ
1: საგრძნობი შემცირება,
2: ბოლოს ყოველ 9 ბოლოს ომი იყო 1865.

0: ერთი
1: აი ალტიფოსთან დაკავშირებით მაქვს ერთი კითხვა რა. ალტიფოს ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორული მოძრაობას გააუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამეს რა ქვია, ხო, მოკლედ ალტიფოს
2: პირველი პასუხი საერთოდ არ არის ამასთან
0: შეხება. სიმართლე გითხარით, ერთი იქნება.
2: კი, და რა, ჯერ სიმართლეს გეუბნებით, პირველი სიმართლე ისაა, რომ ეს ამ გაერთიანებაში 50 ორგანიზაცია იყო გაერთიანებული და
1: არა გაერთიანებაში.
2: ჩვენი სახელით გამოდა 50 ორგანიზაცია სინამდვილეში. არა მარტო ალტინფო და იქ არ ქონდა ამას ნიშნა. ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციებს, არც არასოდეს არ ვიზიარებდით,
1: მაგრამ რატომ ეცნება რომ თქვენი სიტუაცია?
2: კიდე პასუხობთ, 50 ორგანიზაცია გაერთიანდა და მაშინ დიდი გაერთიანება
1: იყო. 49 ყოფილი იყო რა.
2: კაცო, ჩვენ ამ ორგანი მოდი შენ დაჯექი ჩემ ადგილას, შენ გადაწყვიტე რამდენი იყო და საერთოდ შენი ლაპარაკი მე გავჩუმდები.
1: არა, ჩვენ უკვე ახლა მოიშალეს.

0: ისეთი წინადადებებით, რომელიც საერთოდ სწორი არ არის.
1: დიახ.
0: არჩევნებში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობთ, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, შენ აფასებს შენ ძალებს და პლუს იცი რეალობა. როდესაც ჩვენ 2020 წელს ვიცოდით, რომ ჩვენ კაფიოდ გვაქვს 22%, ეს რომ დაგვემტკიცებინა, 1,200,000 აუდიო ჩავწერეთ. აუდიო ყველა სტრუქტურას ნატოს
1: როგორ გამოავლინეთ ეგ ყველას კითხეთ
0: 1,200,000 აუდიო ჩანაწერი ჩავწერეთ აუდიო ვის უჭერ ხარს ეს ერთი ეს იყო ძალიან ცნობილი აქცია მიკვირს რომ თქვენას არის
1: აი
2: რაოდენობა არ
1: მახსოვს ეგ რაოდენობა
0: შეიძლება რომ რამე ვილაპარაკო
1: რა თქმა უნდა მაინც ჩემს გამოავლინე
0: 1,200,000 და
1: ხელო ხარ დაჭერის
0: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია ჩვენთან მოვიდა კოლევიტი ჯგუფი რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300,000 იქ დაბრაკეს იქ იმიტომ რომ პასუხები არ მოეწონათ რაღაცა აქცენტი იყო ალია ბალე 900,000 დატოვეს კი ბატონო რატო ჩავწერეთ ამდენი იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2,250,000 ეს ჩანაწერები გადაცემებში ყველა ეთერებში ვაჩვენე გადავეცი ყველას ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილეს ხელიდან ხელში სენატო ყველას ყველა ნახა და
2: ну магаз картошка შეიძლება ეთქვა შეიძლება არია მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზეო
0: არა ქართული ოცნება რა სიტყვის არ აქვს მნიშვნელობა ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართული მოცნება იმიტომ რომ გარიგდა თავის ჭკუით გაურიგდა დასავლეს თავის ჭკუით შეიყვანა ის პარტიები რომლებიც არ უნდა შეიყვანა და ახლა პასუხი ამ პირ მაშინ მე როცა ხედავდი რომ გადამწყვეტი

0: გასაგებია, მაგრამ ყველაფერი ხო შეფასების ამბავია. მე ჩვენ მაშინ ჩავთვალეთ და მეც რომ ვერ გავიტან და ჯობია ესეც.
1: შეცდომა ხო არისო დღევანდელი?
0: შესაძლოა. ეხლაც მიდის ჯელობა რომ იყოს შეცდომა თუ არ იყოს შეცდომა. ვიღაცა თulis რომ შეცდომა იყო, უნდა გავსულიყავით, უნდა გვეჩხუბა, დაგვემტრია ვიღაცის თავყვა, ჩვენს დაგვამტრევდნენ პროცესები, როგორ წავიდო და
1: არა, შუაში ხარცეულს თავყვის დამტრევასთან და გაწევას შორის რაღაცეები კიდე.
0: კიდევ ამბობ. შეიძლება იყოს შეცდომა, შეიძლება არ იყოს შეცდომა. ეხლა ხო ეს აღარაა პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ეს. არა, ვიფიქრეთ.
1: კაი.
0: შევაჯამეთ. მივიღეთ გადაწყვეტილება. ხა ჩემი აზრით,
2: და რაღაცებიც მისი ხელიდან მოხდა, ხო?
0: არა,
2: ვინ იყო საერთოდ რა კაცია, ვინ არის, აიდან დაგეკონტაქტათ, აი ეს რაღაც მოგვიყვეთ. პუტინას დააჯილდოვა თუ არ ვწდები მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთ. მას მე 2012 წელს.
0: პუტინას დააჯილდები, სხვა კაცმა დააჯილდო.
2: ნუ რუსეთის ხელისუფლება.
0: გასაგებია, მაგრამ რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია. მე გეტყვი. პირველი წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზაცია, არა, ბევრი იყო, მაგრამ აი ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმრების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველია 10 პოლიტპატიმარის სია, მე პირადად, მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა და ყოველ შაბათს ჩვენ მიტინგი ქონდა პატიმრების დასაცავად. ხან 500 კაცი მოდიოდა, ხან ერთხელ 28000 მოვიდა. ნუ სხვა ის იყო. ხელისუფლებას არ მოწონდა არა ეს მიტინგები, მას არ მოწონდა ეს ბრიუსელი, სტრასბურგი, ეს საქმეების ჩატანა პარიზში შტაბინა იმ ფითხის ან ფედერაციის, ესენი არ მოწონდა. ნუ გადაწყვეტილება მიიღეს დააკავეს კოტეინაშვილი, არ დააკავეს ირმაინაშვილი, დააკავეს კოტეინაშვილი. მე დააკავეს ჩემი სიძე გიორგი ლომია. და ესენი აღმოჩნდნენ ციხეში. მიტინგები გაგრძელდა, ბუნებრივია, პირიქით, გაძლიერდა მიტინგები, მე უკვე ციხეებთან ვაკეთებდით. მანამდე თუ რუსთაველის ძეგლი

0: ისინი აკეთებენ სისტემარი. ამის მერე მე ჩემ სიძეს დავოვალე და უკვე მან შეიძლება.
1: ეს კარანტინის კადრების ნანახი ქონდათ და მაინც იდეთ.
0: არა, კარანტინის კადრები არ არის ჯერ, არ არსებობს. ჯერ მარტო ბედუკაძის კადრებია.
1: აი ეს.
0: ამის მერე უთხარი მე გიორგის რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები, იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1 2.
1: მაგას დადგმულიაო ესე და სრული ის იმასაკნა.
0: აბსოლუტური. კასრების კადრები დადგმულია, კასრების როცა აუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენებდნენ.
1: არის კასრების კადრები
0: არის. ახლა როგორ არის ცივი?
1: ერთი კასტილიანი კაცი მიყავს
0: სანამ. როგორ არის ცივი კაცო პირდაპირი კადრებია და მე გაანადგურებინეს და კარგი. ყველამ ვიცი თუ არაფერი არაა დადგმული. ახლა მე როცა
1: ცხიც არისო დადგმული.
0: ცელში და იმას არაფერს არ ვეუბნები ჩვენ ის მარტო გჭირდებოდა აი. მერე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, ეს რაც იქ ხდება საში დათო აკობია და გიორგიმ და დათო აკო. გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. ნუ როგორ გადავიღეთ, ხა შეიძლება
2: გიორგი ომიაოზეა
0: საუბარი. კი, ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან. ნუ ჩვენ გადავიღეთ კადრები каранტინის კადრები. საიდანაც გამოჩნდა სისტემა. ეს კადრები ჩავიტანეთ რუსოში, ეს იყო თავი.
2: ბოდიში.
0: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი. გასაგებია,
2: ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა ეს კადრები. იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშვილმა მოგვიყვა რომ იმ ოთახში იყო, როცა
1: ერთი ბიზნესთან, როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები და თამაზელის ბარაშვილის
2: ნაცნობები. როცა ბიზნესთან მოხდა ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ რა ფორმით გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო, ასე შემდეგ ასე. ანუ მოკეთ როგორ მოხდა ან რის სანაცვლოდ ეგ
0: კითხვაც არის. ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ, გასაგებია, ალბათ ფიქრობთ რომ ფულია გამოვარტვით.
2: არა, შეიძლება კეთილი
0: მადლობა გამოვარტვით. არ მოხვედრი

0: ხომ ეთერში მაგაზე იყმა ლაპარაკობდა ხუხაშვილი რომ აზრი აღარ ექნება.
1: სამერყე ის იყო უფრო გარჩენოთან ახლოს უნდა.
2: იმიტომ როდესაც ჩვენ დიდი ну შედარებით დიდი სხდომა კომიტეტში ევროპარლამენტში მოეწყო და უკვე გასაჯაროვდა კადრები. მანამდე იცოდა კომისია მხედი, მაგრამ მე ვიძახი უკვე დიდი დეპუტაცია იჯდა, არ მახსოვს რამდენი კა, თქვა 60. და უკვე ყველამ რო გაიგო, უკვე გასაჯაროება მოხდა. ამის მერე პირდაპირ ცოტა ხანში მითხრა მე ერთ-ერთმა, ნუ დამნიშნულობა გვარს დეპუტატმა, რომ სააკაშვილს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ეს კადრები უკვე არის. ანუ მიაწოდეს, მან უკვე იცოდა. აი ამის მერე უცებ გამოვარდა ეს კადრები სააკაშვილის გადაღებული, რომ ის ვიღაცა რაღაცა და
0: ეს კაბინეტი
2: ჯერ გიყვებით, აი აი ხუთი კაცი მეტმა არავინა გასაჯაროვდა კომისიაზე, გაიგო სააკაშვილმა, სააკაშვილმა თვითონ დადგა, იქ შევარდნენ კამერაში ვიღაცებს ცემენ, ამის მერე გავასაჯაროვე მე, უკვე კადრები ამ დროს მოხდა ყველასთან. მერე წავიდა გასაჯაროება, ეხა ყველა დღეები არ მახსოვს, შემიძლია აღვადგინო, არც არის პრინციპულად საჭირო, ეს იყო. მერე ეშტონმა გააკეთა განცხადება, მე დაუწერე თეზისები და უკვე გასკდა ეს ამბავი. ამის მერე ბედუკაძე ბრიუსელში ყავდა ჩვენ, მაგრამ უკვე გამოგვეც ბედუკაძე აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება საქმის შეტანა, საჩივარის შეტანა ამ რეჟიმის და სააკაშვილის კონკრეტულად წინააღმდეგ პროკურატურაში. შევატანია ადვოკატი დავიქირა და შევატანია ბედუკაძეს და უცებ მილიონი ხალხი გაჩნდა ზარები თუ როგორ ბედუკაძის ირგვლივ და ორკვირაში ბედუკაძემ გამოიტანა უკან. პროკურატურამ თქვა, რომ აღძრავ საქმესო ბრიუსელის და ბრიუსელში და ამან გამოატანია. და უცებ ბედუკაძე სხვაგან წავიდა, ხა მე ხო ბედუკაძეს არ დავაპატა.

0: მთავარი каранტინის კადრებია და არა ცოცხების და ამას ვიძახდი ტელევიზიით და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. მაინც
1: ანუ ადამიანი ეხა
0: ცოცხებზე და მე ვიძახდი მთავარია каранტინი. წერდი რომ მთავარია მაინც ლაპარაკიყო ცოც. Ну იყო, იყო. გასაგებია ემოციურად მესმის. ამ დროს როგორ აღმოჩნდა ბედუკაძე კილაძესთან? აბა მე რა ვიცი, როგორ ეკითხეთ ბედუკაძეს, ხო? ჩემ
1: კილაძეს ვეღარ უკითხავთ ჯერ.
0: ჩემი არც მეგობარი იყო, თქო და არც გუნდის წევრი და არც თანამშრომელი და თავისუფალი კაცი იყო, მე რაც მინდოდა მივიღე, რაც საჭირო იყო დაინახა, მე თავიზაზე წავიდა. უბრალოდ ვიცი, რომ ზაზა დავითაია ჟურნალისტი, მან ჩაიყვანა ხომერიკმა. მე ასე ხომერიკთან, ასე ვიცი მე. შეიძლება სხვა ვიღაცამ ჩაიყვანა. ადვოკატი, რომელიც იძახდა, რომ მე მონაწილეობდი, 10 ვიღაც NGO, 20 ვიღაც ჟურნალისტი და ყველა იძახდა, რომ ჩვენ ამსა და მე გეუბნები, რომ ხუთი კაცის მეტი თქვენ საქმეში არვინ არ მონაწილეობდა და ყველა მუცებდა ეს დავინახე მე რომ ეს თემა მაშინ პოპულარული იყო და ყველა ცდილობდა ამ თემასთან მიწებებას.
2: აი მატრონას და სტალინის ხაზე გვინდა რომ
0: ესე იგი ჯერ მოკლედ გეტყვი საერთოდ არასოდეს ამაზე არ მისაუბრეა სტალინზე, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს. თვით ჩერჩილი ამბობდა რომ გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკოსი, მხედართმთავარი ეს არ არის საკამათო. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე

0: ხაძე მისი გამოხატვა რატო მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოება ნუ შეკავთ შეცდომაში. სოფლიოს ყველა მართმადებლობა ეკლესიამ აღიარა, ის დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ათონისთვის ყველა მონასტერი ამ პარტავნობის გამო დაეცა თავად ეშმაკი. ამიტომ სტალინი დგას ზურგით მატრონასთან და ხატებთან და დგას როგორც ამპარტავანი მართველი. ეს არ არის დადებითი გამოსახულება ხაწერის ენაზე, ეს ზუსტად გამოსახავს ბოროტ ადამიანს, რომელმაც მაინც იძულებული გახდა რომ ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
1: აი ამას ხაძე ეშმაკის გამოსახვის წესზე და თუ არასწორი არის მითხარით რა. გარეგნობა ეშმაკი გამოიხსნა სახება როგორც შავი, მუქი ან მურაფერი სარსება, რაც სიმბოლურად გამოხატავს სინათლის ან ღვთის არარსებობას და სულიერ სიბნელეს. ფორმები არ გვინა, აი მოდი ადგილი ხაძე, როგორც წესი ეშმაკი გამოსახულია ხატის ქვედა ნაწილში წმინდანთან.
0: თან მაინც იძულებული გახდა ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
1: აქ ამ ხაჭი არა,
0: ესმის არ უნდა კონდეს ამპარტავნად უნდა იდგეს რახანიკ მივიდა ეს არის ესე იგი
2: ფუძალის არ განაზახიერებელია
1: აი მაგალითად მსგავსი მაგალითი სხვა ხაძე
0: არ უნდა მაგალითი გავაგრძელებ
1: სხვა ხაძე სად არის ეგრე მოხატული ბოროტება ეგეთი
0: მე გეუბნები რომ ესაა
1: მოკლედ აი მატრონაზე
0: მაცალე რაღაც დავასრულო რა მაცალე კიდე გეუბნები რომ ესეა გამოსახული სტალინი და ეს არის ხაწერის ენა აღარ უნდა ამას კამათი მაგრამ ეს ხატი ორი თვე იყო ტაძარში და ყველა მეს იცოდა მაგრამ როგორც კი შობა დადგა ერთი ხელის მოსმით ყველა ამ ლიბერალებმა რომლებსაც ყავთ ლიბერალური ღვთისმეტყველები რომლებსაც ვითომ იციან ღვთისმეტყველები

0: მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებლო ეკლესიაში. ყველა მართლმადებლო კალენდარში, ამერიკის, ავსტრალიის, ყველგან შეტანილი.
1: კაი.
0: 1999-ში გახდინა მათ შორის საქართველოში.
2: რა სასწაულები შეგიძლიათ გითხრათ?
0: უამრავ პირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია, არ მსურს რო გითხრა. არ თulis საჭირო.
2: არა, ისეთი რაც
0: საჭირო. უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მის სასწაულებზე, მე დამხმარებია პირადად არაერთხელ.
2: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მიზნებს ატარებს. კაცო,
0: აი ხო ხედავთ რა, რაზე უნდა ვიღა მე დამხმარებია, ხო მე თქვენ ესე
1: გაგვითავდა ჩიპები.
0: არა, მაგ ინტერესი რო შეიძლება დაგიმტკიცო.
1: რო ძვირფასო მოქალაქეებო, ასე პოზიტიურ კონტექსში ვინმე სანთელი არ დაანთოთ, იმ კონტექსში რო სტალინზე ვიდოდო, იმიტომ რომ უარყოფი ტიპი
0: პერო. არა, სანთელი უნდა დაანთოთ მასკ მატრონა მოსკოველი. რა თქმა უნდა, სტალინი ვერ შეირაცხება საერთო წმინდა.
1: გასაგებია ჩემთვის ეს პასუხი.
0: კიცება რაღაც ის რომ შენ არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი, ან არ მიიღო.
2: წმინდა მატრონას და ეს სტალინის გამოსახულებია ორიგინალური არაკანონი.

0: ერეკლე ჩემი წინაპარი ალბათ იცით ეს ხო და მე ამაზე დამცინოდი რატომ რა მოვიტყუე რამე თუ რა ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა ძალა არ ქონდა გესმის მაგალითად გეუბნები 21 მეფუკა იყო საქართველოს და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა მორჩა და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%
1: ანუ ფიქტიური მეფე
0: და მას გამოდის რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არ იყო რასისულელე უბრალოდ არ ქონდა ძალა რომ ემართა პროცესები
2: დიდი ძალა ქონდა ადგილობრივ ფეოდალებს
0: ფეოდალებს ქონდა უზარმაზარი ძალა
2: კაი მე
0: მაცალე ერთი წამი და მან იცოდა რომ ქართველიერი გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა ეთნიკური ქართველი იყო 4,200,000 ანუ იყო ეტაპები, როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო. ეხლა მტული დამოკიდებული
1: იყო 27, 37, 50-იანი წლების ეს ხოცვაჟლეტვა დადებითი იყო.
0: არ იყო დადებითი, მე ჩვენი სამეფო მაშინაც არ არსებობდა. საერთოდ
1: არ არის. ხეთის სამეფო არსებობდა?
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლე შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: ეხა გადავალთ ესე ზამბეუქთან.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: მაგრამ ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდაო.
0: 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი მინის სახელმწიფოს ნაცვლად შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: გავი. მოდი
0: რა რაღაცა ქართველი
2: დაგეთანხმოთ.
0: გაიქცა აქედან სპარსელი.

0: მაღაზე. და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ თელი მსოფლიო აკოპილიყო, დაწყებული თურქების, პარსელების, ინდოელების.
1: თქვენ შობადობა და არა, შობად ქართველები, შობადობა ქართველების სამქვეყნიდან გაქცევა და ის რომ ამ ქვეყნაში სამქვეყნის
0: ადამიანები მე მიბძოდი პირველი
2: რომ მოგვიყარეთ ეგ არგუმენტი რომ თქვენ სვაგას არა,
0: გასბიჭო.
2: თქვენ სვაგას
0: ამბობთ. იყავდით მე რომ ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბისკი არა, ყრით ამ ხალხს აქ.
2: მაგიტო მოგიყვანეთ ეგ არგუმენტი. მაგიტო მოგიყვანეთ თქვენ სვაგას ამბობთ.
0: არა, არსად არ იყავით.
1: ჩვენ
0: არსად არ იყავით. შეიძლება
1: პოლიტიკის ფეისბუქში და დაფინანსება და მე არა, ჩემთვის არა, საქართველოს
0: გაცხოვნებოდი ამას და მე ამას 3 მილიონი გაცხოვნებოდი.
2: ხო, რუსეთს რამხელა წდებოდი. და რუსეთის ხო და რუსების ინტერესებიც არის ის გარდა იმისა რომ ქართველების საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგ უნდათო.
0: ბიჭო, რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით. ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას. გაიგეთ რომ ის ვინც სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს არ შეიძლება თქვენთან თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
2: მოკლედ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო და
1: ხარი
2: სამერ გიორგის ამდენი არც ერთ გაცემაში არ ლობა. კარგია. ისურვე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
0: სხვადროს მოვალ მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები გიპასუხებს.
1: ო რუსეთთან დაკავშირებული საჩხუბარი გვექნება.
0: კარგი. ნახვამდის დიდი მადლობა.

0: please sing with me, okay?
1: Because you
0: I knew you were the best.

0: საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხა ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო, ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში.

0: ტვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრი. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პეკინი.
1: შოუდუ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ხედავ, ფეხის ეწება როგორ შემიძლია. დილა მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენს წინაშე გერბი ან საფასური და ჩვენ ჩინეთის დედაქალაქში ჩამოფრინდით. ძველი ჩინური კედლის სამშობლოში, უძველესი პანდას სამშობლოში და ჩინური ჯოხების სამშობლოში. მოკლედ ჩვენ ძველ პეკინში ვართ.
1: ნასტია, სხვათაშორის ჩინეთი ასევე საბრძოლო ხელოვნების დედაქალაქია, ასე რომ დღეს მომაკვდინებელ ბრძოლაში ოქროს ბარათს მე დავიცავ.
2: ეს კიდევ საკითხავია.
1: ახლა შევამოწმებთ. ვისი კუნფუ უფრო ძლიერია, პატარავ?
2: ვნახოთ.
3: მოდი Mortal Kombat-ი დავიწყოთ. დაასრულე.
2: ესეც ფატალური დარტყმა. მაპატი ანტონ, არ მინდოდა.
3: ფატალური დარტყმა.
2: სწორედ ასაყვირიან წარუმატებლები, რომლებიც აგებენ.
1: საბზირო უნდა ამეღო. და ეს გოგო გამეყინა. თუმცა პეკინში ამას ვერ გავაკეთებ. საშინლაც

0: წარმატების სიმბოლოა და რაც უფრო მეტი რბიანი გაქვს, მით უფრო წარმატებული ხარ. 4 რბიანი. ეს ბევრ მოწონებას ნიშნავს.
1: გერბიან საფასური. პეკინი.
0: შოუდუ, საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსის და მატარებლის ბილეთი ერთი და იგივე თან ხარჯდება, ის სამჯერ მეტ დროს ამდომებს. ჩემანი აშკარა. სულელი. სამჯერ მეტი დრო. ბილეთი კი იგივე ფასი. დაფიქრდით. არა, ჩინელებს გინდა უხსენი, გინდა რა. მათთვის სულ ერთია ყველაფერი. გონი არ იყიდა. პეკინში სულ რამდენიმე საათი ვარ და სრულიად დავსვალდი. არარეალური სიცხეა. არა, ჩინელებს გინდა უხსენი, გინდა რა. მათთვის სულ ერთია ყველაფერი. გონი არ იყიდა. პეკინში სულ რამდენიმე საათი ვარ და სრულიად დავსვალდი. არარეალური სიცხეა.
0: დუშკინ, თავს არა ჩაულებრებად ვგრძნობ. შენ მაინც ვერ მიხვდები.
2: გრილი ექსპრესი ქალაქში 20 წუთში მიმიყვანს. შენ კი წინ საცობები გელოდება. კეთილი იყოს თქვენი ბეიჯინგში მობრძანება. პეკინი კი არა, ბეიჯინგი. ზოგადად ჩინურ ენაში სიტყვა პეკინი არ არსებობს, ამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს კითხავთ, აბატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ

არა. ბეიჯინგი. ზოგადად ჩინურ ენაში სიტყვა პეკინი არ არსებობს, ამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს კითხავთ, აბატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ გაიგო.

0: სიმართლე გითხრათ, ქალაქის პირველი შტაბეჭდილება ძალიან ორაზროვანია. ის საკმაოდ ნაცრისფერი და მოხუშულია. ამასთან მე არარეალურად ნისლიანი. პრაქტიკულად სუნთქვაც შეუძლებელია. პეკინში ნისლიანი შხამი ხელგაშლელი ხვდებათ. წეულ სიგარეტს უდრის. ეს ყველაფერი გამოწვეულია უზარმაზარი საცობებისა და გამონაბოლ ქვის აირებისგან. ნიღაბის და რესპირატორის გაკეთება მინდა, ვეღარ ვსუნთქავ. დღეისთვის პეკინი ძველ მანქანებს კრძალავს. ხურავს ნახშირის საწვავის ელექტროსადგურებს და ელექტრომანქანებს ყიდულობს. მაგრამ ბორუსი ქალაქს მაინც აღჩობს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.

0: ნახშირის საწვავის ელექტროსადგურებს და ელექტრომანქანებს ყიდულობს. მაგრამ ბორუსი ქალაქს მაინც აღჩობს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
2: და მაგრამ არის ისეთი რაიონებიც, რომლებსაც შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ სინგაპურს, ჰონგ-კონგს და ნიუ-იორკსაც კი. ერთ ქალაქში სამი უკრაინაა. თითო კვადრატულ მეტრზე პეკინელები ცდილობენ ერთმანეთზე მაღალი შენობები ააშენონ. მაგალითად, ამ შენობას ჩინური ლარნაკის ფორმა აქვს. დასრულების შემდეგ, სავარაუდოდ, ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცათამბჯენების ხუთეულში შევა.

ფადი ზრდება, რომ ხაზი მუდმივად განახლებადი გახდება და რიგში მდგომ უკანასკნელ ადამიანს ვერასდროს ნახავ. წარმოგიდგენიათ, ეს რა სიჩქარით ხდება? ჩინელები სინამდვილეში ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, რადგან მათ ატომის ტელეპორტაცია მსოფლიოში პირველად და ოფიციალურად შეძლეს. არ ხუმრობ, სერიოზულად, არ ხუმრობ. მათ ატომის ერთი ადგილიდან მეორეზე 500 კილომეტრის რადიუსზე ტელეპორტირება შეძლეს. დადეს აქ და აიღეს იქ. საოცარია. ციანმენის ქუჩა.

პეკინში ტურისტს, რომელსაც მოგრძალებული ბიუჯეტი აქვს, შეუძლია მთელი დღე ისე ერნოს და არ მოწყინდეს. რომ არა ეს საშინელი სიცხე. ჩვენი მეგობრები ანდრეი და ჟანა პეკინში ზამთარში ჩამოვიდნენ.

0: ფიურია. მაგრამ ჩინელ ქალებს ეს ძალიან ხიბლავთ. მათი აზრით, თუ мама კაცს დიდი მუცელი აქვს, ესე იგი ის თავს უფლებას აძლევს ბევრი მიერთვას და ცოტა იმუშაოს. ასე რომ, ჩემი სიგამხდრე აქ არ
1: ეს ჩემი სასტუმროა, სადაც შევძლებ თავის სიცხესა და ნისლს შევაფარო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გავიდეს, რადგან აქ ყველაფერია, რაც ადამიანს სჭირდება. ძირითადი ბუტიკები, რესტორნები და სპა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი, რომელიღაც სამეფო და საპრეზიდენტო ნომრები. ნახოთ, რა გვაქვს. საინტერესო. ტელევიზორი. კარგი. დიახ, პატარა. უზარმაზარი საწოლი და აქ სრულიად მარტო ვიძინებ. ყველაფერი ისე, როგორც მიყვარს. მაგარია, სუპერ მაგარი.
2: ტელევიზორი.
1: კიდევ ერთი ტელევიზორი.
2: Ну, и в лучшем
1: случае უცნაური ნივთების და სუვენირების უამრავი კომპლექტი გვხდებათ.
2: Ну вот.
1: Шахдат, пожалуйста. Мостავლის კომპლექტი.
2: Школьника.
1: Вот, например, მაგალითად ეს.
2: Подставка.
1: ჩიქის დასადგამი.
2: Если вы вдруг
1: იმ შემთხვევაში თუ სასტუმროში დროს კარგად ატარებთ. ესეც მაკიაჟის სარკე, რომელშიც ყველა გემოვნების განათება შედის. მაგრამ ქალებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩხილის საშრობი. ვისმევთ ლაქს, თავც საშრობს და მზად არის. 5 წუთი და სამყაროს დასაფხვრა.

0: იმპერატორი.
1: გერბიან საფასური პეკინი.
0: იანგფანგ ხუტონგის ქუჩა.
2: სანამ ანტონი ღობიდან აკვირდება თუ როგორ ცხოვრობდნენ იმპერატორები, მე ჩემი ოქროს ბარათით თავად გავხდები იმპერატორი. პეკინის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორნად ფემილი ლე იმპერიალი ითვლება. მეპატრონის დიდი ბაბუა ციგნის იმპერიული დინასტიის მთავარი მზარეული გახდათ. საიდუმლო რეცეპტები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს კი კერძები, რომლებსაც თავად იმპერატორი მიირთმევდა, ყველასთვის ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. საიმპერატორო კომპლექტი მზადდება. მედით, პრო კომპლექტია. ადრე იმპერატორებს დაახლოებით 108 კერძს უმზადებდნენ. დროთა განმავლობაში ვახშამი 11 კერძამდე შემცირდა. საინტერესოა, კერძის ასარჩევად მაგიდას იმპერატორიც ასიატრიალებდა? სამორინეს რულეტს გავს, არც იცი რა შეგხვდება. ჩემსკენ წვნიანი მოფრინავს. შეგეშინდათ? დამშვიდდით, ყველაფერს აკონტროლებთ. თქვენს წინაშეა იმპერატორის ტრაპეზი. შემწორი ბადრიჯანი ფიშტებით, წერის წვნიანი, ფარგას ფილე, ძროხის ხორცი წიწაკით, ახალგაზრდა ბარდა

0: ოლში გადახტომაშჯებს.
1: გაგო.
0: სასია მომად გამოიყურება რა. ბოლომდე შევჭამდი. Мерто сашинелеба.
2: Морское огурец.
0: Звис китре. Императорული суфრის მთავარი კერძია. უძველესი დროიდან ჩინელები ყველა დაავადების სამკურნალოდ იყენებდნენ. იმპერატორიც ამ ზღვის პროდუქტს ასპირინივით ყლაპავდა. ეს ამაზრდენია და უგემური. ვიზუალურად გაფუჭებულ კიტრს გავს, რომელმაც ლპობა დაიწყო და მისი მოხარშვა გადაწყვიტეს.
2: Вот,
0: если честно, გითხრათ.
3: Гербиан Сапасули, Пекინი.
0: ვანფუძინის ქუჩა.
4: სანამ ჩინელი იმპერატორები დელიკატესებს აგემოვნებდნენ, ღარიბები შიმშილობდნენ და რაც ხელთ მოხდებოდათ, ყველაფერს ჭამდნენ. ახლა ეს დრო დიდი ხანია დავიწყებულია, მაგრამ ჩინელებს ძველი ჩვევები არ დავიწყებიათ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პეკინის ყველაზე დიდ ქუჩის ბაზარზე. ვანფუძინი. ნამდვილი ტერარიუმია. მეგობრებო, დღეს მენიუში გვექნება შემწვარი კალიები. შემწვარი ტარანტული. თქვენა გაგიჟდით? სერიოზულად? მორიელები და რვაფეხები უკვე ჭამი, ახლა გინდათ რომ ტარანტულით შევჭამო? ხომ არ გაგიჟდით? ნორმალურები ხართ? არა, ხომ შეიძლება რომ არ ვიყიდო. 50 საკმაოდ ძვირია. ბიუჯეტი არ მყოფნის, ეს 10%-ია. ტირანი ხარ?

0: აკი სხვებისგან მხოლოდ მაგიდით განსხვავდები.
1: კარგი,
0: ისიც კარგია მარტო რომ ვარ.
1: მეგობრებო,
0: გაინტერესებთ რა განსხვავებაა VIP-სა და ჩვეულებრივ ადგილებს შორის? პირველი, ფეხების გასაშლელად უფრო მეტი სივრცე გაქვთ. მეორე, ჩაიდგი მას პინძლდებიან. და მესამე. და მესამე ფიქრობ ის ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენ ბანანი გაქვს. წარმოგიდგენიათ, ბანანი გაქვს. შვენიერია.
2: ой,
0: შოიწება.

კუნგ-ფუ შაოლინის ბერებმა გამოიგონეს. შოუში კუნგ-ფუ დრაკონის სტილი ცეკვავენ დრეკადი ჩინური ხმლებით. ჯოხებს ერთმანეთს თავზე ამტრევენ. იმის შემხედვარე, რასაც შაოლინის ბერები აკეთებენ, თუ სამყაროში სუპერმენები არსებობენ, ახლა სწორედ მათ ვუყურებ. შეუძლებელია იმის დაჯერება, რომ ესენი ისეთივე ადამიანები არიან ხორცით და ძვლებისგან შემდგარი, როგორიც ჩვენ. შაოლინის ბერები ამ ყველაფერს ვარჯიშით და მედიტაციით აღწევენ. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო. წარმოუდგენლად მაგარი შოუა, რომელიც ოდესმე მინახავს. მთელი შოუს მანძილზე პირდაღებული ვიჯექი. რასაც ისინი

0: ახლა სწორედ იმას აცხადებენ, რომ ნახევარ საათში მაღაზია იხურება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნახევარ საათში ყველაფერი უნდა მოვაგვარო. არ მჯერა ღამის გათენებას მაღაზიაში ვაპირებ. ჩემნაირი უსახლკაროები მოდიან. ეს ოთახი დაკავებულია. თითქოს ყველაფერი რიგზია, თითქოს
1: აღმოვაჩინე. ჭკვიანი სახლის სისტემა. ნომრის სრული კონტროლი ერთი დისტანციური პლანშეტით შეიძლება. ფარდების დახურვა დახუროთ. განათება? გამოვთოთ. ჩავთოთ ფუნქცია არ შემატუხოთ. დილი საუზმეა. არის სრულად გამართვა? მოჩა. სამემ შედობისა. ხმერთო, ეს პლანშეტი როგორ გამოვრთო?
0: მაღაზიის დახურვამდე 5 წუთი დარჩა. ყველაფერს ავაგებენ, მთავარი არავინ შემნიშნოს. როგორც ჩანს, ღამე კარგად გავერთობი. მოჩა, ჩუმად ვარ. საშინლად მწხელა. სულ ძველი ვარ.
1: იკეა იკეტება. მომხმარებელს გთხოვთ, სალაროებთან მიბრძანდეთ. ვიხურებით, სამუშაო საათი დასრულებულია.
0: უკაცრავად.
1: დავიკეტეთ. დავიკეტეთ. დავიკეტეთ.
0: სევდიანი დასასრულა. უკვე ვფიქრობდი, რომ ჰოსტელის ფულს დავზოგავდი, მაგრამ ასე არ მოხდა. თუ პეკინში ღამის გასათევის პრობლემა გაგიჩნდათ, ტურისტულ ქუჩა ეს ლოუგუზე უნდა წახვიდეთ. აქ იმდენი ჰოსტელია, რამდენი აგურიც ჩინეთის კედელში.

0: მერთო, საქონელი ვარ.
1: ხო, ხარ. სასტუმრო The Peninsula Beijing.
0: ახალი დღე, ახალი მანქანა. არა, მანქანა იგივე, უბრალოდ სხვა ნომრები აქვს. ხდება. დანარჩენ დღეებში კი მხოლოდ 4-იანით და 9-იანით დამთავრებული მანქანები მოძრაობენ. ფულიც რომ გქონდეთ, მანქანა ჩვეულებრივად ვერ შეიძენთ. წარმოიდგინეთ. პეკინის გზებზე მართვის უფლება ლატარეის ბილეთით უნდა მოიგოთ. წელს 100
1: მეც მათ წავით გადავწყვიტე. პარკში წავედი. ისეთი შეგრძნება მოგვშtilde ცხოვრებას პენსიაზე გასვლის შემდეგ იწყებენ. ისინი ცეკვავენ. მღერიან. და რაღაც უცნაურ ბზრიალას ვითომ და ლესავენ.

0: რაც მთავარია, მანიაკალურად ვარჯიშობენ. თითქოს ოლიმპიადისტვის ემზადებიან. როგორ უბრალოდ მითხარი როგორ? ჩვეულებრივი ალინა კაბაევა. უყურებ და გშურს, ადამიანი ისეთი გაწელილია. ჩინელი მოხუცებისთვის ასაკი მხოლოდ რიცხვებია. ისინი $400 პენსიაზე ცხოვრობენ. მთელი დღე ჯანმრთელ ცხოვრებას ეწევიან და ასაკი საერთოდ დაკავებული. გინდა? შენც იგივე გააკეთო. რაღაც მაინც. მაგრამ მეორეს მხრივ, მე ძალიან ახალგაზრდა ვარ. ხო, ამ ადგილისთვის ჯერ ახალგაზრდა ვარ.
1: გერბიან საფასური. პეკინი.
0: არტ ზონა 798.
2: პეკინში არსებობს უბანი 798. აქ მოსვლას აუცილებლად გირჩევთ, რადგან სანახავი აქ ნამდვილად ბევრია. არტ ზონა 798 ხელოვნების ნიმუშის 1 კვადრატული კილომეტრია. იგი მოქანდაკეებმა და მხატვრებმა დაიკავეს.

0: 4 საათი გავიდა. შეგიძლიათ შედევრით დათქმეთ.
1: Дорогие зрители.
0: Дверпасу маყურებლებო, მე არაფერს ვიტყვი. თქვენი გადასაწყვეტია, ვარ თუ არა სივრცეში გაუჩინარებული. მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს პეკინში ფულის დახარჯვის ყველაზე უჩვეულო გზაა. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნება ჯადოქრობა. მისი ყურებაც სასიამოვნო და არაჩვეულებრივია, მაგრამ მასში მონაწილეობის მიღება არარეალურად რთულია. წარბები.
2: Они
0: ваши депиляции. Этот царбебис патара депиля

0: ტიანანმენის მოედანი.
1: ანტონ.
0: რა?
1: ანტონ, მიწაზე რატომ ზიხარ?
0: რას გულისხმობ? ეს ხომ პეკინი აქ ყველა მიწაზე ზის.
1: ვინ ყველა მიწაზე მხოლოდ შენ ზიხარ და ისიც შიშველი მუცლით? რა ხდება?
0: ხო, ეს პეკინია. აქ ყველანი შიშველი მუცლებით ხედან.
1: კარგი, ადექი და ნორმალურად მოიქცე. რას ნიშნავს დაჯექი?
0: არა, დაჯექი. მიდი დაჯექი, როგორც გასწავლე.
1: ცოტა. მე ქალაქში შეხვდები.
0: ჩვენ პეკინში ვართ. ამაზე უკეთესი რა შეიძლება მოხდეს?
1: ანტონ, დამშვიდდი.
0: იწვიმე, იწვიმე.
2: გერბიან საფასური. პეკინი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12.
1: გულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ, მე გავცელა წერილი, იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში, თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა, მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან. ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს

0: ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ხაზს, რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი.

0: ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცათ. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
2: პეკინში ვართ.
3: ნასტია სხვათაშორის ჩინეთი ასევე საბრძოლო ხელოვნების დედაქალაქია, ასე რომ დღეს მომაკვდინებელ ბრძოლაში ოქროს ბარათს მე დავიცავ.
2: ეს კიდევ საკითხავია.
3: ახლა შევამოწმებთ. ვისი კუნფუ უფრო ძლიერია, პატარავ?
2: ვნახოთ.
3: მოიწმინე. ტექნიკის კონტროლს გავივლი. დარტყი, დარტყი, დარტყი. ახლა სუპერ დარტყმა? შეხედე? შენ სარა გიჩავს.
2: მეც არა მიშავს.
3: არის? გერბი.
2: საფასური.
3: მოდი Mortal Kombat-ი დავიწყოთ. დაასრულე.
2: ესეც ფატალური დარტყმა. მაპატია ანტონ, არ მინდოდა.
3: ფატალური დარტყმა.
2: სწორედ ასაყვირიან წარუმატებლები, რომლებიც აგებენ.
3: საბზირო უნდა ამეღო. და ეს გოგო გამეყინა. თუმცა პეკინში ამას ვერ გავაკეთებ. საშინლად ცხელა.
2: პეკინი ჩინეთის ყველაზე დიდი კონცენტრატია.
3: საიმპე

0: შოუდუს აეროპორტიდან პეკინის ცენტრამდე 30 კილომეტრია. მისი გავლა შეგიძლია ტაქსით, ავტობუსით და ასევე ექსპრესით. მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსის და მატარებლის ბილეთი ერთი და იგივე თანხაჯდება, ის გონი არ იყიდა. პეკინში სულ რამდენიმე საათი ვარ და სრულიად დავსვალდი. არარეალური სიცხეა. კონდიციონერი. მისგან ასეთი სიამოვნება არასდროს მიმიღია.
1: დუშკინ ძვირფასო მაპატია, მაგრამ მე კონდიციონერის გარდა სავარძლების გაგრილების სისტემაც მაქვს. დუშკინ თავს არ ჩაულებრებად ვგრძნობ.
0: სამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს გითხავთ, მაპატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ გაიგო. ალბათ აი ასე იქნებოდა. ჰეი ნიკოლა, წამოდი ბეიჯინგში.

0: ამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს გითხავთ, აპატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ გაიგო. ალბათ აი ასე იქნებოდა. ჰეი ნიკოლა, წამოდი ბეიჯინგში.
1: სიმართლე გითხრათ, ქალაქის პირველი შტაბეჭდილება ძალიან ორაზროვანია. ის საკმაოდ ნაცრისფერი და მოღუშულია. ამასთანავე არარეალურად ნისლიანი. პრაქტიკულად სუნთქვაც შეუძლებელია.
2: Пекинში
1: ნისლიანი შხამი ხელგაშლილი გვხვდებათ.
2: Смок.

ჩვენ სარყოფნაში ჩინეთის დედაქალაქში ჰაერი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში მისი სუნთქვა ერთ მოწეულ სიგარეტს უდრის. ეს ყველაფერი გამოწვეულია უზარმაზარი

0: ჩვენ სარყოფნაში ჩინეთის დედაქალაქში ჰაერი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში მისი სუნთქვა ერთ მოწეულ სიგარეტს უდრის. ეს ყველაფერი გამოწვეულია უზარმაზარი სატრმანქანებს ყიდულობს. მაგრამ ბურუსი ქალაქს მაინც აღრჩობს.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: მეტრო სადგური დინტაისიძაო.
2: უკანასკნელად ჩვენმა გადაცემამ ისეთი პეკინი გაჩვენათ, რომელიც ჩვენს ქალაქებს ძალიან წააგავდა, მაგრამ არის ისეთი რაიონებიც, რომლებსაც შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ სინგაპურს, ჰონგ-კონგს და ნიუ-იორკსაც კი.

Пекине живёт Пекин Эрт Калакши сами Украина. Тито квадратул метрзе пекинелები ცდილობენ ერთმანეთზე მაღალი შენობები აშენონ. მაგალითად ამ შენობას ჩინური ლარნაკის ფორმა აქვს. დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცათამბჯენების ხუთეულში შევა.

0: ერთ ქალაქში სამი უკრაინა. თითო კვადრატულ მეტრზე პეკინელები ცდილობენ ერთმანეთზე მაღალი შენობები ააშენონ. მაგალითად ამ შენობას ჩინური ლარნაკის ფორმა აქვს. დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცათამბჯენების ხუთეულში შევა.
1: ფადიზრდება, რომ ხაზი მუდმივად განახლებადი გახდება და რიგში მდგომ უკანასკნელ ადამიანს ვერასდროს ნახავ. წარმოგიდგენიათ ეს რა სიჩქარით ხდება? ჩინელები სინამდვილეში ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, რადგან მათ ატომის ტელეპორტაცია მსოფლიოში პირველად და ოფიციალურად შეძლეს. არ ხუმრობ, სერიოზულად, არ ხუმრობ. მათ ატომის ერთი ადგილიდან მეორეზე 500 კილომეტრის რადიუსზე ტელეპორტირება შეძლეს. დადეს აქ და აიღეს იქ. საოცარია. სიანმენის ქუჩა.

პეკინში ტურისტს, რომელსაც მოგრძალებული ბიუჯეტი აქვს, შეუძლია მთელი დღე ისე ერთნოს და არ მოწყინდეს. რომ არა ეს საშინელი სიცხე. ჩვენი მეგობრები ანდრეი და ჟანა პეკინში ზამთარში ჩამრთ. მოდი ხარ და იხარშები. ერთადერთი ვარიანტია. მაისური აიწიო. როგორც ამას ადგილობრივები აკეთებენ და ბუნებრივ კონდიცირებას მიმართო. პეკინში ნორმალურია თუ სიცხის დროს მუცელს გამოაჩენ. ჩვენთვის ეს არაესთეტიურია, მაგრამ ჩინელ ქალებს ეს ძალიან ხიბლავთ. მათი აზრით, თუ მამაკაც დიდი მუცელი აქვს, ესე იგი ის თავს უფლებას აძლევს ბევრი მიერთვას და ცოტა იმუშაოს. ასე რომ, ჩემი სიგამხტრე აქ

0: ეს ჩემი სასტუმროა, სადაც შევძლებ თავის სიცხესა და ნისლს შევაფარო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გავიდეს, რადგან აქ ყველაფერია, რაც ადამიანს სჭირდება. ძირითხირებული ბუტიკები, რესტორნები და სპა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი, რომელიღაც სამეფო და საპრეზიდენტო ნომრები. ნახოთ, რა გვაქვს. საინტერესო. ტელევიზორი. კარგი. დიახ, პატარა. უზარმაზარი საწოლი და აქსრულეთ მარტო ვიძინებ. ყველაფერი ისე, როგორც მიყვარს. მაგარია, სუპერ მაგარი.
1: ტელევიზორი.
0: კიდევ ერთი ტელევიზორი.
1: Ну, и в лучшем.
0: Ещё уцнаури нифтების და სუვენირების უამრავი კომპლექტი გხვდებათ.
1: Ну вот.
0: Шахдет, пожалуйста. Мостავლის კომპლექტი.
2: Школьника.
0: Вот, например. Магалита дес.
1: Подставка.
0: Чикис დასადგამი.
1: Если вы вдруг
0: им შემთხვევაში თუ სასტუმროში დროს კარგად ატარებთ. ესეც მაკიაჟის სარკე, რომელშიც ყველა გემოვნების განათება შედის. მაგრამ ქალებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩხილის საშრობი. ვისმებთ ლაქს.
1: ვკავთ
0: საშრობს.
1: И вуаля.
0: და მზად არის. 5 წუთი და სამყაროს დასაფ

0: ძინშანის პარკი.
1: მაგარია. აი ესეც. ჩინეთის ცივილიზაციის აგვარი. სადაც მას მინგისა და ცინგის დინასტიების 24 დიდი იმპერატორი მართავდა. წარმოიდგინეთ, 5 საუკუნის მანძილზე იმპერატორის ოჯახის და მათი ცხოვრების ნახვა არავის შეეძლო. ცნობის მოყვარეებს კი უბრალოდ კლავდნენ. ამ მოედანზე შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რასაც ადამიანი ცხოვრობდა. ღმერთო რა ლამაზია. ყველაფერი წითლად აქვს შეღები. წითელი კი ჩინურ კულტურაში სიმდიდრისა და კეთილდღეობის სიმბოლოდ ითვლება. დღეს მის შთამომავლებს კოსმოსიდანაც შეუძლიათ დაინახონ, თუ როგორ ბედნიერად ცხოვრობდა იმპერატორი.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
1: იანგფანგ ხუტონგის ქუჩა.
0: სანამ ანტონი ღობიდან აკვირდება, თუ როგორ ცხოვრობდნენ იმპერატორები, მე ჩემი ოქროს ბარათით თავად გავხდები იმპერატორი. პეკინის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორნად ფემილი ლე იმპერიალი ითვლება. მეპატრონის დიდი ბაბუა ციგნის იმპერიული დინასტიის მთავარი მზარეული გახდათ. საიდუმლო რეცეპტები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს კი კერძები, რომლებსაც თავად იმპერატორი მიირთმევდა, ყველასთვის ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. საიმპერატორო კომპლექტი მზადდება. მედით მსახურებობ.

ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს მასში 80% ზეთის და დანარჩენი გაუკვებელი ბულიონის მასა ჩაასხეს. ჩვენი მერცხლების ბუდის წვნიანი რომ გამესინჯა, ალბათ რეანიმაციაში მომხვდებოდი. მაგრამ ჩინური მერცხლები ბუდეს ყურადღება საკუთარი ნერწყვით ამზადებენ. ალბათ იმპერატორისთვის ეს რაღაც ზებუნებრივი იყო, რადგან ვიცი რომ ამ წვნიანში დიდ ფულს იხდიან. მაგრამ რა ვქნა მე მაინც, ჩვენი ბორში უფრო მომწონს. დედაჩემის წინაშე ქეცვიხრი. გამარჯობა ჩემო სიხარულო. ბოდიში, მაგრამ ის განავალს უფრო გავს. კარგი, თვალს დახუჭა, ვიცი მისი გასინჯვა არ ამცდება. რას ვიზამთ? ბოლოს და ბოლოს ბანჯი ჯამპინგით უფსკრულში გადახტომაშობს. ზღვის კიტრი იმპერატორული სუფრის მთავარი კერძია. უძველესი დროიდან ჩინელები ყველა დაავადების სამკურნალოდ იყენებდნენ. იმპერატორიც ამ ზღვის პროდუქტს ასპირინივით ყლაპავდა. ეს ამაზრდენია და უგემური. ვიზუალურად გაფუჭებულ კიტრს გავს, რომელმაც ლპობა დაიწყო და მისი მოხარშვა გადაწყვიტეს. გულწრფელად გითხრათ, სადილი უფრო სანახაობრივია, ვიდრე გემრიელი. შესაძლოა იმპერატორის დროს ის

0: 80 საკმაოდ ძვირია. ბიუჯეტი არ მყოფნის, ეს 10%-ია. ტირანი ხარ. ნოთ გემრიელია.
1: გერბიან საფასური პეკინი
0: სინგფუს ქუჩა
2: ჩინეთში ყოფნისას მის უძველეს ჩინურ ტრადიციებს რომ არ შეეხოთ მერწმუნეთეს სისულელე იქნებოდა გახსოვთ ალბათ ჟანა ამის გამო ჩინურ ოპერაში წავიდა მართალი გითხრათ საშინელი ხმა ჟანა დიდად ნასიამოვნები არ დარჩა ამიტომ გადავწყვიტე მისი შეცდომა არ გამემეორებინა და კუნგფუზე წავსულიყავი რა მოხდა ასევე ტრადიცია და ასევე ჩინური ჩინეთი ჩვენთვის სწორედ კუნგფუსთან ასოცირდება ამბობენ რომ შოუში ლეგენდა კუნგფუზე კოსმოსურ დონეს მიაღწია შვენიერია VIP სტუმრებს ადგილამდე აცილებენ VIP ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. მაგალითად, ლოჟით და აიმნით. აქ კი სხვებისგან მხოლოდ მაგიდით განსხვავდები. და მესამე ფიქრობის ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენ ბანანი გაქვს. წარმოგიდგენიათ, ბანანი გაქვს. შვენიერია. ოი, შოუ იწყება.

კუნგ-ფუ შაოლინის ბერებმა გამოიგონეს. შოუში კუნგ-ფუ სხვადასხვა სტილს გვაჩვენებენ. სტილი წერა. ვეფხვი სტილი.

0: ეს ერთ-ერთი საუკეთესო. წარმოუდგენლად მაგარი შოუა, რომელიც ოდესმე მინახავს. მთელი შოუს მანძილზე პირდაღებული ვიჯექი. რასაც ისინი აკეთებენ, უბრალოდ გასაოცარია. ღმერთო, ჩინეთო, შენ ჯადოქარი ხარ. ფუტონგის ტერნის ქუჩა.
1: დროა ღამის გასათევზე ვიზრუნოთ. გაინტერესებთ, რატომ ვარ შვედურ საყოფაცხოვრებო საქმეში? აქ საერთოდ რა ხდება? გამყიდველები კლიენტების ამ ქმედებებზე თვალებს ხოჭავენ. თავარია მათთან ავეჯი შეიძინო. სინამდვილეში პეკინელები აქ დასასვენებლად მოდიან. მათი უმრავლესობა 6 კვადრატული მეტრი ბინის ფართობში ცხოვრობს. გასაშლელ სავარძლებზე ძინავთ, სადაც ერთადერთი დეკორი კედლის თაროა. ასეთ რბილ სავარძლებზე, ფართო საწოლებზე და ულამაზეს ინტერიერზე მხოლოდ ოცნება შეუძლიათ. აქ თავს კომფორტულად გრძნობენ და არც არავინ აწუხებთ.

თუ პეკინში ღამის გასათევის პრობლემა გაგიჩნდათ, ტურისტულ ქუჩა ეს-ლოუგუზე უნდა წახვიდეთ. აქ იმდენი ჰოსტელია, რამდენი აგურიც ჩინეთის კედელში.

0: გამარჯობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? საერთო ოთახში საწოლი 100 იუანი ღირს. შენიერია. ორი საწოლი მოგვეცით. ვებგვერდის საშუალებით სასტუმრო დაუნტაუნ ბეკპეკერსში საწოლი რომ დამეჯავშნა $20 გამომართმევდნენ. ჩუმად შემოვიდეთ, ძინავთ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სასტუმრო The Peninsula Beijing.

0: ჰოსტელი ბეიჯინგ დაუნთაუნ ბეკპეკერსი. მერთო, საქონელი ვარ.
1: ხო, ხარ. სასტუმრო The Peninsula Beijing.
0: ახალი დღე, ახალი მანქანა. არა, მანქანა იგივე, უბრალოდ სხვა ნომრები აქვს. პეკინში

0: ჩინელი პენსიონერები ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს საერთოდ არ გვანან. ცხოვრებას პენსიაზე გასვლის რაც მთავარია, მანიაკალურად ვარჯიშობენ. თითქოს ოლიმპიადისთვის ემზადებიან. როგორ უბრალოდ მითხარი როგორ? ჩვეულებრივი ალინა კაბაევა. უყურებ და გშურს, ადამიანი ისეთი გაწელილია. ჩინელი მოხუცებისთვის ასაკი მხოლოდ რიცხვებია. ისინი $400-იან პენსიაზე ცხოვრობენ. მთელი დღე ჯანმრთელ ცხოვრებას ეწევიან და ასაკი საერთოდ არ აწუხებთ. არ გჯერათ? მაგრამ მეორეს მხრივ, მე ძალიან ახალგაზრდა ვარ. ხო, ამ ადგილისთვის ჯერ ახალგაზრდა ვარ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: არტ ზონა 798.
2: პეკინში არსებობს უბანი 798. აქ მოსვლას აუცილებლად გირჩევთ, რადგან სანახავი აქ ნამდვილად ბევრია. არტ ზონა 798 ხელოვნების ნიმუშის 1 კვადრატული კილომეტრია. იგი მოქანდაკეებმა და მხატვრებმა დაიკავეს და პეკინის ყველაზე საოცარ ადგილად აქციეს. ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება

0: дорогие зрители.
1: Дверпасу макуреблебо. Ме араферс витқви. Ткуни гадасацқвтия. Вар ту ара сирцеши гаучинаребули.
0: Но стопудово.
1: Маграм, дамерцмонет эс пекинши пулис дахарджвис квелазе учвеуло гза.
2: Я верю, что
1: это. Дартманебули варом хеловнеба джадокроба.
2: Смотреть на него.
1: Миси куребат сасиамауно да арачоулебрия, маграм.
2: Но участие. Маши
1: монацелобис мигеба.
2: Это не
1: ара реалурад ртулия. Арбеби.
2: Брови. Они ваша
1: депиляция. Эсэц. Арбебис патара депиляция.
2: О, как хорошо.
1: Умерто ра каргия.
2: Любите искусство всегда.
1: Гиқвардет хеловнебат თქვენთვის და არასაკუთარი თვა. Амитом хумробების ისტორიების და ფანდების დრო არ მაქვს. თქვენ სანუკარ 100 დოლარიანს ბოთლში დავმალავ. პეკინში ბოთლი მეიშისა და ჟუშიკო ვესტის კვეთაზე ჯვართან არსებულ ბუჩქებში ეძებეთ. თქვენ იმედი მაქვს. მოითმინეთ ხალხმა გაიაროს. მე არაფერს ვაკეთებ. ისე უბრალოდ ველოდები და სილამაზით ვწყვეები. მე ერთო რა ლამაზია ჩინეთი.
3: მაკვირებს ჩინეთი. საკუთარ მოსახლეობას თითქმის წამლავს. ისინი კი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ 100 წლამდე იცხოვრონ. როგორ? უბრალოდ მითხარი ამას როგორ აკეთებ? ის უაზროდ გადატენილია, მაგრამ სიმაღლეში მაინც იზრდება იმისთვის, რომ მილიონობით ადამიანი დაიდიოს.
1: მაგრამ რაც არ უნდა ეცადოს, პეკინი სუპერ მეგა ქალაქი გახდეს. ის კლავ უძველეს კეთილ ჩინეთად რჩება. შემწვარი ტარაკ

აღმოჩნდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამა თუ კან დგას გარებაშვილი, დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურა ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში. დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი.

მოგესალმებით პატივისცემით, მე ირმა ინაშვილი ვარ. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ არამარტო შეგიძლიათ რომ უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოსმენად შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების ტალღაზე FM 105 ხმობ ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილის წერილებს, შემდგომ პროცესებს, რაც ამ წერილებს მოყვა ჩვენს ეთერში, ობიექტივის ეთერში, გადის სხვა ტელეარხების გადაცემებიც, რომლებშიც მონაწილეობს დავით თარხანმოურავი, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარე მეირ მაინაშვილი და ამ სხვა პლატფორმებიდანაც თქვენ გაქვთ საშუალება მოусმინოთ ჩვენს პოზიციებს. იცით რომ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩემი გვარი იყო მოხსენიებული იმ წერილში, რომელიც შეუგზავნა მდინარაძე კობახიძის ჯგუფმა ღარიბაში. საინტერესო არის რაც ხდება პარლამენტში, რაც გუში ხდებოდა მაგალითად გახარიას პარტიის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებდა იმას, რომ დაბრუნებულიყო აი აქციების და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობა, რაც ამოაყირავეს და გააწითლეს, დაბრუნებულიყო 2024 წლამდე რეჟიმში, ანუ შეცვლილიყო ეს გაფუჭებული კანონმდებლობა და მოხდა ისე, რომ ქართული ოცნების 14-მა დეპუტატმა ჯერ 16 თქოს, მერე 14 თქო,

0: სამშობლოს ნაწილია, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ხართ, თქვენ სრულფასოვანი მოქალაქეები. რა არის, რაც ყველაზე მეტად ახალგაზრდობას აწუხებს?
1: კი ბატონო,
0: და რასაც ჩვენ მაგალითად პოლიტიკოსები ვერ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას. აი, არ
1: ვაქცევა, ანუ ახალგაზრდებს ყოველდღიურად ეხებათ ეს საქმე. მაგალითად ახალგაზრდებს ხშირად ეუბნებიან, რომ რატო არ სწავლობ, რატო არ მუშაობ, მაგრამ არავინ იმას არ ეკითხება, რომ ეს мотиваცია გააქვს, რომ ისწავლო, ან ის შესაძლებლობა გააქვს, რომ გააგრძელო სწავლა და შენი მომავალი შენთვის აიწყოს. ჩემი აზრით არავინ არ ეკითხება ამას.
0: შესაძლებლობაში რა იგულისხმება?
1: მაგალითად მხარდაჭერა, мотиваცია ახალგაზრდებისთვის და მხოლოდ ის ცუდი ფაქტები არა, რომ რატო არ აკეთებ. ან რატომ ამ კითხვას როსვამენ? არავინ არ ეკითხება იმას, რა მაგალითად რით შემიძლია რომ დაგეხმარო?
0: შენი აზრით ამ შეკითხვას შესაძლებლობაში რა იგულისხმება?
1: მაგალითად მხარდაჭერა, мотиваცია ახალგაზრდებისთვის და მხოლოდ ის ცუდი ფაქტები არა, რომ რატო არ აკეთებ. ან რატომ ამ კითხვას როსვამენ? არავინ არ ეკითხება იმას, რა მაგალითად რით შემიძლია რომ დაგეხმარო?
0: შენი აზრით ამ შეკითხვას ახსენე мотиваცია.
1: დიახ.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, мотиваციას და კარგი მიგნება გქონდა მაგალითი. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ეს მაგალითები, პოზიტიური მაგალითები დაინგრა სამწუხაროდ. დაინგრა ეს პოზიტიური მაგალითი. მე მაგალითად ჩემს სტუდენტობაში ყოველთვის მინდოდა, რომ მიმებაძა იყო ხალხი, ვისთვისაც მინდოდა მიმებაძა.
1: მაგალითად რომ მიიღოთ სხვა.
0: ხო, აი ესეთი ყოფილიყავი ჟურნალისტიკაში, როგორიც ის იყო. და ეს მაგალითები სამწუხაროდ დაანგრიეს, იმიტომ რომ აი ამ

0: მაგალითად, მე მაგალითად ჩემს სტუდენტობაში ყოველთვის მინდოდა რომ მიმებაძა იყო ხალხი ვისთვისაც მინდოდა მიმებაძა.
1: მაგალითად რომ მიიღოთ სხვა.
0: ხო, ისეთი ვყოფილიყავი ჟურნალისტიკაში, როგორიც ის იყო. და ეს მაგალითები სამწუხარო დაანგრიეს, იმიტომ რომ აი ამ ჩა ძალიან ძლიერი, მაგრამ мотиваციაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, აი შენს მაგალითზე რომ ვთქვათ, სწავლობდი, ხო? ბაკალავრიატი დაასრულე.
1: არა, ახლა ვარ მეოთხე კურსზე.
0: მეოთხე კურსზე. აი თან მუშაობ როგორც
1: ვთქვი. კი ბატონო.
0: რა არის, აი რა სირთულეებს გადის ახალგაზრდა ადამიანი? თან სწავლობს, თან მუშაობს.
1: აი ძალიან
0: და мотиваცია რა მოგა მოგცეს мотиваცია?
1: мотиваცია, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ყველა ახალგაზრდას არ აქვს ისეთი კარგი პირობები, რომ მაგალითად ოჯახის მდგომარეობა, ან ფინანსური საკითხები. როცა მე მივდივარ უნივერსიტეტში, ანუ მხოლოდ მხოლოდ ჩემს ლექციაზე არ სხვებს რო ვუყურებ, ბევრი აზერბაიჯანელი მეგობრები მყავს, რომელსაც ენის პრობლემა აქვს. კი ბატონო, გასაგებია საქართველოში რო ვართ, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ აქაური ენა. კი ბატონო, რადგან სამსახური უნდა ვიშოვოთ, რომ სხვასთან კომუნიკაციის დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის ენა, რომ მას გავაგებინოთ ჩვენი აზრი რო გადავცეთ, რამე რო გაიგოს ჩვენგან. და ეს არის უფრო მემგენი ბევრი და გამოცდილება ძალიან. мотиваციაში ის იგულისხმება ჩემი აზრით, რომ აი სახში რომ მიდიხარ და მიდი აბა რატო არაკეთებ არაფერს, ეს არ უნდა იყოს. უფრო ბევრი მხარდაჭერა უნდა იყოს ოჯახებისგან თავისი შვილებისთვის. სხვაგან რომ მიდიხარ, არავინ არ გითხრას სუგარეთ ხარ, არა

0: ეს არის უფრო მემგენი ბევრი და გამოცდილება ძალიან. მოტივაციაში ის იგულისხმება ჩემი აზრით, რომ აი სახში რომ მიდიხარ და მიდი აბა რატო არაკეთებ არაფერს, ეს არ უნდა იყოს. უფრო ბევრი მხარდაჭერა უნდა იყოს ოჯახებისგან თავისი შვილებისთვის. სხვაგან რომ მიდიხარ, არავინ არ გითხრას სუგარეთ ხარ, არა ქონდა ამაზე საუბარი, რომ რამე სამაგალითოს არ ვხედავთ. მართლა არ ვხედავთ, ანუ განათლებაზე არაფერი წინსვლა არ არის ახლა ამჯერად, მე არ ვხედავ. არ ვიცი. და ამიტომაც სამაგალითოც უნდა იყოს ჯერ ოჯახი და მერე უკვე სახელმწიფო. რომ მხოლოდ ერთი მომავალი არ ნახონ, ჩვენ ვართ ამ საზოგადოების წევრი. გვინდა კარგი მომავალი ქონდეს, მაგრამ ამისთვის მოტივაცია არ აქვს.
1: ჩვენ წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ სამწუხაროდ აი ამ მოტივაციას, ამ პერსპექტივას ჩვენი ახალგაზრდობა ხედავს არა საკუთარ სამშობლოში, არამედ საზღვარგარეთ და ყოველდღიურ ეს საკუთარ ადგილს, აი აქ ხედავდეს თავის მომავალს. შენ მაგალითად სულ სხვა პროფილით სწავლობ, სხვა პროფილით მუშაობ, როგორც მე ვიცი. ვიცი ასევე ის, რომ ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, შემდეგ დგება იმ პრობლემის წინაშე, რომ საკუთარი პროფესიით, სადაც ჩადო ენერგია, ძალა, მიიღო განათლება, როგორიც ასეთი თუ ისეთი განათლება მიიღო, ვერ საქმდება. აი როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა ვითარდებოდეს ახალგაზრდა ადამიანის პროფესიული კარიერა და როგორ ვითარდება ახლა?
0: კი ბატონო, ჩემ და სხვა რამე რო აკეთო. თუ მე ვსწავლობ ახლა ფსიქოლოგიაზე, ვსწავლობ კლინიკური ფსიქოლოგიას გავდივარ. მე მინდა რომ სამომავლოდ იმავე პროფესიით გავაგრძელო ჩემი სამსახური და არა ახლა ასეც ვაკეთებ. და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ როცა მიდიხარ ერთ ადგილას სტაჟიორობა 8 თვე და 1 წელი არ უნდა გაგრძელდებოდეს, რომ ერთ დღეს მიაღწევ იმას შენ რაც გინდა.
1: ეხლა ეს განცდა არ გაქვს, რომ ერთ დღეს მიაღწევ იმას, რაც
0: გინდა. ერთ დღეს მივაღწევ თუ დავხარჯავ 5 წელს მაგალითად აქ სტაჟიორობაზე.
1: და ის ახალგაზრდები, რომლებიც მიდიან, თქვა საქართველოდან, ისინი
0: რას ამბობენ? იქ უფრო ადვილად მიაღწევენ.

0: მოგხმედებს, აი თქვენ იკრიბებით ახალგაზრდების, საუბრობთ ერთმანეთში, მოსაზრებებს ცვლით. აი რასაც უყურებთ ის ახსენე ხა შენ რაღაც დაძაბულობა, ცემა პრეპა და ასე შემდეგ, რაც ხდება ხოლმე.
1: დიახ.
0: აი ეს მოქმედებს ახალგაზრდობაზე და შეფასება როგორია, რას ამბობენ ახალგაზრდები, რას ხედავენ? და ამას როგორ აფასებენ?
1: ჩემი აზრით ამაზე დასაფასებელი არაფერი არ არის და რავი, შენი აზრიც არ უნდა გამოთქვა მაგაზე, რადგან შენი ერთი სიტყვა არის ძალიან დიდი დანაშაული ჩემი აზრით, უკვე ასე ფიქრობ მე. რა შეიძლება რომ მუშაობ და როგორ გვექნება ჩემი მომავალი?
0: და ჩვენი აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები, ისინი როგორ საქმდებიან? ისინი როგორ პოულობენ თავის ადგილს?
1: ა მაგალითად ერთ სამაგალითო შემიძლია ჩემი მეგობარი რომ მოვიყვანო, არის აზერბაიჯანიდან ჩამოსული და აქ სწავლობს სტომატოლოგიაზე. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ერთ ადგილას არ მუშაობს, სახში მუშაობს. ბოდიშით, მაგრამ ფრჩხილებს აკეთებს, ჩვეულებრივად, როგორც ახლა ყველა აგზერებს მასა. ანუ სადმე რომ შევიდეს და ისწავლოს, მაგისთვის სჭირდება გამოცდილება. გამოცდილება არ აქვს. 18-17 წლის გოგოს რა გამოცდილება უნდა ქონდეს? და გამოცდილების გარშე სამშობლოში ერთი ადამიანი მოვიდეს და შენ სცენაზე ისაუბროს, ეგ ენის კურსები მაინც უნდა იყოს უფასო. უნივერსიტეტებში მაგალითად 4+1 სწავლა არის. ერთი წელი არის ჩვეულებრივად ჯერ მზადება და 4 წელი ჩვეულებრივად კურსების გავლა. ეგ ერთ წელში იხდი შენ საფასურს. შეიძლება ერთ წელს მე გადაწყვიტო რომ არა, ანუ ამას მე ვერ გავაგრძელებ, ვერ ვიმუშავებ და შეაჩერო. და რატო, ანუ რატო იხდი იმდენ თანხას, რაშიც ვერ გააგრძელებ? ეგ მაინც ერთ წელი უნდა იყოს უფასო და ეს არის ეს სახელმწიფოს გასაკეთებელი რამე და დასაფინანსებელი ჩემი აზრით.
0: მე დღევანდელი გადაცემა

0: სამწუხარო ეს სფერო, პოლიტიკის სფერო.
1: დიახ.
0: და ჩვენი ამოცანა ისიც არის, რომ ისევ აი ამ ახალგაზრდობას დაუბრუნოთ ის мотиваცია, რაზეც ჩვენ საუბრობდი, უთხრათ რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ არის ჩამოყალიბებული стереოტიპი, თითქოს პოლიტიკაში საქმიანობა და აი ამ სფეროს არჩევა ძალიან რთული სფეროა. მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი შენაირი ახალგაზრდობა, სხვა ახალგაზრდები შემოვიდნენ ავველზე. შემოვიდნენ, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ხმა ისმოდეს, თქვენი ახალი ხმა ისმოდეს. და თვითონ ახალგაზრდობა, შენი წვე, შენი მეგობრები რას ფიქრობენ ამაზე?
1: იგივეს ჩემი აზრით.
0: ანუ
1: იმას, რომ აქ თუ მომავალი გვინდა, ჩვენი ხმა უნდა გავაგებინოთ. ჩემი აზრით მაგას ფიქრობენ ჩემი მეგობრებიც.
0: ტელემაყურებელს მინდა გადაცემას ობიექტივის ეთერში, მას ექნება საშუალება სტუმრებს თავად შეარჩიოს, მოიყვანოს ეს ახალგაზრდები და უჩემოთ მე ჩემი დახმარების გარეშე ეს თემები გაშალონ, გაანალიზონ, თქვენი სატელეფონო ზარები მიიღონ პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი აი ეს ეთერიც არის საშუალება იმისა, რომ ესეთი საუკეთესო ახალგაზრდები საბედნიეროდ, რომლებიც ჩვენ გვყავს, გაგაცნოთ თქვენ და გაჩვენოთ რას ფიქრობენ ისინი, რა პრობლემების წინაშე დგანან. აი мотиваციაზე იყო საუბარი და იმაზე, რომ ლაპარ და ეს თქვენი დამოკიდებულება აი საქვეყნო პრობლემებისადმი ასე ვთქვათ, აი რაც სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური საკითხები, ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ახალგაზრდები არიან ინერტულები და არაინტერესებთ. მე არ ამგონია, რომ ასე იყოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი ძალიან დაინტერესებულიც არის, აკვირდება, ანალიზებს, თუმცა ფრთხილობს, ფრთხილობს, იმიტომ რომ რასაც აკვირდებიან, იმდენი ისევ შავ პიარზე ვლაპარაკობ, აი ამისი გადალახვა

0: შენ როგორ ფიქრობ, აი იდეალური სურათი როგორი იქნებოდა?
1: იდეალური სურათი? აუ, ჩემთვის ის იქნებოდა, რომ აი სტუდენტმა არ იფიქროს იმაზე, ან უნდა ვისწავლო, არ უნდა ვიმუშაო. ორივე ერთად რომ ვქნათ და უფრო მარტივად რომ იყოს, უფრო კარგი და იდეალური მომენტი იქნება. რამდენი რომ შენ სწავლის საფასური გადაიხადოთ და პლუს შენი ხარჯები რომ დააკმაყოფილო. ეს არის, ანუ ჩემი აზრით ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო, რომ თან იმუშაო და თან ისწავლო, როცა იძულებული ხარ. რადგან როგორც გითხარით, ანუ ისეთი ოჯახები არსებობს, რომ ფინანსური მდგომარეობა არ არის ძალიან კარგი და ბავშვი სავალდებულო ხდება, რომ თან იმუშაოს და თან ისწავლოს.
0: როცა ფიქრობ ხოლმე აი შენს მომავალზე, კარიერულ წინსვლაზე, რას ფიქრობ, აი დღეს რასაც აკეთებ, იმაზე მეტის გაკეთება შეგიძლია და ვერ ახერხებ ამას?
1: შემიძლია კი, რატომაც არა, ყველა შეუძლია თავის წერო და შეასრულო და ხალისის მზადუნდა იყო და ეს არის. ძალიან ბევრი შეუძლია ადამიანს, მთავარია რომ მოინდომოს.
0: ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში, საქართველო ჩვენი სამშობლოა, შენი სამშობლო, ჩემი სამშობლო, ჩვენი ტელემაკურებლების სამშობლო და ჩვენ გვადარდებს, გვაწუხებს იმ ქვეყნის ბედი, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და რომლის წევრებიც და რომლის შვილებიც ჩვენ ვართ. და როდესაც ფიქრობ ხოლმე აი საქართველოზე, შენ სამშობლოზე, ჩვენ სამშობლოზე, როგორ ხედავ აი ამ ქვეყნის მომავალს და შენ თავს როგორ

0: აი ამ სტუდიაში კი აზიხარ არამედ გაქვს ბერკეტი შეცვალო რაღაცა ამ ქვეყნის ცხოვრებაში სასიკეთო პირველ რიგში რას მიაქცევდი ყურადღებას რას შეცვლიდი
1: განათლებას
0: და აი
1: იმ პროგრამას აი ახლა 10000-მდე რო აქვს გაძვირებული ყველაფერი სწავლის საფასური რატომ უნდა იყოს 10000 რა ხაცას ხო გინდა რომ მიაღწიო ისწავლო ანუ შენთვის კი არ ვაკეთებ შენი სახელმწიფოსთვის ვაკეთებ რამეს რატომ უნდა გადავიხადო რავი იმდენი საფასური რომ რამე აზრი მქონდეს მე და რამეს რომ მივაღწიო მცხოვრებაში ხომ უნდა დამეხმარო არანაირი განვითარება არ არის ამ სახელმწიფოში
0: პროგრამა რაც წეღანა ხსენე ეს პროგრამაც არ არის დამაკმაყოფილებელი
1: არა
0: ანუ თქვენი პროფესიის მიხედვით ეს პროგრამაც არ გაძლევთ იმ თანამედროვე ცოდნას, რაც შეგიძლია მიიღო დღეს.
1: კი ბატონო. არ არის ანუ ისეთი კარგი პროგრამა აწყობილი, რომ გააგრძელო სწავლა და როცა მიხვალ ერთ ადგილას და აჩვენებს შენ CV-ს, რომ აი ეს ადგილი დავამთავრე და მინდა ამაზე მუშაობა. შენ უნდა დაიწყოს სტაჟიორობა. რატო ვიწყებ სტაჟიორობას? გასაგებია სამი თვე შეიძლება რამე ვისწავლე. აბა რა ვისწავლე? ანუ შეიკითხები ერთს რა, რა ვისწავლე რომ ახალ სტაჟიორების დროს იგივეს რომ ასწავლეთი.
0: გამეორება ცოდნის დედაო, ესე გამოდის, რომ ისწავლე.
1: გამეორება დიახ, მაგრამ
0: თავიდან სტაჟირებაში მე ვფიქრობ, რომ არის პოზიტივი, იმიტომ რომ აი როცა მე დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა, პირდაპირ განყოფილების გამგეთ, ანუ მთავარ რედაქტორად იქ არავინ არ გნიშნავდა. საფეხურები უნდა გაგევლო. შტატგარეშე კორესპონდენტი, კორესპონდენტი, პროგრამების ხელმძღვანელი, პასუხისმგებელი მდივანი, რიგითი რედაქტორი

ლოში პირველ რიგში ჩვენ სამშობლოში და ჩვენ პოლიტიკოსებმა ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია იქნება შევქნათ ისეთი პირობები ამ ქვეყანაში რომ არავის არ უნდოდეს აქედან წასვლა და აქედან გაქცევა აქ საქართველოში აშენებ ამ ყვანი ჩვენი ახალგაზრდა ადამიანი რომელიც ძალიან ცოტა ხანში გაუძღვება ობიექტივში საავტორო გადაცემას იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ჩვენ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთს დიდი მადლობა ჯეირა შენი სტუმრობისთვის მე მოხარული ვარ რომ შენ ესე ბრწყინვალედ ფლობ ქართულენას და არაჩვეულებრივად მეტყველებ და აზროვნებ რაც თავარია და დიდი იმედი მაქვს რომ შენი პროექტი ობიექტივის ეთერში იქნება საინტერესო ველოდებით ამას და ველოდებით რომ აი შენი გადაცემა იქნება

0: კითხები და ვყოთ. ერთი თემა არის დავით გარეჯი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გაцоცხლდა ისევ ამ წერილებიდან გამომდინარე და კარგია რომ გაцоცხლდა. არავითარი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში
1: არ არის. რა არის ხელჩასაჭედი რომ რაღაც სიახლე ამ თემაზე. დღეს კობახიძე ამბობს რომ არანაირ ფარულ
0: დოპტივად 1996 წელი ედუარდ შევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას. იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა რომ საზღვარი ისე გაივლის რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
1: ეს ის რუკაა რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
0: გამო მე მგონი რეზო ამაშუკელის ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო მაშინ გიგალორთკიფაინზე იყო გოგი ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოსთან და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ აი ეს ამნიშნულოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრები ჩვენ პირდაპირ დავიძარით პირდაპირ წავედით გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი მე რე იქით არის უდაბნო სტაძარია იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას სადაც იყვნენ არაფერი ამას არ მოყვა ცუდი ის ხალხი დაბრუნდა სააკაშვილი

0: მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა ტერიტორიები დღეს დათმობილია ამას ხო ჩვენ ხო ეხა ბრმები არ ვართ ნათლავთ ხედავთ რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ პროცესი, ვთქვათ, იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. თუ ფაქტობრივი მოცემულობა არის, ეს ნიშნავს, რომ კომისია, რომელიც მუშაობდა, რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი, რომ ხელმძღვანელობს ამ და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე, იქ უკვე რო ეს ალვა იცით იყო. ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგ ტერიტორიაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბი უნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ, რომ ეს ალბანური კულტურა ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12-ე, მე-13-ე, მე-15-ე. იმათია ფაქტობრივად. ეხა ღარიბაშვილი
1: ამ ისტორიასთან რა კავშირი აქვს?
0: პირდაპირ კავშირშია. ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყოლებს ახლა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა რაც უყარს ივანიშვილს ბატონ პრეზიდენტს ბიძინა ივანიშვილსაც მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია დაემუქრა როდის და რატო ეს ერთი თემა მეორე თემა მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო რასთანაც მე არ ამაქ შეხება ანუ გაზეთში ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ, პირიქით სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან, სხვა ჯგუფი იძიებდა.
1: გამოძიება არ იყო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
0: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო.

0: იქ რაღაც სპეციალური დაშვება, რაღაც კოდები,
1: ანუ არა, მასე არ ამბობს.
0: სულიად კონსპირაციულ
1: კი, მაგრამ მასე არ ამბობს. დაშვება მაქსო ის იძახის, იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახემე, სადაც ის ამბობს, რომ კოდი შემინარჩუნდაო, მეო შეხწევისო, ეს ერთი თემა. მაგრამ ფაქტია, რომ ცოცხალი კაცი ამბობს, რომ მე ეს ვნახე, მანახა ჯორბენაძემ, მე რამოძიება მოარით კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე. ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ
0: თქვენ
1: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძეს თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითმკვლელობით
0: არა გუნდმა მასზე. ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნეს ასავალ დასავალისელი და
1: მიხსნა
0: შენ ხომ არ იდექი ამის უკან.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას, ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
0: თქვენი ცნობთ კარგად ღარიბაშვილი?
1: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, დათანხმდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილი.
0: თქვენ იცით, ეს შეთანხმება რა უცხოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
1: არა, რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა

ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ქონდა ჩვენ ფრაქციას. და ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ისები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვა სვავს დავით გარეშთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ სვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდეთ, ყველა საჭი აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ და ნუ კობახიძე თავის თავ სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა. არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერით არ უნდა დაინტერესდე. თუ არა და გეტყვი.

0: 0.7%-ს ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია, ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კი რა, მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესავებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევარო, საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით? ესე ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზელს, მოგწონს არ მოგწონს, ახალი
1: ბრალიც იყო ის ბიზნესი.
0: ხო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
1: სომახეს კითხვა თქვენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა და ირმაც, როცა ის პარლამენტში იყო ვიცესპიკერი, იყო ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენდა, სად დაუმეგობრდით ღარიბაშვილს, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენდა?
0: არა, მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ საერთოდ ქართული ოცნება მოვიდოდა ხელისუფლებაში. მასაც, მის მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცაც და ამ ხალხს ვიცნობდი მანამ, ანუ იმ დროს, როცა ჯერ კიდე ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იყო. ეს ერთი თემა. გაგეცეთ, მე მგონი პასუხი და ამას არ ქონდა შეხება პოლიტიკასთან. არ ქონდა შეხება. მერეც, როდესაც მისი სიმამრი დააპატიმრეს, ობიექტივში აქტიურად მე გამოვიდიოდი ამ საკითხებზე. და არერთხელ მისაუბრეა მისი დაცვის თვალსაზრისით.
1: კი ბატონო.
0: ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კლავ ამბობ, ეს ერთ
1: აკრიტიკებთ.
0: არ ვაკრიტიკებთ, კი არ ვაკრიტიკებთ.
1: ფიქრობთ რომ ის რაღაც დამოუკიდებელი მოთამაშია ამ ვითარებაში და ამ ღარიბაშვილის კომახიძის დაპირისპირებას ასე აღიქვამთ ამ დაპირისპირებას ივანიშვილის როლს როგორ უყურებთ?
0: ზუსტი აქცენტები დავსვათ. მე ვცდილ ყოველთვის გაქცეთ ზუსტი პასუხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მე გაძლევთ აბსოლუტურად ზუსტ პასუხს. პასუხი ნომერი 1.
1: დიახ.
0: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. თელ უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხებს, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძე. არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
1: ანუ ხალხის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი

0: პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის იქიდან, ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გადავა ქვეყნა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რაც ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ და ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება.
1: როგორ დათვალეთ პროცენტები?
0: ნუ მარტივად პროცენტები ვაშინტონი პირველი არ იყო თუ იყო არ მახსოვს. პირველად პროცენტები ჩვენ ყველაზე მომისმინეშვილო, მე ამაზე ლექციებს კითხულობდი მრავალი წელი. ჩვენაც გავაკეთეთ, სოფლიოში
1: არ პატარაც არ ვარდა.
0: ხო, სოფლიოში არ გაკეთებულა ჩვენაც გა ჩვენ 3 მილიონი ამომრჩეველი ისტორიული მაქსიმუმი არჩევნებზე მისული ხალხის ეს არის 2,150,000 კაცი. ჩვენ ჩავწერეთ აუდიო ინტერვიუ, მილატეული სპექტრი გვაინტერესებს. ღარიბაშვილის პარტიასთან გაერთიანება ახალ საფეხურზე აიყვანს პოლიტიკურ პროცესს, მაგრამ მე ხა სხვაგან გავრბივარ.
1: თუ ამაზე ლაპარაკობთ, ეს შეიძლება უკაცრავად, თუმცა ამას ამბობ, შეიძლება ეს მაყურებელთა ნაწილს უტოვებდეს შთაბეჭდილებას, რომ ეს სადღაციდან მართული პროცესია იმისთვის, რომ ღარიბაშვილი შემოვიდეს პოლიტიკაში და ასევე იხსენებენ ივანიშვილის დაპირებას, რომელიც
0: 2000-იანი
1: არჩევნებამდე ჰქონდა, რომ აი რაღაც არ გაქვთ თვლად კარგი არჩევანი და ვიზრუნებ, რომ უკეთესი გქონდეთ.
0: პასუხი ესეთია. ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება გამოაბა, ნებისმიერ შავი კატა მოძებნო ნათელ ოთახში როცა არ არის. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა, რომ მეც, ინაშვილიც, ლო, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ. და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც

0: აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ეხლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება. და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებელს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
0: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ გობახიძე სხვა რა აქვს და რა აქვს, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქვს და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისე
1: რომ ფაქტოთ ასევე
0: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს.
0: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო. და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ. რა თქმა უნდა, უნარი გაქვს რომ გაიას, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგი, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში

წერილების უკან წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო, რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში. მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს პირიქით გადახედეთ ჩვენ პარტიას ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა ჩვენ არ ვაპირებთ იმას რომ გინდა თუ არა იმთან ჩვენ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი პატიოსანი პრინციპი

გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ხა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ. ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენსას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდოდ
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი,

0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი,
1: შეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ბანკოკში ვართ.
2: ტაილანდში ყველაფერი აეროპორტის ჩათვლით მე ფურად გამოიყურება.
1: რა თქმა უნდა, მას ხომ ასეც ეძახიან, ოქრო სამეფო.
2: ჩვენი მონეტა გადაწყვეტს ვინ იქნება ამ სამეფოს მეფე.
1: რატომ მეფე? იქნებ დედოფალი.
2: შეიძლება დედოფალიც.
1: საფასური, საფასური, საფასური.
2: შენ არაჩვეულებრივი პრინცესა იქნები.
1: ხო. დედოფლობა უკვე დიდი ხანია დამავიწყდა. რას ნიშნავს? კარგი, წამოდით ნახოთ რა ხდება ამ ლამაზ ქალაქში.
2: ოქროს ბუდას ქანდაკებებით. მანქანიდან პირდაპირ თუ გაიხედავთ და თავს არ ატრიალებთ აკეთიქით, ნიუ-იორკში გეგონებათ თავი. მაგრამ ცენტრალური გზიდან გადაუხვევთ თუ არა, მაშინვე ხვდებით რომ აზიაში ხართ. პირდაპირ აღმოსავლეთის კულტში.

0: გამოდის. წავიდეთ. აეროპორტიდან ქალაქში უფასო ტრანსპორტი მიდის. აი ავტობუსის. მალე უფასო ავტობუსმა ცენტრალური გზიდან გადაუხვია და შიდა ფრენების ტერმინალში შევიდა. კარგით გავაგრძელოთ გზა. შემდეგ იყო კერძო ავიაფრენების ტერმინალი. 40 ბატი. იგივე დოლარ ნახევარი ღირს.
1: მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის განმავლობაში შემიძლია ფული ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. მოკლედ, ბანკოკო გამაგდე. ჩაულებრივ ასეთ სიტუაციებში ლიმუზინით დავდივარ ხოლმე, მაგრამ დღეს გადავწყვიტე წესები დამერყვია და ამისთვის სერიოზული მიზეზიც მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბანკოკი მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი აუტანელი საცობებით. ბუნებრივია, რომ ასეთ სიტუაციაში ლიმუზინი უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე კომფორტული ტრანსპორტი, ამიტომ ლური გაუსაძლისი სიღატაკის ნაზავი, უძველესი ტაძრების და ასევე ულტრა თანამედროვე კლუბების ქალაქი.
0: ბანკოკში ყველაფერი ძალიან უცნაურია. ხალხი, სუნი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქუჩები. მაგრამ ყველაზე მთავარი სიცხეა. ეს აქაური რეალური ცხოვრებაა. უკრაინაში ასეთი ამინდი არ არის. ეს ნამდვილი აბანოა. ყველგან ისეთი ნესტი და სიცხეა, როგორც საუნაში.
1: ხანონ ლატფრაოს ქუჩა.
0: 40 წუთის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსმა სადღაც მომიყვანა.

0: პლაჟები და სხვა. ამიტომ დამაინტერესა ნამდვილად ასეთი ფირუზისფერი იყო წყალი, თუ ეს ყველაფერი სარეკლამოდ დამუშავებული ფოტოები იყო, რომ ტურისტები უფრო მეტად მოეზიდათ. ტაქსის მძღოლმა პატაია მირჩია. მითხრა, რომ იქ საუკეთესო პლაჟებია. მართალია იქ მისვლას მეტროსადგური ლატფხრაო.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მეტროს ბეტეს უწოდებენ, მას აქვს სრული სახელწოდება და ის მოწიწებით უნდა წარმოთქვათ. მისი უდიდებულესობის, მეფის სახელობის, მეექვსე დასრულებული ციკლის მიწისზედა საკინიგზო ხაზი. სადგურს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მისი გახსნა ტაილანდის მეფის პონი ქუმიპონა ადულაიდეტას 72 იუბილეზე მოხდა.
2: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: თითქმის შეუძლებელი შემძელი. ბანკოკში ვიპოვე სასტუმრო, სადაც ღამე 15 დოლარი ღირს.
0: ჰოსტელი ტრეინინი.
1: გამიმართლა. საბაზანო. საკმაოდ ნორმალურია. რაც მთავარია, სუფთაა. ბანკოკი სულაც არ არის ისეთი იაფასიანი ქალაქი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრის ღირებულება 50 დოლარიდან იწყება. რადგან ბიუჯეტი მკაცრად მაქვს, განსაზღვრული გადაწყვეტე ჰოსტელში დარჩე. სულ რაღაც 15 დოლარად. ძალიან ცხელა. ამისთვის უმაღლესი განათლებაა საჭირო. მე მგონი ჩავრთე. სასტუმრო პატარა ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ გარეთ ძალიან ხმაურია.

როდესაც ბუდისტი ტაძარში შედის, შესასვლელში ის ზარებს რეკავს. ეს იგივეა, რაც ჩვენთან სანთლის დანთება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლოცვის დროს ტაძარში ხმაურია. ზოგი ზარს რეკავს, ზოგი გონგზე აბრახუნებს, ზოგი სპეციალურ ჩხრიალ ხატულია მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან ნირვანაში გადასვლის პროცესი. ის თითქოს ჯერ აქ არის, მაგრამ მის სახეზე გაყინული ღვთაებრივი სიმშვიდე და მოდუნებული პოზა ნირვანას მოახლოებას გვამცნობს. ამის შემდეგ სრულდება ყველაფერი. თავდება ტკივილი, ტანჯვა, სურვილები და სრულდება რეინკარნაციის პროცესი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: კოლანის კონძული
2: ნახევარი საათის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ კონძულს მივადექით.
1: გავსურავდა გადამიღე, კარგი? გადამიღე აუცილებლად.
2: ისევ უამრავი კატერი, ბევრი რუსი და უკრაინელი ტურისტი. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ყირიმში ვარ.

დამეხმარეთ, გთხოვთ. დამეხმარეთ. მიშველეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. მე მგონი დამცინის. კარგი. მცდელობა ნომერი 3. ჩვეულებრივი სოსისი. სამი მცდელობა. თუ შეიძლება ერთი მე შემიწვით. ომლეტი შევუკვეთე სოიოს სოუსით და მიდიებით. გავსინჯოთ. ან ძალიან მომშივდა, ან გემრიელია. კარგად არის შემწვარი და ცხარეც არ არის. კარგი არომატი აქვს. რა თქვით? 50 ბატი. ახლავე. სულ დამისველდა. ტაილანდში წელთა ღრიცხვა ბუდას სიკვდილის შემდეგ იწყება. ის აპრილში გარდაიცვალა. ამიტომ ტაილანდელები ახალ წელს აპრილში

0: ფორმალურად ტაილანდში სექსი მკაცრყოფითი ტემპერატურაა. ბარში თავი პინგვინი გეგონება. ოქროს ბარათით კი ოქროს პინგვინი. ჟანას გაუმარჯოს. მთელი ამ უმსგავსობის გამო. კაოსანის ქუჩა.
1: ეს წყალია თუ რა? როგორც ხვდები, ეს ხუმრობა აღარ არის. იარაღი მჭირდება თავდაცვისთვის. სუსტი ქალი ვარ. ვინ დამიცავს? გამომართვი, ამას ავიღე. $3.
0: $300
1: ბატი. 1 2. 1 2.

0: თავიდან ფეხებამდე პუდრში ამომავლეს. იმდენი პუდრი შემაყარეს, კინაღამ დავეხჩვენ. თანაც ეს შოუ სრულიად უფასოა. თუ გინდათ უფასო დაუვიწყარი შეგრძნებები, აუცილებლად ჩამოდით ტაილანდში გაზაფხულზე. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: სასმელი,
2: გოგონები, ბიჭები.

0: ძალიან დავიღალე. ლოგინზე დავეცი და ჩამეძინა. ყოველდღე ხომ არ გასწრიან წყლის თოფით. ალანი ალბათ ახლა თავის ფეშენებელურ ნომერში წევს, არავინ არ წუწავს, არავინ აწუხებს. იქნებ ჩემზე ფიქრობს.
1: მიღებული მორიდებული ქცევა და დამოკიდებულება ქალებთან. ქალებიც პირდაპირ დაუფარავად განდობენ თავიანთ ძრახვებს. უფრო მეტიც, მათი ძალადობისგან თავის დაღწევა ადვილი არ არის. მეც დაოჯახებულ წესიერ კაცსაც კი გამიჭირდა მათი თავიდან მოშორება. ამის შემდეგ ჩემი მეხსიერება კიდევ უფრო დაიბინდა. დალევა მინდა.
0: კარგი, წამოდი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტ მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ტრეინ ინი.
2: ჩვენი ერი დილა გათენდა. მეორე დღეს ადგილობრივები განაგზობდნენ ახალი წლის აღნიშნას. მთელი ეს სისულელე სამი დღე გრძელდება. დილით ადრიანად მცურავ ბაზარში წავედი. ასეთი ბაზრები ტაილანდში ნაციონალურ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ხილის ბოსტნეულით და თევზით, ხორცით და სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთული ნავები არხებში

0: მეორე დღეს ძალიან გვიან გამეღვიძა. გაირკვა, რომ გუშინ არც თუ ისე ცუდ ნომერში შემიყვანეს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მოგრძალებულია. ისეთი არ არის, როგორსაც მიჩვეული ვარ, მაგრამ გუშინ არაფრის არჩევის თავი არ მქონდა. ჯაკუზისთვის შესანიშნავი დროა. ნომერს თავის გავიყინე. ძალიან ცივია. დილით წყალი არც ისე სასიამოვნოა. შეიძლება იცურაო, მაგრამ ვის რა შეჭირდება სხვა? ცოტა გამოვფხიზლდი და საუზმე შევუკვეთი. სასადილოში ხომ არ ვისაუზმებ დანარჩენებთან ერთად? გამარჯობა, ბანკოკში დავბრუნდი. ოდესღაც ხომ უნდა ჩავიდე ამ ქალაქში?
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.

0: ბანკოკის უბანი ია.
1: გადაცემის წესების თანახმად, 2 დღის მანძილზე 100 დოლარი მაქვს. გასართობად ფული არ მაქვს. ამიტომ იძულებული ვარ, ჩემი ტურნე ბანკოკის ბუდისტურ ტაძარში გავაგრძელო. ჩემი ექსკურსიის მომდევნო ტაძარია ვატ არუნი. ჩვენ ენაზე ის განთიადის ტაძარს ნიშნავს. ძალიან ლამაზი და რომანტიულია. წამოდი დავათვალიეროთ. ვაშებია, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ძალიან ცხელა და აქ ამოსვლა უტანელია. უბრალოდ შეუძლებელი. ახლა ერთი ჭიქა ცივი წყლის გარდა არაფერი მინდა. აღარ შემიძლია. ძალიან დავიღალე. დავიღალე.

0: ყველაფრის საშუალება მაქვს. და მე სავახშმოდ ავირჩიე რესტორანი, რომელიც თავისი უზარმაზარი ზომების გამო რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. თქვენი შეკვეთა დროულად რომ მიიღოთ, მიმტანები როლიკებით დადიან. ისე როლიკები მეც გამომადგებოდა. ნახევარი საათი დავხარჯე იმის, როგორც ჩანს, ჩემი მიმტანი სადღაც დაიკარგა. ნახევარი საათი ვიჯექი მაგიდასთან და ჩემთან არავინ არ მოსულა. აქ კი არ დადიან, დაფრინავენ, მაგრამ ჩემთან არავინ მოფრენილა. ამიტომ ლოდინს ნამდვილად არ ვაპირებ. ნახევარი საათი მალოდინეს. ეს დაუშვებელი და შეურაცხმყოფელია. საშინელება იაფასიანი სასადილო. ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ რესტორანში. აღარ ასოდეს. მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, რესტორანი წითელი დრაკონი საშინელი ადგილია. ტაქსის მძღოლმა ერთი კარგი ადგილი, რესტორანი სომბუნი მირჩია. როგორც მან მითხრა, ეს რესტორანი ზღვის პროდუქტების საუკეთესო რესტორნის რეპუტაციით სარგებლობს. რაც მთავარია, დიდი ხანი ლოდინი არ მომიწევს. ლოდინით უკვე ძალიან დავიღალე.
1: რესტორანი სომბუნი.
0: ბანკოკის რესტორნებში ერთი თაღლი თური სქემა მუშაობს. თავიდან კლიენტებს აჩვენებენ მენიუს მისაღები ფასებით, მაგრამ როდესაც სტუმარი სადილს ამთავრებს, მასთან საოცარი ანგარიში მიაქვთ. კიცებულების სახით კი იგივე მენიუს გაჩვენებენ. ოღონდ ფასები იქ გაცილებით მეტია. გადახდაზე უარის თქმის შემთხვევაში პოლიციის გამოძახებით გემუქრებიან და შენც იძულებული ხარ გადაიხადო. რადგან მე ულიმიტო ბარათი მაქვს, საერთოდ არ შემიხედავს ფასებისთვის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მენიუში საერთოდ არ ეწერა ფასები. სულ 20000 ბატი, ანუ $707 გამოვიდა. ეს ნამდვილი რეკორდია. გადაცემის

0: ნახევარი ძალიან გემრიელ, მაგრამ ძალიან ძვირადღირებულ თევზის ბაზარში დავდოვე. $707. $150 ღირდა შემთხვევით არჩეული საკმაოდ კარგი სასტუმროს ნომერი. დანარჩენი თანხა ძველმანებში, სკუტერებში, კატერში, ტაილანდურ კრივში და სასმელში დაიხარჯა.
1: ვისიამოვნე.
0: ტაილანდი შესანიშნავია, მაგრამ საოცრად კონტრასტული ქალაქია. აქ ტურისტებისთვის ყველაფერი 10-ჯერ უფრო ძვირია. ვერ ხვდები $100-ად როგორ გაატარე 2 დღე.
1: შესანიშნავად. ძალიან კარგად.
0: მართლა? კარგი, მე მომიტევი.
1: მონდა ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა ახალი 2554 წელი.
0: რატომ?

მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე სწორედ მიანიშნა იმას ზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიება

მინისტრის და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს

прокуратурის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გარამია ხატია დეკანოიძე, აგერირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამა თუ კანდ გაზღარიბაშვილი იმის უკანაც, ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქ გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწ
1: ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ შენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა.

0: ამ ჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას, მე შენ მიყვარხარ. და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარავარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ, მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი, პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანიც ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახნზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად, უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში.

უნიკალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად, უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი. საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული

გალურის სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა განვითარების თეორიის ავტორი, ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

და მაყურებელს თავისთავად ცხადია, რამდენადაც ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი წარმომადგენლების მიმდევრები არიან პატრიოტ ალიანსის და ფიქრობ, რომ მე მათ უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს ცხოვრებაში, სიმშვიდეს და ჯანმრთელობას. მე გახლავართ ცირა თელოიანი, რომელსაც მიმყავ ჩემი საავტორო გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს, ფაქტიურად 5:30-ზე ეს გადაცემა, რომელსაც დავარქვი სამშობლო და ღირს

ში სიმშვიდეს და ჯანმრთელობას. მე გახლავართ ცირა თელოიანი, რომელსაც მიმყავთ ჩემი საავტორო გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს, ფაქტიურად 5:30-ზე ეს გადაცემა, რომელსაც დავარქვი სამშობლო და ღირს. ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხმა, დიდი ტერიტორიები ძალიან უცბად დაკარგეს რამხრივ. უსამართლობა, როცა ბოგინებს ყოველთვის სიფხიზლე და იცით რა, ეთიკა სჭირდება, რომ პოლიტიკურად და დიპლომატიურად იყო ძლიერი. აი ეს სიძლიერე რომ არ გააჩნდათ, ამისათვისაც ეს სამშობლო მათი დაიკარგა ჩემი წინაპრების და ამ ტკივილს მე მთელი ჩემი ახალგაზრდობის ბავშვობის წლებიდან უყურებდი. მათ განცდას,

დიპლომატიურად იყო ძლიერი. აი ეს სიძლიერე რომ არ გააჩნდათ, ამისათვისაც ეს სამშობლო მათი დაიკარგა ჩემი წინაპრების და ამ ტკივილს მე მთელი ჩემი ახალგაზრდობის ბავშვობის წლებიდან უყურებდი. მათ განცდას მივიჩნიე, რომ სამშობლოს ძალიან დიდი გაფრთხილება სჭირდება, ძალიან დიდი სითბო სჭირდება. ოპოზიციაში შეიძლება იყო განათლებული ისეთ რაინდი ქალი კაცი ყველა, მაგრამ ისაც შენ სამშობლოს, შენ სახელმწიფოს დააზიანებს, არაფერი არ ღირს ამისოთ, იმიტომ რომ ქართველ ერს დიდი ისტორია გააჩნია მსოფლიოში. და ეს 21 საუკუნეში სხვათა შორის ასია თუ ისია გამოჩნდა ღირებულებები, როგორც სპორტის სახეობა, ძალიან კარგად დაანახა საქართველოს სითბო, სიყვარული და სულიერი მამის არ ყოფნა და გარდაცვალება, როგორ ტკივილთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული. დღეს კი ჩვენს გადაცემას დაამშვენებს ახალგაზრდა იურისტი ქალბატონი ხათუნა თეზელაშვილი, რომელიც ასევე მინდა ვთქვა, დიდი ხანია ვიცნობ, ჯერ კიდე სახალხო დამცველის აპარატიდან ვიცნობ, სულ ახალგაზრდა გოგო, იქ მოძქრიალებდა, იცავდა ადამიანებს და სხვათა შორის მე მინდა

დახუჭვა ეს ახალგაზრდა ქალი ვერასოდეს ვერ დახუჭავდა. ის პირდაპირია და მინდა გითხრათ, რომ მან შემდეგ უკვე ადვოკატობა დაიწყო. ადვოკატობის პერიოდში უამრავი ადამიანი, როგორც სიცხეშიც, ისე სამოქალაქოშიც, მას მოსვლა ცოტა დააგვიანე და ესაც უკვე შენი ბრალი არ იყო. არის ისეთი გასვლები მანქანით, ვინც დადის, ძალიან რთულია იმისთვის დღეს ქალაქში ამ საათებში, რომ ჩაიჭედები, ვეღარ გამოხვალ იქიდან. მადლობა, რომ მოხვედი ხათუნა. იცი ახლა დღევანდელი მდგომარეობა. გაიგებდი, მართალია შვებულებაში იყავი, თუ დასვენება გამოაცხადე შენთვის. ყველაფერი ეს ერთად ძალიან კარგია, მაგრამ ყველაზე კარგი მაინც შენი სამშობლოა. სამშობლოში ისვენ.

0: ხის პროტესტი, რომელიც ალბათ მაინც აღამოებით დაინახავდით, რა ხდებოდა, ამდენი განთავისუფლება, ამდენი წარმატებული ჩვენთვის საზოგადოებაში თანამდებობების დატოვება, აი ეს ყველაფერი რატომ მოგროვდა ამდენი წელიწადი და იცი რა, ამ არასწორმა ფორმულირებამ ძალიან ბევრი ადამიანი დააზიანა სამართლებრივად. იმიტომ რომ როდესაც მიეჩვენეთ,
1: მოგესალმებით ქალბატონო ცირა, მადლობა მოწვევისთვის და უკაცრავად რომ დამოგვიანდა. თქვენ იცით რომ მე დასვენება შევწყვიტე ნამდვილად და ბათუმიდან ჩამოვედი ისეთ უდიდეს პატვის ქსენ თქვენს ამ ტელევიზიას.
0: დიდი მადლობა.
1: და საერთოდ ჩემს თქვენს გადაცემას, საავტორო გადაცემას და ზუსტად სამშობლოს ძალიან დიდ პატვის ქსენ და ჩამოვედი, იმიტომ რომ დამიძახებთ და მოვედი.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: გაუჩნდით თქვენთან.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.
1: საცობ

0: ქონება, სახლები რა გააკეთა ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის დროს საქართველოსთვის, სახელმწიფოსთვის? აი რა გაკეთდა? არაფერი, აბსოლუტურად.
1: იცით რა, მოდით ხა თქვენ გამოცდილი ბრძანდებით, მაგრამ რაღაცა გამოცდილება მეც გამაჩნია და მე გთხოვდით რას. კაცი ამჟამად, როდესაც გამოძიების სფერო ამას აწარმოებს, ამ შეფასებებისგან მესმის, რომ ვიზუალურად თქვენ ადვოკატი გძანდები და გქონდათ რაღაც შეხედულებები და ამას ვერავინ ვერ წაგართმევთ, მე მესმის თქვენი, მაგრამ ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით, საერთოდ ყველა თანამდებობის პირის ნდობა დაკავშირებული იყო, თქვათ, პიროვნება, რომელიც ამ ნდობას უცხადებდა, ხო? აღარ მინდა ეს გვარი და სახელი ვთქვა, და საშინელება, როდესაც უკადრებელს იკადრებ. და თანმიმდევრობით ჩვენ ვხედავთ ისეთ სურათს, ზუსტად აქ არის ყველაზე დიდი ტკივილი სამშობლოს აზიანებს. იმიტომ რომ ჩვენ მამაკაცების ღირსება ყოველთვის

ებისგან, ძმებისგან, სამეზობლო ინსტიტუტებისგან და ნდობის ფაქტორი. ეს ძალიან ჩვენს ქვეყანას აზიანებს ძალიან. და ისაც თქვენ ბრძანეთ, თავისთავად ცხადია, რომ ყველაფერი ეს გამოძიების საკითხებია და ეს გამოძიება დაში მარა ძლიერ იცირამ შვიდს, რომელსაც გიქმნის ყველაფერს რაღაცნაირად. მართალი თქვი თქვენ, რომ ხალხს უჭირს ეკონომიურად. ყოველთვის არის ის შედეგი, რომელიც აძლევს საშუალებას ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას და ზოგი პლაკატებით, ზოგი ბულვარზე დგომით, ჯარიმდებიან დიდი ჯარიმებით გადასახადები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ წავიდა ამ პლაკატების და აი ესეთი წინააღმდეგობების შიმშილობის დრო, მე როგორც ვიცი

ჩვენთვის კარგი იყოს და ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკისთვის იყოს კარგი. პოლიტიკა უნდა მიდიოდეს ესე, ჩვენი საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა. არა ყავს გვერდზე მეზობლები მეგობრული. არა ყავს. ვერავის გამოვყოფდი, რა თავისი მოსახლეობით. როცა უჭირს, როცა დახმარება ჭირდება, არავინ არ არის მაგის დამხმარე. არავინ არ არის და ესეთ სიტუაციაში ძალიან დიდ დიპლომატიას უნდა მიენიჭოს მნიშვნელობა. დიპლომატია უნდა გავიდეს პირველ რიგში. ეს შინაური შუღლი უნდა მოისპოს. უნდა ერთმანეთთან გამონახონ საერთო ენა. რაც აგრესია აქვთ, რაც უტრული დამოკიდებულება აქვთ, მიმართონ თავიანთი ტვინი ოპოზიციამ, რომ გამოიყენონ საქართველოს მტრების წინააღმდეგ. იმ მტრებს დაუპირისპირონ ეს. და უნდა ამ დიპლომატებად მუშაობდნენ, რომ აი გონება გახსნილი და ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც რომლები თვითონ მოიფიქრებენ, აუცილებელი არ არის ყოველთვის ზემოდან ვიღაცან უბრძანოს და იმათი აზრი და იმათ დაუჯერონ და გადადგან თვითონ გაბედული ნაბიჯები ამ დიპლომატებმა, გადადგან და თვითონ დაფიქრდნენ რა არის თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის კარგი და გააკეთონ ეს ნაბიჯები, გადადგან, თამამები იყვნენ უფრო, გაბედულები იყვნენ. ბევრი პატარა ქვეყანაა აი ჩვენს ახლომახლო. საქართველოს წავიდეს წინ. აი გვერდზე იგივე თურქეთი. ჩვენ ვიცით, თქვენც კარგად იცით და მეც ვიცი და მარტო შეიძლება ძალიან პატარა თაობა მარჩის, რომ რაჯერ როგორი ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო თურქეთი. ჩამორჩენილი ქვეყანა. დღეს არის რა დონეზე. მედიცინა გინდა უმაღლეს დონეზეა, ეკონომიკა უმაღლეს დონეზეა. საქართველო, მე ძალიან გულიმტკივა ამაზე, რომ საქართველოს ეს არ ხდება. პირიქით, ძალიან გამოცდილი ექიმები და ძალიან ნიჭიერები, ყველა საზღვარგარეთ გარბის. რატო უნდა ხდებოდეს ესე?

0: რამე შეხება ქონდა იმ ადამიანთან. და დანარჩენებიც იცით მიყოლებით, მე მაგალითად სიმართლე გითხრათ, აი ფინანსური სამსახურის ორი წარმომადგენელი ორი დღის წინ რო გადადგა თავისით და ყველანი რო ასე ერთი მეორის მიხედ მიდიან. კი ადამიანი წესიერია და მუშაობს, მერე რა რო მოყვანილი იყოს, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, თუ მას თავისი იმედი ქონდა, რატომ უნდა წასულიყო.
1: საერთოდ რაც წლები მიდის, ამ ქვეყანაში აგრესია მიმატა. აგრესია არის ძალიან გაძლიერებული, ზიზღი, შუღლი, ელემენტარულად, აი უბრალო რაღაცას არ პატიობენ, რაც შეიძლება მოგვარდეს ორი სიტყვის თქმით. აი მაგაზე, მაგაზე დანასურტყოვენ ერთმანეთს. ჩვენ წეღან ვახსენეთ და ვახსენეთ ყოფილი პრემიერი და აი ძალიან დიდი ძალაუფლება იყო მის ხელში. არაფერში არ გამოუყენებია. დარდა თავის ოჯახის და პირადი კეთილდღეობისა. არაფერში გამოუყენებია მას ეს დიდი ძალაუფლება. ქვეყნისთვის არ გამოუყენებია. ძალიან კარგად შეეძლო ღარიბ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ ძალიან წინ წაეწია ეკონომიკა. ძალიან კარგად შეეძლო, მაგრამ არ გააკეთა. არ გააკეთა ეს. ძალიან კარგად შეეძლო აემუშავებინა ქარხნები, არ გააკეთა. რატო არ გააკეთა? რა უშლიდა ხელს? რა ვიცი, სხვა რო იყოს, ელემ ყველაფერი წავიდო და უკეთესობისგან. ოღონს იმ პიროვნებას უნდა ქონოდა მართლა სახელმწიფო აზროვნება. ეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ არის ესე. არ არის და არ არის. არ ხდება.
0: როგორი მიგაჩნიათ ახლა ჩვენ 13 ეტუსი დაგვრჩა. რა ხდება აი მაგალითად დღეს რომ ადამიანი დაიცვა. აი დაზარალებულები ძალიან ბევრი დაზარალებული ყავს სახელმწიფოს. და აი ეს დაზარალებული ხალხი რომელიც დღისით მზისით მარტო ჩვენ

0: უამრავი მასალებია შესული.
1: კი, გასაგებია.
0: და მაშინ ისმევა კითხვა. მოვიდა დრო რომ ეს დაზარალებულთა სია, რომლებიც მათ ხელთა აქვთ იქ დოკუმენტალურად. აი, ესე იგი კიდე ხომ არ ხერხდება
1: დრო,
0: დრო, დრო, რომ მიეცეს საშუალება იმას, რომ გავიდეს ამ ქვეყნიდან. ისევ დაზარალებული უპატრონოდ რჩება.
1: იცით რა უნდა მოხდეს? სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ამაზე გადაწყვეტილება და თვითონ ის აი მათი ქონებიდან დაუბრუნდეთ ამ დაზარალებულს თავიანთი ზარალი რაც მიიღეს. დაკვა ზოგი უბინაოდ რჩება და უნდა გამოიტანოს. ამაზე აჩქარება არის საჭირო. აჩქარება სასამართლო მართლმსაჯულება უნდა იყოს, ცოტა უფრო აჩქარება.
0: კანონი უნდა მიიღოს პარლამენტში.
1: ესე ნელა არ უნდა ხდებოდეს ესე საქმეების განხილვა, ნე არ უნდა ხდებოდეს დიდი ხნით გადადება, გადადებული იქნება თოეობით, ზოგჯერ წლეობით, სამოქალაქო საქმეები გადადებულია, გადადებო ზოგი 2 წლით. არ შეიძლება ადამიანის მდგომარეობაში უნდა შევიდნენ დაზარალებულების მდგომარეობაში. აბა წარმოიდგინონ იგივე იმ მოსამართლეებმა თავისი თავი დაზარალებულის ადგილას. ხო და სტრაფი მოქმედება, სტრაფი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო.
0: და შიგ თანამშრომლებსაც ხო? მოქმედები, ქმედებებს შეიძლება აკეთებენ, მაგრამ შეიძლება თანამონაწილეები საწყლები არ იყვნენ. ამას გამოძიება სჭირდება. და ის რომ მარტო ერთი კაცი და ორი კაცი, სამ კაცი უნდა ეპატრონა სახელმწიფოსთვის, ფაქტიურად ჩვენი სამშობლო დაუცველი აღმოჩნდა ხალხო. დაუცველი აღმოჩნდა ხალხიც და ქვეყანაც და კიდე ღვთის წყალობით როგორ გაიტანა ამ საზოგადოებამ
1: დიახ თუ შეიძლება ისეთ რა ხდება პოლიტიკურ საქმეებზია დიდი აქცენტი და ის იმის მათი განხილვა

0: არ ვიცი ესეთი განუკითხაობა, მართლა განუკითხაობა.
1: დინება, ხალხი გადის, ძალიან ბევრი გადის.
0: გადინება, ნუ აქ თავისთავად.
1: და დემოგრაფიის ახალგაზრდების
0: საერთოდ. გადენილი ხალხი ოჯახებს ქნის უცხოელებთან. იგივე ქართველი ძალიან ბევრი ქალი გათხოვდა უცხოელებზე და რა თქმა უნდა უმრავლებს მათ ერს და არა ქართველს. ქართველები აღარ მრავლდებიან და გადინება საქართველოს დემოგრაფიაზე მოქმედებს ეს ყველაფერი და ისევ და ისევ ეს რას საითკენ უტყავს? ქვეყანა მიდის უკან.
1: მონაცვლეობა რო ხდება, ეს არაფერს კარგს არ მოაქვს ამას.
0: იცით რატო ხდება ჩაგერთვებით? ხალხის ყურადღება რო გადაიტანონ. ეს არის ხალხის ყურადღების გადატანისთვის, რომ ეს ერთი წავა მეორე მოვა, ის შეიცვალა, ეს შეიცვალა, იყო რაღაცის მინისტრი, გადადის იმ მინისტრად, როგორ შეიძლება იურისტი დასვა განათლების მინისტრად, ან ნუ სხვა პროფესია. ყველა მიმუშაოს თავის პროფესიაში და ის დარგი წავა წინ. რატო უნდა მუშაობდეს სხვა პროფესიის ადამიანი სხვა დარგის მინისტრად? აი რატო? რატო ხდება ეს? არ უნდა

0: სამსავის სისტემა, რომელიც თავის დარგში უნდა გაძლიერდეს. აი ამაზე ორი წუთი და დავამთავრებთ ჩვენ.
1: ასე იგი ადვოკატებს ენდობიან თუ არა მაგი ადვოკატი როგორ ხდება იცი ადვოკატის საყვანა დღეს ყველა მაინც ენდობა თავის ახლობელს ის კი არა რომ იმის ის ძალიან მაგარია ის ძალიან ნიჭიერია თავის ახლობელს და თავის აი ვიღაცი იმ ოჯახის ნათესავს იმ მეგობარს და ესე ხდება რა თქმა უნდა აი ძირითადად ძლიერი ადვოკატი ვინც არის და ძლიერ ვინც იბზუს
0: რას ცრად გააშუქეთ ხა კაი მთქმეს კაი გამგონი უნდა და მე მგონი ჩვენ მოსახლეობა ძალიან ძლიერია ნიჭიერი ერია მთელი საქართველო თავის თავად ხადია ჩვენ შეზღუდულები ვართ ჩემო ქალბატონო ხათუნა ალბათ ამას ხანგრძლივი ის უნდა კიდე საავტორო გადაცემა შემდგომში და კამათი მე ჯერას მე მგონია რომ დადგება ყველაფერი იმ ეტაპზე რო სამართალმა ასე რო იტყვის ეი გრეხივით პური უნდა შეჭამოს და ყველაფერი დაზარალებულებს რაც დაემართათ და ხანგრძლივი დაზარალებულები ვინც იყვნენ ამ სისტემაში

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე, ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრეს საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ ბიძინა ივანიშვილისკენ ხო კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან. ყიან ადამიანად თვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენი ერთდღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხლა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები.

0: მე მოკლედ მაინც ჩემს ძვირფას ტელემაყურებელს გავაცნობ საზარ კიკლაძის ბიოგრაფიას და მინდა აქვე დავსძინო, რომ 18 სექტემბერს 72 წლის ხდება ზაზა კინკლაძე, მინდა მოგილოცო დაბადების დღე ზაზა, მხნეობა, ჯანმრთელობა, სიკეთე და სიხარული გისურვო. იგი სულ რამდენიმე დღეა თავისი მშობლიური სოფელ აცანადან ჩამობრძანდა, გურიიდან, სადაც ბევრი იშრომა, ბევრი ითევზავა, მოეფერა თავის მამაპაპეურ მიწაწყალს, რა თქმა უნდა კიდევ ახალი ლექსების ციკლის შექმნა, სხვათაშორის წინაკვირას შესანიშნავმა გაზეთმა ლიტერატურმა საქართველომ დაბეჭდა ზაზა კინკლაძის ლექსები. მადლობა ჯუბაღებელს, ჩვენ მეგობარს. და აი,
1: დიდი მადლობა ბატონო ჯუბაღებელს.
0: ზაზა კინკლაძე ვაჟა ფშაველას პრემიის ლაურეატი პოეზიაში, ტელერადიო მაუდერაციის და საქართველოს მწერალთა და ჟურნალისტთა კავშირების წევრი, ბუნების დაცვის საზოგადოების ლიტერატურული კონკურსის პრიზიორი პროზაში, ჟურნალისტთა კავშირის პრემიის და ჟურნალ ამერიმერის ჭაბუ ამირეჯიბის სახელობის სიგელის მფლობელი, ასევე ჟურნალ ამერიმერის რედაქტორის მოადგილე, რედაქტორი ცნობილი ქართველი მწერალი ბატონი ვაჟა ჩორდელი. ზაზა კინკლაძე ავტორია წიგნებისა ჭალიკონი, მისი პირველი წიგნი 1984 წელს გამოვიდა, შემდეგ ბორანი 1988 წელს, ლექსები 1992 წელს, ნატჩემი ფოთი 2025 წელი, ასევე რუსულენოვანი მის მიერვე თარგმნილი, ავტორისეული თარგმნილი ლექსები ვიხრის ციხოვ, ასევე იუმორისტული ლექსები ბრანწუნები 2025 წელი. პროზაში კოკორინა იუმორისტული მოთხრობები, ქართული სადღეგრძელოები, ეთნოგრაფია, რომელიც მრავალი ათასიან ტირაჟში მრავალჯერ გამოიცა და ალბათ ყველა ქართველის ოჯახშია ეს წიგნი, ქართული სადღეგრძელოები 1998 წელს იყო მეორე გამოცემა, 2007 წელს გამოვიდა

0: შემოქმედი ქალბატონია, პროფესორია იგი საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის.
1: გულიკო მამულაშვილი.
0: გულიკო მამულაშვილი საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის ლექტორი გახლავ წლების განმავლობაში და გარდა ამისა არაერთი სამეცნიერო თუ პოპულარული პუბლიცისტური წერილი დაბეჭდილა, რომელმაც მართლაც შედევრი ლექსები დაგვიტოვა, აი ქართული უახლეს ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შესული მისი პოეტური ქმნილებები მართლაც დაუვიწყარია და დაუვიწყარი იქნება მომავალი თაობებისთვისაც. დღევანდელ დღეს საზაკინკლაძე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ორ დღეში იგი უბილარია, 72 წლის ხდება, მაგრამ მისი როგორც ახალი, ისე ძველი ლექსები უაღრესად მრავალფეროვანია ჟანრობრივად და უაღრესად მაღალი პოეტ ხალისიო შემოიტანა ქართულ კულტურულ სივრცეში და მეტი დაფასება საჭირო რამე თუ ჩვენას აქში, ჩვენ წინა თაობის პოეტები გაცილებით დაფასებული და გაცილებით მე ვიტყოდი ბედნიერები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში სოციალური ეკონომიური თვალსაზრისით მაინც. თუმცა პოეტისთვის გაჭირვება ეტყობა აუცილებელია და ბედიც ამას გვარგუნებს ჩვენ, რომ უკეთეს და უკეთესი ლექსები წეროთ. სიტყვის ალავერდ ზაზაკინკლაძესთან გადავდივარ ამ შესანიშნავ პოეტთან. დავიწყოთ ზაზა, ქნებავთ თქვენი ბიოგრაფიული შტრიხით.

0: ეთვის გაჭირვება ეთყობა აუცილებელია და ბედიც ამას გვარგუნებს ჩვენ რომ უკეთეს და უკეთესი ლექსები წეროთ. სიტყვის ალავერ ზაზაკინკლაძესთან გადავდივარ ამ შესანიშნავ პოეტთან. დავიწყოთ ზაზა. ქნებავთ თქვენი ბიოგრაფიული შტრიხით დიო სივრცეში მოღვაწეობის თაობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო ზაზა, მე მგონი მაშინ უფრო ცნობილი პიროვნება იყო, ეს ეხება
1: იგი საათი
0: 80-იან წლებს პიკის საათი ზაზაკინკლაძის სრულად საქართველოში ისმოდა იმ დროიდელ საზოგადოებრივ არხზე და სადაც არ უნდა გაევლო ზაზაკინკლაძეს ყველა ცნობდა, ყველა პატივს ცემდა და სამწუხაროა რომ იცი ესეთი რაღაცნაირი ცხოვრება მოვიდა, როდესაც ღირსეული ადამიანები დაუფასებლები არიან როგორც ხელისუფლების მხრიდან ისე ხალხის მხრიდან.

რაც არ უნდა გაევლოს ასაკინკლაძეს, ყველა ცნობდა, ყველა პატივცემდა. და სამწუხაროა, რომ იცი ესეთი რაღაცნაირი ცხოვრება მოვიდა, როდესაც ღირსეული ადამიანები დაუფასებლები არიან, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე ხალხის მხრიდან. თქმა უნდა, მე პროფესიონალ შემოქმედებს გულისხმობ, ვისაც გაქვთ გამოცემული ახალი წიგნები, ასევე გამომცემლობებს, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ და მოვახდინოთ ჩვენი ტელე პრეზენტაცია ამ წიგნებისა, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემათ ამ ციკლში ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება და ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინოთ რამე თუ დღეს სოციალურ ქსელებმა, საერთოდ კომპიუტერულმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა წალეგეს თითქოს ნამდვილი მწერლობაც, წიგნის ბადალიც, წიგნის ღირსებაც,

0: და ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინოთ რამე თუ დღეს სოციალურ ქსელებმა, საერთოდ კომპიუტერულმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა წალეგეს თითქოს ნამდვილი მწერლობაც, წიგნის ბადალიც, წიგნის ღირსებაც, ლაპარაკი რაღაცა უგანობებზე, სკაბრეზებზე და სახელმწიფოებრივ ქმნილებებზე, ბჭყალებში ქმნილებები. მე მინდა ზაზა ქინქლაძემ კიდევ ერთხელ თქო, გაიხსენოს თავისი პირველი ლიტერატურული ნაბიჯები, სამწერლო ნაბიჯები იმ დიდ ასპარეზზე, რომელსაც ქართული მწერლობის ასპარეზი ქვია.
1: მოგესალმებით. ჩემო თანამემამულენო, თანაწუთისოფლელო, თანამეგულენო. ჩეულებრივია საწყისი ჩემი ერე დღემდე სიყვარული, სახსახი, ათასება და სამსახური შეიძლება ზაგვარად პოეზიისა, წერლობისა, ნამუსისა და კაცობისა და ნამუსისა რაც თუ რამე გამაჩინია. ანდამაინც იმის გახსენება არ ღირსის რაღაცა პირველი სკოლის დროინდელი ლექსებისა, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი პირველი ისეთი დასამახსოვრებელი ლექსი მინდა შეგახსენოთ. ამასინათ ერთმა კოლეგამ ითხრა იმ ბოლოს ტრიკოში

0: თანასი ჭიაჩი დაწყებ არა მომკალი როგორც მაყვალზე არა ოდიშით მომკალი თითქოს ნამივით ამძივებული მაყვალზე ის ჩემი პირველი ზავთი ჩუბი და გა
1: ბრავო
0: ახლა რაღაცა
1: შეიძლება სასრული აქვს მართლაც აი აფორიზმისეული სიბზნის დონე.
0: რაღაცაღაცები შემეჩალა ბოდიშმი.
1: განა არჩობდა სიცოცხლე.
0: ბავშვივით მიახლოვება სიბდილთან.
1: და დაწቀბულიყო, ესე იგი, განა არჩობდა ბავშვივით მიახლოვება სიბდილთან. ანუ სიბერი დაწቀბულიყო სიცოცხლეო და ბავშვივით სიბდილს მიახლოვებოდითო რა. საოცარი პოეტური ჰიპერბოლა, ულამაზესი და სიბზნით სავსე. დიდი მადლობა ზაზა.
0: ახლა მინდა იდევ ერთი ძველი ლექსი შევახსენო ჩემ თავსაც და მერე გადავალ ამავე თემაზე ახალზე. სიჯავუგე მაინც ხვა. შუა კეიფის შემდეგ. შუა რამე

ალების ბანი, ზღაპრების გუდა, ცესხლი. მოყურიადე, სულ განამული გრიტებიანი ცაცხლი, ბაბუს ჩიბუხი, ბებიის კალთა, ტაღზე ღამუა კატა, თავმიდებული დირეზე მურა, ღია სამზადის კართა. როცა ზღაპარი ჩაინავლება, ძირისპირულში ერთხანს რულ მორეული რუს ვაყურადებ, ერრო დუნება ვენახს. მიუსხვდებიან შემდეგ შუა ცეცხლი და შულო, საჩეჩელი და შულო. ბებია, რატომ კრუტუნებს? ვად გრიალებ, რაშ ბედაურებს, ჯავარდენიანებს, ლაღებს, მეფის ასულებს, ზეთუნახაებს, ოირა გულით ყვარონ. რამდენჯერ ვსვამდა, რამდენჯერ მომავშინ, უკტეების წყარო, სინავს ბაბუას, სინავს კერიას, ნაკვერ ჩხალიღა წვეთავს, მიზინებია ჭერზე ობობას, ზვიად ქონდა ქარს მწერთა, იზინებს ბებოც, იზინებს მხოლოდ, წაიფუტფუტებს, წამით, შვიდად გათენდი, შვიდად დახამდი, ჯვარიგე, სამდენ ვაზის წენს, ოდენ, მეთერთმეტე საუკუნეს, მეოცედან სწვეოდნენ. ენთო ცირა, კოცონივით, ათასი წლის ძელქვასთან ტკვარცალებდა, თვალმცეცხლია და ცეკავდა. ტრიალებდა ტურისტების როკენროლი კარივით. ტანმა მიგზნო, სახსახებდა ციხე ამბო კარივით და როდესაც შეაზვავდა კედლებს, ჩვენი დავლური გამოვარდი. დავარე, დავა ჩორთი ალური, გავიწვიე და ცერებმა ნაპირსკლები გაფანტეს. Pasan kalam ro

0: სადგებოდა. გამიყოლებდა ხოლმე ბებია. მოხუც ენაზე მზიადენებოდა. სამრევის გუდა, ბევრი ბრგებია. კიდე მოყევი, ბევ, საბარი. და მომატარე სხამთა, სხრაბარი. ჩამომიტეხე კესიდან ჩადი. ჟუჟავთ დევებს, ავებს, აბეზრებს. დღეს გაუთანებ ავსულებს შავად. აგოს გუზებულ კერიის პირას, როგორც ბასილა კვერი ღადარში. კლავ, ჩამათვუნე, ბებო, კალთაში. მერე სიზმრებში გადავალ ყირას, ბრუნავს დოლაბი. იმქვევა მინდი და ნელა-ნელა ჩამეძინება. თეთრად აელვებს, კმილებს სიმინდი. თითქოს ხვიმირას გაეცინება. მახსოვს ჩემსავით ზოგჯერ ყინვაში. ხელმი ფიცხებით თმებოდა მთვარეში. სტუდენტი გავხდი ლექსმას ხო მისი დიხარა. გული გამიღო, მღერას ლამობდა. ძველ გიმნაზისტის ხელში გიტარა. ო ღმერთო, როგორ ჯადო ქარობდა. ბებიაჩემ აკაკის ჩანგი გამიღო სული. ანთო სანთელი, ლექსებითა და ჩონგურ გიტარით მაჯადოებდა ის სულ ნათელი. შუა სესხლიდა, ბებიის ყალთა. და ფეხში შველა სოფლა წანწალი მომენატრება სიკვდილის კართან, როგორც გარამის წყაროს წანწკარი. ეხლა სადაც ჭალა და სიგრილია და სული სამოთხო საფხულობ იხდება. და მეორე გარამი არის ჩემი სოფლის ათ ჩანჩქერსა და ოც წყაროს შორის გამორჩეული ჩემ კუთხეში მუჩუტაში აცაურის ღელისა და საკუხის ღელის შესაყართან არსებული წყარო, საოცარი წყარო, ერთნაირი სიგრილის ზამთარს აფხული, ერთნაირი ნაკადის, რაღაც უნიკალური მოვლენა და ამიტომ ჩემთვის ეს არის საგრალური სიტყვა, გარამი. ხო და ამ ჩემს წყაროს
1: აი ლამაზად

0: რტულეთში ვერ გავძახ მისი ناسვამი. მიტომ მუზების ზეგრძნებით ვანათე ყველა წყარამი, თუმცა მეც თოდიშვილი ვარ. შთამომავალი ადამიანის მოველი დია დაღდგომას და მახსოვს ღმერთის ნათქვამი. ახლა
1: ცალკე ციგნად არის გამოცემული საზაკინკლაძის სწორედ ლექსები, რომელიც სწორედ ქალაქ ფოთს ეძღვნება.
0: ესე იგი, როგორც უკვე მოახსენეთ, ფოთიდან გამიტასა ბებია ბაბუამდე, იმე კლასშიც იქ ვიყავი და შემდეგ რა თქმა უნდა მთელი ჩემი ცხოვრება 18-19 წლამდე, სანამ სკოლას დავამთავრე ფოთში კლასიკურ მეორე საშუალო ბავშთა გიმნაზიას, მე დაერქვა სკოლა, მე გადაარქვეს ახლა ისევ ასე ქვია, ეხლა ასანა ფოთი, ეს იყო ჩემი აიასტომი და გინდა შავიწო და გინდა უგიანი. ეხლა ჩემ ფოთს მინდა მოვეფერო. ალბათ ისე ძველი ლექსი სექტემბერში დაიბადე. იმედია გამახსენდება. სექტემბერში დაიბადე ფოთიანი ფოთელი. სხვა ყოფილა განაბული, ლურჯი და უშფოთველი. შუქურასთან მაგნოლია თურმე ისე ყავდა, ერთი ორი კვდარის

0: მოვლენა სოფლიოს ვერ ფათელების ძიგონეგალაზე ესაა იმდენად ზარმაზარი და როაღა გავაკეთე
1: ჩემი მეგობარი ვაშა შუბიტიძე პროფესორის წიგნი გამოვა ამ თვის ბოლოს ნიკო ნიკოლაძის
0: ამედგინე ილია ჭავჭავაძესთან
1: დაკავშირებით
0: ილია ჭავჭავაძესაც კი დაკარგულია ბევრი ფაზისი რადგან რეიონი ცვლიდა კალაპოტს თავად აია დღემდე არ ვიცით დურს წყლის დრაკონი მალავს არ ამბობს სიცოცხლის ძუძუ რომ ჭაობია კარგად უწყოდა მისმა გენიამ საშვილთაშვილოც ამბობია რა სასწაულიც ჩაუდენია ფოთი რომ დროჟამს არ წაელეკა ქვისა და რკინის გაჭედა გრდემლით ჯერ მან აქცია ქალაქი ძეგლად შემდეგ ქალაქმა დაუდგა ზეგი
1: ბრავო
0: ისე ისეთი მოწაფესავით ვიგზენი თავი გამოსტაზე რო გადის და წინასწარ რო შეაქებენ და ჯო იქნება ამე წესიერი წავიგიწყობეთ კი თუ რა უნდა გამომივა
1: მაგ წიგში რომა ბოლო ლექსი მამის გახსენება ის წაიკითხე აუცილებლად
0: ერთ-ერთი ბოლო ეს არის მამაჩემი გამახსენდა ცხოვრებული
1: კი
0: არყის გამოხდა არყის გამოხდა და ჩვენა გურიაში მოიხსენება უფრო ხილის და კარალოგის და ესეთი წყემლის არყები არის ხმარებაში და მე ხარშებიდანვე ხმარებოდი ბებიასაც ბაბუასაც ადრე დილით მე და მამა არახს ვხდიდით ღარისყალთან ეს ღარისყალი ჩემ ეზოში სასწაული ბოდიში ადრე დილით მე და მამა არახს ვხდიდით ღარისყალთან ორნახადი ციცანაკრი ჯაჭვი ბუღაზა აბამდა ჭაჭად ხურვა წემალ მსხალი ანწლი ვაშლი და თან პანდა მისი სუნი ნიავ ნიავ ჩიტიას ხეს მიატანდა ღვინო მეფობ შენში მაგრამ არახსაც აქვს მისი ეშხი ღვინოს მარტო ხვერდალევ პაწაჭი

0: ჩუმისაო, ხან სემნე და ხან შენ უზაფუნებდი, სავსე ქონდა სახე მუშტის ლურჯი უზალთუნებით. უწეწავდი ნაწნევს და აწვალებდი გოგონებს, წყევლითა და წიაგობით მოგაყიდენ ქოქოლებს, ვირთხებს, გველებს, სოროებში ხელი. სახვალიო გაკვეთილს უყვებოდი. ხანას ფანჯერებს ჩალეწავდი, კოცონს აგუგუნებდი, ერთხელ ყველა გაგვაოცე უცებ გარდაგუნებდი. ადეკ ლექსი დაწერე და წაიკითხე სცენაზე, გადაარიე ის დარბაზი, ჩიტი გეჯდა ენაზე. როგორ უცებ გავჭაღარდით, გაქრნე წლები ერთ ლანდზე, მართლაც უცისობელია ელანზია, ელანზე. რაღაც უცნაურად იყავ უდამ შეუპოვარი. არ მეგონა, დარჩებოდი ჩვენსავით უპოვარი. ახლა წავალ, ჩვენი ძმობის ზონაო გაიხარე, მაგალალი სიტყვით, რომი ზონაო.
1: ბრავო, ბრავო, ზაზა, ბრავო. და ახლა მინდა ერთი განცხადება კიდე გავაკეთო. ხვალ 17 სექტემბერს ვიქტორ ნოზაძის დიდი ქართველი მამულიშვილის მეცნიერის ვეფხისტყაოსნის სახის მეტყველების მესაიდუმლის ემიგრაციაში გარდაცვლილი დიდი მეცნიერის ბუმბერაზი მეცნიერის ვიქტორ ნოზაძის წირვა ვიქტორ ნოზაძის სულის მოსახსენებლად დილის 10-ის ნახევარზე და ამ მსახურებას, სასულიერო მსახურებას გაუძღვებიან პეტრე და პავლე ნოზაძეები, მღვდლები, ძმები ნოზაძეები. მე ასევე უნდა აღნიშნო, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზატორია ცნობილი საზოგადო მოღვაწე გენერალი ბატონი სიმონ ნოზაძე, რომელმაც უდიდესი ამაგი დასდო ვიქტორ ნოზაძის შემოქმედების, მეცნიერული კვლევის, ხუთტომეულის გამოცემით

0: აბსოლუტურად სამუზეუმო ექსპონატების, ეს მუზეუმი არაერთ გამოფენაში ღებულობს მონაწილეობას, აი ამას წინათაც კრაკოვში, სადაც 16 მსოფლიოს დიდი მუზეუმები მონაწილეობდნენ, ჩვენი ხელოვნების, ჩვენ წინაპართა დიდი ძვირფასი ნაშთების გამოფენა იყო და დიდი მწერლობით. მადლობა, აბა ზაზა, თუ შეიძლება კიდე რამდენიმე ლექსი, მეტყვი, ხუთი წუთი კიდე გადაცემის დასასრულამდე მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე წიგნი წარმოგიდგინეთ, როგორც პროზაული, ისე პოეტური, ბატონი ზაზა ქინქლაძის, და შესანიშნავი პროზა აქვს, უბრალოდ ახლა ეთერში ჩვენ არ დავიწყებ პროზის კითხვას, მაგრამ მისი გაფრენილი კარუსელი, ვისაც ექნება სურვილი, ჟურნალ ამერიმერში შეუძლია წაიკითხოს ეს რომანი.
1: ამი გაფშიდენ მოერიდება თვითონ.
0: კი ბატონ.
1: მე დავახლა სათხარ. ნახსოვს გოგონია კესანეს თვალება. თავზე სისარტყელით, მარწყვების მძივებით, ჩემი უთქმელობა და ტკბილი წვალება, ჩემი სიყვარული, ჩემი მზეწვიები. ახლა მისი სახლი მიტოვებულია. ძველი ფიცრის სახლი სასაფლაოს გვერდით. კოინდარ ისევ აყვავებულია, ჩვენ აქ თამაშობდით, ჩვენ აქ ნეტარებდით. რამდენჯერაც გზაზე ჩემმა ნატრულეთ მას, ასე იფერცვალა, ნედავ, სიჭაგუგე, საით წასის მარდა, ნედავ, ახლა სათხარ, ჩემო სისფერცვალა.
0: ბრავო, ბრავო, რა ლამაზი ლექსი წაიკითხე და რა ძვირფასი ზაზა.
1: ერთი სტუდენტობის უმეტესი ლექსია და უყვართ ხოლმე ჩემს.
0: კი ბატონო.
1: თანამედროვეებს, სიმღერას იყო მაშინ. უნივერსიტეტის ბაღში მღეროდნენ და
0: ხო რამდენიმე სიმღერა შექმნილი ზაზა ქინქლაძის ლექსებზე. დიახ,
1: შეარო ბზანე. ასე ისე არ ფასდებითო. აწყობა

0: და დაუცნენელი თითქოს გავებული და მიმარტო ხელა და უცებ დასთა ჩივილი არეკუთნის შენს ბაბუს შვილო ჩემგან ტირილი ჩემს ხელებში დალია სული გულქვა როდი ვარ მაგრამ ბოლო სიტყვები ეს თქვა ეკა
1: დასასრულს მივახლოვ და მე მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველო
2: აი ხარ

0: Duke Snapple is the number 1 energy drink in the world. We drink only
1: რა ფორმით მოხდა? ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელი მას აწყობდა, ეხ სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარე რაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთა
2: პოეტი თავისთავად ახვარგობდა. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდა. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ ვისო თქვამ ბიჭობა, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
3: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: ვაკრავთ მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
1: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში რვა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მტკიცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ

0: იგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის, რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდე დრებული ქართულ პოლიტიკაში მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა სიც მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ, მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში რადიომსმენელებისთვის. ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-5588. დაგვირეკეთ, თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. დაგვირეკეთ, გვითხარით, ვისაუბროთ რა პრობლემებია ქვეყანაში, როგორ შეიძლება მისი მოგვარება, თქვენი აზრი, ჩვენი საზოგადოების აზრი ჩვენთვის ნამდვილად საჭიროა, ძვირფასია.

0: გაგვაზარალეს.
1: ყველა ზიანი ზიანი მოგვაყენეს და იგივე შეხედავ ახლა ბარამიძე, რა ვიცი, შერმა კაცი გაგიჟდა, ხო? შეიძლება რაღაცა მოეჩვენა და სამშობლოს ღალატი რაშია ახა? აი რა საფუძველია სამშობლოს ღალატეს, ბიჭო? რაც სოხუმში ვიყავით, ეგ სულ ისა შევარნაძის კაბინეტი არ გამოსულა. რა ის დახურეტები და რა ის აგერ ამერიკაში ერთი საქმე იყო, რეპერმა გალახა მაფიოზის შვილი, ძმისშვილი უპროსორად და 30 წელია კაც იძახდა მემოუკალიო. მოწმები არ აღმოჩნდა, ვერ იჭერენ. იმიტომ რომ არ არის მტკიცებულება, არ არის. კაც თვითონ ამობს მომკალიო და ფსიქიატრულში წაიყვანოს, რომ გაესინჯა და აქ ვიღაცა რაღაცას იტყვის და მით უმეტეს

0: დააფიქსირეთ ეგა. ვინმე ნახეთ? თუ მე რო ვთქვა ეხლა კობახიძეს ფული მიუტანე მეთქი, დაიჭერთ კობახიძეს, ან დინარაძეს, ან ვინმეს? რა გამოძიება ან მოსამართლე ისთვის არის იქა?
1: თუ აი
0: თქო უნდა იკითხოს, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს გაუკეთონ. თა ზარია და შემოუშვით და შემდეგ გავაგზავნებთ.
1: გისმენთ. გამარჯობათ.
0: ცოტა ხმამაღლა.
2: ესე იგი რა არის ისე? არ შეამენ ბრალია. არ ჩაგაში ბრალია. არ ჩანთები ბრალია. არი ხალხი ზვარი.
0: მართალი ბძანება.
2: ერთა მოგაყვა, მეორე მოგაყვა. ესემე მოგაყვა. სალარი ხალხი.
0: სადარიან და რა ვიცი, აი მართალი ბძანება, მე ყოველთვის ვამბობ ჩვენ რომ
1: აი ნუ ეთქო რა შეიძლება საქმე აი იმ დღე ერთი დღის რაღაც გაყიდვის 20 თუ 50 ლარზე როცა იყიდება ადამიანი და შემდეგ აი ეს მთელი 4 წლის განმავლობაში უწევს უკვე იმ 50 ლარის 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მეტის გადახდა, ხო აი ამის ბრალია ყველაფერი. ერთ იმაზე, ანუ დაუშვათ ახლა რო იყო წინ რაღაც კარტოფილის დარიგება, აი რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანმა თავისი კონსტიტუციური უფლება გაყიდოს

0: არა, ნუ აი თქო რა შეიძლება საქმე ის იმ დღე ერთი დღის რაღაც გაყიდვის 20 თუ 50 ლარზე როცა იყიდება ადამიანი და შემდეგ აი ეს მთელი 4 წლის განმავლობაში უწევს უკვე იმ 50 ლარის 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მეტის გადახდა, ხო აი ამის ბრალია ყველაფერი. ერთი მაზე, ანუ დაუშვათ ახლა რო იყო წინ რაღაც კარტოფილის დარიგება, აი რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანმა თავისი კონსტიტუციური უფლება გაყიდოს 20-50 თუ გინდა 200 და თუ გინდა 2000 ლარზე, რა. ეს ხდება, აი ძალიან ესეთი მომენტია, რომ ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი ენერგია დაჭირდება, რა, რომ ქვეყანა დააყენო იმ რელსებზე, რომელიც მიიყვანს ჩვენ ხალხს გამარჯვებამდე, რა. და
1: ბიჭო, მონდომება უნდა, თორე სტალინმა დაანგრეული ქვეყანა ააშენა 4 წლეთში და რა გახდა ამისთანა 3 მილიონიან ქვეყანაში, ბიჭო, ამდენი დურაკი პრეზიდენტი ქვეყანას ყოლია, რომელიმე ქვეყანას ამდენი პრემიერი და ამდენი ჩინოსანი ციხეში. რა ხდება ხალხო, რა სად მივდივართ, რას ვაკეთებ? იმისთვის ხარ ცხოვრობთ, რომ ამ ჩინოსნებმა ფული იშოვონ და თავისი ვილები და სასა

0: დურაკი პრეზიდენტი. ქვეყანას ყოლია რომელიმე ქვეყანას ამდენი პრემიერი და ამდენი ჩინოსანი ციხეში. რა ხდება ხალხო, რა სად მივდივართ, რას ვაკეთებ? იმისთვის ხარ ცხოვრობთ, რომ ამ ჩინოსნებმა ფული იშოვონ და თავისი ვილები და სასახლე მერკანტელური რამეა, მაგრამ
1: ეს არის სულ რაღაც. ერთი პროცენტი პროცენტ ნახევარი რა, მეტი არ არის ესა და ამიტომ არის თუ ხალხი ერთად დავდგებით, ერთად ვიქნებით, ხო? ერთი პლატფორმაზე შევჯერდებით. მოსახლეობა, მაშინ ვერც მილიონერი და ვერც ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. გამარჯობა, ყოველთვის ხალხის მხარეს იქნება.
0: გაბერილი ეს შტატები, ბიჭო, რკინიგზა აიღე, მერია აიღე, მინისტრებს 7-8 მოადგილე ყავს. იმათ ხო ხელფასები აქვთ, იმათ ხო მომსახურება აქვთ, ხალხო, სად რატო რად გვინდა ამდენი 3 მილიონი ერთ ქალ

0: ყოველთვის ხალხის მხარეს იქნება.
1: გაბერილი ეს შტატები ბიჭო, რკინიგზა აიღე, მერია აიღე, მინისტრებს 7-8 მოადგილე ყავს. იმათ ხო ხელფასები აქვთ, იმათ ხო მომსახურება აქვთ, ხალხო, სად რატო რად გვინდა ამდენი 3 მილიონი ერთ ქალაქ.
2: გამარჯობათ.
3: ა დისკუსია რო გამართავ თქვენთან ხო შეიძლება?
1: ზანეთ აბა
3: ანუ თქვენ ის პარტია ხართ რომ მე ხო მაქვს ყველაფერი 7-10 წელს განმავლობაში ყველაფერში პირველები იყავით. ხალხი შეკრიბეთ ყველაფერი.
1: ესა ერთი კორექტირებს შევიტან, ჩვენ მონარქისტები ვართ, თქვენ ლაპარაკობთ პატრიოტ ალიანსზე.
3: კი, ნუ მე ვთვლი რომ ერთად უნდა იყოს.
1: კი, ვართ, კი, კოალიციაში ვართ რა თქმა უნდა და
3: კი,
1: მარტო ჩვენ არა სხვა პარტიებიც
3: არა. ხო, დაი, რა დისკუსიაა?
1: ანუ ჩვენ არ ხელფას ვიღებთ, არც არაფერი
3: ჩვენ. კი, ბატონო. მე ყველაფერი თავარზე მინდა რომ გელაპარაკო.
0: ძალიან, ძალიან.
3: ეხლა კობახიძე ფიქროს პრემიერ მინისტრი გუშინწინდელ ლაპარაკზე რომ ჩვენ ესეთ ოპოზიციაშიო 65%-ამდე ავად ხმებს ავიღებთო. ეხლა ჩემი სუბიექტური აზრია რა, იდეა, თქვენ აუცილებლად დღეიდან აი ვინც ხართ გაერთიანებული პარტიაში, ხო, ისეთი პროგრამა უნდა დააწეროთ. მე კი არ გეუბნებით რომ აი თქვა 30 პუნქტიანი

0: დამდე ავად ხმებს ავიღებთო. ეხლა ჩემი სუბიექტური აზრია რა, იდეა, თქვენ აუცილებლად დღეიდან აი ვინც ხართ გაერთიანებული პარტიაში, ხო, ისეთი პროგრამა უნდა დაწეროთ. მე კი არ გეუნებით, რომ აი თქვა 30 პუნქტიანი პროგრამა, მე იმას არ გეუნებით თქვენ, რომ პროგრამა დაიწოთ ისეთი იდეალები, რომ კომუნიზმი არა, ერთი 3 4 აი ვისაც უჭის პენსიონერებს 800000 პენსიონერი ხოა. ო თქვენ პირობა უნდა მისცეთ პენსიონერებს, რომ თქვენ რომ მოხართ სათავეში პენსიას რო დაუნიშნავთ, აი ეხლა 350 არა, აი თქვა 500 იყოს ჯერჯერობით. აი მე ესე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ხმები თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ ჩვენი ბძენი ხალხისგან, უფროსი თაობისგან. და მე ბევრი პუნქტებია საარჩენო და აი მე ერთ-ერთ პუნქტს გეუნებით, ხო?
1: ე ბატონო, თუ შეიძლება ვაშინ გიპასუხებთ და გეტყვით, ჩვენ ჩვენი პროგრამა ყოველთვის ჰქონდა და 2016 წლიდან მოყოლებული
2: პოპულისტური აღაფელი არ ხო?
1: არა, პოპულისტური, ჩვენ
2: რეალური ოცნებით არ ვცხოვრობთ, შემოკარგოთ.
1: აი, რასაც თქვენ საუბრობთ, აი პენსიებ, აქ ჩვენ პროგრამაში გვიწერ, ეს არის მინიმალური პენსია 750-დან 800 ლარამდე. აი ეს აი ამ იმას, ეს ჩვენ ჯერ კიდე 2020-2024 წლის არჩევნებში ჰქონდა ჩვენ ეს პროგრამა.
2: და ეხლა ინფლაციის,
1: ეხლა რა თქმა უნდა ინფლაციის და ალბათ უფრო გაიზრდება და ეს არის რეალისტური იყო ზუსტად აი ეს 750-800 ლარი

0: მენ 20 ლარს. ეს ხო არა ადამიანური, ესე იგი ხალხთან ურთიერთობა, ხო ხდებით რაზგეონები და აი მე პენსიონერები უნდა დაფიქდნენ. ხალხო, კაცი 20 ლარს გირიცხავს ყოველ გიმატებს და აი პატრიოტთა ალიანსი ხარ თქვენ და ხალხი გვეუბნება არ 500 ლარი ან 600 ლარს იქნება და ხახლო დაიჯერეთ პატრიოტების ეხლა ოცნებაც მუშაობს კი ეგ მაგრამ ოცნებაც უნდა პარლამენტში თქვენაერი საღი აზროვნების პარტია ხალხი და პატრიოტები
1: უნდა მოდა შემისთვის პატრიოტებო დიდ მადლობას გიხდით ზარისთვის სხვებიც უნდა შემოვიდნენ
2: თეში და
1: მადლობა
2: რამდენი არჩევნები მოიგეს? სამი არჩევნები ხო მოიგეს ამ ფონით, რომ
1: ეს ნაცები მოვლენ
2: ასე. თან როგორა იცით, როიცოდეთ, თვითონ აფინანსებენ ამ
1: ხო ახლა ნელნე ხო თან ნელნელა
2: უკვე ნიშა რო ავიწყდება ხალხს ესენი გაიხსენებენ და მეરે იწება
1: არა ნელნელა უკვე თვითონაც ლაპარაკობენ ხო უკვე ნელნელა უკვე გვარამია რეალურად ხელს ადებს უკვე აი დღევანდელი ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერებს რომ ბიზნესგან იღებენ დაფინანსებას
2: თვითონ აღებული აქვს
1: თვითონ აღებული აქვს კი
2: ასე რომ აქ არ არის ის
1: ზარია ისე
3: ხალხის მინაგრებული მიჭა რომელიც დღეს მებია ჩემი სახეზე ას გადასვლი ხონა ვერ გავარკვია ვერაფერი მისამართია არ მიჩემო ამ პროკურატურაში ესწიგნი თან არ გაგვიწიგნი და რომელმაც მომცა ჩემი ეს დაზებითი
2: ესა ბატონო მაგით ჩვენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით თქვენ ჯერ არქივს მიმართეთ შეიძლება არქივში არის ეს მონაცემები
3: არ არის არქივში მიმართე 300 და ის გადავიხარე

0: მარჯეშა
1: გედავებათ ეხლა ვინმე მაგას ხენ
0: ბატონო
1: გედავებათ ვინმე
0: არა ვინმე გა ბარშევი ვინჭიჩე
2: სასამართლოს მიმართებს სხვა სხვას ვერაფერს ვერ გირჩევთ
1: ბრძანდებით სასამართლოში და
2: ორი სამი მეზობელი უნდა რომელიც დაგემოწმებათ რომ
1: თქვენი სასამართლოს
0: მეღოთ მიწავ თუ არა გასაშლებული სახლი ადამიან არ დაგემიძებენ
2: ჯერ ამიტომ სასამართლოს მიმართეთ რომ როცა დავიმტკიცებ მაშინ ავაშენებ თქვა უთხარით და დაგიმტკიცებენ ამას სხვა გამოსავალია მადლობ ძარისთვის
1: მადლობა ძარისთვის თქვენ მადლობა
2: ცოტა ნუ დავაკავებთ სხვებსაც უნდა დარეკვა ჩვენი რჩევა იქნება მიმართეთ სასამართლოს მეზობლების დამოწმებით აი სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით ადვოკატით შეგიძლიათ აიყვანოთ და რა ვიცი ხო და თემა ის არის რომ აი სწორედ თქვენ კაცმა
1: რეალური ინფლაცია ხო რაც დღეს ხდება საქართველოში. იმიტომ ლარმა საერთოდ დაკარგა სყიდველი უნარიანობა და პრაქტიკულად აი კუპონის დონემდე მიდის ნელ-ნელა. ხო?
2: მაგრამ დოლარი დააჩოქეს და დააჩოქეს
1: კაცო. ის დააკეთეს და ახლა სწორი ბზანავა ახლა 20 ლარ 20 ლარს როცა გიმატებს შენ ხო წელიწადში ერთხელ ხო დაუშვათ. ახლა პირველი ანუ და მოუმატოთ. ხო?
2: 20%-ით
1: 20 და 30, 50%-ით უმატებს პროდუქციას.
2: აი იაფი დოლარით თან.
1: იაფი დოლარით, ხო.
2: ეს არის სახელმწიფო დანა

0: შიშის ქვეშ ვინმეს რამე არ ჩაუდონ, ვინმეს რამე არ გაუჩალიჩონ და ციხეში არ გაუშვან და
1: სარია და ყოსოთ. გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
2: არავის არ მეტყვით 20 ლარი მომატებით. ეგ ახლა უბრალოდ უნდა იყოს ადამიანი და პასტიდან ამ ფორმულაზე და პირველზე გადავიდა ობიექტივი.
0: არა, ჩემო კარგო, 1000 ჯერ ახსნეს, რომ სხვა ტელევიზიები, ეს სახელმწიფო ტელევიზიები, ხელისუფლების ტელევიზიები არავის არ ეძახიან, ეძახიან თავისიანებს და სადმე
2: მაგრამ ხომი იმის იმ რაგვარი ახობაზის დამფასობი.
0: კი მივიდნენ, მაგრამ თქვენ მოусმინეთ ქალბატონო ბოდიშით.
2: სტუდიაში გამოვიდნენ.
0: თქვენ მოусმინეთ.
2: და იმაზე.
0: კარგი, მადლობ ზარისთვის. მადლობ ზარისთვის. არ უნდა რომ აუხსნა. თქვენ იმას მოусმინეთ, რას ლაპარაკობენ იმ ტელევიზიაში. შეიძლება ჩვენ ნაციონალებთან რაიმე იკვეთებოდეს ჩვენ შორის. საერთოდ ამ მაგათ ბრძოლაში ხალხი დაიღუპა ციხები და ისინი გავიარეთ და თქვენ გამბობთ რომ ტევ პირველზე იმიტომ მივედით რომ ნაციონალებთან ურთიერთ რა ცოტა იაზროვნეთ რა ახლა ჭარმაგი ხალხი ხარ და ცოტა ძალა დაატანეთ გონებას რომ მოусმინეთ თუ თქვენ დაინახავთ რომ ჩვენი ვინმე თუ იქ მივიდა და ქებას დაუწებს და იმათ ადვოკატებად დადგებენ მაშინ სხვა საქმეა და თუ არ მოусმენ და ჭორებს ილაპარაკებთ, ეგ ჭორიკნობა გამოდის. ზარია ისა
3: ძესთან სახელი დაამავიწყდა. მაგან უკვე ოფიციალურად აღიარა, რომ სანამ რუსეთიო ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს კავშირიო, ჩვენ დიალოგზე რუსეთზე მე ეგრე გავიგე და შემისორე სუბიექტურად. ჩვენ დიალოგზე რუსეთზე არ წავართ. ეხლა თქვენ ეხლა მე გიცვალ პასუხს თქვენ. თქვენი პარტიის წევრები იყვნენ 7-8 წელს უკან მოსკოვში. ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ გაარღვიეთ ეგ აი ეგ ჯადო რო ოკა

0: ხობა ლაპარაკი მე მას კი არ გეუნებით რომ მონამ რა რა რა შვაშია მონა რუსმა ფელი შუა შუა აზია ჩინეთი და სხვა ისინი რა დამონა ყველა სახელშეკრულებები გააფორმა მონობა ეხლა თქვენ რო ჩაახვიდეთ ხვათ და რო და ველოდო დიპლომატიურ ურთიერთობას იქ აფხაზეთს და ჩვენთან თაობები იზრდება მესამე თაობა და უკვე არჩევნების შემდეგ მეოთხე თაობა დაიწყება აემდო თქვენ არ ხავს უნდა მისცეთ ვით პირველი გავიდნენ 8-7 წლის უკან რუსულ დეპუტატებს რო ელაპარაკებოდნენ და ხახლა ერთ უნდა მისცეთ ხმა და რა მეტობაში ყობახიძემ რო თქვა ჩვენ 65% ავიღებო ეს არარეალურია ხახლა მე შემაძლებს გეუნები
1: მეცაც გეტყვით მეცაც გეტყვით აფხაზეთში ხატი ჩააბრძანეს იგივე ირმაინაშვილმა და სხვებმა და პირველი აქ მამატე და ფეხებზე არ კიდი ახლა მოსკოვ შენ აფხაზეთი გენატრება და სამაჩაბლო შენ უნდა გამოიჩინო ის რომ
2: იყვიდე და რაელაპარაკო
1: კულტურულად თანასწორად უნდა ელაპარაკო
2: ხმა უნდა თანასწორად
1: და არა ესენი რო არიან აგინებენ დედას აგინებენ და მეორე უნდათ რომ მოსკოვმა გაგიკეთოს არ გაგიკეთებს ეგრე იმპერია იმპერატორიზმის იქა უნდა დაელაპარაკო ვერ ხედავ სომხეთს ამხელა პრივილეგია ქონდა კაცო და როგორც კი გადაუხტა ეხლა ჩაუკეტეს ყველაფერი და ძარშენ პირია

0: გაიხსნა ისეთი მოქმედებები, რომ თქვენსავე საწინა როგორ ტრიალდება, მე მგონი მაგას ამჩნევს, ხო?
1: აი მაგას გავიგეთ. აი
0: ინდრეთას უცხარი და ეთქინა, სამბატონი ირმა სიკვები, ბასილის რო შეადარა, შემდეგ რო თავისა მიხეილი რო მოკლა, მე ნაცნობი კეისაც გულისხმობ ბიზანტი. და ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმა.
2: მადლობა, მადლობა
1: ძა არის. მაგრამ თქვენ რას მოусმინეთ, რომ ირმა ენაშვილი კარგს საუბრობდა ყობახიძეზე თუ ვერ გავიგე?
0: ისიც რას საუბრო ყველაფერი ისიც, მაგრამ ვენი შეცდომები არ გინდა თუ აღიაროთ
1: ბატონობა. რა
0: შეცდომები?
1: ჩემო კარგო. ჩემო კარგო, მომისმინეთ ერთი წუთი, მომისმინეთ ერთი მეც ვიტყვი რაღაცას. თუ თქვენ ხედავთ შეცდომას, გითხარით, აგერ პირდაპირ ეთერში ხართ, რა შეცდომას უშვებთ, რომ იქნებ მართლა უშვებთ შეცდომას, თქვენი აზრი საზოგადოების ჩარგებულს?
0: არა, ის საზოგადოების დრაფია, ნაციონალური მოძრაობა.
1: თავისი პრემიერ-მინისტრი დაიჭირა, იმითაც სარგებ ყველაფერს, რახან ყობახიძე სარგებლობს, ამიტომ ხალხს არ ვესაუბროთ? ყობახიძე, ვინ ყობახიძე მახინჯად იგებს ყველაფერს?
2: პლატფორმაზე უნდა გამოვიდეს.
1: ჩემო კარგო, როგორც
0: ფორმალური და საზი ხალხი და არა ის საშინელი მწვალებლები და სადისტები და მიგანთროპები.
1: ჩემო კარგო, ეშმაკს არასდროს არ ძინავს, მაგრამ თუ არ ვებრძოლეთ. კარგი, მადლობა ზარისთვის.
2: ახლა
1: ეგ არ არის სწორი. არა, სწორი მიმართულება არ არის. თუ ახლა რახან ყობახიძე ამბობს
2: აღდგომის დაძრის მონახულება. აი ამ კითხვაზე პასუხი. ჩვეულებრივი ადამიანი ქართული მართლმადიდებლური იქერბინის. რატო? აი ამაზე გაგცეს პასუხი და კი ბატონო, შემდეგ ვისაუბროთ დანარჩენზე.
1: რაში აინტერესებს ყობახიძე ჩიჭი?
2: ო, ჩვენ არ შეგვიძლია მოვილოცოთ, ხო? იქ მივიდეთ სანთელი, იმიტომ რომ იქ უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. საქართველოს ტერიტორია უკვე აღარა ფაქტიურად. ფაქტურად და ფაქტო თა ესეა და ნეიურითაც გააფორმებდნენ და ესე იქნება.
1: სისტემა არა.
2: აი ამაზეა საუბარი.
1: არ შეცვლილა სისტემა, არ შეცვლილა. ამათმაც კარგად მოირგეს მიშა
2: დააძალეს, ხო გაკეთდა რა და დღეს რა სასწრულკეთეს ამის შედეგია რა.
1: ხო, თქვან გამოვიდნენ და თქვან კაც ხალხს უთხრან სიმართლე. იმასე კომუნისტური ის მგონია ტელევიზორს ოჩართავდი და სულ ესენი ჭორავენ ვიღაცამ რაღაცა თქვა და იმის გარჩევა მიდის ვიღაცის დაჭერები.
2: ეს ამას რო აი როგორ არიცი აი რო უყურებ ეხლა ამათ აი მართლა ეს კომუნისტური რაღაც ერთ პარტია და ჩვენ და სხვა სა რა ჩვენ ვინ იყავით სად იყავით როგორ იყავით იმ ხალხს ებრძვის ვინც მოგიყვანათ ის ასავალ დასავალ მოგიყვანა პატრიოტალიანსმა მოგიყვანა.

0: გონიერი რო ვიყოთ, მაგიჯობია და ცოტა გაბრაზებულები. და მე მაგალითად ამ ხელისუფლების ერთი ნამდვილად მჯერა. აი ნაღდათ მჯერა, რომ ისინი ამბობენ ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უმჯობესდებაო. აგერ ხელფასები 140%-ით
1: უნდა მე პირადად გავდივარ.
0: თემა მოგწონს რა თქმა უნდა.
1: ამის გასაპროლო
0: ჩვენ მაგის წინააღმდეგ როდიდან
1: პირველივე დღეებიდან მაგ თემა მაგის წინააღმდეგი ვარ და პიროვნულად რა თქმა უნდა გავდივარ.
0: და ეს კინო რუსთაველშიც არიყვნენ შესრულებები, ჩვენ ვაპროტესტებდით მაგას.
1: არაბული ქალაქების მშენებლობას ეს
0: ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ესე იგი, რაც მე მას გაიჟღერა ახლა, ეცა დაკავშირებით. ანუ არ მოსულს ხო ეს არსებული თავრობა, ხო? გეგონება ეს თავრობა, ანუ ან თავისი თაიცია თავა, აი ხალხის სხვადასხვა ხალხის სხვადასხვა აზრს გენი. ეხლა რაღაცა ეს შემოჯამოთ. აი ერთი აზრი ხო არ არსებობს. და მე კიდე ის პრობლემა რო ვერ გაიგებ, ა რისი პრეტენზია? აი სათა არავინ არ საუბრობს რომ დღეს მაგალითად შრომა აღარავის აღარ უნდა ესე ნამჟამ უნდა ყველაფერი ადრე როგორ იყო კაცო კაცი უში რომ მიდიოდა და ხო ისტორია ხო არის ისე ხო ვიცით და ის ჯარის კაცი იყო მეომარი ხო იყო მემამული და ამ ინტერესი ჰქონდა იმას რომ ის თავის მამულს იცავდა ხალხს რაღაცა ყველა ენთუზიაზმით და მაინდყარო რომ ამათმა რაღაცა ქვეყნისთვის გააკეთეს. რაღაცა აი ესეთი სამეცნიერო ჩვენთო. რაღაცა ინტერესია გაგაგვის საერთოდ. აღარაფერი აღარ არსებობს. ასულის კეთებაზეა ლაპარაკი. ა გამოდიან რაღაცეებს ისეთებს ა პრეტენზიები აქვს. რა რატო იმარა და ხელს არ ანძრევს ახლა. შრომელი ადამიანი დღესო დაფასებული არ არის. ესეც კიდე ცალკე პრობლემა არის, მაგრამ მაშინ რატო არ ხოს რომ დააფასონ მაგრამ შრომელი აღარ არის და ვის ვინ მოთხოვს? იყო ერთი რომელიღაც პარტიას ჰქონდა რომ მოდი მიწები დავარიგოთ, მიწები დავარიგოთ და ვერაფერი ხმარები არ აიღო იმ. აა ვისაც უნდა არაინტერესებს. შრომა არ უნდა ეგეს დავა მოწამო თურქეთიდან შემოტან ზიყიდის.
1: სამწუხაროდ.
2: რომ ის შენ მიაფა ეგრე არის.

0: ამე იქიდავ სულ სამოგაძრობენ. რა ის ბიზნესი აქვს, ვინც
1: თავიანთი ბიზნესია, თავიანთი იმით არიან და მშვიდობიან.
0: ყველა ქვეყანაში ბიჭო, ჯერ მან გაუცე დღეს იმაზე უყურე გისმენთ.
2: რა, ნაციონალურმა მოძრაობამ ხალხი რო შეყოლა გამოიცა თავიანთ რაიონებში რო ხმა მიეცა თუ არ ყოფითი მაგათებს. არ არის და ის ის მოყვანილი არ არის.
0: კარგით.
2: ჩვენი
1: დროიწურება ბოდიში.
0: იწურება. ჩვენ არასდროს ნიჰილიზმისკენ არ მოუწოდებთ ხალხს პირიქით, პოზიტივისკენ, რომ უფრო მეტად ჩაწვდნენ რა ხდება ქვეყანაში. მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, რაც გვეკუთვნის, ჩვენ ხო არ ვიძახით, რაც არ გვეკუთვნის, ის მოგწოდოს.
1: რაც ხალხს ეკუთვნის.
0: რაც ეკუთვნის საზოგადოებას, მეტად აი ღრმად ჩაწვდეთ და როდესაც საარჩევნო არ დაიზაროთ, არჩევნებზე მისვლა, ხო ხედავ რა საკეთებენ? საზღვარგარეთ ყოფ ემიგრანტებს ხმის უფლება აუგზავნეს ხალხო. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ვერ იღებს იქ, ვერ აკონტროლებს იქ, რომ გააყალბოს. და ამიტომ ხმის უფლება აუგზავნეს. არჩევანი არაკეთებინებენ ხალხს, გაგიგიათ ეგეთი რამე? კონსტიტუციის პირველი მუხლი ამას ეხება, რომ არჩევი იყოს არჩეული და აირჩიოს. აქ არ არის ესე წესი, რაც მოუვა თავში კობახიძეს, ის არის საზოგადოების აზრი. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს, აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს

0: კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: შენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნული ამ თლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწევას, რომელიც ახლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი. მაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს. ვერც იხსენებენ რომ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის არ ყოფილა.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებლად მოვიკითხო ის ადამიანის განსასესა შინახართ უცხოეთში მყოფი ქართველი და პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და ყველა სასულიერო პირები ის ადამიანები ვინც ზრუნავენ იმისათვის რომ საქართველო კარგად იყოს და პირველ რიგში ის ადამიანები ვინც ეკლესიას განეკუთვნებიან ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ვინც ზრუნავთ ამ ყველაფრისათვის და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი

პატრიარქებიდან და მინდა უთხრა ჩვენს პატრიარქს რომ მოგვენადრე, ძალიან მოგვენადრე და თქვენი ქადაგება და თქვენი არსებობა მოგვენადრა. თუმცა ნუგეში არის ის რომ ყვა იმედი და რწმენა იმის რომ უახლოეს პერიოდში ჩემთან მაქვს ხოლმე ესეთი საუბარი რა, რომ აი ჩვენ უწმინდეს ვესაუბროთ ხოლმე ძალიან ხშირად და რა თქმა უნდა ხა დღეს ახლა დღესდღეობით მოხსენებაში რა თქმა უნდა სულს ვიმშვიდებთ. შეგვეციოს უწმინდესი პატრიარქი ილიას მადლი და მეუხება სრულიად საქართველოს. რა შეიძლება გიორგი მინდა თქვა ერთი რამე, აი სადღაც ორ თვემდე გავიდა ჩვენ ამ სტუდიაში აღარ ყოფილვარ და ამდასწინად რო გავედი აქედან რას დავაკვირდი იცი? აი როგორი სასულიერო დასი ზოგადად ეკლესია თითოეული მოძღვარი

0: ეკონომიკურა სიმშვიდე არ არის. როგორ გითხრა, აი, ნუ იგივეა ხო ეკონომიკა, მატერიალიზმი ზოგადად, ხო? და აი ამ ფონზე რო ვუყურებ, არა? ათასნაირი პროფესიის წარმომადგენლებას უწევს ჩვენთან შეხება, ხო? და ესეთ რაღაცას ჩვენ ვამბობთ, რომ ცხოვრობთ ქრისტიანულ საზოგადოებაში, სინამდვილეში, გაცილებით ქრისტეს მოძულე საზოგადოებაში ცხოვრობთ. ეხლა ვიდრე ის საზოგადოება, რომელშიც იშვა თვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. წარმოგიდგენია, რა საზოგადოებაში იშვა, რომ ჯვარცმამდე მივიდა.
1: ხო? ეხლა უფრო მძიმე.
0: აი მაგას ლაპარაკობ და მაგას ამბობ წმინდა მამა, ხო? რეალობაში რომ დაუკვირდე, ხა სუ ფიქრობ ეხლა, აი მე მოძღვარი ვარ, თავისთავად ხადია, მაგრამ ჩვენ ნებისმიერი მყავნო შენი თავი, ხო? და ყველა თავარი მით უმეტეს ეკლესია რა არის?
1: მორჩილება.
0: ეკლესია არის მორჩილება და სიყვარული. მეტი არაფერი არ არის. ეკლესია და ვისაც სიყვარული და მორჩილება, პრინციპში თუ მორჩილება არ შეგეძლია, სიყვარული საუბარი გამორიცხულია. ხო? თავისთავად ხადია, იმიტომ რომ თვინიერ საქმისა სარწმუნოება მკვდარია, ხო? და რაში უნდა გამოხატო შენი ერწმენა და მართლმადიდებლობა მორჩილებაში? მაგრამ რა მინდა ისე თქვა, რომ მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა ამისა, მე მაინც ვთვლი კიდევ ერთ რამეს, რა რომ საზოგადოებას ეხლა ჩვენ ქართველი ერი

0: ნებისმიერ ასაკის ხალხი მოდის და ეს ხალხი ისეთ კივილებში ცხოვრობს, რომ ნუგეს ეძებს ეკლესიაში. გამიგედა, შენს რო თვალებზე ხელი ააფარო, რომ რას ლაპარაკობ ყველაფერი, აგერ ზრდა გვაქვს, ოთხნიშნა ეკონომიური გვაქვს ზრდა, აგერ რაღაც აგერ და გეტყვის მამაო, რას მეუბნები ახლა? მერად ვარ მეხება ეს ზრდა და რაღაცეები, გამიგედა. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რა შუაში ეხლა ეგ სულიერი თემები, ამას, მაგრამ ყველაფერი შუაშია. ყველაფერი შუაშია, მამა, იცი რატო ეხლა უყურე, მამა, უყურე. ოჯახიდან მოდის ადამიანი, აი უბრალოდ გეტყვი, აი მოვიდა, აი მამები ხო გვისმენენ, ხო მე იმ ახსარებაში ზგრძნობ, რომ გაღიზიანებულია. გამიგედა, შენ ეუბნები, რომ იცი რა, სიმ შვიდე ნეტარ იყვნენ შვიდნი და რა მახსენდება ხოლმე, იცი? ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა, საერო ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ღრმა სულიერებაზე საუბარი ხოლოდა ხოლოდ შეუძლია მაძღარ კაცს.
1: ხო, ჯერ უნდა.
0: გამიგე, ერთი კარგი თქმა არის რა, ჯერ მიშველე ჩემო კარგო ჭკუა, მერე დამარიგეო რა. გამიგე, ამიტომ ამ ხალხს რო ჭკუა რო უნდა

0: ღრმა სულიერებაზე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია მაძღარ კაცს.
1: ხო, ჯერ უნდა.
0: გამიგე, ერთი კარგი თქმა არის რა, ჯერ მიშველე, ჩემო კარგო ჭკუა, მერე დამარიგეო რა. გამიგე, ამიტომ ამ ხალხს რო ჭკუა რო უნდა. ხო და რეალობაში ხო, შენ ხდები სადაც დგავართ ჩვენ. ეხა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, შენდობას ვითხოვ მე ყველას, ან არანაირად არ ვაპოლიტიზირებ მე ჩვენ საუბარს. მაგრამ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის შვილები, იმ ქვეყნის მკვიდრნი და მაცხოვრებლები, სადაც უკაცრავად და მე ვიცი ხოლმე ესე ლოლოცავ ხოლმე რა, რომ ღმერთმა მეთქი სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად გაგაძლიეროს მეთქი და იმ ქვეყანაში სადაც სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად კრიზისია.
1: ყველანაირად.

0: ის მკვიდრნი და მაცხოვრებლები, სადაც უკაცრავად და მე ვიცი ხოლმე ესე ლოლოცავ ხოლმე რა, რომ ღმერთმა მეთქი სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად გაგაძლიეროს მეთქი და იმ ქვეყანაში სადაც სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად კრიზისია.
1: ყველანაირად. იმიტომ რომ უნდა რომ რაღაცაა გაგვაყიდინოს ღმერთი, მაგრამ აი სულიერადაც რო არ ხარ ამ ყველაფრისათვის მზად მამაო და გამატერიალიზებული რო არის ადამიანი, ხო? განგრევს. მიხდით მამაო, აი რო ეუნები ადამიანს, რო აი მოითმინე, რის გამო მოითმინოს, ეგ აღარ იცის, მიხდით მამაო. ადრე იყო რა, აი ქრისტეს გამო, იმის გამო რაღაც ითმინე. დღეს უბრალოდ აი ფიზიკურად უბრალოდ მიმართულება არ აქვს ადამიანებს და მზად არიყვნენ მამაო ამ ყველაფრისათვის, ამ გამოწვევისათვის.
0: ცოტი როგორ არის იდეოლოგიურად მამე თვითონ რო ავიღოთ რეალურად, რო ავიღოთ მიწიერად, სახელმწიფო აი ეს სამყარო, ხილი სამყარო არის 64, არ არსებობს მარადიული, ხო, საიქიო და უნდა ვიხაროთ აქ, ხო? დაახლოებით იგივე პოლიტიკა მიდის სოფლიო პოლიტიკაში.
1: ხო, გლობალურზე ვამბობ.
0: მაგას ვლაპარაკ, არა მე ხალხი
1: ვიღაცა პოლიტიკოსები.
0: არა, გლობალს ხო მაგას
1: ვლაპარაკ. ბაშის ესენი ჩედიან, მაგრამ ესენი პატარა ჭაჭიკი არაფერს არ
0: წარმოადგენს. ჩვენ ეხლა ხო და იცი რა არის, ნახე როგორ არის. ეხლა დღეს ჩემთვის ფიქრობდი რა. ყველაზე მეტად ესე იგი სახელმწიფო საყრდენი რა არის? ოჯახი. ოჯახი. ორი რამე არის, მე თუ მკითხავ, მამი, ზოგადად

0: ჩვენ ახლა ხო და ხო. იცი რა არის, ნახე როგორ არის. ახლა დღეს ჩემთვის ფიქრობდი რა. ყველაზე მეტად ესე იგი სახელმწიფო საყრდენი რა არის? ოჯახი. ოჯახი. ორი რამე არის, მე თუ მკითხავ მამი, ზოგადად სლოდ ბერთა და მონაზონთა წესი და ვალდებულება უნდა იყოს. გამიგე? და ეს ყველაფერი არ ეხება და მეორე რა არის? ეს არის ოჯახი. აი, მე მინდა თქვა ერთი რამე, რომ ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე შენს გადაცემაში და ისდაც გიორგი რა, დედებზე ვსაუბრობ. მანდილოსნებზე, ქალბატონებზე და აი როგორ არის, იცი? ერთი ძალიან კარგი თქმა არის. ოჯახში სადაც დედა იღიმის, ოჯახი ბედნიერია. ხო. და ხანდახან ფიქრობ, რომ ამ დედას მიზნესიც ხომ უნდა კონდეს.
1: მე გაღიმებული დედა ისე кай ხარ.
0: გაღიმ. შენ ეხა რა ასაცქვი რა? გაღიმებული კი არა, გაღიზიანებულები არიან.
1: ხო.
0: დილიდან საღამომდე მუშაობენ და მეორე ვარიანტიც რო ავიღოთ, ხო? დილიდან საღამომდე ეს შვილიშვილები, შვილები, რაღაცეები და ეხლა ფიქრობდი. ჩვენი თაობა, აი ჩვენი თაობა. როგორი ეპოქის თაობა, იცი? ჩვენი თაობა, რომელსაც ერთნაირად დააწვა ზრუნველობა მშობლებზე და შვილებზე. აი შენ თუ უყურე რა, ეხლა ჩვენ მშობლებს დღევანდელ მაგალითად ჩვენის თაობა, რომ ვისაც პენსია

ეს არ არის ქრისტიანული მიდგომა, ეს არ არის არც რა ქვია ეკლესიური მიდგომა და არც ერული და არც კაცური. მე ვფიქრობ, რომ ჩვეული აი უწმინდესმა რამდენჯერ ბრძანა, რამდენჯერ აუხსნა ერს, რომ აი თქვენი მშობლების სურათები დადეთ და რაღაცა ტკბილეული დაუდეთ. ერთ-ერთი საუბრობდა მშობლებზე და კითხა რომ თქვენო ყავთო, მშობლებო, ამან უთხრა, არ ვიცი რომელიღაც დედა თუ мама, რომ ისო არ მყავსო მე, ისე გადასულ, ეს მყავსო რა და პატრიარქო ეგრე არ თქვაო. ეხლა ამას იმიტომ საუბრობთ რომ თქვენ ყველა უნდა მაგალით ავიღოთ რომ პატრიარქმა თქვა ილიამ რომ ესე არ თქვათო რომ მშობელი, ეს უბრალოდ ეს მშობელი უფალთან ყავს, პირიქით უფრო ახლოს ყავს. უფლის წინაშე და უფრო მეტად მაკურთხებელია და მლოცველია და ეს ყავს ახად, ამიტომ ჩვენ ორივე მშობლები ყავს. ჩემო ზვირფასებო და მათზე ზრუნვა არის აუცილებელი. ეხლა ხანდახა რომ გავდივართ საფლავების კურთხევაზე. ალბათ აი როგორ რა თქვა რა, ცხვენია რომ ეს მოულელი საფლავები, მშობლების მოულელი საფლავი და ეხლა მშობლების პატივისცემა ჩემო ტკბილებო, ეხლა ჭიქის აწევაში არ გამოიხატება და თუნდაც მარტო იმაში რომ სეფისკვერი შეაგზავნო რა. ეს არის ის არის ეს საფლავი არის მათი დროებითი სახლია კიდე, დროებითი. თუმცა ამბობს აი რომ არადიული, მაგრამ ვიდრე მეორედ მოსვლამდე და მეორედ მოსვლის ჟამს, როცა ყველანი აღვდგებით, რა თქმა უნდა, მე სასწაულზე შევიდე და ამ ყველაფერს უნდა მოვლა და რატო გითხარი რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანობა?

ახალგაზრდები მოვიდნენ, არა ერთი და ორი. არა ერთი და ორი და აი მოდიან 20, 23, 26, 28 წლის გოგონები რა და ისედაც ბიჭებს მოდიან, რომ აი ამბობენ, რომ აი დედაჩემი და მამაჩემი არიან დაშორები. არ გიცდია რომ იქნებ გავოგო საერთო ენა გამოძებნო დედასთან, მამასთან. როგორ არ მიცდია, ამბობენ. და ნახე რა სამბობენ, არ უნდივარო. არა ერთი და ორი. აი ხლა გუგუშინას პირადად გუშინას ქონდა საუბარი. ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა გოგო, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი საერთო ენა დედაჩემს და ჩემს შორის არ არის და აი ეს დიდი ტრაგედიაა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი მოდის თაობა, რაღაცა ისი ჩვენი საუბარი გიორგი, რაღაცა საფეხურები ვითმდი, ისი რაღაცა ერთ საკეთს მეორე მოსდევს რა. და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და აი მოდის თაობა,

ორმა ადამიანმა ვერ გაგუდა ოჯახი დაინგრა. ამ გრევას მოყვება იცი რა. სიყვარულის რყევა, რწმენის დაკარგვა, იმედის დაკარგვა, იმიტომ რომ როდესაც ორი ადამიანი უღლდება სახარება, როგორც ამისათვის დაუტევოს კაცმან დედაი და მამაითვის და შეუერთეს სოლსათვისა, ხო? აი ყველა მთელი რწმენა მოდუნებული არ, იმიტომ რომ ეს ნარაფერი შიში არ მაქვს, არაფერი ფიქრი მაქვს და ამ დროს რაღაცა უკაცრავა და ტიტანიკივით შევეჯახე რაღაცა აისბერგს. და დამეგრა ეს ყველაფერი, გამიგე, ეს სიყვარული, ეს რწმენა, ეს იმედები და რწმენა დაკარგული და ადამიანს სადაც სიყვარულის იმედი არ არის, იმასთან ურთიერთობა უკვე ძალიან რთულია და ეხლა მე რო ბევრი ვისაუბრო გიორგი წეღანასაც ეს ყველაფერი როგორ არის, ეს ყველაფერი საფეხურებით მიდის რა. ნებისმიერი საკითხი შემიძლია გადავიყვანოთ მეორე საკითხზე. თუმცა შინაარსი ერთ და იგივე იქნება და

ოჯახი რომ შექმნა ჯობია რომ ბერაც ახვიდე შენ ან მონაზონ თუ გულისხმობ მანდილოსანო თუ ბიჭია ნუ გულისხმობ მამაკაცია ხო ან თუ გინდა წახვიდე ბერაც ის გეუბნება რაღა აქ რა გინდა არ ჯობია ოჯახს და გაამრავლო გამიგე თუმცა მე ვიამბე რომ თუ სიბრძნეს არ როიტყვიან დაატან ზალას არა პარული აღარ არის ერთ აზრზე ვართ მე და შე რა როგორც ყოველთვის ეგ არის სიყვარულს და სარ არის არაფერი თორემ უწნესაც ბანა უწნესმა ილიამ რომ როგორ კარგად ამბობსო ეხა მის ქადაგები სულ ზეზეზე პირად ვიცი ეხლა რომ უსმენ ხოლმე რომ უყურებ ტელევიზორში ეხლა ვერ მსახში ეხლა ამას იტყვის ეხლა ამას და როგორ ბიჭო მეონები თვალებს უყურებ და როგორ არის ხო ხო და აი ეს არის რომ ესე იგი პირველი რაც არის, ხო? ოჯახში დაიკარგა სიყვარული და რასამეთქი უწმესობ ძანა რომ როგორ კარგად ბრძანაო ღვთისმეტყველმა დიდებო

რაწონდა სამებისა. და ამ ბოდი შეგიო, ამ ეხლა მე ქონია შეხება ვიღაც ვიღაცეებთან და ამ პარტავანი ადამიანის მეგობრობა, მეუღლეობა, შვილობა, მშობლობა ეს არის აი როგორ არის იცი? აი რაშუა რაღაცა ხო ხო და ასე რომ ჩემო კალბატონებო გაიღიმეთ, იმიტომ რომ მე აი არ ვიცი გიორგი რამდენად ვისთვის როგორ ვსაუბრო, მაგრამ მე მომ ერთ რამეს ოჯახში სადაც მამაკაც უყვარს მეუღლე და შვილები, ანუ არ არის რაიმე მანკი ერთისები დაავადებული, როგორც არის ეს არის აზარტული თამაშები, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა გიორგი. მე ხალხი ვიცი, სკამი რო გაუტანიათ ოჯახიდან, ნიშნობის ბეჭედი რო გაუყიდიათ წამლისგან. ერთმა მოძღვარმა დალოცა, мама ისი არის ძველი მოძღვარი რა, იქით არის ქვედა ბარბარეში, მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ხო და იქ ჩემთან იყვნეს რა, მან უთხრა რა, მაშინ ახალი მოძღვარი იყო. ერთი რამე დაიმახსოვრეო და მეც გავიმორ мама ისე სიტყვებს, რომ თუ ოჯახიდან мамаკაცი გამოდის გახარებული, ეს არის ქალისბრალი. თუ ოჯახიდან мамаკაცი გამოდის მოწყენილი, ეს არის ქალისბრალი. ასე რომ ეს დამცირება კი არ არის ქალბატონებო ვინმეს, ეს არის ის რომ ვირიქით განდიდებაა თქვენი, რომ ქართველი მამაკაცი იმდენად დიდ პატივს ასცემს თავისი ოჯახის

0: სიყვარულის მოთმინება. სიყვარულში მოთმინება, აი როგორ ავთქვა, იცი, აი ადუღაბებს აი ამ ოჯახებს და ეხლა აღარ არის გიორგი ეს ყველაფერი.
1: ინ მოგით ეს
0: მამა. და უბედურება ისეთ რა არის, ჩემო თკბილებ, ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს, რომ
1: სიყვარული არ არის და როგორ
0: მაგას საუბრობ და ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს, ეხლა რაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, ოჯახებს საუბრო, ოჯახი ამეთ საყრდენი შენი ქვეყნის, შენი ეკლესიისაც მე ვიღო წეღავთ ხო? თუ არ იქნება ხორცება, საიდან იქნება ბერმონოზნობა, ხო? მამე. და ეხლა ნახე რა ხდება. მოდის თაობა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ჩვენ რის წინაშე დგავართ, გიორგი. რომ გაიხედები, თავი მოიკლა, გაიხედები ბავშვი იქიდან გადმოხდა 15 წლის ბავშვი, ეხლა ამას და გადმოხდა 15-დან. უბრალო პრიმიტიული რაღაცეების გამო, ხო? ხო და აი ამ შიშის წინაშე დგავარ და იმიტომ უთხარი მე წეღ მამასაბოს რომ გაუძლებენ იმას რა ჩვენ გაგაუძლებთ. ხო და აი მithumetes ეხლა მithumetes. აი პირდაპირ ვამბობ მე ხლა იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე თქვა ისე რა რომ მამაო ამაზე არ უნდა იქადაგო, მამაოზე იმაზე როგორ უნდა ვიქადაგო, რეალობაში როგორ არის ცი თემა? იძირება გემი, მაგრამ ყველაფერი რიგზეა.
1: ეგრე სადა.
0: ხო, გამიგე და როგორ არ უნდა ვიქადაგოთ მამე? იმიტომ რომ ეხა მოდის თაობა, აი მაგალითად ეხა მე პირდაპირ ჯერ კაცსაც, მაგრამ მანდილოსაც თუ იმედი აქვს ვიღაცის დედის, მამის, ძმების იმასთან სიმდაბლეს და მორჩილება საუბარი ცოტა შოშორს არის, ხო? მოდიან ახალგაზრდა გოგონები, რომელიც იცის კაცო, პირდაპირ იცის, რომ აი ოდნა რა ქვია, შენი მეუღლე აუწევს ოჯახში. ოდნა აუწევს ხმას? ეგრევე ზარი ახლობელთან რა და დანისიხე. მე მაგალითად, აი მამებს შემოვლე და ყველა მოღვაწე მოზღარი და ყველას ვენაცვალე და აი ციხეები, მამები მიდიან, აი სავსია მამები დრაგებს რო ანუგეშონ. მე მაგალითად ერთი 15 მიშას დროს რა. ერთი 15 წლის წინ დაახლოებით გდანის ციხეში იყო 9600 პატიმარი. 6300 პატიმარი იყო ცოლის ზარზე დადაკავებული, იცი შენ? მე ვიცი, მე თვითონ ვიყავი და მე თვითონ შევდიოდი და აი ეს მონაცემები იქ ვიღაცებს ვიცნობდით დირექციას რაღაცას და უბედურება რა არის, ეხა მაგალითად ეხა ჩვენ მე პრაქტიკაში მქონდა ერთი რამე, მაგალითად ეხა მოხდა რაღაცა. რაღაცაზე ნებისმიერ რამეზე რომ გამოიძახო, აი მაგალითად ჩაანტრიეს შუშა მაგალითად, ხო? ან გაგიტეხეს მანქანა და გამოიძახო პატრული, ხო? და მე რეთქვი რა, მე არ ვჩივარ და მოუწერ ხელს.
1: ჩემ გეკმნება პრობლემა.
0: არა, მოუწერ ხელს, მაგრამ თუ დარეკილია ცოლისაგან, უკვე აღარ შეგიძლია რომ აიცე რა, აი ავღელდი, განრისხდი. გამიგე როგორი თემა? არა, იქ პირდაპირ ესეთია და უბრალოდ იმიტომ ლაპარაკობთ ამდენს რომ ეს ოჯახები ინგრევა, გამიგე გიორგი. ისედაც ნახევარი საქართველოს ემიგრაციაშია.
1: აბა.
0: ხო? უკაცრავად ღმერთმა დალოცო ჩვენი ემიგრანტები და ყველა ქართველი და ყველა რა ვიცი, ყველა გულიანი ქართული ოჯახი ღმერთმა დალოცოს. მაგრამ ის რას რეალობა უკაცრავად და მეუღლე ერთი მაგალითად მამაკაცი არის ამერიკაში, ცოლი წავიდა შვეიცარიაში, ის წავიდა ბელგიაში, ის წავიდა საბერძნეთში
1: და საქართველოსში ვინ უნდა იცხოვროს ირანელები?
0: საქართველოსში მოდიან, აგე მეორე სახლზე გადავით და ეხლა აგე მოდიან და წინა განაცემაში გითხარი რომ დაგილოცავ გამუსულმანებულ საქართველოს. გაიარე. კარგი თემა წამოწიე. 1000 ჯერ თქვი შენთან. ავლაბარში ცხოვრობ იქვე და რო ჩადიხარ იქიდან რა ქვია დავიწნას რომტოლის ეკლესიიდან რა ხდება იცი? ავდივარ ხოლმე სერვის ბოლომდე. მაგის გარდა რა დგინდა გიორგი ახლა? ავლაბარი და ის რა დგინდა? გაიარე, ნახე რა ხდება. თან როგორ არიან იცი გიორგი? რა ნაგლები არიან იცი? როგორი უზრდელებიან და პირდაპირ გეუნებიან, რომ შე ვინ ახარ ზმაო და ცუდი რა არის ცი ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სახელმწიფო ყველა, მაგრამ რო რაღაცა ხდება, შენ უფრო დაშაგრული ხარ ვიდრე ის.
1: კი ბატონო.
0: და ეს ყველაფერი ერთიანად გროვდება, წეღა რა გითხარი? საფეხურებივით იკრება ეს
1: სასაკითხები. მამაო, სიზღი რო არის და ამდენი გაუხარელი სახეროდადი საქართველოს.
0: თავისთავად, მამი. თავისთავად. ყველაფერი ერთმანეთზია. აწყობილი.

0: გამოდის იმანეს რო თქვა ახლა აი დღეს რაც ხდება რომ აი ამის გაკეთებას ვაპირებდა მე სიტყვაზე ის უნდა გავაკეთო და მიწა ამათმა უნდა იყიდონ რაღაცა და ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე შენო და შენი ხმა ჩემთვის არაფერი არ არის ამდენ ადამიანს რო ადარდებს ხო 10-ზე მიწების გადაცემა ხო ამის გამო ხო არ მისცემდე ხმას მაგრამ
1: ის რა არის მე აკეთებ გიორგი მე შენ ისე მე თისკაცი ვარ და ხევსური კაცი ვარ და აზრთა სხვადასხვაობა მეთქი ადრეს გითხარი აქ არნიშავს მტრობას
0: მაგრამ
1: ხო რა თქმა უნდა არა მე ხო და მე რა მინდა თქვა ეხა მინდა პრინციპულად თქვა რა ესე გამოვიდე მე დიდი სიყვარულით ყოველთვის მითქვია შენ გადაცემაში რომ დიდი პატივისემით მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს რომელიც არის უბრალოდ სიალალის მსხვერპლი მე შევდივარ ვესაუბრები და არ მინდა ეხლა აქ ბევრი ვილაპარაკო და რატო ვილაპარაკო ვიცი დღესაც ნახე მისი როცა ის იყო პრემიერ მინისტრი ამბობდა რომ არც ალიევი მოქცემს არაფერს არც ქვეყანა და საქართველო რა არის რატო თხოულობენ საქართველოში ამ მიწებსო და იდგა ვაშკაცურად იდგა მაგრად
0: და ამბობს არანებებდა
1: მტერი არანებებდა კი კი ბატონო და ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან დიდი ბოდიში რა არ ვიცი ხა მე შენდობას თხოვ არავის წერი არა ვარ ყველაფერს ვემორჩილები ეკლესიასაც სახელმწიფოსაც მაგრამ მე მინდა თქვა რომ აი იქ მყოფი ირაკლი ღარებაშვილი ჯობია ნახევარ ბევრი ვიღაცა
0: კი ბევრი ადამიანი
1: იმიტომ რომ მე შევდივარ მე ვსაუბრობ გამიგე და მე ვიცი ერთი რა მის გულში რა არის რეალობაში რისი მსხვერპლი და როგორი პატრიოტია, როგორი ქართველია.
0: ხათაშორის მამა ერთი მინდა აღნიშნო, რომ მისი პრემიერობის დროს ეკლესიას, აი ეკლესია არის პატრიარქი ამბობდა რა, ის მიწა რაც ექნება ეკლესიას არ უს არ გაიყიდება.
1: კი ბატონო.
0: და რჩება საქართველოს, რა აი
1: და უფლება არც აქვს, ხო?
0: და უფლება არც აქვს. და ყოველთვის არის აღიარებული მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ სხვას უფლება არ აქვს. აი მაგალითად ჩვენ ხა აფხაზეთი დროებით ხვარი ოკუპირებული, მაგრამ ჩვენი ეკლესია იქ მაინც დარჩა. იმიტომ რომ ის მიწები რაც გვეკუთვნის და ის ეკლესია წარმოიგინეთ ცნობს, უფლება არ აქვს სხვა პატრიარქმა არ ცნოს. ნუ თუ ვიღაცა არ ცნობს, ის არ ყვევს ამ იმას, რა ქვია. წეს საერთოდ, აი ეკლესია რა ტერიტორიაც არ უნდა დაუკარგოთ, თუ რა ტაოკლარჯეთი იქნება, თუ რაც არ უნდა იყოს. ეკლესია მაინც ჩება. ეს ესეთი კანონი არის, ანუ. და ეს მსოფლიო პატრიარქმა და ყველამ უნდა აღიაროს, რომ აი ჩვენი მიწა იყო და აქ ჩვენი ეკლესია. ხო და მის პრემიერობის დროს მამაო ყველაზე მეტი მიწა გადმოეცა საქართველოს
1: საპატრიარქოს, კი.
0: ანუ ფაქტიურად რა მიწები შეიძლებაოდა რომ გაყიდულიყო და დღეს სადღაც პრობლემად ქცეულიყო და რომელიც დღეს ეკლესიას აქვს, მის და ამის არ დაფასება არ შეიძლება. მე თან მამაო, აი ძალიან ბევრი ის ადამიანი ხო, ვინც იყო ისეთი ადამიანი, რომელსაც წიგნებს უშვებდნენ რაღაცა, საეკლესი ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა და დღეს გული დასაწყვეტი რა არის თმამაო, ირაკლიზე არ მაქვს იმდანაც ლაპარაკი, აი საშიში რატო ადამიანი რომ გუშინ რო მის ადგილზელოს ფეხზე დამდგრები სვავდნენ, დღეს მამაო ზედ არ უყურებენ კი არა, რო კითხო შენი სარხა რო არ ვიცნობ შენ რომ არაო გეკადრებო სურათები
1: ხალხმა სურათები აიღო ფეისბუქიდან
0: წარმოიდგინეთ მამაო და გულდასაწყვეტი ის არის შეიძლება ვიღაცას რაღაცა მოთხო დანაშაული მაგრამ პატიმრობაში ადამიანის ესე მოთხოვნა არ
1: შეიძლება ის რა არის გიორგი აი ამ ხალხს ვინც დღეს აცთმოთნეობით მლიქნელობით და გაიძვერობით ცხოვრობენ მაგათ უკან ხო შვილებითგანან და იცი რა არის მონანიება ფილმი როა აი ესენა დაუტრიალდება ბევრს იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ვაშკაცან ბოდიში და არ მინდა ეხა თქვა ათხალი მობაქვია ქართულად აღარ მინდა თქვა რა ადგილის არტოები და მე უცბად დამკაც ფეხი რო გადაუტრიალდა და სურათი რო აიღე და უარყავი ხო და არ გეტყვი ამბიჯო შეიძლება კაცობით უნდა მარდა მე ერთი ორჯერ თქვი შენთან ესე გიორგი და ყველა საუბარი იმიტომ სულ მაგას გადაგებ რო დღეს კაცობაზე არავინ აღარ საუბრობს კაცობა არის ღირსება გამიგე? ყველა თავი რა არის რომ ეკლესია ამ პარტავნებასაც უარყოფს და ამინ ეს არის უდესო წეღარმასაც თქვა რაღაცა პირაც მაგრამ ეკლესია ღირსებაზე საუბრობს ერის ღირსება არქო მიწა წაგლიჯა და საპატრიარქო ბიჭო კილოცეთ რომ გადაეცე საპატრიარქოს ეს არის გარანტია რომ არ მოხდება არაბების თურქ-სეჩუკების და ბოდიში რა ბოდიში მე თუ ვიღაცას ეწყინება აი დარდი რა იმიტომ რომ საქართველოს მტრები ყოველთვის იქნებიან მტრები ეგენი იყვნენ ეგენი არიან გაჟღენთილები ჩვენი სისხლით გამიგეთ როგორც კოღო წოღოს და ვერ მოიშორებ მაგათ ვერ მოიშორებ მე ყველა მაგათ მაგათ თავიანდი ბოდიში და ტრადიციული და

0: სოდისაგან ჩაბუდებული აყრულებული სუნი აქვს. თავისი დაავადებები აქვს მამი,
1: თავი ხალხი ხარ და დიდხანს იცოცხლეთ, ვინც აი ეს ყველაფერი გააკეთეთ, იმიტომ ძალიან მაგარი ბიჭები ცხოვრობენ იქ და იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის, რომ აი თავის წარმოგე ყველა უბანში რომ ესე იზრუნონ რა ადამიანებმა, რომ აი ეს სკოლებში აღაცნერეთ, აი თვითონ მოსახლეობა ზრუნავს იმაზე, რომ ბედნიერი მომავალი აღიზარდოს და ეს რო არ მეთქვა, არ შემეძლო და мама გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი, აი რა ვიცი, ჩემთვის მეგობარი ძმა, მოძღვარი და უმაგრესი ადამიანი, დიდი მადლობა мамаო, რომ ესე აღაცნეთ გაბედული და უშიშარი კაცი ბრანდები და უღრმესი მადლობა რა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს და გემშვიდობებით აუცილებლად კვირისთვის გავა ეს გადაცემები, თქვენ ოჯახს, აი არაჩვეულებრივ ოჯახს გულით მოვიკითხავ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ мамаო, დიდი მადლობა რომ ხართ და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ყოველთვის აღაცნეერად ჩემთან ზარებით შემოახოლმე სამშაბათობები და თქვენი პრობლემები დააფიქსირო და მე 20-ში აუცილებლად მე თვითონ იქ რაღაცა ის ტაძარი არის, ის არის, მივლენ სასულიერო პირები და აუცილებლად მეც მივალ იქ მიწაზე, სადაც რაღაცნაირად იყიდება ეს მიწა და რაღაცნაირად იქნება რაღაცნაირად მე ვიცი რომ ჩვენ გვეყოფა ის გონიერება, ჩვენ თავრობასაც ეყოფა რა თქმა უნდა ის გონიერება და აუცილებლად ამ ეს მიწა არ გაიყიდება რა. არა უშავს ეხლა პატარ-პატარ ეხლა ყოველას ეშლება უცოდველები არავინ არ ხართ, მაგრამ გამოასწორებთ, გამოგასწორებინებთ თუ არა და ხალხი ხო იცი რა ძალა. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.

0: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე დინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
1: დინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
0: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს, თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.
2: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის

0: ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხან მოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხან მოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი და როგორც წესი, ეხლა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცეზი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჯში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
2: კი, მე ვაშუქებდი ამას ცეცხლსაც ქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და იმ სხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
2: ანუ გამოდის, რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
1: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი, რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე? რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? არსებობს ასეთი დოკუმენტი? საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არის.

0: არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხლების დასმა აუცილებელია. ეხა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით, რა არის? აი აქო ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა, ასავალ დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ეხლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლიულაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა, მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშვილმა მიიღო. თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლიულაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს, თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქთამის აღების 2 ეპიზოდზე.
2: სამართლებრივი შეფასების გაკეთება სიმართლე გითხრათ გამიჭირდება სასამართლოს უსამართლო განაჩენთან მიმართებაში. თქვენ იცით რომ დაცვის მხარეს მოლოდინი ჰქონდა გამამართლებელი განაჩენისა და ეს მოლოდინი მხოლოდ დამყარებული იყო იმაზე რომ საქმეში რეალურად არ არსებობს მტკიცებულებები რომელიც ბატონ გრიგოლ ლიულაშვილის არჩადენილ დანაშაულს დაამტკიცებდა. სამწუხაროდ სასამართლომ მიიღო აბსოლუტურად არაობიექტური, უსამართლო, მიკებრძობული გადაწყვეტილება და ბუნებრივია დაცვის მხარეს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას მიმართავს კანონით დადგენილ ვადაში აღნიშნული უსამართლო და დაუსაბუთებელი განაჩენი გასაჩივრდება სააპელაციო წესით. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი თავისი უდანაშაულობის დამტკიცებას აუცილებლად შეეცდება სამართლებრივი გზით და აუცილებლად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აღნიშნული დაუსაბუთებელი უკანონო უსამართლო გადაწყვეტილება გასაჩივრდება სააპელაციო წესით.
3: პირველი ეპიზოდი, რომელსაც ვედავებოდით, არის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში თან დაკავშირებული ეპიზოდი, საიდანაც გარკვეული სქემისათვის, ბრალდებული დანაშაულებრივი სქემის მფარველობისათვის გრიგოლ ლიულაშვილი იღებდა ქრთამს. მეორე ეპიზოდი, რომელიც ეხება კოლ-ცენტრების, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობას, საიდანაც ასევე ის იღებდა ქრთამს და დარჩენილი ორი ეპიზოდი ეხება უშუალოდ ქარის ელექტროსადგურებისა და გაზიფიცირების საკითხთან დაკავშირებით საკითხის ლობირებისათვის მიღებულ ქრთამს. 4-ვე ჩემს მიერ დასახელებულ ეპიზოდში სასამართლომ გამოიტანა გამომტყუნებელი განაჩენი ბრალდებულ უკვემს ჩავარდებულ გრიგოლ ლიულაშვილის მიმართ და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად განუსაზღვრა 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
1: პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. 2025 წლის 4 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ანდრი ოხანაშვილმა დაიკავა, თუმცა მან სუსის უფროსის პოსტი ამავე წლის 23 აგვისტოს დატოვა. ოხანაშვილი მამუკა მდინარაძემ შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა სუსის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს დაამტკიცა. მდინარაძე 2026 წლის 21 აპრილს გადადგა და მისი თანამდებობა გეკა გელაძემ დაიკავა. ამ უკანასკნელმა 14 სექტემბერს გააკეთა გადადგომის შესახებ განცხადება. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 76 ხმით მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას, რომელიც საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული

გარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო პაკეტი გულისხმობს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელების ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა პირობა დადებულ გათავისუფლებას. თუკი აღნიშნული დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად განხორციელებას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. გარდა ამისა, მცირდება ჯარიმების ოდენობა. პირველ და განმეორებით შემთხვევებში 500-დან 1000 ლარის ნაცვლა ჯარიმის ოდენობა 300 ლარი იქნება. კანონის პროექტი ითვალისწინებს საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებული ურთიერთობების ახლებურად მოწესრიგებას. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავა. ბათუმსა და ხელვაჩაურში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ჩხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკები, მათ შორის მეთადონი და ალფა პვპ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროკავშირის გაფართოებისა და შუადერეფნის როლის მთავარი თემებია, რომელზეც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას განიხილა. არც გაფართოების და არც საერთაშორისო დაკავშირებადობის ახალი პროექტის ფარგლებში ევროპელ ლიდერს საქართველო არ უხსენებია. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, მალე წარადგენენ ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებაც ყველაზე დიდ პროგრესს მიაღწიეს. იქნება თუ არა საქართველო მათ რიგებში ჯერჯერობით უცნობია. თუ ევროპა რუსეთს თავს დაესხმება, მაშინ ეს ძალიან ხანმოკლე ომი იქნება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კონფრონტაცია რუსეთის მეთოდს არ წარმოადგენს, როგორც ეს არაერთხელ უთქვამს რუსეთის ხელმძღვანელობას და პირადად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც, განაცხადა ლავროვმა. მისი თქმით, რუსეთთან ომისთვის მომზადების აუცილებლობის შესახებ განცხადებები ევროკავშირის ხელმძღვანელობისგან ისმის.

0: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფას ოტელო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8 კვლავ პირდაპირ ეთერშია და სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს თუ რადიო მსმენელებს. ეკრანზე თქვენ ხედავთ ამონათებულ ტელეფონის ნომერს 557-95-98. თქვენ შეგიძლია დარეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე. მოგახსენოთ თქვენი აზრი ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. დაგვისვათ შეკითხვები და რა თქმა უნდა ჩვენ გიპასუხებთ ამ შეკითხვებზე. ბატონო ოთარ, მოკლედ რაღაცა მე სულ ვამბობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე მრავალი ათეული წელია, 2 ათეული წელია ყოველ შემთხვევაში, პოლიტიკა აღარ კეთდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ სულ უკან და უკან მივდივართ და გვინდა თუ არ გვინდა, გვიწევს იმ რაღაცა შიდა არეულობებზე საუბარი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ეს გრძელდება უკვე წლების განმავლობაში. იგივე ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ დღეს ჩვენ. ხედავთ, რომ აგერ მდინარაძის გადადგომის შემდეგ, როგორც პროგნოზირებდნენ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, როგორც ვამბობდით, რაზედაც საუბრობდით ჩვენ, მდინარაძის გადადგომა არ იქნება ასეთი მარტივი. მდინარაძის გადადგომას აუცილებლად მოყვება მერე უკვე სხვა გადადგომებიც, ანუ მისივე კლანს უკან გააყოლებენ. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც კობახიძე პრემიერ-მინისტრად მოვიდა, კობახიძეს ასე თქვათ, მას თავისი გუნდი არ ყავდა. მისი ერთადერთი გუნდის ერთადერთი წარმომადგენელი იყო მდინარაძე და სწორედ მდინარაძის ხალხით დაკომპლექტა ყველა ეს მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ათავისუფლებენ თუ თავისით მიდიან, როგორც არის ფაქტია, რომ ადგილებს ვეღარ ინარჩუნებენ. ფაქტი ის არის, რომ მდინარაძის გადადგომით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვნახეთ და შემდგომ უკვე დღე გუშინდელი გადადგომები, აი ეს გადანაწილებები, გადანაცვლებები ხელისუფლებაში პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ კობახიძის მიერ შექმნილ სისტემაში და მთავრობაში ძალიან არაპროგნოზირებული და ძალიან ყიფე სიტუაცია არის. აქ ჩვენ ხედავთ შიდა დაპირისპირებებს და ამავდროულად შიდა დაპირისპირებების იქეთ ჩვენ ხედავთ კანონ ნების მიღმა კიდევ ქართული ოცნების მიერ დაწესებულ წესებს, კანონების მიღმა. და ის, ვინც ამ წესებს არ შეასრულებს, შიგნით ხდება უკვე ეს დაპირისპირებები. ანუ ვხედავთ ჩვენ რას, რომ ქართული ოცნება კობახიძის ხელმძღვანელობით პარტიის შიგნით კანონის აქეთ ქმნის რაღაც წესებს და ამ წესებით უნდა იცხოვროს ყველა შიგნით და დამრღვევს მაშინ, რომ ჩვენ ხედავთ რა დღეშიც აგდებენ. Ну, მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვისაუბროთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იგი გადადგა უკვე დინარაძის სამი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ეს არის შემოსავლე

0: თანაც დაიჩოქებს ისაკლემი, რაკლემაც დაიჩოფა ქალილუაშულთან, ღარიბაშულთან, ბურჭულაძესთან და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა რა მაძლევს ამის თქმის საფუძველს? ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა შემთხვევაში ხელწერა ერთი და იგივეა. ანუ ყველას გათავისუფლება ხდება ჯერ, შემდგომ უკვე გავიხსენოთ აბა ლილუაშვილის მაგალითი. ლილუაშვილი რამოდენიმე თვე ყავდა შიდა პატიმრობაში, კი გვეუბნებოდნენ, რომ ის დაცვა, რომელიც მის პერიმეტრს იცავდა, მის უსაფრთხოებას იცავდა, რეალურად იცავდნენ მას კი არ იცავდნენ პირიქით. ყოველში და პატიმრობაში ყავდათ, მას შემორთმეული ჰქონდა ტელეფონი, არ ჰქონდა ურთიერთობების საშუალება და ეს დაცვა იმას ნიშნავდა, რომ მას გარეთ გამოსვლის უფლება არ ჰქონდა. ანალოგიურს და მერე ამას რა მოყვა? მოყვა ის, რომ ლილუაშვილის ხალხის გათავისუფლება მოყვა. იგივე შედავთ ახლა დღეს მდინარაძეც არის შიდა პატიმრობაში და ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ მასაც ასეთი შიდა პატიმრობა აქვს, ასე ვთქვათ, მისშილი. ეხლა მე მქონდა ამის საშუალება და არა მხოლოდ მე თქვენს და ყველა ჩვენს ტელემაყურებელსა თუ რადიომსმენელს, ყველამ ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ რეპორტაჟში ჟურნალისტი მიდის მდინარაძის სასახლესთან და იმ სასახლესთან ნამდვილად დგას დაცვა. ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები, ეს ჩვენი თვალით ვიხილეთ ეს ყველაფერი. ეხლა როგორ ფიქრობთ, ბატონო ოთარ, და აგერ გვეუბნებიან კიდევაც მდინარაძეს, რასაც ედავებიან. მოკლედ, მდინარაძე უკვე დიდი ხანია ჩვენ ვიცით, რომ თვალში არ მოუდის ვიძინა ივანიშვილს, ძალიან დიდი ხანია მას არ მოწონს ეს მდინარაძე და სიმართლე გითხრათ, ან რა იყო მოსაწონი, რაღაცა თავს გასული ქმედებები, თავს გასული საუბრები, რაღაცა ძალიან ზედმეტად თავდაჯერებული და აი თითქოს რაღაცა კანონის მაღლა დგავა, რომ ისეთ შთაბეჭდილებას გვიტოვებდა მდინარაძეც და კობახიძეც, მაგრამ ამ წუთში მე მდინარაძეზე საუბრობ ხო? რა მაინტერესებს იცით? მდინარაძეზე გვეუბნებიან, რომ მან ქართული ოცნების შავი ფული მოიპარა და კრიპტოში გადაიყვანა და ამაზე მას განცხადებაც გაუკეთებია და არა მხოლოდ ეს, თურმე ბევრი სხვა საქმე ყოფილა. ეხლა ზარია პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ზარის შემდეგ თხოვთ ვიმსჯელოთ ამ თემებზე, როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი გაგრძელდება კვლავ, ეს გადანაცვლებები და რა შეიცვლება ამით? ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: საღამომშვიდობისა, ჩემო ჯერფასო ადამიანე.
0: საღამომშვიდობის.
1: მინდა გამოვეხმაურო ირაკლი ღარიბაშვილს და სიცხვილი ქოცებს, რომ მეგობრობა არ ცოდნია და არ ცოდნება, იმიტომ რომ ეგენი ფულზე დახარბებული არის სუყველანი. ბოლოს მინდა ბატონ დიდინა ივანიშვილს მივმართო ასე კითხოვნი. იმიტომ მოხვედით ბატონო ბიძინა, რომ საქართველო გაგეყიდა და ქართველი ხალხი სხვადასხვა ერების მონებად გაგეხადეთ. სირცხვილი თქვენ.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ოთარ.
2: მოკლედ, არ ცხრება ეს სიტუაცია, რაც არის ახლა ამ სახელმწიფო წრეებს შორის და აქ თქვი კიდევაც წინა ეთერში, რომ ეს არის ხელმწიფის კარზე დაპირისპირება ოცნების რამოდენიმე ჯგუფის და სადაც ივანიშვილმა იგზნო, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც სიმძიმის ცენტრი გაჩნდეს ესეთი, როგორც ჩათვალეს, რომ ასეთი ცენტრი არის ღარიბაშვილის ირგვლივ, სადაც მისი გარემოცვა, მისი ავტორიტეტი, სხვა შორის მას ყავს ძალიან ბევრი მომხრე და მხარდამჭერი და ეს ელექტორატი არის ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების წიაღში, რომელიც გაჩნდა და ბევრი მომხრეა ღარიბაშვილის ირგვლივ და ეს ნამდვილად ხა დაუშვებელი აღმოჩნდა. სავარაუდოდ ერთ-ერთი ვერსია ესეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით რაში უღალატა, რა საკითხში ივანიშვილს ღარიბაშვილმა. სხვა უამრავი კორუფციული კეისი ვიცით ჩვენ, მაგრამ ასეთი მკვეთრი რეაქცია არ ქონია მithumedes ადამიანისადმი, რომელიც ძალიან ახლო იყო, რომელიც ორჯერ პრემიერ-მინისტრად დააწინაურა და რამოდენიმე სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. ზარია და როგორც ჩვენი უპასუხო.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
3: საღამომშვიდობის.
2: საღამომშვიდობის.
3: ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონო, ბატონ
0: დიახ, დიახ, კარგად გესმის, ისაუბრეთ.
3: უკაცრავად, ისო კლასის ფენომენს რა არ ახულებ. ყველა

0: კულტურების მინისტრი, რომელიც კაბატონი იყო დაპირისპირებული, ყველა ციხეშია რა რატანაც საქმე. კიდა შოსე გოგაშვილი, კიდა აი ეს მეორე დეგენერატი, ქასრომის გარაჩენი გამოუტანეს, ლილაშვილი, კიდა იმას აი მდინარადეს. იმიტომ რომ კაპატიმრევა ერთი დღესადრე მაგი დინარადის შნეო და რაცვიცი და მაგას კომპრომატები ქონდა დინარადესთან
1: დიახ, ზუსტად ამ თემას ეხება ტელემაყურებელი და იმის თქმა მინდოდა რომ და პრაქტიკულად ესე იგი არ ვიცი რა იგძნო ივანიშვილმა რომ აქ ძლიერდებოდა მეორეფთა კობახიძის დაჯგუფება და ჩათვალა საჭირო რომ ჩამოეშორებია მდინარაძე, მაგრამ ახლა კიდე სხვა ფაქტებიც ამოტივტივდა.
2: ხო, ამ კრიპტო დაძლიერებაში რას გულის?
1: ამ კრიპტო რაღაც თემებთან დაკავშირებით და ეს ერთგვარი
2: ქართულებსების გადაიტანა კრიპტოში და მეო მილიონერი ვარ, უ გამოგვიცხადა ეს.
1: ერთგვარი დეჟავიუს რაღაც განცდა გაჩნდა, როგორც იყო მაგათად ბაჭიაშვილის შემთხვევაში, რომელიც გაეპარა ივანიშვილს და ემირატებში აღმოჩნდა და მთელი სპეციალური ღონისძიების ჩატარება მოუწია ძალიან უცნაურ გარემოში, ისიც გამოსაკვლევი იქნება, რომ ეს კაცი დააბრუნეს უკან. მეორედ ესეთი რამ რო არ მოხდეს, რომ ესეთი პრეცედენტი არ განმეორდეს, სწორედ ამის გამო გამოიყო მდინარაძეს ეხა დაცვა. დაცვა იმიტომ კი არა, რომ რაღაც სხვა საფრთხე ემუქრება ვინმე აპირებს მდინარაძეზე თავდასხმას, არამედ იმიტომ, რომ ეს კაცი ისევე არ გაიპაროს ქვეყნიდან, როგორც ეს მოახერხა ბაჭიაშვილმა.
2: ამისთავად ეხლა კაც სტატუსი არ აქვს, ხო? არაფერი არ გაჩნია. მარგველაშვილი პრეზიდენტი იყო და იმას აღარ აყავს დაცვა, ხო? ეს ვინ არის მდინარაძე? რატო უნდა ყავდეს დაცვა, ხო? ლოგიკურად.
1: კანონით, ჩვენი კანონმდებლობით დაცვა ეკუთვნის მხოლოდ პრეზიდენტებს, რომლებიც წავლენ თანამდებობიდან და გარკვეული ვადის
2: განმავლობაში,
1: შემდეგ დაცვა ეხსნებათ. მეტი, სხვა თანამდებობის პირებს, მათ შორის არც პრემიერ-მინისტრს დაცვა არ ეკუთვნის მას მერე, რაც ის თანამდებობას დატოვებს. აქ რატო მოხდა ესეთ შემთხვევა?
2: ფაქტი სახეზეა.
1: ფაქტი სახეზეა და ნუ ძალიან რთულია ხა განსაზღვროთ ჩვენ რა უდევს გულში ივანიშვილს, რა გეგმა აქვს დინარაძესთან მიმართებაში, მაგრამ მე ვთქვი, რომ დეჟავიუს განცდას იწვევს, იმიტომ რომ ზუსტად ასევე წავიდა ხელისუფლებიდან ლილუაშვილი, რომელსაც ჯერ რეგიონალური განვითარების სამინისტრო შეუქმნეს და მის მინისტრად წარადგინეს, შემდეგ ზუსტად ასევე დაცვა მიუჩინეს და გაუშვეს სახლში და იგივე გზა აქვს პრაქტიკულად გავლილი დინარაძეს, რომელსაც ნამდვილად არ ვიცი, მე კარგად ამყოფოს, მაგრამ
2: ივანიშვილმაო ნახაო, რომ კობახიძე დინარაძის კლანი გაძლიერდაო. ეხლა ჩვენმა ტელემაყურებლებმა რომ კარგად გაიგოს, რას ნიშნავს კობახიძე დინარაძის კლანი გაძლიერდა, მინდა ავხსნა.
1: ყველა საკვანძო თანამდებობებზე ამ ხალხმა პრაქტიკულად ივანიშვილის გვერდის ავლით დანიშნა საკვანძო თანამდებობებზე, ძალოვან სამინისტროებს გულისხმო პირველ რიგში. მე არ ამგონია ხა იქ გეკა გელაძე იქ მინისტრის მოადგილეები ძალოვნებში ვინმე რაღაც იმაზე ნაცნობობა, თუნდაც ნაცნობობა აკავშირებდეს ივანიშვილთან. ეს ყველა მოყვანილია ამ ჯგუფის მიერ, ძირითადად ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება იყო დაკომპლექტებული დინარაძის ჯგუფელებისგან და კობახიძის მეგობრებისგან.
2: ნახეთ ბატონო,
1: ასევე გენერალური პროკურორის არის მისი ჯგუფელი და მეგობარი.
2: გარდა ამისა, ეს ამათ უკვე ივანიშვილის ფარულად დაიწყეს ისეთ საქმეებში ჩარევა და ისეთი თვითნებობა მისცეს, უკვე და უფლება მისცეს თავის თავს, რომ ეს უკვე ივანიშვილს რა თქმა უნდა არ გამოეპარებოდა, იმიტომ რომ შედეგს ხედავდა და ამ შედეგს რომ იყვებოდა უკვე იგებდა, რომ სწორედ ეს ორი ადამიანი თავზე გასულები არც კანონს აკანონებდნენ ამ ქვეყანაში და პირიქით ართულებდნენ და ამძიმებდნენ ყველანაირად ამ ჩვენს კანონებს, რამაც გამოიწვია ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც დღეს აღმოჩნდით, ხო? იგივე ღარიბაშვილთან მიმართებაში ჩვენ ნახეთ, რომ დინარაძემ შეუგზავნა ის წერილი და უთხრა, რომ ესო ივანიშვილმა შემოგიგზავნაო. ანუ იმის უფლებაც კი მისცა თავისთავად და სწორედ აი ამას ერთი ეს იყო

0: მოუწვეთი სავარაუდოდ ივანიშვილის ის რომ დინარაძე ესე მოეშორებინა. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ, საღამოშიდობით.
0: საღამოში.
1: რა მაინტერესებს იცი, ერთი ელემენტარული კითხვა აქვს. ტელ ობიექტი, ჟურნალისტები აღარა ყავს, კი ახლა სტუდიიდან საუბარი ერთი საფეხურია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჟურნალისტები, რომლებიც აი წინახაზე გადიან, ხო წინახაზე ქვია იმასო, რასაც აი სხვა ტელეკომპანიების ჟურნალისტები აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში სწავლენ კითხავს და კიდევთან მიახდენებენ, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს, რესპონდენტებს და ხო და ობიექტივს აღარ ყავს ერთი ჟურნალისტები?
0: კი, პასუხებთ. დაასრულეთ, ეს იყო თქვენი კითხვა?
1: კი, მაგრამ კი, ეგეთი იყო ჩემი კითხვა, მაგრამ დამატება მინდა რომ აი ჟურნალისტები აუცილებლად უნდა ყავდეს. თორე ეგრე საუბრით ვეცაუბრობ ხოლმე გოჩავარცხურამელი ჩემი სოციალური ცელებიდან, რა.
0: აჰა. დაასრულეთ?
1: კი ბატონო.
0: ხო, მადლობა ზარისთვის. ახლა გიპასუხოთ. ჯერ ერთი ის რომ ტელეკომპანია ობიექტივ ჟურნალისტები ყავს და თქვენ როგორც ჩანს საღამოობით ხართ ხოლმე მაშინ, როდესაც ჩვენ პოლიტიკოსები ჩავერთვით, იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაცია ქვეყანაში და იქ მარტო ჟურნალისტების საუბარი ეს საქმეს ვერ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი აქ ყოფნა და ჩვენ ვიტვირთეთ ეს ტვირთი და მეორეც თქვენ არ უყურებთ ობიექტივის სხვა გადაცემებს, სადაც ნამდვილად ჟურნალისტები არიან, იქ იგივე ინტერაქტივ ვია ობიექტივის დილა და ასე და ასე შემდეგ და იქ თქვენი ხილავთ ტელეკომპანია ობიექტივის ჟურნალისტებს, თუკი გაინტერესებთ, ცოტა ადრე ეთერები უნდა ჩართოთ ხოლმე და იქ ნახავდა. ის რომ ჩვენ დღეს ეთერში ვსხედავთ პოლიტიკოსები და საუბრობთ პოლიტიკაზე, მე ფიქრობ, ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით. ფიქრობ, რომ უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ საკითხებს. ბატონო ოთარ,
2: მოკლედ
0: გავაგრძელოთ ისევე ჩვენი თემები.
2: და ამ გაგრძელებაში მინდოდა მეთქვა, რომ ამ დაპირისპირებაში პრაქტიკულად წერტილი არა ჩანს. წერტილს არ უნდა დასვას ერთმა კაცმა. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯობით ეს კაცი სვამს მხოლოდ მძიმეებს. ამ ისტორიის გაგრძელება უნდა სურვილი აქვს თუ რაღაცას ელოდება, ნამდვილად ეხა არ ვიცი, ვერ ვიმარჩიელებთ, მაგრამ ამას დრო გვიჩვენებს. ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი არ უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ ეს 5-6 წელი არა საკმარისი. სხვა ინფორმაცია, სხვა მასალა აქვს ღარიბაშვილს გონებაში, თავში და ამიტომ ეს ბევრი რამ არ იცის ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ, რაც უნდა ვიცოდეთ, ხო?
0: აუცილებელია ცოდნა.
2: აუცილებელია ეს, რადგან ეს პროცესი დაიწყო, ეს შეუქცევადი პროცესია და სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. სათქმელი უთქმელი და არავის არ გწამს ნორმალურ ადამიანს და მით უფრო.
0: ხო, ეს სანახევროდ და რაღაცა შორიდან ნასრული ფრაზები, ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას არ გამოდგება.
2: რა თქმა უნდა, ზარია კიდევ და
0: როგორ. კი ბატონო, და უპასუხოთ, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: ალე.
0: ისაუბრეთ.
1: ხო, ქალბატონო ირმა, ისევნოა, თქვენ ვერ მივიხვდით მე რომ ჟურნალისტებზე ვისაუბრე.
0: დიახ, ვერა.
1: ეს საუბრობ განასტუდიაში რომ ჟურნალისტები არიან, აი რომ გადიან მიკროფონებით.
0: აა, გავიგე. ეხლა მივხვდი. კი ბატონო, გიპასუხებ. ამისი რესურსი ობიექტებს ნამდვილად არ გააჩნია. ჩვენ არ ყავს ასეთი გამსვლელი ჯგუფები. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი ჯგუფიც ყავდა და ძალიან აქტიურადაც ცხოვრობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულად
2: ცება
0: ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს ოპოზიციური
2: პრობლემები, მათ შორის ფინანსური.
0: კი ბატონო, ყველაზე მთავარი რაც არის ფინანსები, აი ამის შესაძლებლობა ნამდვილად აღარ არის, ასე რომ სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებდით, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე კობა ხიძემ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ პატრიოტთა ალიანსი ასეთ შეჭირებულ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ზარია კვლავ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
3: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხალხს აძლევთ აი სიტყვას. აი ახლა ოპონენტს მივმართ, აი ახლა ჟურნალისტი კობაზე რო ეკითხო. ამაზე მაგარი პირდაპირ რეპორტაჟი როა რა ჟურნალისტის დასკვნა კიდა ხალხი პატიოსანი გამოდის და ლაპარაკობს სიმართლეს. ეხლა მე ერთი შეკითხვა მაქვს.
0: დიახ.
3: მე როგორც ვიცი ქართული ოცნება უქმნებს სამოქ პარტია.
0: დიახ.
3: ხო, სასამართლოში.
0: დიახ.
3: აი თქვა გაუქმა ის 3-4 პარტია. ეს პარტიის თავმჯდომარეები, ვითომ პარტიის თავმჯდომარეები რო იყვნენ. 700,000 რომ ისახმადა, რო გამოვიდნენ პარლამენტი და ხალხი რო მიაპტოვეს უპატრონოდ. ეხლა რა მაინტერესებს? ეს ხო მე დარწმუნებული ვარ, ეს ეს კიდე ახალ პარტია

0: და შექმნია და კიდე თქვენ არის პატრიოტ ხარ და არ კარ და დაკარგინებენ ხმებს და მე იმ ხალხს მივმართა ვინც უნდა მისცეს მომავალში თყვად აი პარტიებს ეხლა თავრობა რო აუქმებს პარტიას იმ დაწმონებული ვარ ფულ ჩადებენ და კიდე პარტიას ჩამოაყალიბებენ ხალხო თუ კიდე ამ პარტიას უნდა მივცეთ ხმა მაშინ ჩვენ ოპოზიცია არ გეყოლება რაზე აუ გვართმევ ხმებს რომელ არა სამთავროებს აძლევთ ქვეყმას ისევ უნდა მივცეთ ეროვნულ ხალხს რომ დაჯდნენ პარლამენტში და პრობლემებზე ილაპარაკონ დღე და გამე ხალხზე მე ბოლტიჩი რო ესეთი ტონი თუ ლაპარაკო ხო დაი მე იმ ხალხს მივმართა ეგენ კიდე ჩამოაყალიბენენ ალბათ პარტიას ევროპიდან დაფინანსებულს და კიდე რაღაც ისულელებს გააკეთებენ ჩემი აზრით თავრობამ უნდა ეს წევრები უნდა აგძალონ პოლიტიკაში
1: უგძალავენ ბატონო ჩემო უგძალავენ
0: თქვენ პიროვნებებს მაგრამ ესე ახალ პარტია ჩამოაყალიბებენ ევროპა ფულ ჩაურიცხავს მილიონებს და კიდე ჩვენ ხმას წააგვაწევენ მე გამოვლენ ისა პარლამენტის ის რო იქნება არჩევნები გამოვლენ ხალხს მიატოვებენ და კიდე ერთ პარტიული სისტემა დარჩება და ერთ პარტიული სისტემა კი არ დაიღუპება ნელა წავა განვითარება ნელა საქართველოში როგორც ეხლა ხდება ნელა განვითარება
1: გასაგები მადლობა ყურე მადლობა ზარისთვის ბატონო ჩემო აქ იყო იმაზე საუბარიც რომ არა მხოლოდ პარტიების აკრძალვაო მე თვითონო პერსონალურადაც უნდა აკრძალოთო გარკვეული დროის განმავლობაში იქ წლები იყო დასახელებული რომ ამ წლების განმავლობაშიო პარტიული მოღვაწეობა უნდა აკრძალოთო და ნახოთ რა იქნება ახლა ჩვენ აკრძალვებზე და ზოგადად პოლიტიკური ძალის აკრძალვაზე საუბრობდით ჯერ კიდევ 2018 წელს
2: პარლამენტში ხელმოწერა მოვიდა და
1: ნაციონალური მოძრაობა აკრძალულიყო მაშინ მაგრამ მაშინ ქართულ მოოცნებამ ხარი არ დაგუჭირა და
2: კატეგორიულად ეტყობა ძალიან შეაცუხეს აღმოჩნდა ეს ოცნებისთვის მაშინ და ეხა რატომღაც მისაღებია მაშინ
1: ხო იმიტომ რომ ძალიან შეწუხდნენ ძა აბეზარაბუზებივით რომ დაეშენა ძალიან
2: შეწუხდნენ უცხოელებიო გითხეს მაშინ უცხოელებს ძალიან მარტივი პასუხის გაცემა შეიძლება და მაშინ მაშინ
1: შეიძლება ითი გმართავდაო
2: რომ ამდენი ადამიანი ხელმოწერას ვანახებდით ითხოვს ამად გაუქმებას და შესაბამისი შეფასების გაკეთებას ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მაგრამ ამ ეს არაფრით არ ქნეს არ დაუშვეს ეგეთი რამ და ეხლა იბრძვიან რომ ამ პროცესის ინიციატორები გამოდიან თვითონ და წლის ბოლომდე აპირებენ არა მხოლოდ ნაციონალების გაუქმებას, არამედ კიდე ორი პარტია, მათ შორის ლელო და გახარიას პარტიას რა დანაშაული მიუძღვის ასეთი ქვეყნის წინაშე ნამდვილად არ ვიცი, რომლებიც აღმოჩნდნენ
1: პარლამენტში აწუხებენ.
2: რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ სიაში, ჯერ პარლამენტში არიან წარმოდგენილი და როგორ ხდება მათი გაუქმება, ესეც არ მესმის.
1: ხო, დეპუტატებს ვერ გაუქმებენ.
2: ხო, ანუ
1: ხო, აი რანაირად უნდა მოხდეს. პარტია, ხო, იარსებებს, ფრაქცია არსებობს.
2: წარმოადგენენ იქნება, ესე იგი, არალეგიტიმური რაღაც წარმონაქმნი. რომლის წარმომადგენლები 2028-მდე უნდა იყვნენ წარმოდგენილი საკონტროლო
1: ორგანოში. ამ დროს მათი პარტია გაუქმებულია და არა და ფრაქცია იქნება. კი, აი რაღაცა ნონსენსია, რაღაცა აბსურდამდე მიდის.
2: ჯობდა აი მოთ პარტიაზე ელაპარაკათ, რომელზეც დაიწყეს საუბარი და ეს ვიდრე ხა ეს მე ხდები
1: გახარიათ არ მიეთმასნათ ბატონო თარ
2: ეხლა ჩვენ ეტყობა საერთოდ არ უნდათ არავინ ან რაღაც ბიძგი უნდათ მისცენ რომ იქიდან პარლამენტის დატოვონ ამ 10-მა დეპუტატმა გახარიას თუ რა ხდება ვერ მივხვდი
1: არა ეს გახარიას დეპუტატები არ დატოვებენ არავითარ შემთხვევაში სწორედ დღეს იყო ამაზე საუბარი პარლამენტში ცხარე დებატები წარიმართა გახარიას წარმომადგენელი ობნებოდა რომ ხო ჩვენ ხო ვერ აკურძალავთ
2: ჩვენ
1: ხო ვერ აკურძალავთ როგორც დეპუტატებს თქვენ მაგის უფლება არა გაქვთ სწორედ ამ თემაზე იყო საუბარი ეხლა ჩვენ საუბრობდით ამ საკადრო გადანაცვლებებზე ამ საკადრო პოლიტიკაზე და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გვყავს 15 მინისტრი ამ 15 მინისტრიდან ეხლა ჩვენ საუბრობდით რომ ეს არისო დინარაძის ჯგუფელებიო და მეგობრებიო. ვიცით, რომ დინარაძეს აქვს იურიდიული განათლება, ხო, სამართალსადმეობა აქვს დამთავრებული. ეხლა ამ 15 მინისტრიდან მინდა გითხრათ, რომ პრემიერ-მინისტრი თავისთავადაც იურისტია, შინაგან საქმეთა მინისტრი და მესმის უნდა იყოს იურისტი, იუსტიციის მინისტრი, რა თქმა უნდა, იურისტია, საგარეო საქმეთა მინისტრიც, თუმცა შეიძლება არ იყოს იურისტი, მაგრამ იურისტია, თავდაცვის მინისტრი, იურისტია, გარემოს დაცვის მინისტრი, იურისტია, განათლების მინისტრი, იურისტია, ჯანდაცვის მინისტრი, იურისტია, სპორტის მინისტრიც კი იურისტია და კულტურის მინისტრიც, ახლა რომ დაგვინიშნეს, ისიც იურისტია. ანუ რაზე მიგვითითებს ეს? სწორედ ის, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, ბატონო თარო, აბსოლუტურად ამათი კლანია, მაგრამ გავიგერო კლანია, გავიგერო რაღაცა თავისი ხალხი წინ წამოწიეს და თავისი დასაყრდენები უნდოდათ. მაგრამ მე შეკითხვა მაქვს ახლა, ჯანდაცვის მინისტრი რატომ უნდა იყოს იურისტი? Ну თუ ჩვენ ჯანდაცვაში განათლების მინისტრი იგივე გნებავთ, იგივე კულტურის მინისტრი. Ну თუ ჩვენ აი ამ სფეროებში სპორტის მინისტრი გნებავთ, ხალხი და პროფესიონალები აღარ ყვავს, რატომ უნდა იყვნენ იურისტები? აი რამდენად სწორად არის ეს ყველაფერი გადანაწილებული და რამდენად ადგება ეს ქვეყანას? ისიც გვეყო ჩვენ, რომ კობახიძე და მდინარაძე იყვნენ იურისტები და აი ეს კანონმდებლობა და აი ეს ჩვენი კოდექსი მოირგეს ისე, როგორც უნდა და მიიღეს ეს არანორმალური კანონები, რამაც ასე გაგვიძვირა ცხოვრება, გაგვირთულა ყოფა და ზოგადად ფიზიკურად გაგვანადგურა უკვე სწორედ აი ამათ მიერ მიღებულმა კანონებმა. ნეტა სულ არ ქონოდათ ეს იურიდიული განათლება? კობახიძე თვლიდა და სხვათა შორის მარტო კობახიძე არა, ბევრი მისი თანაგუნდელი ამბობდა, რომ რასლა პარაკოთო კობახიძე ნომერ პირველი კონსტიტუციონალისტია ქვეყანაში და აი საქმეც იმაშია, რომ ივანიშვილის დასაყრდენი რომ იყო კობახიძე და ეს სადავეები რომ ჩააბარა და იმედი რო ქონდა რაღაცას გააკეთებდა, ეხლა ხომ ხედავს, რომ სწორედ კობახიძემ დინარაძის ქმედებები, სწორედ აი ამ კლანის ქმედებები და უშუალოდ კობახიძის ხელმძღვანელობით ივანიშვილი უკვე ამისი ივანიშვილის გუნდი მთლიანად უბსკრულში უნდა გადავარდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილსაც უკვე თან გადაიყოლებენ. არა მხოლოდ აქ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო თარ, რა გაუფუჭა ამ გუნდმა ივანიშვილს გინდა ქვეყნის შიგნით და გინდა ქვეყნის გარეთ?
2: ხაზი მინდა გაუსვა, რომ იურისტობა ძალიან საპატივცემლო და ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა, მართლაც ოღონდ თავის სფეროში, ხო, სადაც სწორედ იურიდიული საკითხები წყდება, მაგალითად ძალოვან სამინისტროებში, მაგრამ ის რომ მე მგონი პირველი პრეცედენტია, რომ ჯანდაცვას იურისტი ყავს, კულტურას იურისტი ყავს,
1: სპორტს იურისტი ყავს,
2: სპორტს იურისტი
1: ყავს, განათლებას იურისტი ყავს
2: და ამიტომ აგვაქვს ასე კარგად საქმე, რომ ის ხალხი არ არის იმ ადგილას, სადაც უნდა იყვნენ, სადაც უნდა წყვეტდნენ სახელმწიფოებრივ ამოცანებს. მაგალითად იმ ფასების კომისიაშიც ის თავმჯდომარე ვინც იყო, ისიც იურისტია მე მგონი, რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური განათლება და რა მივიღეთ, ხო, გარდა იმის ნაცვლად, რომ რაღაც ზომები მიიღო სახელმწიფოს, რომ ფასები და გვერეგულირებია, ან რაღაც ახალი რეგულაციები შემოგვეღო იმისთვის, რომ ეს დატყობოდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, მომხმარებლებს, რომელიც ყოველდღე აწყდებიან ამ საგიჟეთს, რაც ხდება სურსათზე, რაც ხდება მედიკამენტებზე და საწვავზე, აი ამ ასტრონომიულად გაზრდილ ფასებთან დაკავშირებით, ბოლოს 5 თვის თავზე გამოგვიცხადეს, რომ ეს ფასების შემცირების კომისია კი არ არის, თავმჯდომარემ გითხარ, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისიაო და ბოლოს ყველა ქსელის მეპატრონეს გამოუცხადეს მადლობა, ყველაფერი წესრიგში ყოფნა.
1: ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ შეგვეშალაო ევროპაში უფრო დაბალი მაღალი ფასები
2: ყოფილა. და სამწუხაროდ ძალიან ძვირი ფასი დაუჯდა ეს ჩვენს მოსახლეობას, როცა გაიზარდა ყველაფერზე აბსოლუტურად ფასები და რამდენი პროცენტით ამას ზარისმერი გეტყვით.
1: ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ.
3: ეხლა ერთ რამეზე თან ხდები, რომ ნაცი და ხოსი ერთი და იგივე ფალებია. ეხლა მე ის ვთქვამდი, ეროვნულმა ძალებმა თუ არ მოახდინა გაერთიანება, არაფერი არ გამოდგა. ყველა სანთანტე იკაჩება. ასე ამძალებს გადავამართ. ამიტომ ყველა უნდა გადადოს თავისი პარტიული ინტერესები, მოძებნა ქვეყნის ინტერესები უნდა დაგეს ყველაზე წინ და ვინც არის რამდენიმე პარტია, რომელიც აი თქვენი ჩათვლით ეროვნულად მოაზროვნე და გაერთიანდეს იმ ქართულ ეროვნულ ძალებთან ერთად და უნდა ვიბრძოლოთ ასე თალსაკე
1: გასაკეთებ. მადლობა ზარისთვის. ბატონო, ჩემო მინდა გითხრათ, რომ პატრიოტთა ალიანსში ძალიან დიდი გაერთიანება, აქ მარტო პატრიოტთა ალიანსი არ არის, ძალიან ბევრი კონსერვატული, ასე ვთქვათ, კონსერვატულად მოაზროვნე სხვადასხვა ორგანიზაციებია, მათ შორის პარტიებია და მინდა გითხრათ, რომ უნდა გავიწყლებათ ჩვენ წინა არჩევნების დროს ალტინფოსთან ვიყავით გაერთიანებულები და ერთად წავსდექით სამსჯავროზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამან მაინც საქმეს არ უშველა და აღმოჩნდა ისე, რომ ქართული ოცნება მაინც შეჯლაგუნდა იმ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით და შეიყოლა ისევის ხალხი, ვისაც ნომერ პირველ ოპოზიციას ეძახის. ასე რომ იყო ამის მცდელობაც, ჩვენ თქვენი დაკვეთა შევასრულეთ, ეს არ არის პირველი ზარი, მრავალი ხნის განმავლობაში ჩვენ ეს გვესმოდა და ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამანაც შედეგი ვერ გამოიღო. ზარია კლაპირ და პირეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ძანეთ.
0: ისა, ერთ-ერთი მოგალახე გიორგი გოგრელიშვილი. დიდი პატივისცემა ჩვენი ტელევიზიის უნდა განსაკუთრებით ამ არხზე დაწაგულია. ასევე ამ დიქტატურების მიმართ. მაგრამ მინდა შევახსენოთ, არის ერთადერთი სპეციალობა, რომელსაც ყველასფეროში შეუძლია იყოს და აქვს უფრო დაიკავოს მილიტრის სავაზე, მაგრამ სპეციალურ მიღებს მას შეუძლიათ დამღუპული ფიცერტი დაინიშნოს მოადგილე. აქ ეს დანაშაული არის. დანაშაული ის არის, თუ ვინ როგორ ჩამოთავს თავის მოვალეობას თავის სავაზებმა. აქ თხოვ ამჟამად ეს ამ ჩვენს ნიკოლ პავლიჩემ მიღებს შეასრულდა გადაცემ ეს თხოვნები.
1: ბატონო, თერმე ცუდად მესმოდა ხმა, ძალიან ცუდად ისმოდა სტუდიაში, უბრალოდ საშუალება მოგეცით იქნებ ტელემაყურებლებს ესმოდა თქვენი ხმა, ბოდიშს გიხდით ბატონო, ძალიან ცუდად შემოდიოდა თქვენი ხმა, უბრალოდ ხმა გვესმოდა, თუ არა სიტყვები გამოკვეთილად არისმოდა. ბატონო ოთარ, მოკლედ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აბ ეკონომიკურ გაჭირვებაზე და თქვენ ბზანეთ, რომ მეო ვიტყვიო რამდენი პროცენტით რა არის მომატებული.
2: და იმან რა ქვია, ჩვენმა მთავრობის მეთაურმა გააკეთა შედარება საფრანგეთთან, რომ თურმე იქ ზეითუნის ზეთი არის 34%, მაკარონი 97%, უფრო ძვირი.
1: ხო, მაგრამ ნახეთ, მე რაღაცა ვიქნებ, მეხსიერება მღალატობს. თვითონ ეს პრემიერი არისო, ამით რო დაიწყო, რომ ევროპაშიო უფრო იაფიაო ცხოვრებაო, ვიდრე ჩვენთანო და უნდა გამოვიკულიოთო და ეხლა ბოლოს ეს
2: იმას არ ამბობს, რამდენია იქ მინიმალური ხელფასი და რამდენია აქვს და რამდენია პენსია, რამდენი აქვს ჩვენს მოქალაქეებს პენსია. და ყველაფერი რო ძვირდება გარდა იმისა, რომ არ ემატება, არც არ ემატება ამ ხალხს არც პენსია, არც ხელფასი, ეს არის ძალიან საგანგაშო ვითარება და ბარემ შევადგინოთ პეტიცია და მიუმართოთ ხალხს, ვიაროთ და უთხრათ, რომ პენსია შეამციროს 20% და ხელფასი ისევ გაუზარდონ სახელმწიფო მოხელეებს და დეპუტატებს 40%. ამით იქნებ რა პასუხი უნდა გავცეთ, ხო აბა, სხვა?
1: ბატონო, ეხლა მინდა ძალიან საინტერესო.
2: აი ამ იუმორინას, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც პარალელურად ზრდის დენისფას, თან რამდენით
1: 30%. ხო, მაგრამ ხო გითხრა, რომ პენსიებს ვერ გაგიზდითო, მინდაო ძალიანო, მაგრამ ბევრი ხართო პენსიონერებიო და ვერ გავზდითო ჩვენო, არ არისო ამის საშუალება. ძალიან ბევრი პენსიონერი ყავსო. მაგრამ ბატონო თარ, აი ხო ძალიან
2: იმის საშუალება მაინც ხო არის, რომ სახელმწიფოს აქვს იმის რიჩაგები, რომ გადასახადებზე იმოქმედოს, რომ ან საშემოსავლო, ან დღგ, ან აქციზი განახევროს, რომელიც ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს ჩვენს მოსახლეობას.
1: თავისი ხელფასები გაინახევრო,
2: შეიძინოს მედიკამენტები, შეიძინოს სურსათი, ან შეიძინოს საწვავი. ნუ რაც ხდება ამ სფეროებში, ეს
1: თავისი ხელფასები ათობით 1000 ლარი როა. ბატონო თარ ძალიან მნიშვნელოვან თემას მინდა ახლა კიდევ შევეხო მე რამოდენიმე წუთი მოვიტოვე ბოლოსთვის მოკლედ ნამარხა ჰესის საქმეზე საქართველოს ენკასთვის 400 მილიონი ლარი აქვს გადასახადი ბოდიშს ვიხდი იმიტომ რომ ამერიკის სასამართლომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილების აღსრულება დაადასტურა. მოკლედ ეს ენკა, რომელიც ამ ნამარხ ხეს აშენებდა, დაადანაშაულა ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება, რომ ის ვალდებულებები, რომელიც მას უნდა ეკისრაო, მანო არ შეასრულაო და მოკლედ გაიქცა ამერიკაში და იქ იჩივლა. თვითონ ამ პროექტის ღირებულება იყო 800 მილიონი ლარი. მაგრამ ახლა ჩვენ აგერ დაგვაკისრეს ეს 400 მილიონი.
2: ისა
1: ბოდიში დოლარი და 400 მილიონი დოლარი დაგვაკისრეს. აი ახლა ნახეთ, ეს ენკა არის ცნობილი ის კომპანია, რომელსაც მსოფლიოში არაერთი პრეცედენტი აქვს ასეთი, ანუ ისეთი ტიპის ხელშეკრულებებს დებს, რომ მერე აქეთ ედავება სახელმწიფოს, ის არასრულებს თავის ვალდებულებებს, ფაქტიურად ფულს არ ხარჯავს და არაფერში ამ დავებით იგებს უკვე ამ იმას, ანუ ეს გამოცდილება აქვს ამას და ეს იცოდა ქართულმა ოცნებამ და მაინც მიცა მას ეს პროექტი. ეხლა იგივე ხდება იქ ჰილსთან მიმართებაში. იქ ჰილზე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ რამ იმე თვის წინ, მაგრამ ეხლა უფრო და უფრო მომწევდა თემა, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აგერ უკვე თბილისში ეს სინჯებია უკვე აღებული ქცანისის ტყეპარკიდან, ამოიღეს უკვე ეს სინჯები, მოკლედ ეს არაბები შემოგვესივნენ უკვე და სწორედ იქ ჰილსიც ცნობილი კომპანია მთელ სოფლიოში, სადაც იგივე პრეცედენტი აქვს, დებს აი ესეთ ტიპის ხელშეკრულებებს, რომლის შესრულებასაც ავალდებულებს მერე სახელმწიფოს და სახელმწიფო ამ შე ვალდებულებას რომ ვერ ასრულებს, მერე უკვე გაცილებით მეც სიტყვებს ვიდრე ვთქვათ მას დახარჯული ჰქონდა კიდაც საწყის ეტაპზე. ზარია ყო პირდაპირ ეთერში მოდი ნუვალოდინებ და გავაგზავნოთ სწორედ ამ თემაზე საუბარი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
0: გამარჯობა, ალბათონო ირმა.
1: გამარჯობა.
0: ვიშა, ის შეკითხვა მაქვს ჩვენსა.
1: დიახ.
0: დავით განეჯი არის ქართული კომპლექსი და როგორ არის ეს აქვია აზერბაიჯანული ბეყოფილი ვარ იქა და ქართულა წერია დიდი ასოებით გარეთა ფასადზე და შიგნიდანაც წერია ქართულა.
1: როდის ბრძანდებოდით ბატონო თქვენ დავით გარეჯში? ბოდიშ გიხდით. როდის ბრძანდებოდით? როდის? მიპასუხეთ ერთი წუთით, გეკითხებით როდის ბრძანდებოდით? აჰა, დაკვეთილი ზარი, ვიყავიო იქო დავით გარეჩიო და შემიშვესო შევედიო და ვეკითხებ ახლა როდის მზადდებოდი მე კიდე არ გამცავითო მარესმო და რას ვეკითხებოდი.
2: ხობა.
1: მოკლედ დავით
2: გარეჩიო. 2015-ში ან 2012-ში.
1: ხო, ნუ არა, არსად არ იყო. ვერსად ვერ შევიდოდა, ნეტა შევდიოდე ჩვენ ზეგვინდა, მაგრამ საქმეც მაგაშია, რომ იქ ვეღარ შეხვალთ, იმიტომ რომ იქ აზერბაიჯანელებმა უკვე საკმაოდ ისეთი მყარი პუნქტები გააკეთეს თავისი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც უკვე თავის საზღვარს იცავენ სამწუხაროდ.
2: როცა სათავისოდ ჭირდებოდა ხელისუფლებას, ეს გამოიყენა, ეს იყო 2020 წელს, როცა დააპატიმრა სწორედ ის ილიჩოვა და მელაშვილი, რომელსაც კომისიაზე არ წარადგინესო ეს რუკებიო და საერთოდ იცის თუ არა ვინმე, რომ 91 წლის შემდეგ საზღვრების დემარკაცია არც ერთ ჩვენ მეზობელთან პრაქტიკულად არ აგვაქვს ჩატარებული და ეს რა ვიცი რატო წელავთ ამას ასე უსასრულოდ, როცა ბოლოს ღებულობთ ასეთ შედეგს, რომელიც მივიღეთ ჩვენ დავით გარეჩი. ეხლა იქიდან ჩიჩხიტურზე და უდაბნოს მონასტერზე არის პრაქტიკულად წამოსული ავტობანი აზერბაიჯანის მხრიდან და იქაური მესაზღვრეები არიან იქ და ხა მინდა ამ ხელისუფლების მომხრეებს უთხა რატო მოხდა ეს, როცა ჩვენ მაგათად 2012 წლის შემდეგ ვარ რამოდენიმეჯერ ნამყოფი დავით გარეჩში და ეხა რატო არ შეიძლება იქ მოხდეს ჩვენი რომელიმე მოქალაქე ხო
1: ჩვენ ამ ტერიტორიაზე რამდენს ვსაუბრობთ ამ დავით გარეჩზე მარტო ჩვენ არა ყველა იგივე იმ ღარიბაშულმაც ამ თემაზე ისაუბრა და ეს ძალიან დაეწვათ კობახიძესაც და მდინარაძესაც მაგრამ საქმე იცით რა შეკობახიძემაც გააკეთა ეს განმარტება რომ დემილიტაცია დემარკაციაო არა გვაქვსო ჩვენო არც ერთ ქვეყანასთანო გააკეთებული მაგრამ მე იცით რა მაინტერესებს რატომ არ ამბობენ პირდაპირ რომ დავით გარეჯი საქართველოს ტერიტორია. ნუ თუ რთულია აი ამ ერთი წინადადების თქმა, ამაზე არ გველაპარაკება ჩვენ.
2: ბოლო 5 წლის განმავლობაში 10 უმაღლესი დონის შეხვედრა იყო აზერბაიჯანთან, რომელიც პირდაპირ პრემიერები, პრეზიდენტები ხვდებოდნენ
1: უმაღლეს დონეზე
2: კი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. არც ერთხელ ეს საკითხი არ წამოწეულა ამ შეხვედრებზე და აი ეს ამ
1: კითხვას
2: სტუდია რო ჟურნალისტები არ უშვავენ, როცა პრაქტიკულად ყოველდღე ხდებიან საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს. ზარია, ისევ შემოუშვათ ეთერში.
1: მოგესალმებით.
3: უბრალოდ ყოვისა მე მითხრა ჩემი აზრი მოგახსენოთ ყველას მერეს. როდესაც მათქვა ხელისუფალი ეყოლება. დაწყებული მაგის ბიზინა ივალიშვილიდან, რომელი დანაპირები შეაშვა არც ერთი. პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რაღაცია ლაპარაკი. ამდენი იურისტები ჩამოთვლეთ ხელმძღვანელმა. და ეს იურისტები გუშინხვალ აიღეს დიპლომები. იურიდიული ცოდნა რადომეზია ესეც საინტერესოა და რამდენად იმერებენ ქვეყნის საკეთი უკვეოდ ეს უფრო საინტერესოა. მათგვარეს ეს ხალხი რომ მოჩერებია და ისმენენ და რაღაცა დასწრა უნდა გამოიტანოთ, გამოვიტანოთ ხალხო რა, რაშია საკეთე. ქვეყანა როგორცელება ხელი და ამას პოპულარობა უნდა მივაქციოთ. დროებზე უნდა იპარტაშონ ამათ მარშიტში სული მიშრალოთ. აგერბო არჩევნები და გამოიჩინოთ პატარა ქვეყნის მოყვარეობა, პატარა პრინციპულობა.
1: მადლობა, სავარაუდოდ მოქალაქეებს მიმართა გამოიჩინეთ პრინციპულობა. მადლობა ზარისთვის, ბატონო, ჩემო გასაგებია ეს ყველაფერი. ბატონო, საუბრობდით ამ
2: მოასწარით, არ ვიცი, 2 წუთი დარჩა. და იმენკასთან დაკავშირებით.
1: კი ბატონო, აი სწორედ ამ ნამარვა ხარხერსებს საუბრობდი ჩვენ, რომ
2: ასეთი რთული ვითარება, 400 მილიონი დოლარი ასეთი პატარა ქვეყნისთვის ნამდვილად არ არის პატარა.
1: რაში? აი რაში?
2: პატარა თანხა? აი რაში, ხო? მაგაზია საუბარი. სულ რამოდენიმე მილიონი, 5 მილიონამდეა მე მგონი კვლევებში ჩატარებული, სანამ ეს დაიწყებოდა ეს პროცესი.
1: მიზერული თანხა დახარჯული.
2: მიზერული თანხა, ნუ შედარება არ არის ახლა, რა თქმა უნდა. და ახლა სახელმწიფო უკვე იძულებულია, მე ვშიშობ, რომ იგივე სიტუაცია იქნება ახლა კწანისთან დაკავშირებით, სადაც მართლაც Eagle Hills აქვს დაგეგმილი გრანდიოზული მშენებლობა და ახლა უფრო აქტიურად უნდა ამის გაკეთება იმის ფონზე, რაც ხდება დღეს ახლო აღმოსავლეთში, როგორ დაიძაბა იქ ვითარება პრაქტიკულად. ირანი უკვე იქით გადადის შეტევაზე, ის ირანელი ხუსიტები ხარდამჭერილი უკვე მეორე სრუტესაც კეტავენ და იქ ნორმალური ცხოვრება და მშვიდი ცხოვრება უკვე დიდხანს არ იქნება. ამიტომ ეს კარგია იქაური მილიარდერებისთვის, რომლებიც აპირებენ იქ ამ პროექტში ფულის ჩადებას, რომ აქ მშვიდად, ესე იგი, როგორც რუსები იტყვიან, ზაპასნოე აეროდრომივით კონდეთ აქ საქართველოს, სადაც არც ირანის რაკეტები დაფრინავს და არც არავინ არავის არ უპირისპირდება. და ოღონდ სამწუხაროდ ის მაღალი ფასები, რომელიც Eagle Hills-მა ილაპარაკა, რომ იქნება კვადრატულ მეტრზე ამ ფართი ამ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოსახლეობისთვის ეს პრაქტიკულად
1: შეუძლებელია,
2: ეს იმ ბიგ ფართების შეძენა და თქვენ კიდევაც რომ 70% იქ მაცხოვრებელი ხალხის იქნებიან უცხოელები. რა თქმა უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მაგრამ ისევ იგივე პრობლემას არ შეიძლება შევეჩეხოთ, როგორც ეს ენკასთან მიმართებაში მოხდა. ამიტომ ყველაფერი კარგად არის გასაზრებელი.
1: ასეთი პროექტები.
2: როგორ შეიძლება ისე დავალაგოთ სიტუაცია.
1: ბატონო, რა გრჩება ახლა ჩვენ ამოგვეწურა დრო და სამწუხაროა, რომ ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ Eagle Hills-ის აშენებულ კორპუსებში 70% უცხოელი იქნებოდა, ჩვენ დრო აღარ დაგვჭა, ახლა ტრამპ ტაუერზე მინდოდა საუბარი, იქ 100% უცხოელი იქნება. 100% იქ ვერც ერთი ქართველი ვერ შევა, აი ამაზე მინდოდა საუბარი, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენი ადგილი
2: დარჩა ამ ქვეყნად,
1: ისე ვიკითხოთ დრო ამოგვეწურა.
2: ვიკითხოთ ხელისუფლებას შემდეგ ყველგან უცხოელები.
1: ჩვენი ადგილი აღარ რჩება ნამდვილად. უნდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით ღამენებისა.
2: კარგად.

მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულია განვითარდა მან თავი მოიკლადა დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები, აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს არის ადამიანი რომელიც ფლობს ინფორმაციას აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრები განის ციხის უფროსი ავიღოთ სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ ნუ როგორ ხდება ეს რომ ერთ შენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს და მეც მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აი ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები რომ რა მოხდა მართლაც ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით ხელი დაადო კობახიძეს რომ მან დათმო დავით გარეჯი ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს აი ამაზე ისაუბრა ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ საბჭოეთი მეთქი რომ ვამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ ხას რომ უსვამ ამას იმას გულისხმობ რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძემ

ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რომ ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა, უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეღან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქ გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

0: მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში ყო ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგებიერით მოგაწოდოთ. როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოლა წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ მხოლოდ წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ არ ვარ ის არ ურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც თქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება სახთობუნებას, როგორც წინა გადაცემებში გასაუბრეთ, ყოველ წმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავორცოთ და შეძლებს დაგვარად მოვიხილოთ, როგორც გეკითხავთ.
1: დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს

ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს საერთოდ რა საჭიროა აი მაინც და მაინც ესეთი დაყოფა ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში ან წუთნახევრის მე შეგახსენებთ უბრალოდ ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფეო დავხსენით, როცა ადამიანზე საუბრობდით. ყველაფერი კი არ ახსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ახსენელი, მაგრამ ჩვენ ახსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის ის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ახსენეთ ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება და ახსენეთ, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი ჩვენ ახსენეთ, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში. იმიტომ რომ სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი ადამიანი, პირი ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ეკა ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ახსენით ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტოა დიდი პიროვნება მართლმადებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება. და ამ გაგებით, პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრება და მართლა მიწებებულია ღმერთს და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნება, რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ახსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ, ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი, ბუნება, ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ახლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ, არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად, ან უცხოპლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ მაშინ არსებობს, თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ის მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ, რომ არის ეგეთი მართლმადებლობაში არის ესეთი ფორმულა განუყოფელი და შეურეველი და ეს ფორმულა პირდაპირ თუ არა აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ანუ

კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია, თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს, ეს ნიშნავს რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის 2 და არასოდეს არ იქნება 2, არასოდეს არ ყოფილა 2 ან 3 ან 4. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4. არც არის 2, 3, 4 თუ 10. შესაბამისად, ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ ერთია, ერთადერთია და ერთია და სხვა არ არსებობს. სხვასა მარტო ეს ერთი ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ ერთ ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს ერთი. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უпроსწორეთ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ გვხვდება. ამიტომ თქვი რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტაზგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმინდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტაზიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ. ესე იგი, მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება, მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, мамаში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და мамаს. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტაზი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აგზი, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია, აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტაზი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტაზი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება, ზე გონებაა ეს და ზესი ბრძნია ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტაზი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტაზიც და პიროვნებაც არ ნიშნავს ნიშნავს განსხვავებულს, мама განსხვავდება ძისგან, ძე სულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს. არა ცალკე არსებულს. ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და
ღმერთ ადამიანს

ეს შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული

0: ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეს თითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის რომ მაგალითად რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზეც სულიწმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისება მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე ჩვენ ვთქვით ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა, ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანია.
1: აი დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს, მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო, ამას ასე მიმართავს ყველაზე წინა სამებას, უფალს დავით
0: წინასწარმეტყველი. ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმაა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესაბამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგძე, სიგანის, სიღრმის. ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის. ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმა. ან ღმერთი პატარაა, არც დიდია, არც პატარაა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამქრალი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, ვთქვათ, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროში, მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, ვთქვათ, ანგელოზთა სამყაროსთვის.
1: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქნილება.
1: ისიც ქნილება, ყოველივე ქნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქნილების მიღმა დგას. აი ეს.
0: ამიტომ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითია ამგაგებით ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულიად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვა, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულიად.
1: და სრულად უვნებოა, აბსოლუტურად
0: უვნებოა. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობ ჩვენ ღმერთი უცვალებელია, არ შეიძლება არ მოქმედებს აი ამ გაგებით განვითარების გაგებით თორე მე

0: მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ესი გულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ, რომ მერტის ბუნება არის სრულად, ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს, ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილია. აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკეთე. ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. აი ყოვლად საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება, აი ხალხი ხშირად წერს რა არის სათნოება, ვერ იგებენ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი. აი კაცზე რო იყვნა სათნო ადამიანიაო, იგულისხმება რომ ძალიან მაღალ კეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი ცდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტომ ვამბობთ რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ტყუილ არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. ა რახან სიყვარულია აბსოლუტურად, გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გრძნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთშიც თქვით, რომ როცა ვამბობთ ადამიანს ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგიტომ შექმნა ხატად, რომ გრძნობები, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული. და ჩვენს მოგცა გზნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე, მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ლმობიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მცოდნეობა მთლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა, ის იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა, ისე დავინახოთ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა, რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვათ პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლეს ყოველ წელს. ეხლა წარმოიდგინე შენ, რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანის შექმნა. ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არ ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არ იყო და ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული. არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლოსულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლოსულს, ეს რას ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკვლოსული, იმავ წამს ამ უმციკვლო ნიშნავს, ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკვლო შთაბერა, ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება, ჰიპოსტასი კი არა, ბუნებისთვისებაა. ესე იგი, ადამიანის ბუნებისთვისებაა სული. თუ უმციკვლო სული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკვლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით, ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შთაბერა მასში უმციკვლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებით ის თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნივთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, შეიძლება საკუთრება იყოს.
0: მას ხოლმე თვისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამ ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონა, თუ როდესაც იხილეს ადამიანი, ანუ ეს უნიკალური ბუნები შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: ვერ მიაღწია ყოველ შემთხვევაში
1: დაცემა.
0: როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა? დააკვირდით, ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკვლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკვრება, თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: გამარჯვებული. მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არ არსებობდა
0: დრო. მუდმივად ასეთ სიტყვა ვიხოთ. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად, მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ძლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
1: ბოროტად. ხო, როგორც ამბობს და
0: მას. დაი ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება თვით. საქმე რა შეიძლება იყოს, სიყვარული რახან ღმერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავი სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული.

0: სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 11-ე ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება, ადამიანი პირველი, ამ მომენტში ესენ უკვე მილიარდი წლები არსებობენ, ბოროტებაში აბსოლუტურად განკითხებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუ ეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განკითხება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში, სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანის ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები, არა ადამიანის თვისებები, როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო, ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მერე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამის და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და მომიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლო თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლო, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, სრულად ვნებას გამოცვლილი და მგზნებარებას გამოცვლილი პროცესი იქნებოდა. რომ ისინი გამრავლებულიყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნების თვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი. გესმით? ბუნებით.
1: ეხლაც ასეა, რომ თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი ბუნება, მისი ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ეს ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ჰქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მომიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის ამ თვისებებს ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუგუღმართება.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგია აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი, ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება გულმოწყალება აჩუქა ეს დაიკარგა აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია ადამიანმა სიბზნე კი არა საერთოდ გონიერებაც დაკარგა სამწუხარო გონება კი აქვს მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი მისი გზნობები მისი გონება მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა. და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი მე, შენ თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდ შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის სწორედ მაგიტო არის უარყავი თავი შენი და შემომიდექი მე, მაგ უარყავ თავი შენში ეს იგულისხმება, რომ ეს უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი ანუ აღასრულო ღვთისმცნებები. ხო, როგორც არის ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობა
0: და აღწერებაზე ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს რომ შენით შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას მარტო ზიარების გზით შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე 60-ში თუ მოხდი მარადიული გახდება ამას იმიტომ ამბობ რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის ზოგი სხვანაირ თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე ამიტომ
1: მართლმადიდებლობა სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება ამას ხაზი უნდა გაუსვათ
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ლაპარაკი ამიტომ ჩვენ ვამბობთ მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება ერთადერთი გზა არსებობს რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ ებრძვი შენ თავს. ქედმაღლობას თავდაბლობისთვის იბძვი ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო
1: და სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ზლიოს დაკუთვნა
0: ეს მიდაბზებული მომენტი გამოიყურა აქაც აღნიშნული მომენტი შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო თავი დაიმდაბლო უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი მაგრამ სინამდვილე შენ ხარ ზამბარ რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები აი ეზიარება ამას აბეტონებს ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენი ერთ დღეს ეს ზამბარა პირიქით ისე მაგრა აიწევა ზევით რომ ორჯერ უარეს ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი ქონო
0: საკუთარ თავის მოწყობასაც მოერიე ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე ორჯერ უარეს დღეში ჩავარდები ამიტომ
1: აი ეგრეს უბრალოდ ის ხიბლი
0: შენი ბრძოლა და ზიარება შენი შრომა და ზიარება მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ. რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც კონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს ეს არის. ყოვლად კეთილი ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად მობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლ

0: ყოლა ციკეთე, ყოლა სიყვარული, ყოლა ციბზნე, ყოლა სამართლიანობაშია. ყოლა ციბზნე შეთრო, სხვა რამე კი არც ულ ზმერც. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარული, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში. კი არა, გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისგან. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავ სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელე, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსები, ისება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან ევრობრძნობ თუ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არ ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინც სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაცა ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით
1: და სასუფევლის თვისებები დაკარგეს. აი
0: ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება ხტობა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასუფევლის მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი, ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს, როდესაც სულს მიდრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა
1: სამოთხიდან. ესე.
0: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთე, მობიერება, სიბრძნე.
1: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის ის არის, ხადია რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული

0: ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერალებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა, ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხდარა იქ. რატო ამბობს, რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო თვითონ ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას თყვილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არაა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს. და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა სასუფეველში.
1: ოღონდ აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფეველისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა, სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: იმ მომენტში აღარ არსებობს.
1: ხო, მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლოცვაში მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში ახსულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენში დამკვირდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი.
0: მე ვფიქრობ ჩვენ
1: გვეხება რომელიც ძლევა მარადისა.
0: რაც ემას ას დეტალურად
1: და აუცილებელი სასუფევლის
0: განმარტება. ეხა ჩვენ თავად ამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციერ სასუფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოსცენას სამეთყველი იქნება ეს, თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საც მინდა მომები წერენ არამც და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნელი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმევად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას.

0: მას მუდმივ იწულებას და მუდმივ პროცესს საეკლესიო საიდუმლოებში
1: ჩართულობს. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში აი ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
0: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რა შეიძლება, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამი და გავიხსენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტი შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვი და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტან კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მობა მაისი, მობა შენი ადმის მოგები, მოიტანს შენს მერვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს. უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ როდესაც ეკითხება აი ამათ რომ რა მოხდა თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ დინარაძე წააბრძანეს იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხლა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და პტოვებ თანამდებობას, პტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან. მოგესალმებით პატივისცემით, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ არამარტო შეგიძლიათ რომ უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოსმენად შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების ტალღაზე FM 105.1. ასე რომ ვინც ტელევიზიით ვერ გვიყურებთ, შეგიძლიათ რადიო სიხშირე მომართოთ ტალღაზე FM 105.1 და მოგვისმინოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მოხდა და ბევრი რამ ხდება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილის წერილებს, შემდგომ პროცესებს, რაც ამ წერილებს მოყვა და ჩვენს ეთერში, ობიექტივის ეთერში გადის სხვა ტელეარხების გადაცემებიც, რომლებშიც მონაწილეობს დავით თარხანმოურავი.

პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარე მეირ მაინაშვილი და ამ სხვა პლატფორმებიდანაც თქვენ გაქვთ საშუალება მოусმინოთ ჩვენს პოზიციებს. იცით რომ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩემი გვარი იყო მოხსენიებული იმ წერილში, რომელიც შეუგზავნა მდინარაძე კობახიძის ჯგუფმა ღარიბაშვილ ციხეში და რა თქმა უნდა ჩვენც შემდგომ უკვე შემდგომ პერიოდში ამ ყველაფერს შევეხმიანეთ და გამოვეხმაურეთ. მე პოლიტიკურ ნაწილზე კიდევ სხვა გადაცემებში ვისაუბრებ, პოლიტიკურ თემატიკას იმ გადაცემებში გავანალიზებ. საინტერესო არის რაც ხდება პარლამენტში, რაც გუში ხდებოდა მაგალითად გახარიას პარტიის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებდა იმას, რომ დაბრუნებულიყო აი აქციების და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობა, რაც ამოაყირავეს და გააწითლეს, დაბრუნებულიყო 2024 წლამდე რეჟიმში, ანუ შეცვლილიყო ეს გაფუჭებული კანონმდებლობა და მოხდა ისე, რომ ქართული ოცნების 14-მა დეპუტატმა, ჯერ 16 თქოს, მერე 14 თქვა, დაუჭირა მხარი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ახლა ამას უკვე შემდეგ მოყვა სხვა შლეიფი, რომ თითქოს შეეშალა, თითქოს შეცდომით გააკეთეს, რასაც მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამას, იმიტომ რომ არ მგონია ეს ყველაფერი შემთხვევითი იყოს. მე მგონია, რომ თეატრულკიანი, რომელიც არის ასევე ამ დეპუტატთა შორის, რომლებაც ხმა მიცეს იმ ცვლილებებს, საკმაოდ კომპეტენტური და გამოცდილი იურისტიც არის და დეპუტატიც არის, რომელსაც არეშლება ღილაკსთითი როგორ მიაჭიროს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში ქართული ოცნების წიაღშივე არის ჯგუფი დეპუტატებისა და არც თუ მცირე რიცხოვანი, რომლებიც მოტივირებული არიან, რომ აი ეს გაწითლებული კანონმდებლობა, საბჭოური კანონმდებლობა დაუბრუნდეს იმ საწყის რეჟიმს, ანუ ტროტუარებზე დგომის გამო რომ ახალგაზრდებს იჭერენ, ნებისმიერი ესეთი საპროტესტო ნაბიჯი, რომ სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის კატეგორიაშია გადატანილი და გადაყვანილი, მეწარმეს და ბიზნესმენს რომ არ შეუძლია თავისი პოზიცია დააფიქსიროს, აი ეს რეპრესიული კანონმდებლობა რომ დაუბრუნდეს 2024 წლამდე რეჟიმს, ანუ რა რეჟიმიც იყო საკანონმდებლო, ამას უკვე ქართული ოცნების შიგნით დეპუტატების არც თუ მცირე რიცხოვანი ნაწილი უჭერს მხარს. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნების წიაღში უკვე არის ჯგუფი, რომელიც მოტივირებულია წავიდეს ცვლილებებზე, მხარი დაუჭიროს ცვლილებებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახავთ კიდევ როგორ განვითარდება პროცესები. ამის შესახებ ობიექტივი მუდმივად მოგაწვდით თქვენ ინფორმაციას. დღეს კი მინდა ჩვენი გადაცემა დაუთმოთ ახალგაზრდებს. და ერთ-ერთ გადაცემაში მე და ირმა ცხორაგაულს ყავდა სტუმრად ახალგაზრდა გოგონა ჯეირან დურმუშოვა, რომელიც ჩვენთან ერთად მონაწილეობდა იმ პროექტში და დღეს კლავ ჯეირანი მინდა გაგაცნოთ, ვისაც არ გიყურებიათ იმ გადაცემისთვის და ჯეირანთან ერთად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ახალგაზრდობას აწუხებს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი გამოყოფს პრიორიტეტებს, რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ამ პრიორიტეტებს შორის არის განათლება, ამ პრიორიტეტებს შორის არის დასაქმების საკითხი. ნუ ცხადია, მთავარი საკითხიც არის, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. და რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს ის რეპრესიული კანონები, რაზეც მე ვლაპარაკობდი და ეს წნეხი ეს არ მოწონს, მაგრამ დღეს მე მინდა ჩვენ ჯეირან მაინც წამოვწიოთ წინა პლანზე ახალგაზრდა და ახალგაზრდა ადამიანი ამ ქვეყანაში. რა არის ის, რაც თქვენ ახალგაზრდებს,
აი შენ აზერბაიჯანელი ხარ, არიან კიდე ჩვენ სახელმწიფოში ბერძნები, უამრავი სხვადასხვა ეროვნების

0: ნების ადამიანები, ხომ? და ეს ყველა ეს ახალგაზრდობა ჩვენი სამშობლოს ნაწილია, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ხართ, თქვენ სრულფასოვანი მოქალაქეები. რა არის რაც ყველაზე მეტად ახალგაზრდობას აწუხებს?
1: კი ბატონო,
0: და რასაც ჩვენ მაგალითად პოლიტიკოსები ვერ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას, აი არ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რაც ახალგაზრდებს აწუხებს და ადარდებს.
1: დიახ. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთდაყოფნა. დღეს მინდა ვისაუბრო იმ თემაზე, რომ აი ჩემი აზრით ახალგაზრდების პრობლემა არის განათლება, დასაქმება და თავისი სოციალური პრობლემები. რაც შეეხება, ანუ ახალგაზრდებს ყოველდღიურად ეხებათ ეს საქმე, მაგალითად ახალგაზრდებს ხშირად ეუბნებიან, რომ რატო არ სწავლობ, რატო არ მუშაობ, მაგრამ არავინ იმას არ ეკითხება, რომ ეს мотиваცია გააქვს, რომ ისწავლო, ან ის შესაძლებლობა გააქვს, რომ გააგრძელო სწავლა და შენი მომავალი შენთვის აიწყოს. ჩემი აზრით არავინ არ ეკითხება ამას.
0: შესაძლებლობაში რა იგულისხმება?
1: მაგალითად მხარდაჭერა, мотиваცია ახალგაზრდებისთვის და მხოლოდ ის ცუდი ფაქტები არის, რომ რატო არ აკეთებ. ან რატომ ამ კითხვას როსვამენ? არავინ არ ეკითხება იმას, რომ აი მაგათაც რით შემიძლია რომ დაგეხმარო.
0: შენი აზრით ამ შეკითხვას ვინ უნდა სვამდეს?
1: ჩემი აზრით ყველა. პირველ რიგში თავისი ოჯახი. მეორე რიგში მეორე პიროვნებები, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ხების ცხოვრება, რატომ არ აკეთებს. და მესამე რომ აი მაგალითად ვინც არის ჩვენთვის მაგალითი იმათმა.
0: წეგან ახსენე мотиваცია.
1: დიახ.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, мотиваციას და კარგი მიგნება გქონდა მაგალითი. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ეს მაგალითები, პოზიტიური მაგალითები დაინგრა სამწუხაროდ. დაინგრა ეს პოზიტიური მაგალითი. მე მაგალითად ჩემს სტუდენტობაში ყოველთვის მინდოდა, რომ მიმებაძა იყო ხალხი, ვისთვისაც მინდოდა მიმებაძა.
1: მაგალითად რომ მიიღო
0: სხვა. ხო, აი ესეთი ვყოფილიყავი ჟურნალისტიკაში. როგორიც ის იყო და ეს მაგალითები სამწუხარო დაანგრიეს, იმიტომ რომ აი ამ შავმა კამპანიებმა, შავმა პიარმა, რაც ორგანიზებული იყო, ყველა მიმართავდა ამ ხერხს რა. არამარტო ხელისუფლება, არამედ მისი ოპონენტებიც, ამან ბევრი რამ დააზიანა და დაანგრია ეს პოზიტიური მაგალითები. მე გეთანხმები იმაში, რომ მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. მაგრამ мотиваციაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, აი შენს მაგალითზე რომ ვთქვათ, სწავლობდი, ხო? ბაკალავრიატი დაასრულე.
1: არა, ახლა ვარ მეოთხე კურსზე.
0: მეოთხე კურსზე. აი თან მუშაობ როგორც
1: ვთქვი. კი ბატონო.
0: რა არის, აი რა სირთულეა?
1: ანუ ასე რომ ვთქვათ, ყველა ახალგაზრდას არ აქვს ისეთი კარგი პირობები, რომ მაგალითად ოჯახის მდგომარეობა, ან ფინანსური საკითხები. როცა მე მივდივარ უნივერსიტეტში, ანუ მხოლოდ ჩემს ლექციაზე არ ვფიქრობ. იქ არის თავისი ტრანსპორტი, იქ არის თავისი დრო, დროის განსაზღვრა. მე სამსახური, მე სახლში რომ მივარ, როგორ უნდა ნახო ჩემი რა ვისწავლე, რა გავაკეთე. ანუ მხოლოდ უნივერსიტეტში რომ მიდიხარ ლექციებზე არ ვფიქრობ. ყველაფერზე ვფიქრობ საერთოდ. და კიდევ ის არის, რომ მაგალითად სხვებს რო ვუყურებ, ბევრი აზერბაიჯანელი მეგობრები მყავს, რომელსაც ენის პრობლემა აქვთ. ან კი ბატონო, გასაგებია საქართველოსში რო ვართ, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ აქაური ენა. კი ბატონო, რადგან სამსახური უნდა ვიშოვოთ, რომ სხვასთან კომუნიკაციის დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის ენა, რომ მას გავაგებინო ჩვენი აზრი რო გადავცეთ, რამე რო გაიგოს ჩვენგან. და ეს არის უფრო მემგენი ბევრი და გამოცდილება ძალიან. мотиваციაში ის იგულისხმება ჩემი აზრით, რომ აი სახში რომ მიდიხარ და მიდი აბა რატო არ აკეთებ არაფერს, ეს არ უნდა იყოს. უფრო ბევრი მხარდაჭერა უნდა იყოს ოჯახებისგან თავისი შვილებისთვის. სხვაგან რომ მიდიხარ არ ვინაგი თვის.
0: ოჯახი და სახელმწიფოც რომელიც უნდა ხედავდეს აი ამ პრობლემატიკას, ახალგაზრდობის პრობლემატიკას და მიმართულებას აძლევდეს ამ ყველაფერს, ხო?
1: ჩვენ წინა ზე ვქონდა ამაზე საუბარი, რომ რამე სამაგალითოს არ ვხედავთ. მართლა არ ვხედავთ, ანუ განათლებაზე არაფერი წინსვლა არ არის ახლა ამჯერად. მე არ ვხედავ. არ ვიცი. და ამიტომაც სამაგალითოც უნდა იყოს ჯერ ოჯახი და მერე უკვე სახელმწიფო. რომ მხოლოდ ერთი მომავალი არ ნახონ, ჩვენ ვართ ამ საზოგადოების წევრი. გვინდა კარგი მომავალი ქონდეს, მაგრამ ამისთვის мотиваცია არ აქვს.
0: ჩვენ წინა

0: გადაცემაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ სამწუხაროდ აი ამ мотиваციას, ამ პერსპექტივას ჩვენი ახენ მაგალითად სულ სხვა პროფილით სწავლობ, სხვა პროფილით მუშაობ, როგორც მე ვიცი. ვიცი ასევე ის, რომ ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, შემდეგ დგება იმ პრობლემის წინაშე, რომ საკუთარი პროფესიით, სადაც ჩადო ენერგია, ძალა, მიიღო განათლება, როგორიც ასეთი თუ ისეთი განათლება მიიღო, ვერ საქმდება. აი როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა ვითარდებოდეს ახალგაზრდა ადამიანის პროფესიული კარიერა? და როგორ ვითარდება ახლა?
1: კი ბატონო, ჩემი აზრით ამაშიც არის ძალიან ბევრი რამე, რომ ხარდაჭერა უნდა იყოს შენი სახელმწიფო კლინიკური ფსიქოლოგიას გავდივარ. მე მინდა რომ სამომავლოდ იმავე პროფესიით გავაგრძელო ჩემი სამსახური და არა ახლა ასეს ვაკეთებ. და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან დიდ ლემენტში სახელმწიფოში აქციები მიმდინარეობს. სამაგალითო არ არის ეგ აქციები მაგალითად. მე ცემატყება ჩხუბი არის. მაგასგან ვერაფერს ვერ აიღებ სამაგალითოს და ვერ გააგრძელებ შენ ცხოვრებას მასე, როგორც შენ გინდა. ასე.
0: ეს მოქმედებს, აი თქვენი კრიბებით ახალგაზრდები საუბრობთ ერთმანეთში, მოსაზრებებს ცვლით. აი რასაც უყურებთ ის?
1: და მასე უნდა გავაგრძელო. ამას ვფიქრობ. ახლა სამაგალითოდ ასე რომ თქვა, რომ სავიკრიბებთ მეგობრებთან ერთად, მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობთ, რა თვითწლის მერე სად ვიქნებით. სად ვიქნებით? ანუ ახლა აქ არა, საქართველოში რას გავაკეთებთ არა. სასწავლოთ, როგორ ვიმუშავებთ და როგორ გვექნება ჩემი მომავალი.
0: და ჩვენი აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები, ისინი როგორ საქმდებიან? ისინი როგორ პოულობენ თავის ადგილს?
1: მაგალითად, ერთი სამაგალითო შემიძლია ჩემი მეგობარი რომ მოვიყვანო, არის აზერბაიჯანიდან ჩამოსული და აქ სწავლობს სტომატოლოგიაზე. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ერთ ადგილას არ მუშაობს, სახში მუშაობს. ბოდიშით, მაგრამ ფრჩხილებს აკეთებს, ჩვეულებრივად, როგორც ახლა ყველა აქცელებს მასა. ანუ სადმე რო შევიდეს და ისწავლოს მაგისტრის ჭირდება გამოცდილება. გამოცდილება არ აქვს. 18-17 წელს გოგოს რა გამოცდილება უნდა ქონდეს? და გამოცდილების გარეშე სამსახურში არავინ არ იღებს. ასევე ენის პრობლემა აქვს. თუ გამარჯობა იცი, მარტო გამარჯობა იცი, ანუ შენ ენის გამოცდილება არ აქვს და რამე თუ ენის კურსზე გინდა რომ შეხვიდე და ისწავლო ენა, ფასი საფასური აქვს მაგასაც. უნდა იმუშაოს, ერთი სწავლა არის. ერთი წელი არის ჩვეულებრივად ჯერ მზადება და 4 წელი ჩვეულებრივად კურსების გავლა. ეგ ერთ წელში იხდი შენ საფასურს. შეიძლება ერთ წლის მერე გადაწყვიტო რომ არა, ანუ ამას მე ვერ გავაგრძელებ, ვერ ვიმუშავებ და შეაჩერო.

0: დღევანდელი ყველაფერში არის
1: პოლიტიკა, პოლიტიკა და ძალიან საინტერესოა, იცი, ახალგაზრდების დამოკიდებულება პოლიტიკისადმი და პოლიტიკოსისადმი. მე ასე ვხედავ, რომ სამწუხაროდ პოლიტიკური თვითონ პოლიტიკა, პოლიტიკოსები, აი ძალიან დისკრედიტებულია სამწუხაროდ ეს სფერო, პოლიტიკის სფერო. და ჩვენი ამოცანა ისიც არის, რომ ისევ აი ამ ახალგაზრდობას დაუბრუნოთ ის мотиваცია, რაზეც ჩვენ საუბრობდი, უთხრათ რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ არის ჩამოყალიბებული стереოტიპი, თითქოს პოლიტიკაში არ არიან წესიერი ადამიანები. ან ყველა მატყუარჯიშობთ და უახლოეს ხანში ჯეირანი თავად წაიყვანს უკვე საავტორო გადაცემას ობიექტივის ეთერში, მას ექნება საშუალება სტუმრებს თავად შეარჩიოს, მოიყვანოს ეს ახალგაზრდები და უჩემოთ მე ჩემი დახმარების გარეშე ეს თემები გაშალონ, გაანალიზონ, თქვენი სატელეფონო ზარები მიიღონ პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი აი ეს ეთერიც არის საშუალება იმისა, რომ ესეთი საუკეთესო ახალგაზრდები საბედნიეროდ, რომლებიც ჩვენ გვყავს, გაგაცნოთ თქვენ და გაჩვენოთ რას ფიქრობენ ისინი, რა პრობლემების წინაშე დგანან. აი мотиваციაზე იყო საუბარი და იმაზე, რომ ვლაპარაკობთ 10 წლის მერე სად ვიქნებით. ანუ ახალგაზრდობა იმაზე კი არ ვლაპარაკობს, რომ დღეს რას გავაკეთებ, ხვალ რას. ისევ შავ პიარზე ვლაპარაკობ, აი ამისი გადალახვა არის მნიშვნელოვანი. დილება მივცეთ კიდევ უთხრათ ჩვენ რა გავიარეთ, რა შეცდომები მათ არ დაუშვან, ავარიდოთ ამას. აი ეს გადაცემა, დღევანდელი გადაცემაც ამისი მოკრძალებული მაგალითი. წინსვლაზეც ფიქრობს, ხო, თავისი პროფესიის მიხედვით ვერ მუშაობს ახალგაზრდების დიდი ნაწილი. შენ როგორ ფიქრობ, აი იდეალური სურათი როგორი იქნებოდა?
0: იდეალური სურათი? აუ, ჩემთვის ის იქნებოდა, რომ აი სტუდენტმა არი ფიქროს იმაზე, ანუ ან უნდა ვისწავლო, არ უნდა ვიმუშაო. ორივე ერთად რო ვქნათ და უფრო მარტივად რომ იყოს, უფრო კარგი და იდეალური მომენტი იქნება ჩემთვის, რომ აი ხვალინდელ დღეზე არი ფიქრო, რომ როგორ მომესწრები და რას გავაკეთებ. ახლა ძალიან მეტი ვაკანსიები არის სამსახურის, რომ შენს გრაფიკზე მორგებული. არც ერთი სამსახურში არ არის გრაფიკზე მორგებული. კვირის 5 დღე უნდა იმუშაო სრულად. არავინ არ გეუბნება ნახევარ განაკვეთზე იმუშაო და იმის დაფინანსებაც არ არის იმდენი, რომ შენს სწავლის საფასური გადაიხადოთ და პლუს შენი ხარჯები რომ დააკმაყოფილო. ეს არის, ანუ ჩემი აზრით ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო, რომ თან იმუშაო და თან ისწავლო, როცი იძულებული ხარ, რადგან როგორც გითხარით, ანუ ისეთი ოჯახები არსებობს, რომ ფინანსური მდგომარეობა არ არის ძალიან კარგი და ბავშვი სავალდებულო ხდება, რომ თან იმუშაოს და თან ისწავლოს.
1: როცა ფიქრობ ხოლმე აი შენს მომავალზე, კარიერულ წინსვლაზე, რას ფიქრობ, აი დღეს რასაც აკეთებ, იმაზე მეტის გაკეთება შეგიძლია და ვერ ახერხებ ამას?
0: შემიძლია კი, რატომაც არა, ყოლა შეუძლია თავის ახლა რასაც აკეთებს, მაგაზი უფრო და უფრო მეტი გააკეთოს, უფრო და ბევრს მიაღწიოს. შემიძლია, თუ მომენდობა კი, მაგრამ დრო არ აქვს ადამიანს, რომ გააკეთოს ის რაც უნდა. როცა სამსახურში მიდიხარ, საღამოს გაქვს გაკვეთილები, ლექციები უნდა მოესწრო, იმის მერე მაგათაც თუ სკოლაში სწავლობ, თავარია უნდა დაწეო და შეასრულო და ხალისის მზადულდა იყო და ეს არის. ძალიან ბევრი შეუძლია ადამიანს. თავარია რომ მოინდომოს.
1: ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში, საქართველო ჩვენი სამშობლოა, შენი სამშობლო, ჩემი სამშობლო, ჩვენი ტელემაკურებლების სამშობლო და ჩვენ გვადარდებს, გვაწუხებს იმ ქვეყნის ბედი, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და რომლის წევრებიც და რომლის შვილებიც ჩვენ ვართ. და როდესაც ფიქრობ ხოლმე აი საქართველოზე, შენ სამშობლოზე, ჩვენ სამშობლოზე, როგორ ხედავ აი ამ ქვეყნის მომავალს და შენ თავს როგორ ხედავ, აი შენ რა წვლილი შეგიძლია შეიტანო იმაში, რომ უკეთესი ქვეყანა იყოს? აი იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ, ეხა რაზეც ვილაპარაკობ, თქო, ამის გამოსწორება როგორ შეგიძლია შეენჩვენ, აი შენ წვლილს როგორ ხედავ ამაში?
0: ჩემს წვლილს როგორ ხედავ? დიდი ალბათობით ის, რომ ანუ ხალხთან უფრო კარგი

0: კომუნიკაციის დანერგვაც შეგვიძლია ყოველას და რამდენადაც უფრო წყნარად იქნები და შენს პრობლემებს უფრო წყნარად და კარგად მოგვარება შეგეძლება, სამშობლოს და საქართველოს უფრო კარგად გიდას მოვა. ახლა ბევრმა რო იცის ჩხუბი და მასე მოგვარებას რო ცდილობენ არ არის. და ეს არის მართლა ძალიან დიდი ქაოსი. სამშობლოსთვის არის ძალიან ცუდი მაგალითად, სამაგალითო არ არის. უფრო კარგი იქნება რო ემპათია შეგეძლოს და დახმარების გაკეთება შეგეძლოს. ჩემი აზრით იქნება ძალიან კარგი რამ.
1: რამდენჯერ მე ვახსენებ და ჩვენს გადაცემაში სულ ლაპარაკობთ. უდიდეს ნაწილს აქვს სოციალური პრობლემები, არის ერთ-ერთი უმთავრესი.
0: ჩემი აზრით ძალიან ბევრს აქვს სოციალური პრობლემები.
1: აი თითქოს გაიაბდა რაღაცა პროდუქტები, დაძვირდა. თითქოს რაღაცას აკეთებენ, რა ეს გავაიაფეთ. ამ დროს გაორმაგებული ფასია ეკონომიკა. შემოსავლები, აი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზოგი 3 მილიონი ლარიც აქვს და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის, რომელიც უბრალოდ ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, არა და ამ ქვეყანას ყველანაირი რესურსი აქვს იმისათვის, რომ იყოს სოციალური სამართლიანობა დაცული. რაღაცნაირად არ ვიყოთ იმ ვითარებაში, როდესაც ესეთი ფეოდალური
0: მონათმის გაკეთება. ამისთვის უნდა ხარჯოთ იმდენი, იმათ რომ დააკმაყოფილოს რამე. ესეც არის საციკეთო, მაგრამ მე შევცვლიდი განათლებას. არანაირი განვითარება არ არის ამ სახელმწიფოში.
1: არ არის დამაკმაყოფილებელი?
0: არა.
1: ანუ თქვენი პროფესიის მიხედვით ეს პროგრამაც არ გაძლევთ იმ
0: თანამავლი რომ გავაგრძელო, მაგრამ ჯერ რა თქმა დამისყონ თავიდან სტაჟი, რა თქმა უნდა გამიარონ. ამას რატო ვაკეთებთ? ამ ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? ამას რატო ვსწავლობთ? ხო უკვე ვისწავლე. აბა რა ვისწავლე? ანუ შეკითხები ერთს რომ რა ვისწავლე, რომ ახლა სტაჟიორების დროს იგივეს რომ ასწავლეთ.
1: გამეორება ცოდნის დედაო, ესე გამოდის, რომ ისწავლე.
0: გამეორება დიახ, მაგრამ
1: თავიდან სტაჟირებაში მე ვფიქრობ, რომ არის პოზიტივი, იმიტომ რომ აი როცა მე დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა, პირდაპირ განყოფილების გამგეთ, ანუ მთავარ რედაქტორად იქ არავინ არ გნიშნავდა. საფეხურები უნდა გაგევლო. შტატგარეშე კორესპონდენტი, კორესპონდენტი, პროგრამების ხელმძღვანელი, პასუხისმგებელი მდივანი, რიგითი რედაქტორი, განყოფილების გამგე რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი, ნუ იყო საფეხურები რაც უნდა გაგებულა და ეს შენ გამოცდილებას გაძლევდა, ცოდნას გაძლევდა და იწვრთნებოდი ამასობაში როგორც პროფესიონალი. მე მაგალითად რაც არ მევალებოდა, იმასაც ვაკეთებდი სტუდენტი რო ვიყავი, რომ მესწავლა, მცოდნოდა. მონტაჟი იქნებოდა ეს, ვიდეო გადაღება და გამომადგა ეს ყველაფერი მე მომავალში, გამომადგა იმაში რომ როცა ვთქვა საჭირო იყო მე თვითონ ვაკეთებდი ამას უკვე. ამიტომ ამ სტაჟირებასაც ჩემი აზრით აქ თავისი დატვირთვა, მაგრამ სტაჟირებაში არ უნდა ჩატოვო. ხო, სტაჟირებაში არ უნდა ჩატოვო. თან სტაჟირება, თან განვითარება.
0: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ სტაჟირების შემდგომ შენ უნდა გქონდეს იმედი რომ აი კონკრეტ სხვა რაღაცაა ჩემი აზრით.
0: სუსტად ეგ არის, რომ სტაჟირებაში ძალიან დიდი ხანი იხარჯება. გასაგებია, უნდა ვისწავლო, რადგან რაღაც გამოცდილება უნდა მქონდეს, რომ ხალხს დავეხმარო აუცილებლად. მაგაზე მნიშვნელოვანი არაფერია, მაგრამ ის სტაჟირებად არ უნდა ჩარჩეს. ის საფეხურები რაც არის, ნელ-ნელა უნდა აყვე მაგას და უნდა მიაღწიო იმას, რაც შენ გინდა.
1: მე მინდა ზუსტად ეს გისურვო, მიაღწიო იმას, რაც შენ გინდა და ეს მინდა უსურვო ჩვენს ახალგაზრდობას, რომ საკუთარი მომავალი იპოვონ საქართველოში, პირველ რიგში ჩვენ სამშობლოში და ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია იქნება, შევქნათ ისეთი პირობები ამ ქვეყანაში, რომ არავის არ უნდოდეს აქედან წასვლა და აქედან გაქცევა. აქ საქართველოში აშენებდნენ საკუთარ მომავალს. აქ პოულობდნენ თავის თავს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენ სულ სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ და უნდა ვიმოქმედოთ, ვიაქტიუროთ იმისათვის, რომ აი ეს ძიმე რეალობა

0: ნაწილობა შეიცვალოს. ჯეირან დურმუშოვა, ჩვენი ახალგაზრდა თანაწამყვანი, ჩვენი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ძალიან ცოტა ხანში გაუძღვება ობიექტივში საავტორო გადაცემას, იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ჯეირა შენი სტუმრობისთვის. მე მოხარული ვარ, რომ შენ ესე ბრწყინვალედ ფლობ ქართულენას და არაჩვეულებრივად მეტყველებ და აზროვნებ რაც თავარია და დიდი იმედი მაქვს, რომ შენი პროექტი ობიექტივის ეთერში იქნება საინტერესო. ველოდებით ამას და ველოდებით, რომ აი შენი გადაცემა იქნება სივრცე, სადაც სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდები იქნებიან შენი სტუმრები.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: აზერბაიჯანელებსაც ველოდებით, ბერძნებსაც ველოდებით, სომხებსაც ველოდებით და ყველას, ვინც ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ნაწილია და ძალიან საინტერესო იქნება აი ამ ახალგაზრდობის წარმოჩენა. აი ეს პალი
2: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს Dux Napoli. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
4: აქ არის საკითხები, რომელიც ყველას ეხება. ეს აქ არის საკითხები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვითონ ღარიბაშვილი ან მის წერილები ან თავად კობახიძე.
5: გისმენთ.
4: მაგალითად, დავით გარეჯელი არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საზოგადოების ყველა წევს უნდა ინტერესებდეს. საერთოდ ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა, ცოტა რაღაცა მათემატიკურად მიუდგეთ, დავყოთ საკითხები, დავყოთ. ერთი თემა არის დავით გარეჯელი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გაцоცხლდა ისევ ამ წერილებიდან გამომდინარე და კარგია რომ გაцоცხლდა და არავითარი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში
5: არ არის. ხელჩასაჭედი რომ რაღაც სიახლეა ამ თემაზე დღეს კობახიძე
4: არულ დოკუმენტში კი არა საქმე არსებობს თუ არა. უყურეთ, მოდი დავინახოთ ეს პროცესი მთლიანად რა და მე ვთქვათ რომ ყველა ვალდებული ამ პროცესში ჩაერთოს. ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას. იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ, რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ, რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა, რომ საზღვარი ისე გაივლის, რომ დავით გარეჯელი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
5: ეს ის რუკაა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
4: გამოჩნდა.
5: გამოჩნდა.
4: ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ. გაქრა ეს რუკა, კელის ბაიამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო მაშინ, გიგალორთქიფაინძე იყო, გოგი ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ეს ამნიშნულოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნო, უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია. და ამით თემა გაჩერდა. აზერბაიჯანელი მესაზღვრების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა, იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ

0: ხოვნი დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდე 12500 კაცი ჩავიდე იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცე სპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა რომ აიო, ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთო ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
1: და ნუღარ აქტიურობთ.
0: ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
1: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
0: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათაშორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალწინ ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე რომ ძალიან გთხოვთო არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ რომ კარგი ნუ
1: შეუშალოთ ხელი.
0: თორე მე რეიტყვიან რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ, ის იწყებს ლაპარაკს რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაქვს, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით. მერე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
1: აი, ჩვენ ორკო ადამიანს.
0: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით რომ ჩვენ ვიბრუნებ ჩვენია.
1: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
0: ღარიბაშვილი მერე სულ ამ თემას ლაპარაკობს ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუმდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში? საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოსნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რა დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ რომ ბერთუბანი, ვთქვათ ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ნა ჩვენ ხო ეხა ბრმები არა ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმეს წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობაა.
0: თუ ფაქტობრივი მოცემულობა არის, ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცეათ იქნება ნათქვამი რომ ხემძღვანელობთ ამადა ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე რო იქ აზერბაიჯანი და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
0: საკავშირი. ახლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტოთ, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს, მაგ ტერიცაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბიუნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ, რომ ეს ალვანური კულტურა ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად. ეხა ღარიბაშვილი
1: ამ ისტორიასთან რა კავშირია?
0: პირდაპირ კავშირშია. ღარიბაშვილის წერილები რაზე მეტყველებს? ხა ღარიბაშვილმაც ისწავლა ეს კროსვორდეული თემა, რაც უყვარს ივანიშვილს, ბატონი უმბე პრეზიდენტს ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ დააკვირდით როგორი სიტუაცია. ღარიბაშვილი ამბობს, აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი. სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია. პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო, რასთანაც მე არ მაქვს შეხება. ანუ გაზეთში, ეს არის ჟურნალისტთა ჯგუფი, გუნდია, სასავალ დასავალი, ჩვენ მათ ვიცნობთ, მეგობრობთ, ეს ნორმალური ხალხია, არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ პირიქით, სანდოა. აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება, სხვა შორის ობიექტივს არ გაუშუქებია ეს თემა, საერთოდ ობიექტივთან სხვა ჯგუფი იძიებდა.
1: გამოძიება არ იყო, ინტერვიუ იყო კონკრეტულ.
0: მარტო ინტერვიუ, ბევრი ინტერვიუები იყო. რამ ერთი ინტერვიუ არ იყო, იქ რამდენიმე იყო და ინტერნეტ სივრცეშიც იყო, გაზეთშიც იყო.

0: და ეთყობა ეს თემა ძალიან შეაწუხა ამ თემამ კობახიძემ დინარაძე ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში იმდენად შეწუხდნენ რომ დამიკავშირეს დიახ დიახ ანუ ძალიან შეწუხდნენ თუ არაფერი პრობლემა არა რატო შეწუხდნენ აი რატო შეწუხდნენ შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე და ეუბნებიან რომ შენ ხوار შენ გეხარ ამას ადანაშა ამის უკან ანუ თუ არაფერი არ არის თუ ეს ჰაერია რატო წუხდები ეს ტერიტორიები რაც მე დავასახელებ ერდუფან ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩკურია
1: ინტერვიუს აღდნობით ახლა
0: არა ხედავ თვალით რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს ამაზე აკეთებს მიიჩნევას ხო აბარა რომ იქ წავიდა
1: ჩვენი აღარ არის
0: არა ამას ხედავთ ხო რომ გარეთ ჩვენი არ არის წამოდი ხა მე და შენ ჩავიდეთ შევალთ იქ ვერსად ვერ
1: შევალთ
0: წერილებში დავინახე რომ ეს ამბობს რომ აი ჩემ დროს მე ამისთვის ვიბრძოდი იბრძოდა ჩვენ ეს გვახსოვს ტელევიზიით მერე დუმილის პერიოდი დადგა რაც კობახიძე იყო და რეალურად დღეს სად დგას ესენი დგას იქ სადაც არიდგნენ და რასაც ღარიბაშვილი ებრძოდა ანუ ღარიბაშვილი ამით ესაა კროსვორდი გეუბნება რომ მოხდა გადაცემა ამას ემატება ესე ჩანს ღარიბაშვილის წერილიდან ფაქტობრივათაც ხედავთ ლაზარე ჯორბენაძე რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობდით ეს კაცი თურმე ლაპარაკობდა იმაზე რომ ნახა დოკ ეს შეიძლება ყოფილიყო ორმხრივი კომისიის ოქმი შეიძლება კიდე რა დოკუმენტი ყოფილიყო
1: და იკითხეთ ეს ინტერვიუ ბატონ ჯორბენაძესთან
0: კი რა თქმა უნდა
1: დაგიტოვათ ამ ინტერვიუმ ან მისი აუდიო ვერსიაც გავრცელდა შთაბეჭდილება რომ ამ კაცს რაღაც მნიშვნელოვანი აქვს ნანახი ანუ ასე ლაპარაკობდა როგორც
0: ახლა მე მოდგეთ მოდი ამ საკითხს არსებობს ცოცხალი ადამიანი ცოცხალი ეს არის გიორგი ლილოაშვილი მასაც დიდი ხანია ვიცნობთ რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო რამეს პირველი ის ამბობს რომ მე თვითონ მანახე ეს დოკუმენტი ლაზარე ჯორბენაძე მეორე ის ამბობს რომ
1: ხო მაგრამ თავად ინტერვიუში ჯორბენაძე ამბობს რომ ვერ გადმოტვირთავს იქ რაღაც სპეციალური დაშვება რაღაც კოდები
0: ანუ არა მასე არ ამბობს
1: სულიად კონსპირაციულ
0: კი მაგრამ მასე არ ამბობს დაშვება მაქსო ის იძახის იქ რამდენიმე ვიდეოც ნახე მე სადაც ის ამბობს რომ კოდი შემინარჩუნდაო მეო შეღწევისო ეს ერთი თემა მაგრამ ლილოაშვილი ხო გიორგი ლილოაშვილი მე მივეცი ეს ჩვენება გამოძიებას გუშინ თუ გუშინ წინ იყო ხო?
1: გუშინ იყო ჩვენ ეთერში.
0: არა, გამოძიებას მიცა გუშინ წინ.
1: ამაზე ილაპარაკა ხო?
0: და რას ამბობს? გამოძიებამ არ ასახა ეს ჩვენებაში, ანუ გამოძიებამ უარი თქვი. კაცი ამბობს, რომ ჩემი თვალით ვნახე, ამბობს ყველაფერს ამას და გამოძიება უარს ამბობს ამ მასალის ასახვაზე ოქფში. ეს არ ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს? ხო ტოვებს, ჩემი აზრით აქ უამრავი კითხვის ნიშანია. ანუ ეს თემა ძალიან რთული თემაა. ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად რომ
1: თქვენ
0: დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძის თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია. ამ კითხვებზე პასუხებს კი არ ვღებულობ ჩვენ. მოდი შევხედოთ რა საით მივდივართ. რა არის პოლიტიკა?
1: თქვენ ფიქრობთ, რომ ღარიბაშვილი შეიძლება მდგარიყო ამ წერილების უკან?
0: რომელი წერილები?
1: აი რაც იეჭვა გუნდმა მასზე. თავად ღარიბაშვილი ხომ ყובה რომში გამომიგზავნეს ასავალ დასავალის წერილი და მიწაში შენ ხომ არიდექი ამის უკან?
0: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი არაფერს უკან არ დგას, ღარიბაშვილი საერთოდ სხვანაირი ტიპის ადამიანია.
1: თქვენი ცნობთ კარგად ღარიბაშვილი?
0: ვიცნობ კარგად, არა კარგად ვიცნობ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ და რახან მას ღარიბაშვილი ჩაჯდა ციხეში, ჩაჯდა იმიტომ რომ რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თან ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა და თან ხვდა ამაზე და ის ხმას არ მოიღებდა, ესენი მას რომ არ თვითონ არ შეხმიანებოდნენ. საერთოდ ხმას არ მოიღებდა, რასაც წერს კიდევაც თავის წერილებში.
1: თქვენ იცით ეს შეთანხმება რა უძღოდა წინ მის პატიმრობას, ყვებით როგორც ჩახედული ადამიანი ამ.
0: არა, რატო ჩახედული? მეც და თქვენც ერთნაირად უყურებთ ტელევიზიას, ხო? ღარიბაშვილთან მივიდა ხალხი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესებში 15 წუთი დაელაპარაკენ და ღარიბაშვილი ყველაფერზე დათანხმდა, ხელი მოაწერა, მისი ადვოკატები გამოვიდნენ, არაფრის ცოდნა არ გჭირდება ჩვენ, თვითონ თქვენს ადვოკატებმა და მოთხოვნას დაეთანხმა. ახლა თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რაც მთხოვეთ და ვეთანხმე, არავის ჩავჯექი, რა გინდათ შემგან. ანუ რო არ შემხებოდითო, მე ხმას არ მოვიღებდი. ამას თვითონ წერს ღარიბაშვილი, რა თუნდა ან ჩემი ან თქვენი რამე ცოდნა.
1: მე როგორ გაქვთ ახსნილი ეს დაპირისპირება, მაგალითად თქვენ ლოგიკას თუ გაუყვებით, ასევე თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს, რის

0: გამო აიყო მისი პირველი პატიმრობა, შემდეგ ბრალის დამძიმება. თავად ხსნის რომ ეს რაღაც შიდა პოლიტიკური ეჭვიანობის თემა.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილისწამება, ისედაც ციცროა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩუჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ გარშემო უამრავი ხალხი, აი ვინ არის დღეს ქართულ ოცნებაში? ის ხალხი, ვინც იბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავი. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულ ოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი, თუნდაც დღევანდელი პროცესი. მე ყველა არ გითხრეთ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმა ინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თვლის, რომ ამ ქვეყნის შვილია, უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ინტერესდებოდეს დავით გარეჯის ბედით, ხო სწორია? კითხვა უნდა დასვას, რა ხდება. რას გვეუბნება ხელისუფლების პროპაგანდა? ის გვეუბნება, რომ თუ ამ კითხვებს ვსვავ, აი ყვითელი პრესა არისო და ახლა ახალი ტერმინია, რომ ყვითელი პოლიტიკოსები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები, ანუ ვინც კითხვას ვსვავს დავით გარეჯთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ ვსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდეთ, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ და კობახიძე თავისთავად სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა, არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერით არ უნდა დაინტერესდე თუ არა და გეტყვი.
0: კიდე კობახიძეზე გადავალ ღარიბაშვილის თემა რომ დავასრულოთ. თქვენ ფიქრობთ რომ სამართლებრივად სამართლიან გარემოში მასზე კითხვის ნიშნები არ შეიძლება და ყოფილიყო.
1: ვარ ვიცი, ეს უნდა მის
0: ფინანსურ, ვთქვათ, კორუფციულ სქემებთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რამდენად იყო. ბევრი სკანდალი გვახსოვს, რომელზეც ვიდრე ქართული ოცნება ყურადღებას გაამახვილებდა, იყო მედიაში ამაზე საუბარი. ანუ ღარიბაშვილი
1: ეს არის დოთ ვითარებას. ჩემთვის არტოვებს არაფერი ეს. მე მაგალითად ვთვლი, რომ და სულ ამას ვამბობდი და ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მახალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მევლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
0: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
1: გააძლევთ მაგპასუხს, გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7-ზე მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა კონდეს პოლიტიკოსების ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით? ესე ყოველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს,
0: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
1: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარდნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
0: სულ მაქვს ეს კითხვა თქვენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა და ირმაც, როცა ის პარლამენტში იყო ვიცე-სპიკერი, იყო ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენდა, სად დაუმეგობრდით ღარიბაშვილს, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენდა?
1: არა, მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ საერთოდ ქართული ოცნება მოვიდა.

0: ჩაერთვოდა ხელისუფლებაში. მასაც, მის მშობლებსაც, მის სიმამსაც, სიდეცსაც და ამ ხალხს ვიცნობდი მანამ, ანუ იმ დროს, როცა ჯერ კიდე ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იყო, ეს ერთი თემა. გაგეცთ მე მგონი პასუხი და ამას არ ქონდა შეხება პოლიტიკასთან. არ ქონდა შეხება. მერეც, როდესაც მისი სიმამრი დააპატიმრეს, ობიექტივში აქტიურად მე გამოვდიოდი ამ საკითხებზე და არაერთხელ მისაუბრეა მისი დაცვის თვალსაზრისით.
1: კი ბატონო.
0: ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეს კვლავ ამბობ, ეს ერთი თემა.
1: თქვენ ახლა გააკრიტიკეთ ასევე ივანიშვილი, თქვით რომ ეს მართვის ფორმა
0: რასაც. რა თქმა უნდა, ეს მართვის ფორმა არ არის სწორი,
1: ჩვენთვის არ არის სწორი. თუმცა მაინც ჩემი დაკვირვებით თქვენს გალბატონი ირმაც დიდწილად კობახიძეს აკრიტიკებთ.
0: არ ვაკრიტიკებთ, კი არ ვაკრიტიკებთ.
1: რომ ის რაღაც დამოუკიდებელი მოთამაშია ამ ვითარებაში და ამ ღარიბეში კობახიძის დაპირისპირებას ასე აღიქვამთ ამ დაპირისპირებას ივანიშვილის როლს როგორ უყურებთ.
0: ზუსტი აქცენტები დავსვათ. მე ვცდილობ ყოველთვის გაქცეთ ზუსტი პასუხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მე გან ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხებს, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
1: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
0: ნაკლებად აინტერესებს.
1: მის
0: ცდება მის ინტერესებს და
1: არსება, ასე ფიქრობ?
0: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეთ კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
1: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
1: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
0: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით იმდენად ძლიერი მოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე რაც მოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღი სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? არასასიამოვნო, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგერთი თემა რა ცისულელებს.
1: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმამ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები.
1: კომუნიკაცია.
0: პოლიტიკა საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცის სუსმად, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ რაღაცნაირად
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გასვლა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს
1: პროცენტები.
0: ნუ მარტივად პროცენტები

0: ვაშინტონი პირველი არ იყო თუ იყო არ მახსოვს. პირველად პროცენტები ჩვენ ყველაზე მომისმინე შვილო, მე ამაზე ლექციებს კითხულობდი მრავალი წელი. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, სოფლიოში არ
1: პატარაც არ ვარდა.
0: ხო, სოფლიოში არ გაკეთებულა ჩვენ რაც გავ. ჩვენ 3 მილიონი ამომრჩეველი ისტორიული მაქსიმუმი არჩევნებზე მისული ხალხის, ეს არის 2,150,000 კაცი. ჩვენ ჩავწერეთ აუდიო ინტერვიუ 1,200,000 კაცთან. იქიდან 900,000 არ დაბრაკეს, აღიარეს. განა 300,000 ცუდი იყო, უბრალოდ იქ იყო ბუნდოვანი პასუხები და კაი. ესეთი რამე სოფლიოში არავის არ გაუკეთებია. იქიდან გეუბნებით ამ პროცენტებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ტრადიციონალისტები, ამ კონსერვატიული სპექტრი გვაინტერესებს. ორზე აიყვანს პოლიტიკურ პროცესს, მაგრამ მე ხა სხვაგან გავრბივარ.
1: თუ ამაზე ლაპარაკობთ, ეს შეიძლება უკაცრავად, თუცა ამას ამბობ, შეიძლება ეს მაყურებელთა ნაწილს უტოვებდეს შთაბეჭდილებას, რომ ეს სადღაციდან მართული პროცესია იმისთვის, რომ ხარიბაშვილი შემოვიდეს პოლიტიკაში და ასევე იხსენებენ ივანიშვილის დაპირებას, რომელიც 2000-იანი
0: საარჩევნებამდე
1: ჰქონდა, რომ აი რაღაც არ გაქვთ თვლად კარგი არჩევანი და ვიზრუნებ, რომ უკეთესი ჰქონდეთ.
0: პასუხი ესეთია. ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება გამოაბა, ნებისმიერ შავი კატა მოძებნო ნათელ ოთახში როცა არ არის. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაენახა, რომ მე ძინაშვილიც ლო, ჩვენი გუნდი ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ. და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე.
1: მიხვედ, მიდით,
0: მიდით. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას, არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც თქვილა კიდე ხარ 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსი სულელია. აქვს ივანიშვილი, ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავი იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.
1: ივანიშვილი არის ეხლა კობახიძის, ეს თქვათ აი ამ კლანჭებში და ის ვერ აღიქვამს ვითარებას.
0: აღიქვამს. ჩემი აზრით აღიქვამს და ჩემი აზრით ფიქრობს. და ფიქრობს რანაბიჯები გადაიდგას. კიდე გეუბნებით რომ ივანიშვილი საკმაოდ კი არა მინდა რომ სწორედ გაიგოთ. მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის კარგი მოჭადებით გეუბნებით რომ აღარიბაშულთან არ არის არანაირი კონტაქტი. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც რასაც აკეთებს ღარიბაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტო ხდება. და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებელს ნახულობს კობახიძის დასუსტებას.
0: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატ გინდა თუ არა იმთან ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი პატიოსანი პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი, ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რას თავის თამაში ააწყოს. ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ. ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს

0: ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: Орел и решка. Гербиан сапасури гадатвиртвас იწებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი მილიონერი და ვინი ბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ხოშიმინი.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
3: მოგესალმებით ყველას. თქვენთან ერთად გერბი ან საფასურია და ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
2: დღეს მე და გოგონა ოქროს ბარათის კოსტიუმით გადავტვირთავთ ბობოქარ ხმაურიან და უზარმაზარ ხოშიმინს.
3: იცი ანტონ, ხოშიმინზე ლაპარაკობ, ჩემ სამკუთხედ კუთს კი ვერ ამჩნევს, სხვათა შორის ძალიან ეგზოტიკურია.
2: ჩემო ვიეტნამელობას ერმანო, ჯერ ერთი ის კონუსის ფორმისაა, კონუსის ფორმა ადრე ადამიანებს ეხმარებოდა და ეცვა თავი ქოქოსებისგან.
3: ახლა გამომადგება, შენ ხომ მონეტა უნდა აგდოდე შენი მოუქნელი ხელებით, ის შეიძლება თავზე დამეცეს.
2: ახლა ძალიან გაგაკვირვებ, მაგრამ ამ ქვეყანაში მონეტები არ აქვთ.
3: რას ამბობ? რა უნდა ავაგდოთ?
2: პირველად, გადაცემის გერბიან საფასურის ისტორიაში ბანკნოტს ავაგდებთ. შეხედე? ხოშიმინი, საფასურია?
3: ჰო.
2: სპილო კი გერბი.
3: კარგი.
2: ამიტომ სპილო.
3: ხოშიმინი.
2: გამარჯობა ხოშიმინო.
3: ეს რა არის?
2: როგორ თურა? ეს ხოშიმინია. გამარჯობა ოქროს პარათო. накинно ჩამოაცვინე სტოები? თავი დაისაჯე. ნასა, არ მოიწღენო. ამ ქალ

0: გერბი ან საფასური. ხოშიმინი.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
2: ეს ტურისტი მილიონ რად გადაიქცა.

0: ისინი გზას მოგუგუნე მდინარედ გადააქცევენ.
1: სინამდვილეში ხოშიმინი მოტოროლერების ქალაქია. მისი მოსახლეობა 8 მილიონი ადამიანია და 7 მილიონამდე მოტოტრანსპორტის ერთეულია. თვალები ამიჭრელდა ამ მოტოროლერებისგან. შუქნიშანზე თევზების გუნდებივით იწყებენ მოძრაობას. მათზე სვამენ, მუშაობენ, უდიდეს ტვირთს ზიდავენ.
0: ეს იმიტომ ხდება, რომ ხოშიმინში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაა. ავტობუსები ცუდადაა განვითარებული, მეტრო კი ვერა და ვერა აშენეს. პირადი ავტომობილებით მხოლოდ მდიდარი ადამიანები დადიან. ვიეტნამში მანქანებს არ აწარმოებენ. უცხო მანქანების შემოყვანისთვის და გაფორმებისთვის კი დამატებითი გადასახადი უნდა გადაიხადო, რომელიც მანქანის ღირებულების 200% შეადგენს. ახალი Mitsubishi Lancer-ი დაახლოებით $50,000 დაგიჭდებათ. ახალი Range Rover-ის ფასია. ახლა სწორედ ანტონზე ვფიქრობ. ის ახლა თავის მანქანაში ზის და ჩემსავით საცობშია. ამიტომ ძალიანაც ნუგი ხარია პტუშკინ. დიენ ბიენ ფუს ქუჩა.
1: მეგობრებო, კარგად მოусმინეთ ჩემს რჩევას. არასდროს არავითარ შემთხვევაში არ იქირავთ ლიმუზინი ხოშიმინში. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიცანით მანქანისა და მოტოციკლის შვილი, რიქშას შვილიშვილი, სწრაფი. ეს სულ სხვა საქმეა.
2: გერბიან საფასური, ხოშიმინი.
0: მაშარდი აქედან, მაშარდი. რამდენი სულელი ჩამოვიდა?
1: ნგუენ ჰიუეს სახელობის მოედანი.
0: აქში მინის გასაცნობად. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული. კაპიტალისტური ცათამბჯენები. ფრანგული კოლონიალური შენობა და კომუნისტური ძეგლი.
1: სადმე დიხარ? ფული გადაიხადე.
0: ფული? ფული გადავიხადე რისთვის? უკეთრავად. რისთვის უნდა გადავიხადე ფული? ლიფტისთვის? წარმოგიდგენია? ლიფტისთვის ფულს მთხოვენ. ლიფტით რომ ავიდე, ფული უნდა გადავიხადო. 3000. აკაური ფული, მაგრამ არც ის
1: ცათამბჯენზე. კოშკ ბიტექსკოზე. როცა ეს კოშკი აშენეს, ვიეტნამში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი იყო. მისი სიმაღლე 262 მეტრი იყო. მაგრამ ერთ წელიწადში მას ხანოის ცათამბჯენმა გაასრო.
0: გთხოვთ მოგბრძანდით?
1: კარგი. რა კარგია, როცა გოგონები მიგაცილებენ. ისა გზებზე მოტოციკლისტების რაოდენობამ არ მოიკლო. გამარჯობა. ისინი გზაშივე შეიფუთებიან. ლაბადებს ჩამოიცვამენ და საგიჟეთი გრძელდება. ძალიან დამღალა ამ ყველაფერმა. წავალ ჩემს ძვირფას სასტუმროში. წინაჯერზე ჟანა უცნაურ ხის ფორმის სასტუმროში გაჩერდა. ради которого поехал Ромлис Гамоц мезобел калак далатში წავიდა. მე კი თვითონ ხოშიმინში კონცეპტუალური სასტუმრო ავერჩიე. მაშასე ვილა სონგი.
0: სასტუმრო ვილა სონგს აიგონე.
1: მეგობრებო, თუ გინდათ, მაგრად გაატაროთ უქმეები ვიეტნამში, გთხოვთ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორეთ. გაითვალისწინეთ, რომელ სეზონზე უნდა ჩამოხვიდეთ აქ. რადგან წვიმების სეზონზე ხომ ხედავთ რა ხდება. თითქოს ძალიან ლამაზი აკაურობა, მაგრამ ყველაფერი უფერული და სველია. აი მზე რომ ყოფილიყო, სულ სხვა სურათი გვექნებოდა. ეს თეთრი შენობა ცისფერი ცისფონზე ბევრად უფრო ლამაზად გამოჩნდებოდა. აი აქ კი ლამაზი გოგონა იქნებოდა და მეტყოდა: გამარჯობა მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სასტუმროში. გთხოვთ მობრძანდეთ, აქ ლამაზი გოგონა იჯდებოდა და ჩემს თანახვაზე იტყოდა ღმერთო, ვინ არის ეს ახალგაზრდა მილიონერიო? კი, სიმშრალია. და ძალიან ლამაზია. ვილა სონგი 4-ვარსკვლავიანი კოლონიალურ სტილში ქალაქის შუაში დამალული 60-ის ბუნების პატარა ნაწილია.

0: პალმების სიმწვანე და მდინარე საიგონის მშვიდი დინება. ვერც ვფიქრებ, რომ ქალაქის ცენტრში ხარ. ზღაპრული ბარი. იმედი მიხვდით რა ვქნა. იცით, ყველაზე სასაცილო რა არის. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელ ვწოდათ იმრწმენი ამის თმა, მამაგრამ ეს ნომერი $400 ღირს. 400 დიახ, ამას ერთი თვით ვიქირავებ.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი
0: ბაზარი ბენთხანი.
2: ტურისტმა რომ ისადილოს ქუჩის სამზარეულოს ბაზარში, ბენთხანში უნდა წავიდეს. Тут აქ ისევე როგორც ხოშიმინში, ყველაფერი ერთმანეთში არეული. საზიზღარიც, გემრიელიც, სლიპინაც, უხეშიც, ხიმიანიც და დიეტურიც. და აქ თამამად შეუძლიათ მოვიდნენ ისინიც, ვისაც ეშინია ვიეტნამური საჭმელების. თეთრკანიანი ტურისტების ხედან ესე იგი შემაწმებული ადგილია. მაშა სამეგობრებო, გადავწყვიტე გასტრონომიული მოგზაურობა მოვაწყო ვიეტნამში და გამსინჯო სამხრეთის სამზარეულო, ცენტრალური და ჩრდილოეთის სამზარეულო. საშინლად ცხარეა, მაგრამ ძალიან გემრიელია. თევზის მოყვარულებისთვის არაჩვეულებრივია. ძალიან მაგარია. სამხრეთი გავსინჯეთ, ახლა ვიეტნამის ცენტრალურ ნაწილში გადავინაცვლოთ. ცხარე თევზისგან განსხვავებით, ასეთ ტკბილმჟავე სოუსში ღორის ხორცი ნაზი და გემრიელია. ცენტრალურ ნაწილში გასაგებია, გადავინაცვლოთ ჩრდილოეთზე. იცით, ცუდი არ არის, მაგრამ მეჩვენება, რომ თითქოს უმია. ან რაღაც აკლია, მაგრამ კარგი ის არის, რომ ბრინჯის მაკარონია. ხორც თუ არ ჭამთ, მაკარონიც დაგანაყრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. მაშასე, პირველ ადგილს მივანიჭებ. პირველი ადგილი დაიკავა. სამხრეთ ვიეტნამმა. აქ ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ კარგი სანელებლები ჰქონდა და სხვადასხვა გემოების შერწყმა. უბრალოდ გემრიელი იყო. ამიტომ მადლობა ჩრდილოეთს, მადლობა ცენტრალურ ნაწილს, მაგრამ მე სამხრეთში დავრჩები. ახლა სწორედ აქ ვარ. და ყველაზე საინტერესო, ჩემი გასტრონომიული ტური სულ რაღაც $12 დამიჯდა. წარმოგიდგენიათ, მხოლოდ $12 და ძალიან გემრიელი იყო. ძალიან.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი
0: გასტროტური ბაზარში რაღაც $12. ეს ხომ სასაცილოა. იცით,
2: რესტორანი ნიახან ზუნსანი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო ძალიან ხშირად ლანძღავ. გერბიან საფასურის სამყანებს იმის გამო, რომ ყველანაირ ცოცხალ არსებებს ჭამენ. კატებს, ძაღლებს. ცოტა ხნის წინ კი ერთმა შეშლილმა ცოცხალი რვაფეხად შეჭამა. მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით. როგორ შეიძლება საინტერესოდ მოყვე ქვეყანაზე, თუ ადგილობრივ დელიკატესებს არ გასინჯავ? ამიტომ მაპატიეთ, მაგრამ საჭმელად მოვედი. წავიდეთ. 6 წლის წინ ჟანამ ხოშიმინში სიამის კობრა გასინჯა. მაგრამ გასტრონომიული გემოს მწვერვალად ნიანგის ხორცი ითვლა. სისხლის მსმელი მტაცებლის კასა სინჯად რესტორან ნია ჰანგ ზუმ სანში მოვედი. აქ თავიანთი ნიანგების ფერმა აქვთ. ღმერთო, რამდენი ნიანგია. და ყველანი პატარები არიან. არც ერთი არ არის სამ წელზე ზემოთ. და რომელი ჯობია რომ ავიღო? ყველაზე დიდია იგი. შეხედე, აი ეს არის ყველაზე დიდი. ასეთი? ასეთი ნიანგი ავარჩიე. რა ძლიერი ყოფილა. ძალიან ძლიერი.

შეიძლება დავდო. 4.5 კილოგრამს იწონის. თუ გგონიათ, რომ არ მეწოდება, ძალიან ცდებით. ხელში ცოცხალი არსება მიჭირავს. მაგრამ სიმართლეც უნდა ითქვას. ჩვენ ხომ ჭამთ ქათმებს, ჭამთ საქონლის ხორცს. ატკი ვიეტნამში ეს იგივე ქათმის ან საქონლის ხორცია. ყველგან ჭამენ, ამიტომ გვაპატიე. მაპატიე, მეგობარო. მაპატიე. ძალიან რთულია. მაპატიე. მართლა არ შემიძლია. აბატია.

მორჩა. ახლა ეს ცოცხალი არსება აღარ არის. ახლა ხორცია. ჩაულებრივი ნიანგის ხორცის ნაჭერი. შემდეგ ნიანგს მდუღარე წყალში უშვებენ და უხეშ კანს აცლიან. ძლიანად გრილზე ათავსებენ. ცხარე სანელებლიან სოუსს უსვამენ. და შემდეგ ღუმელში დებენ. გამარჯობა. ძალიან რთულია ამ შემწვარი ნიანგის ყურება მაშინ, როცა სულ რაღაც 1 საათის წინ ის ხელში გეჭირა, თუმცა როცა გოჩ შამპურზე ვატრიალებ, ამაზე რატომღაც არ ფიქრობთ. უდის ნაწილი ფილები ფლება. ყველაზე გემრიელი და ნაზი ხორცია. ჟანამ ნიუ-ორლეანიდან ნიანგის, უფრო სწორად ალიგატორის ხორცი გასინჯა. მას საკმაოდ უსიამოვნო სუნი ჰქონდა. შლამის, აკი ხორცს ნამდვილად კარგი სუნი აქვს. უფრო თევზის სუნი აქვს, ვიდრე ხორცის. საქმე ის არის, რომ ჟანას მოხუცი ალიგატორის ხორცი მიუტანეს, რომელიც ჭაობში ცხოვრობდა. ჩემი გენა კი სულ პატარა იყო. ფერმაში გაიზარდა და შლამის სუნი არ ჰქონდა. იცით, მართლა გემრიელია. მართალია ძალიან სქელიკანი აქვს, რომელსაც ვერ დაღეჭამ, მაგრამ თვითონ ხორცი საკმაოდ ნაზია. ვიტყოდი, რომ ქათმის ხორცივით არის, ოდნავ მაგარი, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც საშუალოა ქათმისა და თევზის ხორცს შორის. ნიანგის ხორცი ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ქათმის, ღორის ან საქონლის ხორცი. თითქმის არ აქვს ხიმი და ქოლესტერინი, მხოლოდ ცილა. ბევრი ხორცი აქვს. ნიანგის კუდი ყველაზე ძლიერი ნაწილია. ძალიან გემრიელი და ნოყიერია. უდის ნახევარით საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მთელი დღით დავნაყრებულიყავი. რესტორნიდან რომ გამოხვალ, შეგიძლია სამახსოვრო სუვენირი იყიდო.

0: პრინციპში გასაკვირი არ არის, რომ რესტორანთან არის მაღაზია, სადაც ნიანგის ტყავისგან დამზადებული ნივთები იყიდება. მაპატიეთ, მაგრამ ეს უკვე მეფის მეტია.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: თოჯინების თეატრი ოქროს დრაკონი.
0: ჯობდა ლიმუზინი დამეტოვებინა. დამღალა წვიმა. თოჯინების თეატრის მუა ზოინიოკის წარმოდგენა თუ არ ნახე, ჩათვალე რომ ხოშიმინში არ ყოფილხარ.

ზოი ნიოკი 1000-სლოვანი ხელოვნება. ვიეტნამის სიამაყე და მემკვიდრეობა. თეატრი გლეხებმა მოიგონეს. როცა წყალი ბრინჯის მინდვრებს დატბორავდა ხოლმე, ისინი მოწყენილობისგან ჯოხზე ბოსნის საფრთხობელას ჩამოაცვამდნენ და წყალში ათამაშებდნენ. დროთა განმავლობაში ეს ნამდვილ წარმოდგენაში გადაიქცა.

იზარდა. საფრთხობელა კი ლეღვის ხისგან დამზადებულმა ფიგურებმა შეცვალა, რომლებიც წყალში არ იძირება. როგორ მართავენ მათ? მე მგონი წყალში მკვინთავები არიან. სინამდვილეში ბამბუკის შირმის მიღმა ადამიანები წელამდე წყალში შედან. ჯოხებზე დამაგრებულ ფიგურებს ისე მართავენ, როგორც მაგიდის ფეხბურთის თამაშის დროს. ჯოხები წყალშია დამალული, ამიტომაც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ფიგურები თვითონ ცეკვავენ წყალზე. რა თქმა უნდა, წყლის მეთოდინეობის უმაღლესი კლასია, თუმცა თვითონ წარმოდგენა ძალიან მოსაწყენია. თანაც ისეთი შთაბეჭდილება მოგვთითქოს ვიეტნამური ენის სამი სემესტრი მოვისმინე, რადგან შოუ თარგმანის გარეშეა.

0: დილა მშვიდობისა.
1: უკაცრავად გამარჯობა.
2: მოკლედ, წარმოძგენა ძალიან საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ ნახოთ.
3: გერბიან საფასური. ხოშიმინ
0: დღეს მივემგზავრები იქ, სადაც ყველა მოგზაური უნდა წავიდეს. მე ვიეტნამის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ჩანჩქერს, პონგურს ვნახავ. ხოშიმინიდან 300 კილომეტრის მოშორებით მთიან დალატში მდებარეობს. დალატში შეგიძლიათ $5 მიხვიდეთ ავტობუსით. ან ტურისტული ღამის ავტობუსით $10.
1: ჰამნგულაოს ქუჩა.
0: ამიტომ ხოშიმინში ღამის გასათები ადგილის ძებნა არ მომიწევს. სლიპინგ ბასი, ბორბლებიანი ჰოსტელია. ოღონდ $5-ით უფრო იაფი. რომ შედიხარ, გთხოვენ გაიხადო ფეხსაცმელი და ასეთ პარკში ჩადო. აქ ყველა ფეხში შველია ან წინდებით. სიმართლე გითხრათ, გაოცებული დარჩი, რადგან მეგონა რაღაც ქათმებითა და თხებით სავსე ავტობუსი დამხვდებოდა. აქ კი ნამდვილი ბიზნეს კლასია. ეს ჩემი ადგილია. მეგობრებო, გაგიჟება შეიძლება. ავი სავარძლები, რომლებიც საწოლივით იშლება. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ბალეშიც არის. და ყურადღება? ლედიც არის. ეს ჩვენთან იკაროსით მგზავრობას არ გავს. შესანიშნავი შესაძლებლობა გაქვს გამოიძინო. და ყურადღება. აქ კონდიციონერიც არის. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ უნდა დავიძინო. გამემშვიდობისა. მაშასე, 6 საათი დავიძინებ და დალატში აღმოჩნდები. სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: გრძნობ რომ კურორტზე ხარ. არ გჯერა რომ ხოშიმინში იმყოფები. გარშემო სიმშვიდე და სიწყნარეა. არადასულ რაღაც 3 კილომეტრში ვიეტნამელები მოტოროლერებით დაქრიან და ყვირიან. აქ კი სიმშვიდე და სიწყნარეა. თითქმის სიმშვიდე და სიწყნარე. ჩინელი ტურისტები ყოველთვის ჩაგიშხამებენ დასვენებას. რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები ისრაელიდან? ისინი ხომ არიან სოფლიოში 20-30 000. ისინი ისხდებოდნენ სადმე რესტორანში მშვიდად და თავიანთ უფასო სასმელს დალევდნენ.
0: ავტობუსი?
1: ავტობუსი. დალატი.
0: ჩამოვედით? კარგი, კარგი.

0: როგორც ივა. სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: სადა? გამახსენდა, ეს ვიეტნამია.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ქალაქ დალატის ცენტრალური მოედანი.
0: დალატი სამთო კურორტია. ის 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამიტომ არის ტემპერატურის ასეთი სხვაობა. ხოშიმინის ცხელი პლუს 40-ის ნაცვლად, სასიამოვნო პლუს 20-ია. ვიეტნამელი ტურისტებისთვის ეს ნამდვილი ანტარქტიდაა. შეხედეთ, ქუდები ახურავთ. დალატი ფრანგებმა აშენეს, რომლებიც მთებში საიგონის საშინელ სიცხეს აფარებდნენ თავს და ახლა ამ ქალაქს ვიეტნამის პარიზს უწოდებენ. ალბათ ისინი, ვისაც ის არც ერთხელ არ უნახავს. ადგილობრივებმა ამ სახელწოდების გასამართლებლად ეიფელის კოშკიც კი ააშენეს. მაგრამ სიცივე რომ არა, დალატს ხოშიმინისგან ვერ განასხვავებდი. აქაც იგივე მოპედებია, უსახური სახლები და ელექტროსადენები.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: წინაჯერზე ადგილობრივმა მცხოვრებმა ალამბადოებს მდინარე მაკონგის დელტა აჩვენა. 6 წლის შემდეგ ეს ადგილი მთავარ ტურისტულ ატრაქციონად იქცა. მე ყველაზე ძვირადღირებული ტური ავიღე, რომელიც $600 იღებს. დარწმუნებული ვარ, ამ თანხად ისეთ ადგილებს მაჩვენებენ ალანს, რომ არც კი დასიზმრები. ნახოთ წინ რა მელოდება. დასაწყისი კარგია. საკუთარი ჩქაროსნული კატერი, პირადი გიდი, ეგზოტიკური ხილი. მოკლედ, წავედით. მეკონგი ვიეტნამელებისთვის წმინდა მდინარეა. მისი ტალახის ფერი საერთოდ არ აშინებთ. მთელი მათი ცხოვრება ხომ ამ მდინარის ირგვლივ ბრუნავს. სანამ ზღვაში ჩაედინება, მეკონგი უამრავ არხებად იყოფა და პატარა მდინარეების ამ ლაბირინთს, რომელიც სისხლძარღვთა სისტემას მოგვაგონებს, მეკონგის დელტას უწოდებენ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ სულ სხვანაირი ვიეტნამი. ოდნა ველური, რომელიც ცივილიზაციამ არ დააზიანა.
0: ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილის ჩანჩქერი პონგურის სანახავად მანქანის გაჩერება მომიხდა.
1: პრენ ლიენ კიონგის ტრასა.
0: საექსკურსიო ავტობუსები აქ არ დადის, ამიტომ სხვაგვარად ვერ მიხვალ. თები, დელოები, ძროხები სეირნობენ. იცით, ვიღაცამ დალატს ვიეტნამური ალპებით შეარქვა. ალბათ იმან, ვინც დალატს პარიზი შეარქვა. გარშემო საოცარი სილამაზეა.
1: მაშასე პირველი გაჩერება მეკონგის ტურის დროს მცურავი ბაზარი კაიბეა.
0: მცურავი ბაზარი კაიბე.
1: მცურავი ბაზრები ტურისტებისთვის ღირსშესანიშნაობაა. ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის კი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. მეკონგის დელტის გლეხები 2 წელიწადში 5 ჯერ იღებენ მოსავალს და რასაც მოაგროვებენ, აი აკრიდიან. ამ ფლაგშტოკებს ხედავთ? სინამდვილეში უბრალო ჯოხებია. სინამდვილეში ეს უძველესი რეკლამაა. იმ ჯოხზე კარტოფილია მიმაგრებული და ეს ნიშნავს

0: ნიშნავს, რომ იმ გემს კარტოფილის ყიდვა უნდა. ეს გემები ყველაფერს ჩვეულებრივი გლეხებისგან ყიდულობენ, რომლებიც აქ ნავებით მოდიან და შემდეგ თვითონაც სხვა ადგილებში გაყიდიან პროდუქტებს. ნავებს გადასახადები არ ეკისრებათ, ამიტომ ადამიანები მათზე არა მარტო ვაჭრობენ, არამედ ცხოვრობენ კიდეც. საინტერესო ფაქტია, ვიეტნამელებს მიაჩნიათ, რადგან ნავი მოძრაობს, ესე იგი ის ცოცხალია. მას თვალებსაც ახატავენ. ლეგენდის თანახმად, თვალებიანი ნავები ნიანგებს აშინებთ და წყლის საშიშ ბინადრებს აფრთხობს. ბიჭებთან ბეჭდავია. ალანს ეს ნამდვილად არ უნახავს.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ეროვნული პარკი. პონგურის ჩანჩქერი.

0: ჩანჩქერი პონგური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სანახაობრივია ვიეტნამში. მას უნიკალური ფორმა აქვს. ჩვეული ბობოქარი ნაკადის მაგივრად წყალი შვიდ ბუნებრივ ტერასაზე ლამაზად ჩამოედინება. სუნთქვა გეკვრება. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ვიეტნამში ბუნების ასეთი სასწაული არსებობს. აი ასე ჩამოდიხარ ხოშიმინში და წარმოდგენაც არ გაქვს, რა შეიძლება იმალებოდეს მის საზღვრებს მიღმა. პატარა მანძილით მოშორდები და ასეთ სილამაზეს დაინახავ.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი.
0: საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუ.
2: $600 ტურის შემდეგი გაჩერება საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუა, ვიეტნამური გაგებით. ჩვენთან კი მას კამფეტების საოჯახო საწარმოს უფრო დაარქმევდნენ. აქ ყველაფერი ხელით კეთდება. ქოქოსებს ფანტელებად ფშნიან. ეს კი ასეთი ირისების ძირითადი ინგრედიენტია. ბოლოს კამფეტებს ბრინჯის ქაღალდში ახოვენ, რომელიც აგრეთვე იჭმევა. ერთი წუთით. ეს 6 წლის წინ ალან ბადოევის გადაცემაში ვნახე. ისიც იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას $100 ჰქონდა მეკი, ამ ექსკურსიისთვის $600 გადავიხადე. ეს როგორ უნდა მომختارიყო? რა თაღლითობა. და გიდი სად არის? უნდა დავილაპარაკოთ. შემდეგაც ყველაფერი განეორდა. ვიეტნამური ხილის დეგუსტაცია. უჩოულა. Dragon fruit. სულ არ არის ტკბილი. ლანჩზე თევზის პილოს ყური მომართვეს. იცით, ადგილობრივი თევზი საკმაოდ გემრიელია. იმის თქმა ვერ მოვასწარი, რომ კარგი თევზია და მან მიჭვიდა. დესერტზე კი ბუნებრივი ვიაგრა და მსოფლიოში ყველაზე მყრალი ხილი დურიანი მომიტანეს. დურიანი. და ეს დესერტია? დესერტი? ნამდვილი ბომბია. რა ნიორი? ნიორი ამასთან შედარებით ძალიანაც ურნელოვანია. ტკბილი? დამპალი ხახვის გემო აქვს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. არა. კი? არა.

0: ფიქრობ, არანაირი მამაკაცური ძალა აღიარებს იმად, რომ ეს ხელი ჭამა. თუმცა მეორე მხრივ, ამას თუ ჭამენ, ესე იგი, მუშაობს. ალბათ. არა, არა, არა. და ბოლოს, ვიწრო არხებში გასეირნება, რომელიც პალმების ხეივანს მოგვაგონებს. გამარჯობა. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ვიეტნამი. ის მაინც მახარებს, რომ ალანისგან განსხვავებით არ მომიწია ნიჩბების ქნევა. ეფესავით მივცურავ ჩემს პირად კატერზე. მოკლედ, მეგობრებო, ვიჩქარი, როცა $600 ეს ექსკურსია ვიყიდე. ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებ. შეგიძლიათ უფრო იაფი ტური იყიდოთ, მაგრამ მეკონგის დელტაში აუცილებლად გაემგზავრეთ. მას თუ არ ნახავთ, ვიეტნამს ახლოდანაც კი ვერ გაიცნობთ.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: პარკი ბახტანგე.
0: ძვირფასო საიგონელებო. ხოშიმინელებო. აგრეთვე ჩვენი მშვენიერი ქალაქის სტუმრებო. აქ საიგონ სპეშალისტ არწერასთან თქვენთვის ახალი პროდუქტის პრეზენტაციას ვატარებთ, რომელსაც გერბიან საფასურის სპეშალი ეწოდება. მისი შემადგენლობა საიდუმლოა, მაგრამ გაგიმხელთ, ეს არის ბოთლი, ეს არის წერილი და საიდუმლო ინგრედიენტი. ახალი სორნელოვანი $100. გაიცემა რეცეპტის გარეშე. მისი მოხმარება შეუძლიათ ორსულებსაც და ბავშვებსაც. ხოშიმინში ჩვენი ბოთლი რომ იპოვოთ, გაიმგზავრეთ ტურისტულ პარკში ბახტანგში. ჩანკინგ დაოს ქანდაკებიდან მდინარე საიგონის სანაპიროსკენ იმოძრავეთ. გადაკვეთეთ ტონდიკ თხანის ქუჩა და ტრანსპორტის მოძრაობის საწინააღმდეგო გადიარეთ ტროტუარზე, სანამ არ მიხვალთ წარწერამდე საიგონ სპეშალი. იქ ბუჩქებში იპოვეთ ჩვენსგანს. ზუსტად ბუჩქის შუაში დავმალავ. არც ისე მარტივი ყოფილა? მეგობრებო, ძალიან ხშირი ბუჩქია, ამიტომ კარგად მოძებნეთ.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: ხოშიმინი ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებაც გზამკვლევები აღვირიან. ამ ორი დღის განმავლობაში მივხვდით, რომ ეს უსამართლობაა. აქ შეგიძლია იაფად და გემრიელად მიერთვათ.
0: დიდრულად და პათოსურად იცხოვროთ. შვენიერი ხედია.
2: დაინახო ბუნების სასწაულები
0: და ადგილობრივი სამზარეულო საშინელებები. ნაპატიეთ არ შემიძლია. გადაინაცვლო პროგრესული მეგაპოლისიდან ველურ ადგილებში.
2: ხოშიმინი, ეს მეორე დანახვით შეყვარება და იმედია სამუდამოდ. ლიფტში ფული უნდა გადავიხადო? გაჩერდით, მეგობრებო.
0: ნამდვილი ბომბია.
2: ზივერ და ანტონზე ვფიქრობ.
0: დამცინი? ეს თაღლითობა?
2: დილამშვიდობისა.
0: როგორ ასეთი ქვეყნის განვითარებამ შენთვის შეუმჩნევლად როგორ ჩაიარა?

0: გვენ ხვეს მოედანი.
1: რა უცნაურად გამოიყურები. ძლივს გიპოვე, ჯუნგლებიდან გამოქცეულს გავხარ.
0: არ დაიჯერებ, მაგრამ მართლა ჯუნგლებიდან მოვდივარ.
1: მართლა?
0: ხო, კარგი, ეს გამოვტოვოთ, მითხარე. ხოშიმილი მოგეწონა?
1: დიდი ქალაქია, კიდევ შენდება. შეხედეთ, სათამჯენები გაჩნდა. ბევრი კარგი რესტორანიც არის.
0: იცი? ქალაქ გარეთ სულ სხვა ატმოსფეროა. ჩანჩქერი, რომელიც კიბეებზე მოედინება, ხეები, სიმწვანე. ვერ წარმოიდგენ რა მაგარია და როგორი ჰაერია.
1: ხო, ჰაერზე მინდოდა მეთქვა. ადგილობრივი ხილი შევჭამე, დურიანი, ჯობია ნახევარ მეტრზე ახლოს საწარმე ხვიდე. ძალიან სპეციფიური სუნი აქვს.
0: ხო, მე კიდე ვიფიქრე, ასე რა ყარს მეთქი და შემცხო რომ მეკითხე შენ ხარ ხარ თუ არა.
1: კი.
0: საშინელება.
1: მე ვარ. შორს არ წახვიდე, ვიეტნამზე უნდა მოგიყვე.
0: ხო, შენ ეს გამოგივიდა.
1: მოდი, მოდი.
0: არა, ეზეთ მეტია.
1: რატომ? გამიხარდა შენი დანახვა.
0: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ნასე, რა მოგივიდა?
0: არა, არა, არა.
1: ერთხელ გაგოცებ.
0: არა, ნუ მომიახლოვდები.
1: რამდენი ხანია არ მინახავ?
0: ხარ ხარ, მე წავედი.
1: მოდი, გაგოცებ, ხო?
0: არა, არ გინდა.
1: ჩვენ ხომ ყოველთვის ვაკეთებდით ამას.
0: აი, ხოში მინისეგლე.
1: მოდი, მოგეხვიო მაინც.
0: იქით უნდა წავიდეთ.
1: მომისმინე, 48 საათია ქალთან არ ყოფილვარ.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდა.

მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ანუ სურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდა თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ედინბურგი.

0: ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ნასია, აქ მარცხენა საგზაო მოძრაობა. იქით იყურე.
0: და ჩემი ძვირფასი მდიდარი მანქანა როგორ უნდა მართო?
1: რომელი ძვირფასი და მდიდარი მანქანა? მაქსიმუმ ეტლი. მოგესალმებით, მეგობრებო.
0: ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ შოტლანდიის სამეფოში და მის დედაქალაქ დიდებულ ედინბურგში გახლავართ.
1: ანასტასია ივლეევა და მისი სამეფო უდიდებულესობა ოქროს მარათისა და ადგილობრივი მიწების მფლობელი ლორდ პტუშკინი.
0: სასაცილო, მაგრამ არ მეცინება, ანტონ. იცი შენ მინ ხარ? მაქსიმუმ ლოხნესის ურჩხული.
1: ღამით ისევ ბენ ჰილის შოუს უყურე?
0: არა, ეს ჩემი პროგნოზია.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: მოგესალმები, შოტლანდია.
0: იმედი არ დამაღალატებს.
1: არის. არის.
0: არა, შენ ლოხნესი ხარ, ჯანდაბა.
1: ყველაფერი მარტივად არის, ნასია. ოქროს ბარათი ჩემი, ასე რომ, ნუ ბრაზობ.
0: ავტობუსის გაჩერება სად არის? ედინბურგი შოტლანდიის დედაქალაქია. ის დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე ყველაზე ლამაზი ქალაქის ულამაზესი ქვეყანაა. აქ განსაკუთრებული მისიით დავბრუნდით. დღეს უნდა დავამტკიცოთ, რომ ედინბურგი მხოლოდ ვისკი, კუბოკრული ქვედაბოლოები და ბოტები არ არის.

0: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ედინბურგში ორდღიანი ვიზიტისთვის გამაოგნებელი Range Rover-ი ავირჩიე. თავისი სილამაზით Range Rover-იც გაოგნებულია. Range Rover Evoque Cabriolet-ი Jeep-ისა და Cabriolet-ის უნიკალური ჰიბრიდია. უცნაურად გამოიყურება. ისეთი შეგრძნება მოგს თითქოს სალონის ნახევარი მატარებელმა წააცალა. მოკლედ, ჩვენ ერთმანეთს გავუკეთ. სხვათა შორის მანქანაში შოტლანდიური ხასიათი იგრძნობა. ცოტა მკაცრი და ძალიან ამპარტავანი. რაც მთავარია, მანქანა შოტლანდიურ ჭირვეულ ამინდს შესანიშნავად ეწყობა. ამინდი აქ ყოველ 5 წუთში იცვლება. ვიქირავე კაბრიოლეტი, სახურავი გავხსენი და წვიმა დაიწყო. ჯერ ვერ გავიგე როგორ იხურება. შენიერი ამინდია. ეს არ არის მთელი შოტლანდია. ზემ გამოანათა. სახურავს ხსნი და წვიმა იწება. სახურავს ხურავს, შემდეგ რა ხდება? რა თქმა უნდა, მზე გამოდის. როგორც ახლა. მაგია. ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: იმისათვის რომ მოგზაურმა აეროპორტის ტერიტორია დატოვოს, ორი რამ სჭირდება: ავტობუსი და ადგილობრივი ფუნტი. მგზავრობაში დოლარს ვერ გადაიხდი. ბედნიერი დრო. უკვე ხვდები რომ შოტლანდიაში ხარ. ბანკნოტს არა ინგლისელი დედოფალი, არამედ მოღუშული რაინდია ხატია. გადახურდავების შემდეგ 73 ფუნტი და 50 პენსი დარჩა. ფუნტები მოვიმარაგე? ახლა კი ედინბურგის პატივცემულო საზოგადოებამ მითხარით, სად ვიპოვნო ავტობუსი. უკაცრავად, სად შეიძლება ავტობუსის პოვნა? ავტობუსები იქ დგანან. კარგი, გმადლობთ. დიდი მადლობა. ვერაფერი გავიგე, მაგრამ სადღაც იქ უნდა იყოს.
2: ავტობუსი? ადგილობრივი არ ვარ, მაგრამ სავარაუდოდ თქვენ ალბათ ტრამვაი გჭირდებათ.
1: ტრამვაი?
2: დიახ, ტრამვაი.
1: ტრამვაი. შეგიძლიათ ცოტა ნელა გამიმეოროთ? კარგად ვერ გავიგე. ნელა.
2: მე ტრამვაისკენ მივდივარ.
1: ტრამვაი.
2: დიახ.
1: კარგი. ეს როგორ გავიგო? რა უნდა გავიგო? ტრამვაი. სად არის ეს ტრამვაი? სად არის ტრამვაი?
2: ტრამვაი იქ არის, ქვემოთ, ზემოთ და მარცხნივ.
1: მერთო, ივლეევა. ამდენი სეზონის შემდეგ ისევ who is on duty today? უკვე სირცხვილია. როგორც გინდა ისე გაიგე. მაპატეთ. ტრამვაი რა არის?
2: ტრამვაი?
1: დიახ, ტრამვაი.
2: ტრამვაი?
1: რა არის ტრამვაი?
2: და თქვენ სად მიბრძანდებით?
1: ქალაქის ცენტრში.
2: ცენტრში?
1: დიახ.
2: ეს ავტობუსი მიგიყვანთ.
1: ავტობუსი?
2: დიახ.
1: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
2: არაფრის.
1: Ну, типа, как полагаю, Наталья. Кацма გარკვევით მითხრა, რა ტრამვაი, შენ ავტობუსი გჭირდებაო. ბილეთი შეიძინე და როგორც ამბობენ, ბედნიერი მგზავრობა. ედინბურგის ცენტრში Airlink 100 Express-ი მიგიყვანთ. ბილეთი 6 დოლარი ღირს. Если забраться. თუ მეორე სართულზე ახვალთ, ამ თანხაში ქალაქის სხვა ღირსშესანიშნაობებსაც დაათვალიერებთ. შოტლანდიის სილამაზე აეროპორტიდან გასვლისთანავე იგრძნობა. უდრო სახლები, ბუნება, გამწვანება წარმოუდგენელია.

0: პირველი სიტყვა, რომლითაც შემიძლია ედინბურგი დავახასიათო, უძველესია. Сул цотац да ситква романтикулс даваркмев. Рамденიმე წუთში კი დარწმუნებული ხარ, რომ ის ზღაპრულია და ისიც აუცილებლად ძახილის ნიშნით.
1: ედინბურგში საკუთარი ანტიკურობის განსაკუთრებული ატმოსფეროს უფებს.
0: Westport Street.
1: Титкос ჩემი როვერი დროის მანქანად გადაიქცა და შუა საუკუნეებში გადამიყვანა. მეფე არტურის, ჯადოქრების, რაინდებისა და უცხოლების პერიოდში. ჯანდაბა. ედინბურგში ყველაზე უსარგებლო რამ ამინდის პროგნოზია. ვეივერლის ხედი.
0: გამარჯობა ედინბურგო. შენს გასაცნობად მომდივარ. საიდან უნდა დაიწყოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა შაბათკვირა ედინბურგში? რა თქმა უნდა სამეფო მილიდან, ქალაქის ყველაზე უძველესი ქუჩიდან. სამეფოს იმიტომ უწოდებენ, რომ ის ორ სამეფო რეზიდენციას, ედინბურგის ციხესიმაგრესა და ჰოლირუდის სასახლეს ერთმანეთთან აკავშირებდა. მილი კი იმიტომ, რომ მისი სიგრძე 1800 მეტრია. ეს კი თითქმის ერთი შოტლანდიური მილია. ჰარი პოტერის თაყვანის მცემლებისთვის ეს წმინდა ადგილია. ჯოან როულინგმა თავისი საკულტო რომანის პირველი ნაწილის წერა სწორედ აქ, ერთ-ერთი ბარის მაგიდასთან დაიწყო. ალბათ ხვდებით, ჯოანს ჰოგვორცის შექმნა როგორმა გარემომ შთააგონა. ამ ჯადოსნური ქალაქის დათვალიერებას კიდევ გავაგრძელებ და ცოტა საინტერესო ამბებსაც მოგიყვებით. წარმოიდგინეთ, ედინბურგის ცენტრში სახლების საშუალო ასაკი 400 წელია. მე-17 საუკუნემდე ედინბურგელები ხის სახლებს აშენებდნენ. თუ ვინმეს ღამით ხანძარი გაუჩნდებოდა, დილისთვის მთელი ქალაქი ალში იყო გახვეული. შემდეგ მათ ქვის სახლების აშენება გადაწყვიტეს. ისე, მარადიულობისთვის. ისიც საინტერესოა, რომ შენობების თავდაპირველი სახე ასეთი ბნელი და მოღუშული არ იყო. უბრალოდ დროთა განმავლობაში ბუხრის ჭვარტლით გაიშღენდნენ. ამბობენ, რომ ქალაქი 7 გორაკზე დგას, მაგრამ ჩემი აზრით აქ დაახლოებით 100-მდე ბორცვია, ყველა ქუჩაზე აღმართია. ცალსახად ბორცვების ქალაქია. ზემოთ, შემდეგ ქვემოთ, შემდეგ ისევ ზემოთ და ისევ ქვემოთ.
2: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: სამეფო მილი.
0: აგვისტოში ედინბურგი ფესტივალების ქალაქად გადაიქცევა. სულ რაღაც ერთ თვეში ისინი 20-ზე მეტი ფესტივალის ჩატარებას ახერხებენ. ჯაზის ფესტივალი, ციგნის ფესტივალი, მეცნიერების ფესტივალი და ღმერთმა იცის კიდევ რისი ფესტივალი. მოკლედ, უწყვეტი გართობის მთელი თვე აქვთ.
1: მე ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე წავალ.
0: მე კი არანაკლებ საინტერესო უფასო ფესტივალზე. ფრინჯით დავიწყებ. სოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ხელოვნების ფესტივალით. ეს ფესტივალი ურბანულ ვაქხანალიას მოგვაგონებს. დაფიქრდით, 50 ქვეყნის 40,000 მსახიობი ედინბურგში იკრიბება და ეს ყველაფერი სამი კვირა გრძელდება. პრინცზე მოხვედრა, ნიჭიერის შოუზე მოხვედრას გავს. უამრავი ადამიანი გამოდის. ჟონგლიორები ალმოდებული ჩირაღდნებით. ქუჩის გიტარისტები,

0: ჯადოქრები და ილუზიონისტები. ვიღაც უცნაური ბიჭი პოეზიას კითხულობს.
1: როგორი მზიანი დღეა დღეს.
0: რა იქნებოდა ეს ფესტივალი ცოცხალი ქანდაკებების და უცნაური ფრიკების გარეშე. მეგობრებო, ეს რაღაც ფანტაზია. უამრავი ლამაზი ბიჭია და ყველა არაჩვეულებრივად მღერის.

0: ფილმებში გადასაღებად წაიყვანეს. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა წარმოდგენა და შოუ უფასოა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ასეთ ფესტივალზე მოხვედრა ბედნიერებაა. უფასო გასართო პარკს გავს.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: ძველი ქალაქი.
2: ედინბურგში ისევე როგორც სხვა დიდ ქალაქებში საკუთარი ავტომობილის დიდი პრობლემაა. ედინბურგი, რა თქმა უნდა, პატარა, მყუდრო და კომპაქტური ქალაქია, მაგრამ ფესტივალების დროს ის დიდი მეგაპოლისი ხდება ხოლმე. ყველგან უამრავი ტურისტი და საშინელი საცობია. მანქანის გადაადგილება არაკომფორტულია. ქალაქის მოსახლეობა ფესტივალის დროს ორჯერ იზრდება და დაახლოებით 2 მილიონამდე არის. იმის ნაცვლად, რომ სასტუმროში მშვიდად მიხვიდე, იძულებული ხარ შაპიტოს უყურო. ზამთინი? ეს ქალაქი ნამდვილად მეხუმრება. დიდი ადამიანის ვერაღირებული მანქანა სასტუმროსთან ახლოს მისვლაც კი არ შეუძლია. ეს ცოტა არ იყოს შეურაცხმყოფელია.
0: ერთის მხრივ ფართო მასშტაბიანი ფესტივალები ბიუჯეტური ტურისტისთვის კარგია.
2: სამეფო მილი.
0: მაგრამ იაფი საცხოვრებლის მხრივ თავის ტკივილი. სახლი დაბნელებამდე უნდა მოვძებნო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ოთახი მჭირდება.
2: დღევანდელი ღამისთვის?
0: დიახ.
2: დაკავებულია.
0: უბრალოდ საწოლი?
2: არა, არაფერი გვაქვს.
0: არა?
2: მაპატიეთ.
0: ყველაფერი დაკავებულია. არა. იქნებ მხოლოდ საწოლი გქონდეთ. სამწუხაროდ დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს. გასაგებია. მაპატიეთ, ნომერი ხომ არ გაქვთ? ოთახი, ნომერი. საწოლი 42 ფუნტი ღირს. კარგი. მაპატიეთ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირია. საშინლად ძვირია. უბრალოდ ჩემი ბიუჯეტით ოთახს კი არა, საწოლსაც ვერ ვიქირავებ. ფესტივალის გამო ჰოსტელებში ადგილები 3 თვით ადრე იჯავშნება. ამიტომ ედინბურგში თუ აგვისტოში ჩამოსვლას დაგეგმავთ, ჰოსტელი მაისში დაჯავშნეთ. კეთილმა გოგონამ რესეფშენიდან ჰოსტელის მისამართი მომცა, სადაც შესაძლოა თავისუფალი ადგილები ქონდეთ. თუმცა ის ცენტრიდან 15 წუთის სავალზეა.

0: ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია?
1: კონტეინერი?
0: სერიოზულად? ეს რა არის? ვფიქრობდი რომ ეს რაღაც პორტი, დეპო ან ნაგავსაყრელი იქნებოდა. ეს კი ჰოსტელია. დაუჯერებელია. ეს ლეგალურია? კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. საინტერესოა.
2: სად უნდა იცხოვროთ ედინბურგში თუ მზად ხართ საცხოვრებელში კოლოსალური თანხა გადაიხადოთ?
0: სასტუმრო უიჩერი გასა.
2: რა თქმა უნდა მის ისტორიულ გულში. სამეფო სასახლიდან 2 წუთის სავალზე. სასტუმრო უიჩერი გასელში. სწორედ ქუჩის ამ მონაკვეთზე გასული საუკუნეების განმავლობაში ასობით პოტენციური ჯადოქარი დაწვეს. ჩემ სასტუმროს სახელწოდებაც მათ საპატივცემულოდ დაერქვა. სასტუმრო მე-16 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. ძველ სპირალურ დახვეულ კიბეს უჩვეულო სასტუმროს ნომერში მივყავართ. ბიბლიოთეკური ლუქსი. ჰოსტელი კონტეინერები.
0: სალამი. სასიამოვნოა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: საწოლი რა ღერს?
1: 8 ფუნტი.
0: მართლა?
1: დიახ.
2: So good.
0: შვენიერია. ერთ საწოლს ავიღებ.
2: One bet.
1: კარგი. შვენიერია.
0: ეს სექსის სანზალაკია?
1: ხო. შეიძლება ამისთვისაც გამოიყენო.
2: Sorry.
0: უკეთრავად. აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კონტეინერი ჰოსტელები პოპულარობით სარგებლობენ. რა სიტყვით? საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია. უძრავი ქონების ყიდვა არ გჭირდება. იყიდეს ჟანგენი კონტეინერები, შეღებეს, დადგეს ღმერთმა უწყის სად და ბედნიერად აქირავებენ. კონტეინერში პირველად ვიძინებ. მაშასე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს კონტეინერულ ლუქსში. კარგი. ფიქრობ, ეს ჩემი საწოლია. სუფთა თეთრეული დევს. სინამდვილეში ეს არ ჩვეულებრივია. გარედან კონტეინერია, მაგრამ შიგნით ჩვეულებრივი ჰოსტელი. ედინბურგში საწოლი 8 ფუნტი შვენიერი ვარიანტია. იდეალურია. იდეალური.
1: აქ ძალიან ბნელა. ეს კარია, შეხედე. იცით, ნომერი საკმაოდ პატარა, მაგრამ ის ძალიან იდუმალი და ბნელია. ყველგან ფოტოსურათები და გრავიურებია. ეს სიგნები დაახლოებით 150 წლის იქნება. 1887 წელი. ეს სიგნი 120 წლის არის. უზარ მაზარი ბალდახიანის საწოლი. დღეისათვის პორტიერები და ბალდახინები ბანალურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც მათ საბჭოთა ბინებში ხალიჩების მსგავსად იყენებდნენ. ისინი კედლებს ათმობდნენ ოთახის კარისგან და ტარაკნებისგან იცავდნენ, რომლებიც რომ არა, ბალდახინები ძინარი ადამიანს ჭერიდან ეცემოდნენ. ალბათ საწოლი 150 წლის იქნება. ეს რა არის? რაღაც სკევრია. ზიმია.

0: ბევრი რამ არის ორაციო ამ ქვეყანაზე, რაც ბრძენებსაც არ დასიზმრებიათ. ტელევიზორი. ბიბლიოთეკაში ტელევიზორია.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: დიდარი ლორდ პტუშკინის ტრაპეზის დროც დადგა.
2: რესტორანი გრეინსთორი.
0: ედინბურგის ერთულ მოსახლეზე ბევრად მეტი რესტორანი აქვს ვიდრე ნებისმიერ ევროპის ქალაქს, მაგრამ გათამამებული მდიდრების გაოცება მხოლოდ გრეინსთორში შეუძლია. გამარჯობა. სალამი. როგორ ხართ? მე პოლ მაკფელი ვარ, რესტორნის მეპატრონე. რესტორნის მეპატრონემ შოტლანდიელი არისტოკრატების უძველესი კერძის დაგემოვნება შემომთავაზა. კარგი, დიდი მადლობა. ახლავე. დღეს ვახშმად შემწვარი ტყის მტრედი, რიზოტოთი და ხახვით მექნება. და ირმის უნაგირი. მეტყვით რომ გავღორდი არა? დიახ, ასია. ესეც არაჩვეულებრივი შოტლანდიური მტრედი. ის მტრედები იმ მტრედებს არ გვანან, რომლებიც ძეგლებს აბინძურებენ. ის ჩვეულებრივ მტრედზე ბევრად დიდია. ქალაქელი მტრედებივით ჰოტ-დოგის ნამსაცებით არ იკვებება. ყვავილებს, თხილს და ბალახის თესლებს ჭამს. ის კეთილშობილი გარეული ფრინველია. შოტლანდიელებს მათ სენადირობა ძალიან უყვართ და მათ ეროვნულ დელიკადესადაც კი მიიჩნევენ. რა თქმა უნდა, იგრძნობა რომ გარეულ ფრინველს ვჭამ. ასევე უხეში ხორცი აქვს. კატამი ნამდვილად არ არის, ხორცი გემოთი იხთან უფრო ახლოსაა, მაგრამ კონი ჩვეულებრივი ხორცია. განსაკუთრებულს ვერაფერს ვამჩნევ. მას ალბათ 200-300 წლის წინ ჭამდნენ.
2: ღარიბ ტურისტს კაფეში ეროვნული კერძების დაგემოვნება არ ემუქრება. სასადილოში ლანჩის ფასები $20-დან იწყება, მაგრამ არ ინერვიულოთ. შოტლანდიური კერძები სუპერმარკეტში ციყიდება და ბევრად იაფიღებს. შოტლანდიაში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჰაგისი. თუ თქვენს ჩემსავით რესტორნის ფული არ გეკნებათ, არ ინერვიულოთ, რადგან ჰაგისი ნებისმიერ მაღაზიაში იყიდება.
0: სუპერმარკეტი Tesco Express-ი.
2: ყველაფერი ძალიან ძვირია.
3: ბუხანკა ხლიბა
2: 1 პური 30 გრივნა ღირს. ლიტრი მოლაკა 1 ლიტრი ძე 40 გრივნა. ნახევარი კილო ყველი 200 გრივნა. უბრალო ჭარხალი 2 ფუნტი ღირს. ესე თაგისი.
0: ეს ირემია, დიახ, უფრო ზუსტად ირმის ხორცი. ჩვენი ერისუნი აქვს. ჩემი მეორე კერძი ირმის უნაგირი მაყლის სოუსით გახლავთ. უნაგირი ირმის წელის ქვედა ნაწილია. სკავს კერძს მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან დიდარ შოტლანდიელებს ართმევდნენ. ახლა კი ძალიან ბანალურ ფრაზას ვიტყვი. პირში დნება. მართლა ხორცის ტექსტურა იგრძნობა. ნამდვილად გვიანური ფრაზაა. ხორცის თითოეულ უჯრედს გრძნობ, რომელიც ძალიან გემრიელი და წვნიანია. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რბილი და წვნიანი ხორცის კერძია, რომელიც ცხოვრებაში გამისინჯავს. მართლა ძალიან გემრიელია. გირჩევთ თქვენს გასინჯოთ.
2: მოდი ვნახოთ ჰაგისი რა არის.
0: და არტურის ტახტი.
2: ჰაგისი ნაწლავია, რომელშიც ცხვრის წვრილად დაჭრილი ნაწლავები, ფილტვები და გულღვიძლია. ასევე ამატებენ გატარებულ ხახვს და შვრიას. გარეკნულად ძეხვს გავს. ან გასიებულ სარდელს. ბატონო რეჟისორო, რაიმე ბასრისაგანი არ გვაქვს? ჩემი ენის გარდა.
0: უბრალოდ გახიე.
2: კარგი მომეცი. არაფერი გქონია?
4: ო.
2: ი თუ არ იცით რომ ეს ცხრის შიგნელობა, პრინციპში ყველაფერი ასატანია. მე ვიტყოდი გემრიელიც. გემოთი ჩვეულებრივ პაშტეტს გავს. მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს. ცუდი არ არის. შემიძლია პლუსი დავუწერო. ღარიბი ტურისტისთვის ეს კარგი ვარიანტია, რადგან იმის გამო, რომ ძალიან მსუყეა, შეიძლება ორი ან თუნდაც სამი დღე იმყოფინო. თუ რა თქმა უნდა არ გაფუჭდა. პურსაც თუ მიაყოლებთ, არაჩვეულებრივი იქნება.
0: უკაცრავად.
2: დიახ?
0: ეს უმია. უნდა გააცხელოთ.
2: უმი?
0: დიახ, უმია. უნდა გამოაცხოთ, გააცხელოთ.
2: კარგი. გმადლობთ. რომ იცოდე ბიჭუნა, რამდენად ღარიბი ტურისტი ვარ. და გაცხელების საშუალებაც რომ არ მაქვს. ხასიათს ასე არ გამიფუჭებდე.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: სამეფო მილი.
0: როგორც იქნა, ფესტივალი ჩემს ქუჩაზეც დაიწყო. კარგია, სასტუმრო აქ რომ ვიქირავე. შორს წასვლა არ მჭირდება. საღამოს როგორც დაგვპირდით, ედინბურგის ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე სამეფო სამხედრო სტატუსზე მივდივარ.
2: რა ბედნიერები არიან.
0: რა ხდება მათხოვარო, ბილეთზე ფული არ გეყო?
2: ანტონ, იქნებ
0: შეგიძლია კიდევ რამდენიმე საათი დაელოდო.
2: ანტონ, გთხოვ გემუდარები, იქ მოხვედრა ძალიან მინდა, იქნებ ცოტა ფული მასესხო.
0: გასესხო? ბილეთის ფული?
2: ხო, მისი ნახვა მეც ძალიან მინდა, გთხოვ ანტონ.
0: არა.
2: პტუშკინიცი ვინ ხარ? ლორდ პტუშკევიჩი კი არა, ნამდვილი მტერი ხარ.
0: სამეფო სტატუს ბილეთის ფასი 25-დან 300 ფუნტამდე მერყეობს. მაშინაც კი თუ ტურისტს ჯიბეში ბევრი ფული აქვს, შეიძლება ბილეთი მაინც ვერ იშოვოს. ყველა ადგილი ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე იყიდება. მაგრამ გამოსავალი არსებობს. ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ოფისს, რომელსაც სადაც გინდათ და რაზეც გინდათ ყველა ბილეთი მოიპოვება. სოფლიოს გადამყიდველ ქსელს არასდროს უღალატია. აბატეთ, ბილეთის ფასი მაინტერესებს. 150 ფუნტი. საუკეთესო ადგილები. უკეთესი ადგილები მაქვს. კარგი, გმადლობ. გმადლობ. ოქროს ბარათის მფლობელმა ადამიანმა ბილეთი კოლოსალურ ფასად შევიძინა. და რა შევედავ? მარცხნივ ტრიბუნის დასასრულს, მარჯვნივ კი ედინბურგის ფესტივალის მონაწილეთა თავებს, ზურგს და ასევე სხვადასხვა ნაწილებს. და ესეც საუკეთესო ადგილი. არა, ფესტივალს მაპატიებთ და გადამყიდველებთან ჩხუბის გამო ნამდვილად ვერ დავტოვებ.

სამხედრო სამეფო ტატუ, ის ფესტივალი არ არის, სადაც ხალხი საკუთარი სვირინგების გამოფენას აწყობს. ეს არის გრანდიოზული აღლუმი, რომელშიც სოფლიოს ყველა სამხედრო ორკესტრი მონაწილეობს. აღლუმს შოტლანდიის სამხედრო ორკესტრი ხსნის.

0: ეს რაღაც გიჟური, შეუდარებელი ნარევია. ჩექმების, სასულე საკრავების, საყვირის, ვალტორნების, საქსოფონების და დასარტყამი ინსტრუმენტების. ტანში ჟრუანტელი მევლის. თითქოს თქვენ შეულში ჩექმის ხმა რეზონანსულად შედის. რაღაც მომენტში ტრიბუნაზე მყოფი ადამიანები ერთმანეთს ხელებს კიდებენ და კოლექტიურ ექსტაზში შედიან. ეს ძალიან მაგარია. ფიქრობ, ეს ყველამ უნდა ნახოს. ჩრდილოეთის ხიდი.
1: მზის ჩასვლის დროს ედინბურგი არაჩვეულებრივი და რომანტიკულია.

0: მაგრამ ჩემი კონტეინერში დაბრუნება რომანტიკული ნამდვილად არ არის.
1: სად უნდა დავმალოთ ჩვენი სანუყარი $100 ედინბურგში თუ არა შოტლანდიური ვისკის ბოთლში? ედინბურგში ბოთლის მოსაძებნად ეტელ ტერასის ქუჩაზე მოგწანდით.
0: ეტელ ტერასის ჩიხი.
1: 17 ნომერის სახლის მახლობლად მოპირდაპირე ქუჩაზე შეუხედეთ, სადაც თქვენგან მარჯვნივ სუროთი მოფენილი ქვის ღობე შეგხვდებათ. როდესაც ბოთლი

0: დილამშვიდობისა.
1: სასტუმრო კარლო ურიკასლი.
0: აქ არა ჩაულებრივია, სიცხნარე და სიმშვიდე. ჩიტები მღერია. გუშინ მუსიკოსებს ახლოს ვერ შევხვდი. ამიტომ ვიფიქრე, უილიამ, გთხოვთ პირველი ტრეკი დაიწყოთ.

0: завтрак с национальной саузме ეროვნული მუსიკის თანხლებით 545 დოლარი ღირს. აქედან 55 დოლარი საუზმე, დანარჩენი კი ბიჭებმა თანაბრად გაიგეს. შოტლანდიაში ასეთი სახლის стереო სისტემა არავის აქვს. Dolby Digital 5.1.
1: Ну вот почему
0: заинтересовал шотландელებმა ეროვნულ ინსტრუმენტად ბალინკა რატომ აირჩიეს?
1: Почему не скрипка?
0: რატომ არა ვიოლინო, ან ჩელო, ან უარეს შემთხვევაში тромბონი? Да მე თანხმებით ალბათ ძალიან საშინელი ხმა აქვს.
1: Особенно с утра.
0: განსაკუთრებით დილიდან. ჩემი ოპერატორიც კი შეწუხდა. Хостели контейнерები.
2: დღეს გეგმაში შოტლანდიის კიდევ ერთი ლეგენდარული ფესტივალის მონახულება მაქვს. მაღალმთიანი თამაშები. ეს არის უძველესი გასართობები, რომელშიც ყველაზე ძლიერი შოტლანდიელი ბიჭები გმირულ ძალებს წარმოაჩენენ. ასეთი თამაშებით შოტლანდიელები ათასობით წლის წინ ერთობოდნენ, როდესაც სხვა საქმე არ ჰქონდათ. სოფლის პირველი ბიჭი ამ სახით ვლინდებოდა. მაღალმთიანი თამაშები შოტლანდიის ყველა სოფელში ტარდება. დღეს სოფელ Bridge of Alanis რიგია. იქ ედინბურგის რკინიგზის სადგურიდან მატარებლით წავა. ორ მხრივი მგზავრობის ბილეთი 17 ფუნტი ღირს. ეს რა თქმა უნდა ძვირია. ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მესამედი. მაგრამ ამ ფულით მგზავრობის გარდა უამრავ შოტლანდიელ ლამაზ ბიჭს ვნახავ.

0: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: ქალაქი ბრიჯ ოფ ალანი.
2: სადგურიდან მაღალმთიან თამაშებზე ტურისტები ავტობუსით მიდიან. ყველა არა, რა თქმა უნდა. ავტობუსისთვის ფული ნამდვილად აღარ დამჭირდა, ყველაფერი საშინლად ძვირია, ასე რომ ეკონომიას გავაკეთებ და ფეხით წავალ.
3: Отличный.
2: შესანიშნავი შესაძლებლობაა შოტლანდიის სიღრმეების გასაცნობად. Bridge of Alani. Атара ორსართულიანი ქალაქია.
3: Тут всё спокойно.
2: Ак ყველაფერი მშვიდი, грациозули და
3: очень
2: ძალიან ლამაზია.
3: Даже дождь.
2: Моцемул сурац, წვიმაც კი არაფუჭებს.

0: ზიანებ.
1: ბილეთს
0: არავინ გთხოვს.
1: ტურნიკეტов нет.
0: ბარიერები არ არის, ასე რომ შეგიძლიათ უფასოდ გაიაროთ.
1: აშკარაა, რომ მაღალმთიანი თამაშები უბრალოდ შემზარავად ჟღერს.

0: გონი მივხვდი რა ხდება. აქ ერთმანეთს მუსიკოსები ეჯიბრებიან, მიდოდა მეთქვა ორკესტრები. ისინი ერთმანეთის გვერდით დგანან და ერთმანეთს დაკვრას არაცდიან. შეჯიბრის მიზანია ბინდა უკრავს უფრო ხმამაღლა, უფრო უკეთესად, უფრო სუფთად, უფრო პროფესიონალურად. ასე მაყურებელს აგროვებენ. კონკურსში მონაწილეობა სპეციალური ყურის საცობების გარეშე შეუძლებელია. ადრე კონკურს ჟიური აფასებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი ისეა, როგორც 21 საუკუნეში. გამარჯვებულს სპეციალური მოწყობილობა ავლენს, რომელიც დეციბალებს ზომავს. მას კი ვერ შეეკამათები. მაგარია, რომ მაღალმთიან თამაშებზე შეგიძლიათ ორკესტრს ძალიან ახლოს მიუახლოვდეთ. მილიტარი ტატუს ფესტივალზე ანტონ მამათი დანახვაც ვერ მოახერხა. გონი, რაღაც საინტერესო სანახაობა იწყება. შოტლანდიური ბრძოლა ბექჰოლი. ჯოხზე ჩამოცმული რკინის ბურთი კარგად უნდა დაატრიალო და მაქსიმალურად შორს გადააგდო. მაგარია, ჩაქუჩი ძალიან შორს ისროლა. ის ხომ ასეთი მძიმეა. სიმართლე გითხრათ, ოდნავ სასაცილოა, როდესაც ასეთი ჯანმრთელი და კუნთული მაღალი და ქვედა ბოლოში ჩაცმული მამაკაცები ჩაქუჩს ისვრიან. ცოტა სასაცილოა. ახლა კი ყველაზე მაგარი იწყება. მორისროლა. ფიქრობთ, რომ ძლიერ სპორტსმენს მხოლოდ მორის გადაგდება ევალება? ნუ რას უკაცრავად? მან ეს 6 მეტრიანი ხე, რომელიც 100 კილოგრამს იწონის, ჰაერში უნდა გადაატრიალოს. ქულას სწორედ მაშინ ჩაუთვლიან. მეგობრებო, საოცრად მაგარი ღონისძიება. უამრავი საინტერესო თამაში და კონკურსია. ეს მართლაც გასაოცარი იყო. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: დღეს შოტლანდიის ერთ-ერთ უნიკალურ ადგილს მომინახულებთ. როსლინის იდუმალ სამლოცველოს.
0: როსლინის სამრეკლო.
2: ეს შოტლანდიაში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ასევე მთელ მსოფლიოშიც. როსლინის სამლოცველო.

0: როსლინის სამლოცველო 500-ზე მეტი წლის არის, მაგრამ სოფლიო პოპულარობა მას ცნობილმა ფილმმა და ვინჩის კოდმა მოუტანა.
1: ფილმში ნათქვამია,
0: რომ იქ თავად მარიამ მაგდალინელის ფერფლი ინახება.

მართალი გითხრათ, ასეთ ადგილას მარტო ყოფნა თითქმის შეუძლებელია. სამლოცველოს ყოველდღე უამრავი ტურისტი სტუმრობს. მაგრამ $600-ად შეგიძლიათ ინდივიდუალური ექსკურსია მოიწყოთ.

ლეგენდის თანახმად, ეკლესიის ქვეშ საიდუმლო ოთახია, რომელშიც შეიძლება წმინდა გრაალი იყოს. ბარძიმი, საიდანაც უკანასკნელი ვახშმის დროს იესო ქრისტემ დალია. ასევე ხელნაწერები. შესაძლოა წმინდა ჯვარი, რომელზეც იგი ჯვარს აცვეს და მისი თავიც, რომელიც ტამპლიერებმა მოიპარეს და წმინდა მიწიდან ფარულად გაიტანეს. რამდენიმე წლის წინ სამლოცველოს ფონდმა მათთვის, ვინც საიდუმლო ოთახს იპოვიდა, ჯილდო დააწესა. მეცნიერებმა სამლოცველოს გარშემო სპეციალური ინსტრუმენტებით დედამიწაც კი გაანათეს და ცალ

0: კე ოთახი აღმოაჩინეს, მაგრამ გათხრები არასოდეს დაწყებულა. სინამდვილეში ეკლესიის წინამძღვრებმა ყველანაირი გათხრები აკრძალეს, ასე რომ ალბათ სიმართლეს ვერასდროს შევიტყობთ. ედინბურგში ყოფნისას სამლოცველოში შესვლა ნამდვილად დღეს მართლაც შთამბეჭდავი ადგილია.
1: გერბიან საფასური ედინბურგი.
2: მაღალმთიანი თამაშების შემდეგ დრო კიდევ დამრჩა იმისთვის, რომ სხვაგან წასვლაც მოვასწრო. სადა ფულიც დამრჩა იმისთვის, რომ რაღაცაში დავხარჯო. იქნებ მუზეუმში წავიდე. რომელ მუზეუმში უნდა წახვიდე, როდესაც ქალაქში ასობით მუზეუმია?
0: ქირურგიის მუზეუმი.
2: მე ქირურგიის მუზეუმია ვერჩია. ყველაზე უცნაურ მუზეუმში წადით. ქირურგიის მუზეუმი მოსაწყენად ჟღერს იქამდე, სანამ შიგნით არ შეხვდით.

0: ყურადღებით ყველა ფეხმძიმეს და სუსტი ნერვების მქონე პირებს ხოლმე ცოტა ხნით ჩაის დასალევად გაგბრძანდეთ. შესაძლოა ისეთი რამ ნახოთ, რაც თავში აზრადაც კი არასდროს მოგივათ. ადრე ექიმებს ყველანაირი სამედიცინო შემთხვევის შეგროვება მოწონდათ. ასე ვთქვათ, სუვენირის სახით. ასეთი სუვენირების შემდეგ ღამით ნამდვილად არ დაგეძინებათ. შეხედეთ. ეს წებელის ფილტვებია. მართალი ხარ, დედა. არც ერთი ღერი. მაგალითად, აქ ალკოჰოლის მოყვარული ადამიანების შინაგანი ორგანოები დაცურავენ. ღმერთო, კაცხვინის დალევას გადააფიქრებინებენ. ეს განსაკუთრებული საზრდოობაა. ყველანაირი ჭიები და პარაზიტებია. ადამიანის ორგანოების ასეთ საშინელ ნაწილებს რომ ვუყურებ, ავად გახდომის სურვილი მეკარგება. მუზეუმის მთავარი მიზანია გვაჩვენოს, თუ როგორ გამოიყურებოდა მედიცინა ანტიკურ პერიოდში. მე გეტყვით, ეს საშინელება იყო. მაგალითად, ადრე თუ თავის ტკივილი აწუხებდათ და ტკივილი არ უყუჩდებოდათ, ექიმთან მიდიოდნენ. ეს უკანასკნელი კი ამ საშინელი ხელსაწყოებით თავში ნახვრეც უკეთებდა და პაციენტის მდგომარეობას არკვევდა. ქირურგიის მუზეუმის შემდეგ მინდა ვთქვა მადლობა ღმერთს, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. თავიდან ეს ყველაფერი საშინლად მეჩვენებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: ედინბურგი არის ქალაქი, რომლის შესახებაც ფილმის გადაღების და წიგნის დაწერის სურვილი გიჩნდება.
2: წიგნების სუნი.
0: გინდათ მიუძღვნათ მემუარები. ერთდროულად ასეთი ატმოსფერული. იდუმალი.
2: სავარაუდოდ სიმართლეს ვერასდროს გავიგებთ.
0: და ულამაზესი ქალაქები ჩვენს მეხსიერებაში ერთეულებია. აქ ხვდებით, რომ ასეთი ადგილების გამო მოგზაურობა ნამდვილად ღირს.
2: წარმოუდგენელი სილამაზეა.
0: $100-ითაც კი. ეს სექსის ზანზალაკია?
2: მეტყვით, რომ გავყორდი? დიახ, გავყორდი.
0: რომ იცოდე პატარა ბიჭუნამ, როგორი ღარიბი ტურისტი ვარ. ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია.
2: შოტლანდიაში ასეთი სახლის აუდიო სისტემა არავის აქვს.
0: დღესაც წაუძე შევდივარ.
2: რა მოხდა მათხოვარო, ბილეთზე ფული არ გეყო?
0: სამეფო მილი.
2: გაიყინე?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ცივა. ხან წვიმს, ხან ზეა. ამინდი ყოველ 5 წუთში იცვლება.
2: შენ იმესმის Range Rover-ის ახურავს 5 წუთში ერთხელ ხურავდი და ვაღებდი. კარგი, კარგი. შენი შტაბეჭდილებები მითხარი.
0: ქალაქმა ნამდვილად გამაოცა. გამაოგნებელი ფესტივალები აქვთ.
2: ასეა.
0: ანტონ, უამრავ ფესტივალზე ვიყავი. შენ ვერც კი წარმოგიდგენია რა მაგარია. მაგრამ სიმართლე გითხრა, $100-ით ბიუჯეტურ ტურისტს ცოტა არ იყოს უჭირს.
2: ნასე იმდენად მერკანტილური ხარ, ყოველთვის ყველაფერს ფულით ზომავ.
0: მე?
2: დიახ, შენ შოტლანდიაში ხარ. ჯობს მისი სილამაზით დატკბე, შეხედე რა ლამაზია.
0: ამაში გითანხმები.
2: სუფთა ჰაერი, მწვანე მდელოები გესმის? მართალი გითხრა, ცოტა ზედმეტი მომივიდა. იმდენი ფული და ხარჯი საკუთარი თავის მრცხვენია. უახლესი მოდელის Range Rover-ი შეუგვეთე. პირადი მუსიკოსები.
0: ეს ნორმალურია?
2: ასეა.
0: შენ სრულ ჭკუაზე ხარ?

0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იქ სადაც ოქროს ბარათი მემეკნება, გასაგებია?
1: კარგი.
0: მორჩა.
2: დაწყნარდი რა დაგემართა, წამოდი პაპში დაგპატიჟე.
0: დამპატიჟე?
1: არა, გასესხებ. პროცენტი.
0: რას ნიშნავს მასესხებ, ანტონ? მე შენი მეგობარი ვარ.
1: კარგი.
0: პროცენტს რანამუსით გამომართმევს. ახლა მე მიყიდე ბევრი საჭმელი და დასალევი.
2: კარგი. დაწყნარდი.
3: გერბიან საფასური. ედინბურგი.

0: ჯოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: სუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობა სტოვე პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი. პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები, სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებს. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც დამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარებარება ერთ-ერთი წამით. როდესაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულის გაკეთებული და საქართველო უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველოს გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყარხარ გიყარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
3: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
2: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
3: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურ პარტიას უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
2: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე ყობახიძეს რა. ეს თავად ყობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე ყობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რა წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას მოвихმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის და ღიად გეუბნევით ამას. ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მო
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან გერბიან საფასური. დუბლინი.
6: დუბლინის აეროპორტი.
7: დღეს მე არა მხოლოდ მანქანა, არამედ მომავლის, ასევე წარსულის და აწმყოს მანქანა მეყოლება. გაიცანით დელორეანი. ფილმიდან უკან მომავალი. გახსოვთ ეს მანქანა რა? DeLorean DMC-12. ლეგენდა ლეგენდებს შორის. აღმოჩნდა რომ ირლანდიური ყოფილა. შეიძლება თქვენთან. გავგიჟდები. ეს რა არის? უმაგრესია. ავტომობილი დატუნინგებულია დეკორაციული სადენებით. ხელსაწყოებით და მაშუქითაც კი. ზუსტად ისე, როგორც ფილმშია. დუბლინის აეროპორტი.
6: გაინტერესებთ, როგორ მივიდეთ დუბლინის ცენტრში? ორი ამბავი მაქვს: ერთი კარგი, ერთი ცუდი. კარგი ის არის, რომ აქ ტაქსის გარდა ავტობუსით დადის. ცუდი ის არის, რომ ჩვენი არ ყოფნის პერიოდში ავტობუსით მგზავრობა 50 ცენტით გაზრდა. ეს კი ფულია, მეგობრებო. ფული. ახლა ავტობუსის ბილეთი 3 ევრო და 40 ცენტი ღირს. ხედავთ? მგზავრობა მხოლოდ ჩვენთან არ გაზრდებულა. გამარჯობა. ერთი წუთით ყურადღებას ვითხოვ. მას ახალგაზრდა გული და მსუბუქი ხასიათი აქვს. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან რაღაცას აღნიშნავენ.
7: დოღის საყურებლად მდიდრები აქ 150 წელია იკრიბებიან. ისეთი ძვირადღირებული საათი ვიყიდე.
6: წლის დასაწყისიდან ჩემი კომპანიის აქციების ღირებულება 37%-ით გაიზარდა.
7: გონი აქ ცხენების გულისთვის არ მოდიან. დაინახე, ლუიზებისთან ერთად მოვიდა, შოკჩი ვარ. ხალხს ჭორაობა და ქუდების შედარება უფრო ინტერესებს.

Диах, ирландიელ არისტოკრატებს ფანტაზიის ნაკლებობას ვერ დააბრალებ. თავზე რთული გეომეტრიული კონსტრუქციები, ყვავილოვანი კომპოზიციები და საქორწინო თაიგულები დაუმაგრებიათ. ამ ქალმა მთელი ფერმა გაიშენა. მოკლედ გაუგებარი ერთმანეთს ცხენები ეჯიბრებიან თუ ქალები. ცხენების შოუს ფარგლებში ქუდების კონკურსიც ტარდება. ძაფრი კონკურენციის პირობებში. გასაკვირი არც არის. პრიზი 10000 ევროა. მე ეს ფულადი ჯილდო

0: გვიჭირდება. ოქროს ბარათი ხომ აქვს. მაგრამ მონაწილეობა ძალიან აზარტულია. რიგშიც ამიტომ მდგავარ. უნდა დავრეგისტრირდე. რეგისტრაციის შემდეგ კონკურენტები საკუთარ თავს წარადგენენ. ანასტასია მქვია? კარგი, ანასტასია, თქვენი ულამაზესი ჩაცმულობის შესახებ მოგვიყევით. ჩემი ჩაცმულობის ისტორია ძალიან საინტერესოა, რადგან თავიდან ძალიან მოკლე კაბის ჩაცმა მინდოდა, ვიფიქრე სექსუალური იქნებოდა. როცა მაღაზიაში მივედი, მითხრეს, რომ ღმერთო ჩემო, არა. მხოლოდ გრძელი ქვედა ბოლო. ჩემს ლამაზ ფეხებს ახლა ვერ ამიხედავს. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
1: 2017 წლის ყველაზე ლამაზი ქალბატონის წოდების მფლობელია ელინ მაკმონაგალი. გთხოვთ მობრძანდეთ.
0: უსამართლობა. ჩალის უბრალო ქუდი ახურავს. გარშემო ძალიან მაგრად ჩაცმული უამრავი ქალია. სად არის შამპანური?
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: შანს სტივენ გრინის პარკი.
1: ქალაქის გაცნობის საუკეთესო გზა ადგილობრივი მაცხოვრებლების გაცნობაა. დუბლინში ამისთვის გენიალური სქემა მოიფიქრეს. შექმნეს პროგრამა 1000 საალმის ქალაქი. სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით ყველა ტურისტს შეუძლია ქალაქის მაცხოვრებელი 3000 მოხალისედან ერთ-ერთს გაეცნოს. ასეთი მოხალისე ვალდებულია ტურისტს ქალაქზე ესაუბროს და ლუდით გაუმასპინძლდეს. ეს ყველაფერი კი უფასოდ. უფასო ლუდზე უკეთესი რა უნდა იყოს? ორი უფასო ლუდი. ჩემს მოთხოვნას ვინმე ფრენსისი გამოეხმაურა. შესანიშნავია, ნამდვილ ირლანდიელთან ერთად ლუდი უნდა დავლიო. ფრენსისმა შეხვედრა რადომღაც

0: წავიდეთ. სტანდარტული ტურისტული ექსკურსია, რაღაც არ მიზიდავს.
1: თუ პაპში გინდა, წავიდეთ.
0: ძალიან კარგი.
1: ამ ქუჩაზე ირლანდიის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიებია.
0: ფრენსის, პაპთან მაღაზიებს რა კავშირი აქვს?
1: რა?
0: პაპთან ამ ყველაფერს რა კავშირი აქვს?
1: კარგი, წავიდეთ. აი პაპიც. გმადლობთ.
0: აი ლოდიც, რომ იცოდეთ, თანხას არა პენსიონერი ფრენსისი, არამედ სახელმწიფო გადაიხდა.
1: დიახ, მირთით.
0: იცით, ეს ლუდი რატომ არის ნებისმიერ ლუდზე გემრიელი? იცით? იმიტომ რომ უფასოა. უფასო ლუდი კი ყველაზე გემრიელია.
2: Отличная городская программа по привлечению туристов. Сланта.
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
1: დუბლინი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ქალაქია, თუმცა მთელი ირლანდია არ არის. чтобы увидеть все ქვეყნის მთელი მშვენიერების აღსაქმელად დედაქალაქიდან უნდა გავიდეთ.
0: უესტონის აეროპორტი.
1: ირლანდია დიდი ქვეყანა არ არის და მისი მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ რა საჭიროა, როცა კერძო თვითმფრინავი გყავს? ახლა ვიფრენთ არა?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. წავედით?
0: მოგბრძანდით.
1: გადავწყვიტე ირლანდიაში მცირე ზომის სუბუქი 4-ადგილიანი თვითმფრინავით ვიმოგზაურო. გონი ზედმეტად მსუბუქია, ისე ქანაობს. აი მე დედა. ღმერთო. რა თქმა უნდა, მგზავრობა ძალიან ლამაზი, მდიდრული და რომანტიკულია, მაგრამ ძალიან მეშინია. განსაკუთრებით საჰაერო ორმოებში გავლისას, თუ როგორც ამბობენ.
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
1: სანტ სტივენ გრინის პარკი.
0: მთელი ორი დღე დუბლინში გაჩერებას არც მე არ ვაპირებ. ბიუჯეტურ ტურისტს ირლანდიაში სამოგზაუროდ შესანიშნავი გზა აქვს. არსებობს ვებგვერდი. ამ გვერდის საშუალებით მოგზაურები თანამგზავრებს ეძებენ. ნახოთ, სად შემიძლია გავემგზავრო. ვიღაც მაქსი გლენდალოხის გავლით ვიკლოუში მიემგზავრება. ეს ძალიან მაგარი ადგილია. წავიდეთ. სიმბოლურ თანხად იქ მიგიყვანენ, სადაც საჭიროა. გამარჯობა, გამარჯობა. მაქსი ხარ? დიახ, ვიკლოუში მიდიხარ? დიახ. ძალიან კარგი, ანტონი ვარ. მე მოგწერე. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. გადავწყვიტე ირლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ და ლამაზ ადგილს მოვინახულებდიო. გლენდალოხის ხეობა. იქ მწვანე მთებს შორის კელტური მონასტრის უძველესი ნანგრევებია.
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: 2 კილომეტრი ვესმიტის საგრაფოს თავზე.
1: არ ვიცი, სადმე ზურმუხტისფერი ქალაქი არსებობს თუ არა. მაგრამ ზურმუხტისფერი კუნძული ნამდვილად არის. აი ისიც, ჩემს ქვემოთ. ირლანდიას რომ უყურებ, ასე გგონია ვიღაცამ ამ ქვეყანას ნაკუწებისგან შეკერილი მწვანე გადასაფარებელი გადააფარა. ირლანდიელები ამბობენ, რომ მათ კუნძულზე მწვანის 40-ზე მეტ ტონს შეხვდებით. ირლანდია მთელი წელი ასე გამოიყურება.
0: საქმე იმაშია, რომ აქ ზამთარი მუდმივად ზომიერია. ტემპერატურა 0 გრადუსამდეც კი არ ჩამოდის.
1: გაზაფხული კი გრილია. ამ ქვეყანაში რაღაცნაირი მუდმივი გაზაფხული გამოდის.

0: მინდა გითხრათ რომ
1: ავია მე თვალყურე ლაპარაკობს.
0: ახლა ჩემი ჯერია.
1: ინგლისურად თუ შეიძლება.
0: ძალიან მინდა ემოციები გაგიზიაროთ, მაგრამ არ გამოდის, რადგან ფრინავი მუდამ აეროპორტზე კონტაქტება.
1: ძალიან გთხოვთ.

0: გზატკეცილი R115.
1: ირლანდია იმდენად ლამაზია, რომ ადგილობრივები ცდილობენ ჩამოსულებს ეს სილამაზე გაუზიარონ. როცა მაქსმა გაიგო, რომ ირლანდიაში პირველად ვიყავი, შემომთავაზა ლამაზ ადგილას, ტბა ლოუ ბეი აფერთან გავჩერებულიყავით. იმედია ეს ამ ადგილს.

რა რომანტიკული ქვეყანა აირლანდია. გმადლობ ცხოვრება, რომ ჩემი მართ ხან მოწყალე იყავი, ხან გულს მტკენდი. გმადლობ შენი ფართო გზებისთვის, რომელზე გავლის დროსაც ადამიანი ყალიბდება. იმისთვის, რომ უნაპირო მდინარე ხარ, შენი ყოველი გაზაფხულის და ზამთრისთვის. გმადლობ მეგობრების და მტრებისთვის. გმადლობ ცხოვრება. ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ.

0: ირლანდიული პეიზაჟებით გარშემორტყმული ხვდები, რა ლამაზია ჩვენი პლანეტა. ქალაქში ნუ გაჩერდებით. იმოგზაურეთ, მეგობრებო. ამად ნამდვილად დღეს.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: 2 კილომეტრი მეიოს საგრაფოს თავზე.
2: დიდ შეცდომას დაუშვებთ თუ ირლანდიაში ქალაქში გაჩერდებით. სჯობს ადამიანებისგან მაქსიმალურად მოშორებული ადგილი აირჩიოთ. კუნძულ კლერზე. სადაც ბუნებასთან შერწყმა შეიძლება. რა უნდა იყოს კლდიან სანაპიროზე და შენი ფანჯრების ქვეშ აბობოქრებულ ტალღებზე მეტად რომანტიკული. მაგრამ კუნძულ კლერზე აეროდრომი არ არის, ასე რომ იქამდე მისვლა კატერით მოგვიწევს.

ამბობენ, რომ ოდესღაც ამ კუნძულზე მეკობრეთა დედოფალი ცხოვრობდა. ახლა აქ უძველეს შუქურასთან ბუტიკ ოტელი კლერ აილენდ ლაითჰაუსი მდებარეობს, სადაც მე დავსახლდები. თხილად აქ ქვაფენილია. დიახ, ხედა. ღმერთო, რა ლამაზია. რა სიმყუდროვეა. გადამეტებული სიმდიდრე არც კი მჭირდება, რადგან თავი ფუფუნება ფანჯრებს მიღმა. უზარმაზარი პანორამული ფანჯრები, წვანე სივრცის უკეთ დასანახად. რბილი ლოგინი გემრიელად დასაძინებლად. პირადი საუნა, რომ საღამოს უკეთესად გათბე. ეს რომანტიკული ბუდე დღეღამეში 500 ევრო ღირს. ასე რომ, შეყვარებულო მეოცნებენო, მილიონერობა უცილებელი არ არის. თელ სამყაროს რომ გაექცეთ და ქვეყნიერების კიდეზე განმარტოვდეთ. Faith and pressure gives us energy.

0: გმადლობ თქვენს ნახვამდის.
1: Красиво, красиво.

0: ასეთ ადგილებში შროანტელი მევლის ხოლმე. ხუთმეტი საუკუნის წინ აქ კელტური მონასტერი იყო. დღეს კი აქ უძველესი სასაფლაო და საიდუმლოებით მოცული ნანგრევებია. მათ შორის ყველაზე საოცარი ციხე კოშკია, რომელიც უზარმაზარ რაკეტას წააგავს. ამ კოშკს უამრავი გამოცანა უკავშირდება. მისი აგების მიზანი დღემდე უცნობია. ერთნი ამბობენ, რომ სამრეკლოს ფუნქციას ასრულებდა. მეორენი მიიჩნევენ, რომ მტრის შემოსევისას თავშესაფარს წარმოადგენდა. მისტიკოსებს კი სჯერათ, რომ კოშკი კოსმიურ ენერგიას აგროვებდა და მოსავლის რაოდენობაზე კარგ გავლენას ახდენდა და ავადმყოფების განკურნებასაც უწყობდა ხელს. იცით, სწორი პასუხი არც მჭირდება. ირლანდიის მთელი ხიბლი ის არის, რომ შენს გარშემო მუდმივად გამოცანები და მისტიკური ატმოსფეროა. იცით, როცა ირლანდიაში მოგზაურობ, სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ბეჭდების მბრძანებლის დეკორაციების გარემოცვაში დააბიჭებ. თითქოს ამ ფილის უკან, სადაცაა ელფიან ჯუჯა გამოვარდება და ნაჯახს მოგიღერებს. აი ასე.
1: გერბიან საფასური, დუბლინი.
0: სასტუმრო კლერ აილენდ ლაითჰაუსი.
2: ჩემი სასტუმრო სპეციალურად ააგეს, რომ თელ მსოფლიოს მოშორდე და რეალობას მოწყდა. ნომრებში ტელევიზორიც კი არ არის. გასართობად კლერის შუქურაზე ასვლა შეიძლება.

0: Умагрессия.
1: Обалдеть.
0: Ძალიან მაგარია.
1: Как это ж можно?
0: Ах, როგორ გავიდე? გასასვლელიც ამას ქვია.
1: О.
0: Да.
1: Офигеть.
0: Убралот фантастика.
1: Это просто
0: Цармудгенелия.

0: შეიძლება და გეფიქრათ. რა საჭირო იყო ამ ხალხ გზის გამოვლა? თვითმფრინავით და მერე კატერით მგზავრობა.
1: ხოლო
0: იმიტომ, რომ ეს ზღაპრული ხედი გვენახა. სამყაროს კიდეში.

0: მაღალი გამოვიდა, რომ გემებისთვის მისი შუქი შეუმჩნეველი აღმოჩნდა. ღრუბლები ეფარებოდა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ, რადგან ახლა აქ სასტუმროა. რადგან ახლა აქ სასტუმროა და აქ ყოფნისას შუქურის მეთვალყურის მეუღლეთ შემიძლია ვიგრძნო თავი.
1: გერბიან საფასური დუბლინი
0: 8 კილომეტრი გლენდალოხის ხეობიდან.
2: გლენდალოხიდან დუბლინამდე ბოლო ავტობუსი საღამოს 5-ზე გადის. ეს შანსი ხელიდან გამოჩ. ამიტომ უახლოეს სოფლამდე ფეხით მიშლა მომწევს. გამარჯობა, გამარჯობა, ეს პაბია, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია. ნეტავ ეჭვის შეეპარებოდა. პაბი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება. ირლანდიაში 7000-მდე პაბია.

0: Ирландიური паби албатом соплёш ყველაზე თბილი და სტუმართმოყვარია. აკაურ пабში პლასტიკურ ავეჯს ვერ შეხვდებით. და მხოლოდ ცოცხალ მუსიკას უკრავენ. ირლანდიურ пабში Wi-Fi-ის პაროლის კითხვა ცუდ ტონად ითვლება. აქ ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ეს საუკეთესო ადგილია, რომ გათბე და ირლანდიის სული შეიგრძო. გამარჯობა.
1: Мне, пожалуйста, чай.
0: Ту შეიძლება чай.
2: Да. Какой чай?
0: Ра чай. Луди да усхит. Папши чай свенсомс. Ара-ра.
1: Мне лучше выпить
0: чай. Чай мирчевня. Просто замёрз. Заши гавигене, онда гавтве. Луди да усхит. Джеймси, Энтони, Пади. Пади? Пади. Пади Джеймс да Дормани. Дормани? Да. Саертот рамден луцсамт холме. Титкмис 10 пинтас. 10. Да. Райго. Комроб შეუძლებელია. Ромицодет 1 пинта 568 миллилитрия. То есть сагамос манзилзе 10 пинта титкмис 6 литрия. Мეგობრებო, ამის გასათებს ვეძებ. უკვე გვიანია, რომელიმე ჰოსტელს ან იაფასიან სასტუმროს ხომარ მიმასწავლეთ. Да, აქ ახლოს ერთი სასტუმროა. მართლა? Да, გონი კარგი სასტუმრო უნდა იყოს. ზვირადღირებულია? იაფი ნამდვილად არის. მაგრამ თუ რამე პრობლემა გაქვს, შეგიძლია ღამე ჩემთან დარჩე. სწორედ ხვალ ცხრების მწყემსვაში დამხმარე დამჭირდება. ირლანდიელებთან ერთად დალევა ძალიან მაგარია. ჯერ პადიმ დამპატიჟა, მერე ჯეიმსმა, მერე დორმანმა. ხელგაშლილი ხალხია. ამჯერად შენ უნდა გადაიხადო. რიგრიგობით ვიხდით ხოლმე. მე გადავიხადე, შემდეგ მან გადაიხადა, შემდეგ მან. ახლა შენ ჯერია. ახალი ნაცნობობა 29 ევრომდე დამიჭდა. Ну что, ამის კათევა ნამდვილად პადისთან მომიწევს. ნახვამდის, ნახვამდის. მადლობ.
1: Друзья.
0: Да, მეგობრებო. Араფერი შეგშლიათ. ახალმა მეგობარმა 5 ლიტრი ლუდი დალია და საჭესთან დაჭდა. ირლანდიაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ღამე გამათევინეს, მაგრამ სახლში გადაღების უფლება არ მომცეს. ასე რომ ღამემში დაბის.
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: კონსული კლერი.

0: განძის საპოვნელად პატარა მოგზაურობის განხორციელება მოგიწევთ. არა, რა თქმა უნდა, პატარა არ იქნება, მაგრამ დამიჯერეთ. ეს ამად ღირს. წარმატებები. ძვირფასო განძის მაძიებლებო. $100 ბოთლის მოსაძებნად კუნძულ კლერზე უნდა გაემგზავროთ. იქ სასტუმრო კლერ აილენდ ლაით ჰაუს იპოვით. მთავარ შესასვლელთან ზურგით დადექით, მარცხნივ მობრუნდით და ღობეს გასტრევიარეთ. სანამ ხეობაში არ აღმოჩნდებით, განძი სწორედ იქ, გორაკის მეორე მხარეს, ქვებშია დამარხული. სოფელი გლინელი.
1: გამარჯობა, მეგობრებო. დილას ბიჭები მელოდებოდნენ, რომ შეთანხმების თანახმად ღამის კათების საფასური შრომით გადამეხადა. დიდი განსაცდელი დამატყდა თავს. მუშაობა მომიწევს.

0: გერბიან საფასური დუბლინი.
1: რა შეიძლება აკეთო ირლანდიაში სილამაზის დათვალიერების გარდა? თუ ფული გაქვს, 350 ევრო გასტრონომიული თავგადასავლის ყიდვა შეიძლება.
2: მეიო საგრაფო.
1: სადილი წყალმცენარეებით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მობრძანება. მადლობ. პრენი რეიტინგენი. ანასტასია. სასია მოვნა შენი გაცნობა მობრძანდის ლაიგოში. დიდი მადლობა, გაიცანით. პრენი წყალმცენარეების სპეციალისტია. პრენი ირლანდიაში ცნობილი საკვების ექსპერიმენტატორია. ის წყალმცენარეებისგან საკვებს ამზადებს. პრენის რამდენიმე კულინარიული წიგნი აქვს გამოცემული და უამრავ კონფერენციას მართავს. პრენი წყალმცენარეების ნამდვილი თაყვანისმცემელია. სჯერა, რომ წყალმცენარეები როგორც ახალგაზრდობის ელექსირი ადამიანს აჯანს აღებს, ახალგაზრდავებს და ენერგიას მატებს. და საერთოდ, როცა პლანეტაზე მთელი მარაგი ამოიწურება, კაცობრიობა სწორედ წყალმცენარეები იხსნის.

0: მიქცევის დროს ატლანტიკის ოკეანის სანაპირო ნამდვილ ბოსტანს ემსგავსება, სადაც უამრავი საკვები პროდუქტია. მთავარია, მათი შეგროვება იცოდე. ფრთხილად ყოველნაბიჯს დაუკვირდი. ეს ზღვის სპაგეტია. ზღვის სპაგეტი? დიახ. ზღვის სპაგეტი. სპაგეტი ვიპოვეთ. თავარიაც ყალში არ ჩავწვივდეთ და ფრთხილად მოვკრიფოთ. ზღვის სპაგეტი. უფრო ზუსტად კი, მონტალია ელონგატა. ეს ვიტამინი C-ს და ანტიოქსიდანტების ნამდვილი საგანძურია. ის დაბერების პროცესს ანელებს, იმუნიტეტს აძლიერებს და ორგანიზმს იოდით ამდიდრებს. ჩემი პირველი საზღვაო ნადავლი. აი ასე. მეგობრებო, ცხოვრებაში პირველად ვსინჯავ ახალ მოკრეფილ წყალმცენარეს ატლანტიკის ოკეანიდან. სტაფილო გავს. სტაფილო რა? სტაფილო. დიახ, ძალიან გავს. კარგი. კარგად ვარ. ყველაფერი რიგზია. ეს რა არის? აი მორიგი ნუგბარიც. ულვა. ეს ოკეანის ბაზილიკია. მისგან პესტოს სოუსს ამზადებენ. დაკბილული ფუკუსიც ძალიან გამოგვადგება. კერძებისთვის შესანიშნავი საკმაზია. ჩემი კულინარიული თავგადასავალი არა მხოლოდ წყალმცენარეების კრეფას მოიცავს, მათი მომზადებაც შეიძლება.
1: გერბიან საფასური, დუბლინი.
0: სოფელი გლინელი.
2: ასე ფიქრობ? ვადისთან და მის ძმასთან ერთად ცხვრების ფერმისკენ გავემართე. ცხვრები გყავთ? დიახ. პირველი, რაც გაკვირვებს,

ბრების რაოდენობა. ფერმაში 100-ზე მეტი ყავთ. მათი მართვა ვისწავლე, შეხედეთ? სასწაულ მოხმედი ხელი. ახლა კი სერიოზული დავალების დროა. ცხრები უნდა ვაბანაო. ცხვარს ფეხში კაუჭიან ჯოხს აბამენ და ვარცლისკენ მიათრევენ. ცუდი არაფერი ფიქრობთ, ეს სასტიკი მოპყრობა სულაც არ არის. ცხვარს სპეციალურ ხსნარში აბანავენ, პარაზიტების მოსაცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხრები შეიძლება დაიხოცონ. ეს კი ზედმეტი ხარჯია. მიდი, არა. ასე, ჯანდაბა. არა. ჯანდაბა. რამდენი დარჩა? 300? მეხუმრებით? მიდი. ნამდვილი ცხვარი ხარ. იქით წადი მეთქი.

0: როგორ ხარ? დავიღალე. გასაგებია. ძალიან მტკივა.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
2: კერძების მომზადება გიყვარს? დიახ, დიახ. შენთვის დავალება მაქვს. კარგი, კარგი. სინამდვილეში კერძების მზადება არ მახერხება მით უმეტეს წყალმცენარეებისგან. დიახ, გისმენთ, დიახ, კარგი. მაშას. მაფინი წითელი წყალმცენარეებით. ძალიან წვრილად არ არის საჭირო პატარა ნაწილებად დააქუცმაცეთ. კარგი? დიდებულია, კარგად გამოგდის. მართლა? ყველაფერი რიგზეა? დიახ. ცოტა ძლიერად, კიდევ უფრო მცირე ნაწილებად უნდა. ესეც კი არ გამომდის. მე ხმელ წყალმცენარეებს დავაქუცმაცებ. პრენიკი ამასობაში ცომს მოზელს. ქვილის, კვერცხის, რძის, გამაფხვიერებლის, ნივრის და ხახვის გამოყენებით. აქ ყველაზე მთავარი წითელი დაქუცმაცებული წყალმცენარეებია. არის. კერძის მომზადებაში წვლილი შევიტანე. კერძების მომზადება გწოდნია. ზარეული ვარ. პროფესიონალი. დედა, მე გავთხოვდები. თუმცა თუ ქმარს წყალმცენარეებს ვაჭმევ, ეს ქორწინება დიდხანს ვერ გასტანს. შედეგად, აი ასეთი უჩვეულო მაფინები გამოდის, რომელიც ხახვის მარილიან ფუნთუშებს გავს. კარგი? შესანიშნავია, ახლა 10 წუთი უნდა ვაცხოთ. 10 წუთი? გამოგვივიდა. ხალი მომეცი? ოჩახ, კერძების მომზადება გწოდნია, დიახ. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ეს სიუჟეტი დედაჩემს ნამდვილად მოეწონება, რადგან სამზარეულოში პრაქტიკულად არ ვუნახივარ. თუ ახლა ჭურჭლის დარეცხვასაც მთხოვენ, დედაჩემს საერთოდ გული წაუა. ჩვენი კერძების დეგუსტაციის დროც მოვიდა. დასაწყისისთვის წყალმცენარეების სმუზი. წყალმცენარეების ენერგეტიკული სასმელი მირთვი. მიუხედავად შემადგენლობისა, მართლაც ძალიან გემრიელია. საოცარია, მაგრამ არც ზღვის სუნი აქვს და არც მლაშე გემო. უკვე გავლამაზდე? ენერგია მომემატა? თვალები მიბრწყინავს? კარგი, გავაგრძელოთ. ჩვენი მაფინები და პესტო სოუსი. ჩვენი შეგროვებული ზღვის ბაზილიკისგან. გემრიელად გამოიყურება. მარილიანი ცომი, მლაშე, პესტოსთან ერთად. ეს კი რიზოტოა. როგორ ფიქრობთ, რითი? წყალმცენარეებით. იმონტალიელონ გატას მომზადებული რიზოტო გემოთი გავს ისპანახით ან ზღვის კომბოსტოთი მომზადებულ რიზოტოს. რაღაც მლაშე ბალახთან ერთად. სიმართლე გითხრათ, მიკვერს. არ ველოდი, რომ წყალმცენარეებით ასეთი საოცრად გემრიელი კერძების მომზადება შეიძლებოდა. საერთოდ არ ვნანობ, რომ ამ მომხიბლავ ქალს ვესტუმრე, რომელმაც გემრიელად მასადილა და

0: საკვების მომზადებაც მასწავლა.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: სოფელი გლინელი.
2: ჩვენ კი წყრებს დავუბრუნდეთ. ბანაობის შემდეგ ფარა იალაღზე უნდა გავრეკოთ. ცხვარი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უტვინო ცხოველია. ფარასთან გასამკლავებლად ყველა ირლანდიელ მწყემს ერთგული მეგობარი, მეცხვარე ძაღლი ჰყავს. ამ როლს მხოლოდ ბორდერ კოლი უხდება. ეს მსოფლიოში ძაღლის ყველაზე ჭკვიანი ჯიშია. სწორედ მისი დახმარება საჭირო უტვინო ცხვრების სამართავად. ბადის თქმით, ბორდერ კოლი ისეთივე ძვირადღირებულია, როგორც არაბული მორბენალი ცხენი. იდი, კარგად გაწვრთნილი მეცხვარე ძაღლი შეიძლება 1000ობით ევროც კი ღირდეს. შეგრიბე. დაძექი. შეგრიბე. დაძექი. მოიცადე. უბრალოდ დააკვირდით ერთი ძაღლი მთელ ფარას რა მოხერხებულად მართავს. ფანტასტიკურია. დაძექი. შეკრიბე. დაწექი. ეს რაღაც რადიო მართვადი ძაღლია. კარგი რა. ნუ თუ ძაღლს ადამიანზე უკეთესად გამოსდის.

0: გერბიან საფასური დუბლინი
1: ირლანდია ძალიან საინტერესო ქვეყანა აღმოჩნდა და ჩვენი თავგადასავლის მოსაყოლად 45 წუთი ძალიან ცოტა დროა.
2: ვერ მოვასწარით მსოფლიოში ყველაზე ცივი პლაჟი გვეჩვენებინა. ადამიანს, რომელსაც წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ცხელი წყალი არ აქვს, ამ ირლანდიურ მაზღვამ რა უნდა დააკლოს?
1: ცნობილი ცეცხლოვანი შოუ Riverdance.
2: და ადგილობრივი ვარსკვლავი სელაპის სენი. ამ ყველაფერს ჩვენ სპეციალურ გამოშვებაში იხილავთ.
1: ირლანდია სულ სხვა სამყარო აღმოჩნდა, რომელიც სულ სხვა დროში ცხოვრობს.
2: ბაბი, 840 წელი. გამოუსწორებელი პრაგმატიკოსიც რომ იყო ეს უძველესი ნანგრევები, ჟრუანტელი მივლის. ქარის ჩურჩული და თავისუფლების შეგრძნება სასაულების დაჯერებას გაიძულებს. ქალაქში ნუ გაჩერდებით, იმოგზაურეთ, მეგობრებო.
1: თუ გამოუსწორებელი რომანტიკოსი ხარ, რა ლამაზია. შენი გული ამ კუნძულის ტყვედ სამუდამოდ დარჩება. ფანტასტიკურია. ირლანდია ხომ ცოცხალი ზღაპარია.
2: ნამდვილი ცხვარი ხარ. წადი მეთქი იქით.

0: გრაპტონის ქუჩა, დუბლინი.
1: რა იყო? უკან მიდგას? ჩემ უკან? კარგი რა. სულ გაგიჟდე არა?
0: სასაცილო ანტონ. უამრავი რამ ნახე. თები. გორები.
1: ღმერთო ჩემო, გორები ნახე არა? მე 100 დოლარად ეს გორები შემოვიარე.
0: კარგი, კარგი, ნამდვილი ცოცხალი ცხვარი ნახე იალახზე.
1: ნასია.
0: რა?
1: იმ ცხვრებს ამ ხელებით უმწყემსავდი, გესმის? ამ ხელებით.
0: კარგი, კარგი. მეც მაქვს მასაყოლი დამიჯერე. გახსოვს ფილმი უკან მომავალში?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს. რა იყო?
0: გახსოვს იმ ფილმში რა მანქანა იყო?
1: დიახ, დელორეანი.
0: ეს დღეები სწორედ იმ მანქანით დავქროდი. დელორეანი ჩემი იყო. მერთო რა

0: მაგარია. მეგობრებო, შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით.
1: ამას არასდროს გაპატიებ.
0: პუშკინ, მოიცადე, ჯერ არ დამიმთავრებია, პირადი თვითმფრინავით მემსახურებოდა.
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.

0: ნაპოლი. Super energia na sauketso gantsoba garantirebulia.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში ის კი აღიარა ის კორუფცია არ არის ის სულ სხვა ბრალი იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
2: და
1: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი. პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები. სიცოცხლეშიც გარდაიცვალა 1920 წელს 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული მრავალი არა ერთი აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი ონკოლოგიური დაავადება ანუ კიბო განიკურნა დამბლადაცემულები განიკურნა უშვილოებ შვილები მიეცა უამრავი სასწაული ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში აი ამ დიცი წმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს მობზანდით ამ ტაძარში

ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ობიექტებს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, თუ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია, კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია ყველა ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველ ურა და მიზეზი რა არის ამისიო ეს კითხვა რომ დაუსვა აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტ ალიანსი რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რა და ამკვიდრა კობახიძემ თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ აი ესენი გებრძვიან ესენი ებრძვიან ქართულ ოცნებას ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში გაიხსენეთ ირმაილაშვილის ნაირები ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა აი კირცხალიები ის სხვა დანარჩენ ნები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს.
3: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწევას, რომელიც ახლა არის.
2: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩვენ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
3: ობიექტივის ეთერს დაუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში.
2: ხო, არისო, არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში? მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არქისმა სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი.
3: მაგრამ
2: ლაზარე ჯორბენაძის
3: თვითონ
2: შეიძლება იყო

0: რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟაოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყოს ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
4: ჰითროუ საერთაშორისო აეროპორტი.
5: სად არის ამ დახანს? ახლა ხანს გამოვედით და უკვე დაიკარგა. პტუშკინ. უკვე აგვიანებს.
6: Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you.
4: Настя, дрос ყოლა დაკარგავ. ჯერ არ ჩამოსულარ და უკვე შენი ცნობილი დეკოლტეტი ხარ წარმოდგენილი, ხოჩა? გამომართვი, შენთვის ამოვიღე.
5: ანტონ, რამდენი ხანია უკვე აქ გელოდები?
4: გამომართვი.
5: რა არის, რა ჭიქებია?
4: ქალბატონო, ეს ჩაია. ჩვენ ხომ ლონდონში ვართ. ლონდონი? ბრიტანელები? ფინჯანი ჩაი? ბრიტანელები?
5: ანტონ, გემუდარები. მე ჩემი ოქროს ბარათით ძვირადღირებულ რესტორანში წავალ და ნამდვილ ინგლისურ ჩაის დავლევ და ნორმალური ჭიქით.
4: კარგი, მანამდე ეს გამომართვი. დავიწყოთ. გერბი.
5: საფასური.
4: გამარჯობა ლონდონ.

0: ჩაის დაიტოვე, ზურგ ჩანთა გამომართვი.
1: ჯანდაბა. ეს უსე მართლობაა, მომეცი და მჭირდება.
0: ნასია, მაინც შეიკარი, ასე ნუ ივლი ქუჩაში. რა კარგია, წავედით, ნახოთ რა გველოდება. ლონდონი. ეს ერთი ნახვით შეყვარება იყო. დიდებული დედაქალაქი. სადაც ყველა დეტალი გათვლილი და ღირსშესანიშნავია.
1: ისეთი შეგრძნება გვაქვს თითქოს ამ ქალაქზე პირად ვიცნობთ, მაგრამ ლონდონი ყოველთვის მზად არის ახალი აღმოჩენებისთვის. გამარჯობა, გამარჯობა ლონდონო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: ჰიტროუ საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი უქმეები საკმაოდ ცევდიანად იწყება ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქში მე მხოლოდ 75 ფუნტი მიჭირავს შეგიძლიათ დაგკვეთ ლონდონური ფასებით ეს ხომ ძარცვაა ჩოულებრივი ბურგერი და ყავა 4 ფუნტი და 95 ღირს ინტერესის გამო ვიკითხავ ტაქსების ფასს 6 წლის წინ ის ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი იყო მაგრამ ვინ იცის იქნებ სასწაული მოხდა რა ღირს ცენტრამდე მგზავრობა
3: 70
2: ჩემთვის ძალიან ბევრია არა სასწაული არ მომხდა აქედან უნდა გავიპარო დაუჯერებელია ტაქსი 70 ფუნტი ღირს მე სულ 75 ფუნტი მაქვს წავალ მეტროს მოვძებნი ჰიტროუ საერთაშორისო აეროპორტი
1: ლონდონში ანდრეი ბედნიაკოვმა თავისი ოქროს ბარათით ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებული ქებების მრიცხვალები აბზრიალა. ძალიან კომფორტულია, შეგიძლიათ კარტოფილის თობა რა ჩადგა თაკი კიტრის. მაგრამ შევთანხმდეთ, რომ ეს მდიდარი სერისთვის არ არის პრესტიჟული. ეს ლონდონის ტიპიური ავტოსადგომია. Aston Martin-ი, Range Rover-ი. და სადღაც აქვე უნდა იყოს ჩემი ყველაზე მაგარი, ყველაზე სწრაფი და ყველაზე მისტერ პტუშკინ. ეტლი, ეტლი თქვენს განკარგულებაშია. ეს ჩემი მანქანაა.

მოიცა, მოიცა, მოიცა, ეს ჩემი მანქანაა. გასაღები შეიძლება? აი ეს მანქანა მიესადაგება მდიდარი სერის მდგომარეობას. ღმერთო ჩემო. მადლობ. გაიცანით. კატისებრთა ოჯახის ახალი თაობის ახალი წარმომადგენელი. იაგუარი STR მოდელი. კომპაქტური. დახვეწილი. ნათლისფერი კატა, რომელსაც 300 და 400 კერა, თელი 575 ცხენისწალა აქვს. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 300 კილომეტრია. ეს ყველაზე სწრაფი მანქანაა, რომელშიც ოდესმე მომჭდარ ვარ. უმრობის გარეშე. მე ცხოვრებაში პირველად მეშინია მანქანის, რომლის საჭესთანაც ვივარ. ვეცდები დავიმორჩილო ეს კატა.

0: ყველა წუწუნებს, რომ კიევში მეტროს ჟეტონი 5 გრივნა ღირს. იცით თუ არა, რომ ლონდონში მეტროს ჟეტონის მინიმალური ღირებულება 2 ფუნტია. 2. ეს მთელი 70 გრივნაა. ცენტრში რომ მიხვიდეთ, მთელი 6 ფუნტი უნდა გადაიხადოთ, ანუ 200 გრივნა. მეტროს ბარათის ყიდვისას რომ არ გაკოტრდეთ, ეგრეთ წოდებული ოისტერ კარდი უნდა აირჩიოთ. შევსეთ ბალანსი და ასე თქვენ საკმაოდ კარგად დაზოგავთ თანხას ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ოისტერ კარდი ძალიან კომფორტულია. ერთი მგზავრობის ღირებულება 2 ფუნტია. ბარათით კი ფუნტი და 20. ასევე შეგიძლიათ ბარათი ჩააბაროთ და 5 ფუნტი უკან დაიბრუნოთ. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. მის შესახებ უამრავი ისტორია არსებობს. სანამ ცენტრში მივალ, რამდენიმე მათგანს მოგიყვებით. გეგონათ მხოლოდ პუშკინს შეეძლო ასეთი რაღაცეები. პირველი მეტრო სწორედ ლონდონში გაიყვანეს და მისი ვაგონები ქსოვილით იყო დაფარული. სხვათა შორის, ლონდონელები მეტროს არ უწოდებენ, ისინი მას აქაურობას მილს ეძახიან. ასეც ამბობდნენ: "წამოდი მილით წავიდეთ." საინტერესო არა? ჩემი გაჩერება? უნდა ჩავიდე.
1: ჩემი იაგუარი თითქოს რელსებიდან მოწყდა. სულ რაღაც 3 წამში 100 კილომეტრს ავითარებს. მანქანას დაძრავ, პედალს დააწვევი და თითქოს ძრავი დააცემინებს და 2 წამში 100 კილომეტრით მიფრინავ. როდესაც ლონდონში მანქანას ქირავთ, რამდენიმე წესი უნდა გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში ქალაქის ცენტრში შესვლა ფასიანია, 10 ფუნტი ღირს. მეორე, ქალაქში უფასო სადგომები არ არსებობს და პარკინგის ადგილი საათში 5 ფუნტია. ეს, ვფიქრობ, რომ ძალიან ძვირია. ეს ყველაფერი იმისთვის გააკეთეს, რომ ლონდონის ქუჩებში გამეფებული საშინელი საცობები დაემარცხებინათ.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: სადგური ვესტმინსტერი.
0: გამარჯობა. მოგესალმები ლონდონო. ესეც ასე. მეტროდან ამოდიხარ, რომ პირველად ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხედო და თვალწინ ხარაჩოებს ხედო. ქალაქის მთავარ სიმდიდრეს, Big Ben-ს, რეკონსტრუქციას უტარებენ. გამიმართლა, რომ მისი თავი მაინც დავინახე. მალე მეტალის კონსტრუქცია მას მთლიანად დაფარავს. ასე რომ ყველას, ვისაც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ საათთან ფოტოს გადაღება უნდოდა, გული უნდა დაგწყვიტოთ. სამუშაოები 2021 წლამდე არ დასრულდება. ეს მოსალოდნელიც არის. ეს კოშკი უკვე 160 წლის არის. მასაც ხომ უნდა განახლება.

ლონდონი პირველი ევროპული ქალაქია, რომელსაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან ვეცნობით. ეს ის არის The Capital of Great Britain. სწორედ აქ ჩამოედინება მდინარე ტემზა. სწორედ აქ ცხოვრობს დედოფალი ელიზაბეთი. ამიტომ ლონდონი პირველივე წუთებიდან საოცრად მშობლიური გეჩვენებათ. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, თითქოს ამ ქუჩებზე ნამყოფი ხართ. გინახავს ჩერჩილი. ყველა ქუჩის კუთხეში კი შენთვის ნაცნობი პეიზაჟები იშლება, რომელიც ინგლისური სახელმძღვანელოში შეგხვედრია.

0: მომეჩვენა თუ ორი ბიჭი ხელჩაკიდებული დგას. სულ დამავიწყდა, წავიკითხე რომ ცოტა ხნის წინ ლონდონში სექსუალური უმცირესობებისთვის შუქნიშნებზე სპეციალური სანათები დაამონტაჟეს. რა თქმა უნდა, უჩვეულოდ გამოიყურება. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ გზაზე გადასვლა მხოლოდ ბიჭებს შეუძლიათ? არა, ყველაფერი რიგზეა. წამოდით, წითელია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ნაიტსბრიჯის რაიონი.

0: того, что Лондон.
1: Удавуа ის რომ ლონდონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დაბალი სპორტული მანქანიდან მისი დათვალიერებისას ქალაქის ღირსშესანიშნაობის 10%-ს კი ვერ ნახავთ. მის სანახავად ყველაზე მაღალ წერტილზე. თოვლის დედოფლის კოშკზე უნდა ახვიდეთ. ეს კი სულ სხვა ამბავია. კოშკის სახურავიდან ქალაქზე საოცარი პანორამული ხედი იშლება.

მეგობრებო, ეს არ არის მხოლოდ ლონდონი. ეს მილიონერების ქალაქი ხედია. ლონდონი სუპერ მეგა ჰიპერ ძვირი ქალაქია. აქ ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ იცხოვრებს. ქალაქის ცენტრში ვახშამი კაც $50 უჯდება. ერთოთახიანი ბინაკი ქალაქის ცენტრში $1.5 მილიონი ღირს. ლონდონი ჩვენი მილიონერების თავშესაფარია, რომლებიც თავისი მილიარდებით გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით აქ გამორბიან. აქ გასართობა და საყიდლებისთვის ჩამოდიან არაბი შეიხები. აქ არის თავმოყრილი ოქროს თაობა. აქ სწავლობენ მსოფლიო პოლიტიკოსების შვილები. ხოლოდ ლონდონშია მსოფლიოში ერთადერთი მილიონერების ბულვარი, კენსინგტონ პელეს გარდენსი. აქ უძრავი კონება აქვთ რომან აბრამოვიჩს, მაგნატ ლაქშმიტ მიტალს, პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. სწორედ ლონდონშია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კერძო საკუთრება, ბუკინგემის სასახლე. მისი ფასი £1 მილიარდი. ეს კი $1.3 მილიარდი. ძვირადღირებული მაღაზიები, საოცარი მანქანები, ულამაზესი შენობები. ეს ქალაქი მდიდრული ცხოვრებისთვის არის შექმნილი. ლონდონის მდიდრულ ცხოვრებაში შეიძლება ძალიან ადვილად დაიკარგოთ. ასეთ ქალაქში მილიონერების გასართობების გიდი დაგჭირდებოდათ. ერთი ასეთი გიდი შერჩეული მყავს. ჩვენ მდიდრები ერთმანეთთან ახლოს უნდა ვიყოთ. ამიტომ გადავწყვიტე მივაკითხო ადამიანს, რომელსაც ოქროს ბარათი ჩემსავით 2 დღით კი არ აქვს, არამედ 60.

0: თუ საიდუმლო არ არის, ვინ არიან ეს მდიდრები?
1: აბრამოვიჩი.
0: აბრამოვიჩი აქედან შორს ხოვრობს?
1: არა, აქედან მესამე სახლია.
0: რას ამბობთ? ესე იგი შემიძლია ის ვნახო?
1: შეგიძლიათ სცადოთ მის სახლთან ყოველთვის უამრავი დაცვა დღეს.
0: მარინიკა, რატომ არის ლონდონი გადაჭედილი მილიონერებით? მაინც და მაინც აქ რატომ მოდიან?
1: თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ ბავშვებისთვის, კარგი სკოლებია, კარგი კლიმატია.
0: ავსტრიაში და შვეიცარიაში ხომ უსაფრთხოდ იქნებიან?
1: შვეიცარიაში მოსაწყენია. აქ ერთობიან. ბევრი გასართობი ადგილია, უამრავი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობს. ცენტრში ინგლისელები პრაქტიკულად აღარ დარჩნენ. აქ არიან რუსები, იტალიელები, ფრანგები და ესპანელები. ამ სახლში არც ერთი ბრიტანელი არ ცხოვრობს. ერთი კაცის გარდა, რომელიც სარდაფში ცხოვრობს.
0: ფაქტიურად გაასახლეთ, არა?
1: ჯერ არა, მაგრამ საშინელი კაცია, ძალიან უხეში მოხუცია.
0: დიალოგი ხანგრძლივი და ძალიან სასარგებლო იყო. მარინიკამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მომაწოდა იმ შესახებ, თუ როგორ უნდა გავატარო უქმეები ლონდონში. კარგით, ჩემი წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: Bridge Street.
1: ой, не слушайте вы этих. Армоусминат миллионрэпс. Лондонში 100 დოლარითაც მშვენივრად შეძლებ უქმეების გატარებას. მე თქვენ უამრავ სასარგებლო რჩევას მოგცემთ მის შესახებ, თუ როგორ დაზოგოთ თანხა ყვებაზე, საცხოვრებელზე და გართობაზე. ხელებს ყურადღებით დააგვერდით. ჩვეულებრივ ყველა ექსკურსია მძღოლი გირჩევთ, რომ ლონდონში ტრადიციული ორსართულიანი ავტობუსით იმგზავროთ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ ძვირისია მოვნებაა. მისი ბილეთი 36 დოლარი ღირს. მე თქვენ გაჩვენებთ სულ რაღაც 2 ფუნტად, როგორ უნდა ნახოთ იგივე ღირსშესანიშნაობები. ტურისტული ავტობუსების მარშრუტს ხშირად ზუსტად იმეორებს ქალაქის ტრანსპორტი. ამიტომ რატომ უნდა გადაიხადოთ ბევრი? მიდით ავტობუსის გაჩერებაზე და ადით ნომერ 42 ავტობუსში. კომფორტულად მოეწყვეთ ფანჯარასთან და დაიწყეთ. ავტობუსიდან შეგიძლიათ ლონდონის თაუერის ყველა კოშკი სათითაოდ დაათვალიეროთ. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.
3: представляете
1: წარმოგიდგენიათ ხიდის აგების შემდეგ მას უგემოვნო და საშინელ მახინჯად მოიხსენიებდნენ ახლა კი მის გარეშე ლონდონის წარმოდგენა უბრალოდ შეუძლებელია
2: გერბიან საფასური ლონდონი
1: რაიონი ვესტმინსტერი
0: მარინიკას რჩევით ღამის გასათევად წავედი სასტუმროში, სადაც ის მილიარდერები ჩერდებიან, რომლებსაც ჯერ არ უყიდიათ უძრავი ქონება. ეს ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო კარიენტია. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა.
1: მოგესალმებით. შეგვიძლია სამეფო პენთჰაუსში მოგათავსოთ.
0: ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ლონდონში როიალ პენთჰაუსში ვიცხოვრებ. სამეფო აპარტამენტი.
1: თქვენი გასაღები?
0: მადლობა. და ეს ყველაფერი? დაასხედით? თითქმის 31000 დოლარი ღირს. აბარაგებული. ეს ხომ ლონდონია. მარინიკა ცუდ რჩევას არ მომცემდა.
4: უჰ. უჰ.
0: ულამაზესია. ტიპიური ინგლისური არისტოკრატული ნომერია. არა მხოლოდ ლონდონელი არისტოკრატების არა, ეს რომელიმე ოლიგარქის ან არაბის შეიხის შესაფერისი ნომერია, რომელსაც ბევრი ფული აქვს, ძალიან ბევრი ფული. მოდით უკეთ დავათვალიეროთ ჩვენი 31000-იანი ნომერი.

ხელს ხომ არ გიშლი? სათხარ. სათხარ, მოდი ეს ოთახი გადაიღე. შეხედეთ? ეს ის ოთახია, რომელიც მილიონერს მულტიმილიონერად აქცევს. მაგიდაზე დავდებ მილიონს? სარკეში ჩავიხედავ და 45 მილიონი მექნება. აი ესე. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ეს ჩვეულებრივი სასადილო ოთახია. აი ეს მესმის. საოცარი აბაზანა. ეს ხომ დიდრული ბინის ხელა. თანაც ბუხრით.

0: დედიკო.
1: ესეც საძინებელი, რომელიც რატომღაც აბაზანასე პატარაა. აი როგორ ესმით აქ არისტოკრატია. ლიფტი. რა თქმა უნდა, მინახავს ლიფტები, რომელსაც ნომერთან აყავხართ, მაგრამ ის რომ მეორე სართულზე გრეი მაკვინის შავი მარმარილოს კიბი ადის. საოცარი 3-მეტრიანი ჯაღია. ასეთი ოპერაშიც კი არ კიდია. ჯერჯერობით 15000-იან ნომერს ნამდვილად შეესაბამება. 30 კი ნამდვილად არა. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ეს კი უკვე ნამდვილად ამართლებს ფას. ქალბატონებო და ბატონებო, ასეთი ხედისთვის პრინციპში სამშობლოს გაყიდვაც კი შეიძლება. ლონდონში ფასებს აბაზანის, ჭაღის და საძინებლის ზომაკი არა ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს. ჩემი სასტუმრო ყველაზე ფეშენებელურ ვესტმინსტერის რაიონში მდებარეობს. დედოფლის სასახლიდან მაქსიმუმ 10 წუთის სავალზე. ამის შემხედვარე ნებისმიერი ქალი ახლა ტირილს დაიწყებს და ასე რომ იცოდეთ, რაც უფრო ახლოს ხარ ბუკინგემის სასახლესთან, მით მეტის გადახდა მოგიწევთ. ეს კანონია.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: კოლეჯ კრესენტის ქუჩა.
3: ვინც ამბობს, რომ ლონდონში ბინები ძალიან ძვირია, არ დაუჯეროთ. რა თქმა უნდა, სასტუმრო და ბინის ქირა დიდი დროით ძვირია. ცენტრში ბინის ქირა 1500 ფუნტი ღირს. ეს თითქმის 2000 დოლარია. ამას ემატება კომუნალური გადასახადები, რომელიც 350 ფუნტამდე ადის. ძალიან ძვირი გამოდის. მათ საკმაოდ არისტოკრატული ინტერიერია. ეს შენობა თითქმის 200 წლის არის. აქ დიდად არაფერი შეუცვლიათ. იაფასიანი ოთახი მინდა, ყველაზე იაფიანი.
1: ყველაზე იაფი 10 ფუნტი ღირს.
3: ამაზე იაფად ვერაფერს ვიშავე. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
3: გრინ პარკი.
1: რა კარგია. რამე შევჭამდე. მისტერ ტუშკინ, რამეს ხომ მიერთმევდით? ჯონ, მეგობარო, უცებ, აქვე პიკნიკი ხომ არ მოგვეწყო? რა თქმა უნდა, მადლობ. აი მესმის სერვისი. ლონდონში ასეთი ოფცია არსებობს. არისტოკრატის პიკნიკი. სასტუმრო სენტ ჯეიმსი ბუკინგემის სასახლის გვერდით სამეფო პარკში მაგიდას კიშლის. არისტოკრატული პიკნიკი პირადი მსახურით სულ რაღაც 520 დოლარი ჯდება. ყველაფერი მზად არის. იდეალურია. პიკნიკი საფრანგეთში მოიგონეს, მაგრამ ინგლისში სრულყოფილებამდე მიიყვანეს. იდეალური ინგლისელები არ იქნებოდნენ ასეთები, პიკნიკის წესები თავისებურად რომ არ დაეხვეწათ. არავით არის შემწვარი ხორცი, ბარბეკიუ და კარტოფილი. ხოლო ცივი კერძები და გამაგრილებელი სასმელები. არავით არის ტენტები, ბადმინტონი, მუსიკა. ასე რომ, დაუწიეთ. და რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობა კარგი ამინდია.
3: უფასო ჯამის მასტერკლასს გახსნილად ვაცხადებ. დავიწყეთ. ბორო მარკეტი რაღაცით ქუჩის საკვების ფესტივალს მოგაგონებთ. ყველა რაღაცა სინჯავს. და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხამანწკებია, ჰამონი თუ ძვირადღირებული ფრანგული ყველი. ყველი მინდა, რომელიც თეთრ ღვინოს უხდება. შეიძლება გავსინჯო?
1: დიახ.

დაფიქრდები. კარგით. მადლობთ. ასე ჩემი არარსებული თეთრი გვინის ხათრით სამი სხვადასხვა სახეობის ყველი დავაგემოვნე. მინდა ძეხ

0: ფუი გავსინჯო.
1: ოკეი.
0: კარგი, დაფიქრდები. ესეც შესანიშნავი ზღვის პროდუქტების პაელია. ტაუერის ხიდი.
2: ახლა გაჩვენებთ, როგორ ცხოვრობს ლონდონი მზის ჩასვლის შემდეგ. ეს ნამდვილი ამავებათა ბაზარია. ყველა ცდილობს თავისი სიმდიდრე გამოაჩინოს. იცმევენ საუკეთესო ტანსაცმელს. ქუჩები ძვირადღირებული მანქანებით ივსება. უმეტესობას არაბული ნომრები აქვს. აქ ორი სახის დასვენება არსებობს. პირველი, დახურული კლუბები. ეს არის ერთგვარი არისტოკრატული კლუბები, სადაც მთელი ლონდონის ელიტა დადის.
3: В них зависали
2: политикосები, министрები, Маргарет Тэтчერიც კი დადიოდა. მოკლედ, თელი ლონდონის ნაგების საზოგადოება, რომლებსაც არ უნდათ ჩოვლებრივ მოკდავებთან ერთად დასვენება, მაგრამ აქ მოხვედრისთვის ოქროს ბარათი საკმარისი არ არის. რამდენია საჭირო, რომ იქ მოხვდე?
0: წელიწადში 15000 ფუნტი.
2: 15000 ფუნტი? და რა შედის ამ თანხაში?
0: არაფერი, უბრალოდ საწევრო, რომ შეხვიდე.
2: სულ ეს არის?
0: დიახ, დანარჩენში ფული უნდა გადაიხადო.
2: მე შემიძლია ავიღო კლუბის ბარათი.
0: თუ ორი ადამიანი თავდაპში ჩაგიდგებათ, თუ ისინი კლუბის ხელმძღვანელობას წერილს მიწერენ და რეკომენდაციას გაუწევენ თქვენს კანდიდატურას, ამ შემთხვევაში შეძლებთ. დირექტორები წყვეტენ, ვინ მიიღონ თავიანთ კლუბში.
2: გამოდის, რომ რჩეულთა კლუბში მე ვერ მოვხვდები. დასვენების და გართობის მეორე ვარიანტი ფაბებში დროის გატარებაა.
0: დიახ, ერთხელ მე ფაბში ჯონი დეპს შევხვდი. ის მოსაწევად გავიდა, მე მას გავყევი. წინ დაბუდაქი და ვეუბნები, ჯონი? გამომხედა. კითხე ფოტოს გადაღება თუ შეიძლებოდა. რა პრობლემაა, მითხრა.
2: დიდრები ასევე ძვირიან ღამის კლუბებში ერთობიან.
0: გეტყვით. არკადი. ჩვენმა არკადი ნოვიკოვმა გახსნა დიდი კლუბი.
2: ასეთ ადგილებში როგორ უნდა გაარჩიო მილიონერი ჩვეულებრივი ადამიანისგან?
0: ლიდრებს ძვირადღირებული აქსესუარები უკეთიათ, მაგალითად საათი, ძვირადღირებული ფეხსაცმელი, მოწესრიგებულები არიან ლამაზად გამოწყობილები, პიჯაკებში მოვლილები. მართალია ჩვენი მამაკაცები მუცლით გამოირჩევიან, მაგრამ
2: ამის გარეშე არ შეიძლება.
0: ბრიტანელებისთვის კი სულ ერთი არას ჩაიცმევენ. მათ შეუძლიათ სპორტული ტანსაცმლით გავიდნენ გარეთ. როგორც კი ამ საკითხს გადაწყვეთ, მაშინვე დამირეკეთ, გმადლობთ.
2: პიკადილის მოედანი.
0: ჩემი აზრით, კლუბებში თავმოყრილი ადამიანები არ წარმოადგენენ ნამდვილი ლონდონის სახეს. ამისთვის უკეთესია პიკადილის მოედანზე გახვიდეთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ გამოგონილ, ჭყვიალა და პათოსურ ლონდონს. აქ თქვენ შეყვარებული ლონდონი დაგხვდებათ. ძველი მეგობრების ქალაქი.

0: მითხარით, როგორ შეიძლება ასეთ რამეს შეეჩვით? ასეთი ხედის ყურებით ვერასოდეს ვერ გაწევთ. წავა, დავიძინებ.
1: დილინებისა.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: სასტუმრო კორინთია.
0: ღმერთო რა ხედია. დაუჯერებელი სანახაობა. არ ვიცი რა უფრო მომწონს, ხედი თუ უკვე გაწყობილი საუზმე. საოცრად გამოიყურება. ჰოსტელი პალმერს ლოჯი.
1: ახლა ნამდვილ ინგლისურ გემრიელ სუყე საუზმეს შევუკვეთა. და მავიწყდა რომ 100 დოლარით ვარ.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: დილიდან უჩვეულო შეგრძნებების მიღება მომინდა.
1: Great Eastern-ის ქუჩა.
0: ლონდონში შეგიძლიათ ლუდის იოგით დაკავდეთ. საკმაოდ უჩვეულო ჩანს და საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნებაც არის.

80 დოლარი. ვარჯიშის დროს ყველა ცდილობს მაქსიმალურად განეტვირთოს. მოდუნდეს, ფიქრებისგან გათავისუფლდეს და ნირვანას მიაღწიოს. ბევრს ეს საქმიანობა მოსაწყენად ეჩვენება. პროცესი მხიარული რომ გამხდარიყო, ვარჯიშს ლუდი დაუმატეს და შედეგმაც არ დააყოვნა. უკვე მივხვდი რომ არის ღია ფერის იოგა და არის შავი იოგაც, მაგრამ საკითხავი არის თუ არა გაუფილტრავი იოგა. ეს პროცესი კი აი ასე მიმდინარეობს. ჯდებით ლოტოსის პოზაში. სვამთ ორ კლუბს და ჩაკრა გახსნილია. ამის შემდეგ ვიწყებთ მხიარულად გართობას და მოდუნებას.

0: მიეწექით, ფეხებით მიეწექით. ბოთლი აიღეთ და მომიჭახუნეთ. აი ეს, გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. ხედა, ასეთი ვარჯიშის დროს არ მოიწყენთ. ეს სულ სხვა საქმეა. როდესაც უკვე კარგ კონდიციაში ხართ, იწყება ბალანსის სავარჯიშოები. რა ბალანსი შემომხედეთ?
0: ოჩახ.
1: ასეთი ვარჯიშის ეფექტურობაზე კომენტარის გაკეთება ნამდვილად მიჭირს. ახლა საერთოდ ფიქრიც კი მიჭირს.
0: ნამასტე.
1: ნამასტე. დიდი მადლობა, შესანიშნავი დილა გამოვიდა.
0: გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. კარგად გამოფხიზრდი.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: სადგური სტრეტფორდი.
0: გუშინ კარგი ეკონომია გამომივიდა, ამიტომ დღეს შემიძლია საკუთარ თავს ერთი ექსტრემალური გართობის საშუალება მივცე. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით, ლონდონში მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ატრაქციონი გვირაბი ააშენეს. საოცარი სისწრაფით დაშვება და 40 წამიანი ექსტრემი. პირობას იძლევიან, რომ თმა ყალღზე დამიდგება. ერთი ბილეთი?
1: 17 და 50.
0: აი, მესმის სიმაღლე. მადლობთ. ძალიან ლამაზი ქუდია. დაბრძანდით? ღმერთო. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ატრაქციონზე კი არა, კოსმონავტი ვარ და კოსმოსში გასაგზავნად მამზადებენ. უცნაური შეგრძნება. მერთე ჩემო. მერთო. ძალიან მაგარია.

0: ეს ძალიან მაგარია. მოგეწონათ? ძალიან. საერთოდ არ არის საშიში. ძალიან მაგარია. ძალიან სტრაფად ეშვები. მაგარია. ისე უხვავდა ეშვები გვირაბში. რა თქმა უნდა, თმაყალზე არ დამდგომია, მაგრამ ძალიან მომეწონა. ტუშკინს ძალიან შეეშინდებოდა ის ხომ შეშარა. მაგრამ დამიჯერეთ ეს ამათ ღირს, აუცილებლად მოდით და დაეშვით, მაგარია. კიდევ მინდა, მაგრამ ფული არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: გზატკეცილი A1.
2: ვინ არის მშიშარა?
3: მე?
2: ნასტია, მალე ჩემი გართობის ნახვისას მუხლები აგიკანკალდება.

გაიცანით რეაქტიული მფრინავი JetR-200. ის წყლის ჭავლის დახმარებით ჰაერში ადის და საათში 35 კმ/სთ მანევრირებს. იმისთვის რომ აფრინდეთ, სავარძელზე მაგრად გაბამენ. ხოლოდ ხელები და ფეხები მოძრაობს. თავი რკინის კაცი გქონია, რომელიც დაფრინავს. აბა, გაფრენის დროა. ერთ წამში დავიზრებით?

Максималური სიმაღლე 10 მეტრია. უკეთ რომ გაიგოთ დაახლოებით აი აქ. მე კი აქ ვარ. ტბის დონიდან 5 სანტიმეტრზე. ახალ ბედასთვის ძალიან რთულია წყლიდან ამოსვლა. მილიმეტრის უზუსტობის შემთხვევაში იხრები და წყლის ჭავლი ვეღარ გწევს ზემოთ. მხოლოდ მეოცე მცდელობის შემდეგ გამომივიდა.

0: ძალიან მაგარი იყო. ბევრჯერ მიფრენია სხვადასხვა ატრაქციონებზე, მაგრამ ეს რეალურად სხვა შეგრძნებაა. აქ თითქოს მართლა დაფრინავ. თავი ბეტმენი ან სუპერმენი გქონია. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, თითქოს ზურგზე ფრთები ამოკლის. მაგარია, ზემოთ ადიხარ და გგონია რომ დაფრინავ. ძალიან ვიცი ამოდი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: მეგობრებო, ლონდონში ბოთლის დატოვება ძალიან რთულია, ამიტომ ვეცადეთ რომ ის ასევე რთულად იპოვოთ.
2: პარკი ჰამსფთეთ ჰიდი.
0: ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. კემდენის რაიონი, ჰამსფთეთ ჰიდის პარკი, ნომერ მეორე და მესამე ტბებს შორის მოძებნეთ პატარა ხიდი. ორიენტირად სამაშველო რგოლი გამოგადგებათ. გადადით მუაჯირზე და მარჯვენა მხარეს ხის მორის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: ლონდონის კრუჯ მაკდაკის უზარმაზარ სეიფს მოგაგონებთ. ნებისმიერი გოგო იტირებდა ამ ხედის თანახვისას. აქ შენ არ წვეთ სადიც ხოლმე.
3: უჰ,
0: რაჭამო. და როგორ გაერთო? შენს მაგივრად ყველაფერ შენ საფულეში არსებული დოლარები წვეთ.
2: დღეში საშუალო 2000 დოლარია საჭირო.
0: თუ ბევრი ფული გაქვს, აქ თავს აბრამოვიჩად იგრძნობ.
2: თუ მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, იცოდეთ რომ ეს არ არის განაჩენი. ეს ქალაქი ყველასთვის გახსნილია. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.
0: ჰეი, მოიცადე.
2: კარგი არა?
0: აი ეს არის მომსახურება.
2: ძალიან კარგი იყო, კიდევ მინდა.
0: ეს ქალაქი შექმნილია მდიდრული ცხოვრებისთვის.
2: ყველაფერი უფასოა.
0: ასეთ რამეს პირველად ხედავ.
2: ეს ქალაქი კი არა, ნამდვილი შთაგონებაა.

0: დინარე ტემზის სანაპირო.
1: რასი ლამაზია, რა ლამაზია. მოდის, ჩემი ნასტია. როგორ ხარ? აბა, მითხარი.

0: ხარ მოწყენილი? შენ ხომ ლონდონში ხარ?
1: არ ვარ მოწყენილი.
0: როგორ გაძელი 2 დღე ამ ქალაქში $100?
1: როგორ და აი ასე. აი ასე, ეს ქალაქი ისეთი ძვირია, რომ ჩემმა დეკოლტემაც ვერ მიშველა.
0: ნასტია, მისმინე? რაღაც უნდა გითხრა.
1: რა?
0: მე გადაცემის არსებობის მანძილზე ყველაზე ძვირად ღირებულ ნომერში ვცხოვრობი. გესმის?
1: აი, შენნაირი ყალბი მილიონერების ბრალია, რომ აქ ფასები მინიმუმ 2-ჯერ გაიზარდა. ადამიანები ნორმალურად ვერ ჭამენ. ადამიანებს ნორმალური ბინების შოვნა არ შეუძლიათ. წარმოგიდგენია?
0: ნასა?
1: ეს შენნაირების გამოა, რომ
0: ნასა აქ ერთი ძვირად ღირებული რესტორანი ვიცი, ისეთი ხიზილალაა.
1: არავითარ შემთხვევაში. მოიცადე, ვის ვატყუებ, რა თქმა უნდა წავიდეთ.
0: წავიდეთ.
1: მოიცადე, მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს
0: შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ოჩახ, წამოდე, ძალიან შეა, დროზე წავიდეთ.
0: იცი მე, მილიონერთან ვიყავი.
1: არ მაინტერესებს.
0: მოგიყვები.
1: არა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი

0: დრაკონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი, და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების კიდე ერთხელ ამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი, და როგორც წესი, ეხლა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოდ, და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცესი, გოგი ქავთარაძე, და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჯში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა, 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
2: კი, მე ვაშუქებდი ამ აქციას თქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაივსო თავისუფლების მოედანი, შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა, თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ, და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო, ძლივს მოვაწვევინე და მსხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
2: ანუ გამოდის, რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
1: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუში აფერხებთო. და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი, რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე? რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? არსებობს ასეთი დოკუმენტი? საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხების დასმა აუცილებელია. ეხა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით, რა არის? აი, აქ ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა, ასავალ-დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ახლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძემ დინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
2: დინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
1: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს, თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.
3: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
4: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხულოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაური შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა. საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა. შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს. შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს. ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას. იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
3: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი, აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა,

მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი აზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომ ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველოს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და ну დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობით იმ მსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული მსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი, ჩვენ ვარცხევდოთ, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის აქ, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვათ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი, ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულ? აი ესე რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი, ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ძალე, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი

0: რა ადამიანის ბუნებისთვისებ, ეგრეთო რომ საერთოა ეს ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთს გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება, მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდი კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რახა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა შეეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გვინახავთ, ყოველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ შეეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ შეეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინაგადაცემას ჩვენ ავხსენთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ძე გონება. მაგრამ ეს ზეგონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია, ზეგონებაც, ზეგზნობები, თქვა სიყვარულის გზნობა, ზეცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არა აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს შეული, ღმერთს არა აქვს შეული, მიღმაა შეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს. არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა. სათნოება, ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება: мамаც, ძეც და სული წმინდაც. სამივე არიან ზეკეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური მობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად, მაშინ ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი. აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისე წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მერე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, რომ აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება. მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ, ეს გზა უნდა გაევლო კაცს. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომლითაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა. აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქედან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებასაც.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და აქედან გამომდინარე ახსნოდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არ აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში უნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავი რამ არ უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს, როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის ძროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ. და ის, ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე, ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობთ. სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგე, ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის. მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები? მათ საკუთარის თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც, საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს, ვიდრე მოყვასი. და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავად ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობითი ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიძლება, ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაში არის, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოხდა, როგორ ჩამოემხრო
0: ცისკარზეც, ხო,
1: ზეოგანთი ადის, აი ესაა
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი, ყველაზე მეტად ჩანს. ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა, ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს, ეოს ფორუს, ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ. მან შექმნა
1: ეს. იმაში ცხოვარი, ანუ ესა ეცენს რა როგორ ჩამოიხეთ ციდან თიებო ზეოგანთია
0: და სადა.
1: აი ამ ციკლის ვარსკვლავი.
0: კი, მან.
1: და ანუ იმას ვამბობდი, რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო, როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა, ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ, აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ესე იგი, ну

0: იოანე დამასკელი ამბობს, მაგალითად, რომ ის დედამიწის დაცვა ჰქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა, მთავარ ანგელოზმა, ამ პირობითად ლუციფერმა, ვისაც უწოდებენ, ხო, მიიჩნია და თავის თავი აღამაღლა, რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი მქმნილებისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა, რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზესიდან მისი გარდაცვალება.
1: ამ ეს ერთ-ერთი მთავარი მან სხვა რამე იყო, მთავარი იყო, რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი, რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება. აი ეს იყო მთავარი. და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან. ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა. ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან, ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ესე ხდება საერთო ცილისწამება, როდესაც ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრებაში ცილს რატო წამებ. როდესაც ჩენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს

0: ღვთისწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომა შეუყვა რომ უთხრა რომ ამხიდან თუ შეწრავთ ღმერთებივით გახდებითო, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაების ღმერთის ენერგიაზე, ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამმა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ. და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტისაწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, მობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა.
1: არჩევი დინამიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით, არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათი მცნება, იქიდან ჩანს, რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათი მცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათი მცნება. ათი მცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ეხლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი. ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. ათი მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ოთხი მცნება ეკუთვნის ღმერთს, რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი, ეს არის პირველი ოთხი მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალო და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენ შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც, ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის ცხრა მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის

0: სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცისუფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროც არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის ცხრა ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე. და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულიად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარებ. აი ახლა უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მივდივართ ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდეს სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება ქონდეს, მასში უნდა სიკეთე მძლიოს ბოროტებას. და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასებზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანი სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ აი დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდებით ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. გეუბნები, არა ვარ შენი გეუბნები, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენ სუცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდებოდა ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი მონაყრონა შე. ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თუ ამდაგვარი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვთ თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებო ციფრინოლები. სასუფეულისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი დაევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს ეს უნდა ახსნათ
1: ჩვენ. ხო, შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა.
1: სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ და მე მგონი ხა აუხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმით ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეთ. აი ეხლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მერე დავინახოთ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა, ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს, ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე მარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამით

რომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასი ბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება. აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა, ბუნებრივია, როცა ცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ეს ერთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწითაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი ამის თქმა არანაირი დარჩება და დააკვირდით, დაახლოებით 12.5 წლისაა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში 16 წლამდე, არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ. და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ. და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს. და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნებ, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არ ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არ ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოვებული, განმხთოვდა, განმხთოვების მომენტი დადგა. მაში საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამ ღვთის ენერგიით ყოველდღე. ამ მომენტში, აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხთოვდა და მაშინ სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალი ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და ის სახში რომ მიდის, ნუ ახლა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებს ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარმეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ჩვენ, ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის ელ ღმერთი. ჩვენთან აზმერთ. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას. უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხთოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება. თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეიძლება ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონახვთისაო, მე ვარ მონახვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენივით ხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიახში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება, აქ კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება. უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვათ, უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოზმა. მე მეუბნება ანგელოზს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მიზეზის გამო, ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ
არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა.